Ардақты ормандар берүүбүз Дулантабы эми Хотен ооданы Эң Абат айылы Парчык кыштагындагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ошордун кумдуу чөл жээгинде гүл өстүрүүчү үй салганын айтып беребиз. Учурда гүл керектүү саябай кызып, элдин турмушун кооздоп эле калбай дагы айыл кыштактын өзгөчө кесибине жаңы жарыш жолун ачты. Таклимакан кумдуу чөлүнүн түштүк кыласына жайгашкан Хотен ооданы Эң Абат айылы Парчык кыштагындагы 56 жаштагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ушур өзүнүн гүлгө болгон кызыгуусу менен бир канча жыл бери эле өстүрүп, колпурган гүлдөр менен баюу жолун таап чыкты. Мамат Абдулланын гүл өстүрүү базасына кирсеңиз, катар-катар ылымта бастырмалар реттүү тизилип, бастырма ичинде гүлдүн жыты буркурап турат. 150 канча түрдө гүл кулпуруп ачылып, роза гүлү көздүн жоосун алып, гардения гүлүнүн жыпар жыты аңкып, каңнайшин, анжир көчөттөрү сыяктуу түрдү гүл майсалар абдан жакшы өскөн. Мамат Абдулла гүлдөрдүн арасында ары бери жүрүп, шактарын көңүл коюп бутап, өсүү абалын текшерип, мындай деди: мен кичине менен эле гүлдү жакшы көрөм. Айланамдагы кишилер дагы жаңы гүлдү жакшы көрүшөт. Бул менин гүл өстүрүүнү ойлошконумдун себеби. Мурда сыртка чыгып иштеп, көнүндө журтунун топурагын эстеп жүрдү. Жакын жылдардан бери гүл базарынын муктажынан өсүп жатканын көрүп жетип, келечегинин кенен экенин билип, ал журтуна кайтып чарба жаратып, кызыгуусун кесипке айландырууга бел байлады. Кесиптик негиз болбогондуктан ал китеп сатып алып, материал издеп, гүл өстүрүү чеберлеринен үйрөнүп, акырындык менен билимин молуктуруп, гүл майсаларын жетиштирүү, күнүмдүк карап өстүрүү, дарт, курт, кумурска зыянынын алдын алуу сыяктуу илимий билимдерди ээлеп, чыдамкайлыгы жана нактылуу иштөөсү менен гүл өстүрүүдөгү бир канча кыйын маселени чечти. Иштесең тиштейсиң дегендей, бир канча жыл көөнү коюп өстүрүү аркылуу анын өстүрүү көлөмү алгачкы чакан ийме ылымта бастырмадан өнүгүп отуруп, бүгүнкү күндөгү 7 өлчөмдөшкөн ылымта бастырмага көбөйүп, мунун ичинде 4-өндө түрдү гүл өстүрүп, 3-өндө көчөт жетиштирип, көлөмү жана сапатын тең жакшылоодой өстүрүү түзүлүшүн алып таштырды. Бүгүнкү күндө Мамат Абдулланын өзү көлөмдөштүрүп өстүрүп жетиштирген гүлдөрүнүн түрү көп, сапаты жакшы болуп, кооздугу менен ар кайсы базарларда туруктуу жакшы сатылды. Ушундай дүркүрөп өнүккөн гүл кесибине сөөнүп, ал ар жылы 100 000 юан айланасына киреше киргизип, күндөрү барган сайын жакшы өтүүдө. Ал байыганда журтташтарын унутуп калбай дагы өз кыштагынын 2 тургунун жумушку орундаштырып, эшик алдында журтташтарын туруктуу киреше менен камдады.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү бүгүн 5 айдын 25 күнү Үрүмчүдө өткөрүлдү. Көргөзмө көлөмү 70 000 чарчы метр болуп, бүт жер шаарындагы 700 көбүрөөк керкананы катышууга электирди. Бул жолку көргөзмө акыл идриктүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айылык ыштыкты замандаштырууну негизги тема кылып, машиналашкан күчтүү айыл чарба менен санарыптешкен айыл чарбаны жуурлуштуудан турган эки чоң негизги линия куюрулөт. Катышкан айыл чарба машиналары керканлары 11 000 көбүрөөк айыл чарба машинасын алып келип, эгинчилик, мал чарбачылык, мөмөлүү бак, жабдуулуу айыл чарба, суу түшүмдөр бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардын бүт барышынан машиналашкан жабдууларын системалуу көргөзмөлөйт. Бул жолку көргөзмөдө уюштуруучу жак атайын жаңы энергия көргөзмө ырайынын тургузуп, бир түркүм жаңы энергия аракеттендиргич күчү, акыл жөндөмдүү тизгиндөө, чогуру уштагы жабдуу жасоочулугу саласындагы жаңылык жараткан түшүмдөрдү чордондо көрсөтөт.

Жакында Ши Хушары сейри кезге турган жоголук обуна барып калган суу жаныбарларын көбөйтүп коюу бери кыймылын өткөрүп, Күйтүн дайрасынын төмөнкү агынындагы Ганжаху сөксөөл токою мамлекет аражалуу жаратылыштык коркук району Вуда Учан суу чөлкөмүнө 19 000 жасанды көбөйтүлгөн жунгар яалоо балык чабагын коюу берди. Жунгар яалоо балыгы катуу сөөктүү балык түрүнө таан, Шинжаңдын өзгөчө сорту Бурчун ооданы, Санжы шаары, Бортала шаары сыяктуу жерлерге кеңири таралган. Алдыңкы кылымда ашөпкө уулап сырттан сорт киргизгендиктен жабайы жунгар яалоо балык сортунун саны кескин азайып 1998 жылы Чүнгөнүн жоголук обуна барып калган жаныбарларынын кызыл түштүү китебине жоголук обуна туш болгон түр катары киргизилген. 2019 жылы автоном районубуз жагынан 1-ч даражадагы суу жапайы жаныбарларын коргоо тизмесине киргизилген. Азыр жапайы жунгар яалоо балыгы тек гана Ибнур көлү, Күйтүн дайрасынын Ибнур көлүнө кирүү оозуна эле таралган. 2023 жылы Сиху шаары жунгар яалоо балыгын жасалма көбөйтүү базасын курду. Сиху шаардык айыл чарбайыл кыштак идарасынын кызматкери Мыңфың тааныштырып мындай деди. Азырга чейин Сиху шаары уландуу 3 жыл бою жалпы 44 400 жунгар яалоо балыгын коюп берди.

Жакында 2026 жылдык Марал Башы ооданынын жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялап жетиштирүү түрүн башка жерде тарбиялоосу шаар ооданында шыдыр башталды. Марал Башы ооданынын ар кайсы шаарча айылдарынан келген 110 эгинчи чоң түтүн көмөктөштүк кооператив баштактары жогору өлчөмдө атыз башкарып ар баштоо жөндөмүн өстүрүү классы жана көптөлдөй турган койду жогору берекеттүү багуу жөндөмүн өстүрүү классына бөлөнүп назариялык сабак окуу, нак майданда машыгуу үлгүсү аркылуу шаар ооданынын айыл чарба кесибинин өнүгүүсүнүн алдыңкы тажрыйбалары менен иш жүзүндө колдонуу техникаларын тереңдей чөгүн ыңгайында үйрөндү.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Дүйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолукканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 26-нчы күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4-нчи айдын 10-нчу күнү.
3: Өрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 13-25°C чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынын райондук парткомитет туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоболорунун рухун үйрөнүүбүздү силдештирип, коопсуз сөндүрүү жана кыдырып күзөтүү түзөтүү кызматынын жылыштатууну орундаштырды. Чин Шаожиаң жыйынды башкарды.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы аптынын районубузга бүтүрүүгө тапшырган 16-нчы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду.
2: Барабанга кыбырдайлы 2-нчи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик көркөмдөрү мезгили башталды.
3: Жаңсу өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын улаандуу эле областынын маданият саласына ооштуруп, жергиликтүү маданият иштери менен кесибинин дүркүрөп өнүгүүсүн үздүксүз түртмөктөдү.
2: Аптынын районубуз шаар-шаарчалардагы турак жай курулуш сапатында оңой көрүлчү маселелерди атайын жөнгө салуу жана сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштады.
3: Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа улуту ортоктук тулкусу түрмөгүндө Чиң доорундагы байыркы уранды Хуян байыркы шаарын тааныштырабыз. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптынын райондук парткомитет туруктуу комитети 5-нчи айдын 25-нчи күнү түштөн мурда жыйын ачты. Аптынын райондук парткомунун шуучусу Чин Шаожиаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин Сянши, Чаңжы шаары, Чинюян ооданындагы көмүркен газ жарылуу окуясы жөнүндөгү зарыл жолжобосунун рухун жеткирүү үйрөнүүбүздү силдештирип, бүт аптынын районунун коопсуз сөндүрүш кызматындагы бир демжи орундаштырды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжобосунун рухун терең үйрөнүүбүздү силдештирип, окуядан терең сабак алып, эл баарынан жогору

0: Өмір барынан жоғыр дегенде бекем тұрып, ар уақыт қадыржан болады одай, жауапкершілік сезімін күшейтіп, қауіпсіз өндіріс жауапкершілігін қатаң түзелістіріп, түйінді салаларда қауіпсіз өндіріс көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, ар улут калкынын өмүрүн, мал мүлк коопсуздугун бардык күч менен коргоо керек. Кең коопсуздугун түзөнү тыңгырыктуу кылаш жайдырып, орчунду опурдал жашырын кооптор жана жашырын апат алып келчү элементтерди толук каптатып, тор жайып, сыдырата текшерип, жабык алкакта түзөө түзөтүнү түртмөктөп, законсуз жорукторго оор сокку берип, катаң сокку куруп, күчтүү чочутууну калыпташтырып, өзүндүк коопсуздук деңгээлин токтоосуз жогорулатуу керек. Түйүндүү саралардын коопсуздук коргоону торун тыгыз токуп, жол каттоо, маданият саякат, кооптук ымыяр сааттар, өрт өчүрүү өрттөн коргоону, курулуш, жалпылык коопсуздук сыяктуу сараларга кадара карап, торук чактылуу, толук желелүү түрдө башкарууну күчөтүп, коопсуздук жашырын кооптордун маалында жоюп, окуя көрүлүүсүнүн кайнарынан алдын алып тескиндөө керек. Жаратылыштык апаттардын зыянынын алдын алып, коргоону тең тайлаштыруу кызматын мыкты кармап, жер титирөө, сел, токой жайыт өрт апаты сыяктуу опурталдарга тыгыз көөн буруп, негизги катмарга тике жеткен алдын эскертүү, чакыруу жана из кууп чагылдыруу механизмин кемелдендирип, чукул абалга тең тайлаштыруу куткарып жардам берүү үчүн алдына ыктап жайгаштыруу, чукул абалга тең тайлаштыруу заттык материалдарын алдына ыктатып запас дайындоону күчөтүп, куткарып жардам берүү бир жактуу кылуу курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Ар даражалуу парткум өкмөттөр караштуу жеринин башкаруу жоопкерчилигин бекем аркалап, катмар сайын басым жеткирип, коопсуздук чараларынын жүзөлөшүп, ийине жетүүсүн түртмөктөөсү керек. Ар сала, ар кайсы тармактар көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, үчтү башкаруу, үч сөзсүздө бекем туруп, сиңип кирүү ыңгайындагы көзөмөлдөп башкаруу курбатын жогорулатуусу, ар кайсы өндүрүш тижарат орундары негизги толку жоопкерчилигин аткарып, баардык адам коопсуздук жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүп, коопсуз өндүрүш негизин бекемдөө коргоону сызыгын тегиз кармап, орток башкаруусу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырылган пикирлерди түзөтүп жүзөлөштүрдөгү ар түрдүү абалдардын докуратын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтар талкуулап орундаштырылды. Жыйында мынабулар баса көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүү саясий жоопкерчилигин бекем кармап, нышанды өзгөртпө, өлчөмдү төмөндөтпө, эпкинин азайтпоодо бекем туруп, чордонду түзөтүү мөөнөтү жетишкендиктерин уланды бекемдеп тереңдештирип, кийинки түзөтүүнүн ар түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу тартиптүү бекем кармап, түзөтүү жетишкендиктерин коом туруктуулугун коргоо жана узакка бейпил башкаруу жагында ан сайын жакшы туюнтуп, чоң кабылтуу ортоктугу таанын бекем уютуну туюнтуп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөө, эл турмушунун бактылуугун илгери сүрүү жагына туюнтуу керек. Катаң өлчөмдө бекем туруп, түзөтүү сапат өткөнүн бекем кармап, өткөлдөн өтүү фыскыйкасын, бошошуу турпатын жеңип, кагаз бетинде түзөтүү, жалган түзөтүү, кол учунда түзөтүүнү чечкин тосуп, түзөтүү эрекеттеринин иш жүзүмдүктүгүн, элдин тарыхтын текшерүүсүнүн өт алуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Түрк айрып жылыштатууну күчалтып, түзөткөн маселелерге карата мөөнөт белгилеп, артка кылчайып, маалында текшерип, кемин толуктап, түзөтүү эрекетин бекемдеп жогорулатуу керек. Бүтпөгөн түзөтүү милдеттерине бекем катарып кое бербей, акырына чейин кармап, мык кагуу руху менен жалпы бетке толук түзөтүп, ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жетишкендиктерди колдонууну тереңдештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү күнүмдүк турмушка жогорулуштуруп, ысылаатты тереңдештирүүгө жогорулуштуруп, партияны жалпы бетке катаң башкарууга жогорулуштуруп, жетекчилик банзасы жана кадрлар кошумун курулушуна жогорулуштуруп, 15-ci 5 жылдык жоспор экономика коом өнүгүүсүн жылыштатуу менен бириктирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын торуктоп жалпы бетке изилдештирип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй пландап, тыңгырыктуу күчтүү түзөтүү жетишкендиктери менен партия борбордук комитет жана ар улут кадр калкына ыраазы болгудай жооп кагазын тапшыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-ci айдын 25-ci күнү автоном районубуз Борбордун 7-ci экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 16-ci түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан кыргышты. Түйүндү көн бурулган 4 делону тапшырып алды. Мында 40 телефон аркылуу маалымдалган, 3 кат аркылуу тапшырып алынган. 43 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 20, Элагазак автоном областыныкы 4, Сан Жокуйзу автоном областыныкы 4, Түйүндү көн бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 4, Түйүндү көн бурулган дело 1, Тарбагатай аймагыныкы 3, Түйүндү көн бурулган дело 2, Бортала Муңгул автоном областыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде.

0: чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө, атмосферанын булгануу делосу 14, ызы чуудан булгануу делосу 11, катуу таштандылардан булгануу делосу 6, экологияны бузуу делосу 4, башка булгануу делосу 8. 5-25 күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 16 түркүм ирет 810 дело, түйүндү көөн бурулган дело 62 болуп, мында телефондо маалымдалганы 690, кат аркылуу маалымдалганы 120, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бара. 5-чи айдын 16-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 7-чи түркүмдөгү карктын арыздат маалымдоо делосу 60 болуп, мында 8 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү карктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүшүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябызга бары. Маданият салтанатына ортоо катышып, көркөм өнөр салтанатынан ортоо үзүр алалы. 5-чи айдын 24-чү күнү кечинде анар гүлү чечектеп, дилибизди жарыктып, жергебиз жуңханы жаңыртып ырдайлы негизги темасындагы 2-чи кезектүү Жуңго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили үрүмчү маданият борборунда башталды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башталганын жарыялады. Маданият жана саякат министрлиги парту группасынын мүчөсү, орун басар министри Луин Чуан, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн бөлүм башчысы Ван Жэншин, Биңтуан парткомдун орун басары Шужеси, орун басары Жыңвие Лю Жэнминь кыймылды баштоого катышты ары сөз сүйлөдү. Элдик көркөм өнөр мезгилин маданият жана саякат министрлиги, автоном райондук эл өкмөтү, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны ортоок баш болуп өткөргөн журтчулук маданият кыймылы ар 2 жылда бир кезек уюмдаштырылат. Бул кезектүү элдик көркөм өнөр мезгили Жуңха улуту ортоок тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз мээрчиктей, мураскердик кылып жаңылык жаратуу, көргөзмөлөп оюн коюуга тандоо, карым каттоо алмаштырууну бир тулку кылган бүт мамлекеттик элдик көркөм өнөр алмаштыруу көргөзмөлөп, көрсөтүү зарыл өрүшүн күз сала жаратып, сапаттуу маданият байлыктарын негизги катмарга тике жеткизүүнү түртмөктөйт. Башталуу кыймылында мен Шинжаңды ырдап берейин. Тяншандагы эң кооз гүл, мени менен Шинжаңга келиңиз сыяктуу ыр бийлер аркылуу майданды жылуулукка бөлөп, кубанычтуу шаңдуу маанайды жаратты. Жуңха чоң сахнасы атындагы чыгармада Жуңха улуту бир үй бүлө кишилериндей болуунун кооз көрүнүшүн жандуу көрсөтүп берди. Экинчи кезектүү Жуңго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили тартымдуу арт артынан коюлган элдик көркөм өнөр көрсөтүүдө көшөгөсүн ачты. Күчтүүлөр менен алсыздар өз ара толуктанганды туюнткан Бээжиндин кооздугун ырдап, камчы салып, кеме ырын ырдоо, карапайымдуулук жана сонор жоорулуштурулган байыркы Шутембен сапары, кыяк сыяктуу тартма музыка аспаптардын дош турандысы менен кубулжуган үн өз ара айкалышкан хыжы добулбас үнү, назик ары кооздукту жылмалап айткан Санхуафу, чыгыш балетинин тартымдуулугун көрсөтүп берген гүлдү добулбасты уруп, жаңы доорду жаңыртып ырдо, алпейим жана кайраттуулукту билдирген ароба чаң ыр аркылуу махабатын жеткизген кооз шараптын жыты буркурайт. Күчтүү бий кадамы мяузу улуту фанпай жыгач добулбас бийи, айбаттуу баатырдык ыр бийи, бий аракети жандуу болгон апкеч көтөрү, Чаңжаң дарыясы түштүгүнүн кооз көрүнүшүн ырдаган гүлдөр ачылган бакыт жылы, карлуу жер Алтай, комул мукамы, көршү бийи, муз тоо эне, удун кыз, собурдун салтанаты, долаан бий деми, тулпардын кооз жүрүшү сыяктуу өзүнө таандуу өзгөчөлүктөргө ээ Шинжаң элдик көркөм өнөр оюн номурлары ар кайсы өлкө шаарлар алып келген тартымдуу оюн номурлар менен өз ара айкалышып, шаңын чачып, бир майдан бардык гүлдөр текши ачылган маданият салтанатын ортоок көрсөтүп берди. Бул кезектүү элдик көркөм өнөр мезгилинде бүт мамлекеттин жер жерлериндеги чыгаан элдик көркөм өнөр оюн номурлары чогултулуп, Жуңго опера балет театры, Борбордук опера театры, Борбордук улуттар оркестри, Жуңго көмүр кен маданият өнөр жай тобу Шинжаңга келип чыгаан сахна көркөм өнөр чыгармаларын көргөзмөлөп коюуга сунуш кылынды. Синжаң сонун жер негизги темасындагы кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү, заттык эмес маданият жаратмандык базары, Синжаң бийин чогуу бийлейли сыяктуу кыймылдары тең арымда өткөрүлүп, Синжаңдын өзгөчө маданият саякат байлыктарын тааныштыруу, асыл саякат ленияларын жарыялоо, маданият менен саякатты жоорулуштурууну тереңдетүүнү кулаш жайдырды. Башталуу кыймылы Шаңдуу барабан кагып ырдайлы атындагы чыгарманын коштоосунда аякташып, бардык көркөмөнөрчүлөр чарчы сеп түзүп, ырдап бийлеп, нак майдан кубаныч шаттыгына бөлөндү. Борбор менен мамлекет органдарынын катыштуу министрлик, комитеттеринин сыйлуу коноктору, ар кайсы өлкө, район, шаарлардын маданият жана саякат тармактарындагы катыштуу жолдоштор кыймылга катышты. Әнвер Тұрсын, Бату, уйымдаштыруу комитетіне мүчө орындардын өкүлдөрү, Аптоным район жана Биңтуандын катыштуу тармактарынын жооптуулары, ар саланын чыгаан өкүлдөрү менен Арлут журчулугунун өкүлдөрү катарлуулары катышты.
1: Экинчи кезекте Жүнгө Шинжаң элдик көркөмүндөр мезгил кыймылы жер-жерлердин элдик көркөмүндөрчүлөрүн бир жерге чогулга электирип, көп кайнардуу адабият көркөмүндөр оюн номерлерин көрсөтүү аркылуу алмаштыруу көпүрөсүн куруп, Арул журчулугуна бир майдан маданият салтанатын сунду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары балгын жаңы эңдердин кабарын угасыздары. Башталуу азимдах майданында бүт Шинжаңдын ар кайсы аймагы облус Биңтуан ошондой эле бүт мамлекетибиздеги 30 өлкө, район, шаардан келген чыгаан адабият көркөмүндөр отряддери бир жерге чогулуп, 47 өзгөчө оюн номерлери жаратмандыгын жоорулуштуруп, чебердик менен орундаштырды. 1200-дөн ашуун негизги катмардагы элдик көркөмүнөрчүлөрү кезеги менен сахнага чыгып, оюн номерлерин көрсөттү. Шандуң өлкөсү ХЗ шаары Жүйе Одандык Маданият Сарайынын башчысы Вию Жин мындай деди. Биз бул жолу мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастар түрү Шандуң батыш түштүк Тобулбас музыкасын алып келип, жергиликтин элдик музыка Чийчү театрын күү көркөмүнөрүн негизги элемент кылып, Шандуңдун батыш түштүгүндөгү мол мазмундуу элдик көркөмүнөрүн көрсөтүп бердик. Жер-жерлердин өзгөчө оюн номерларынын стили өзгөчө болуп, жаркын түйүндөр арт-артынан көрсөтүлүп, нах майдандагы көрөрмөндөрдү чөйгү ыңгайында көрүү угуу сезиминен баарландырды. Бээжиндин күчтүүлөрү менен алыстар өз ара торуктаганды туюнткан Бээжиндин кооздугун ырдап камчысарып кеме ырындоо Кайыктын айбаттуу бейнеси менен зомегерлик камчысынын шайдот бейнеси чебердик менен жоорулуштурулган. Гуандундун айбаттуу баатырдык ыр бийинде маанай жаркын болуп, бийчилер балка уруп, созолоно бийлеп, жагымдуу күчтүү уруп, мушмаш менен ыр бийди жоорулуштуруп, бир тулкуга айландырган. Көп кайнардуу көркөмүнөр стили өз ара учурашып, жоорулушуп, Чуңхуанын чыгаан жүрүлгөнү маданияттын коюу, терең жана мол мазмундуу көп кайнардуу экенин жандуу көрсөтүп берди. Көрөрмөн Чын Шин Ан мындай деди. Элдик көркөмүнөр да замандаштырды орундаштырылыптыр. Заманбап элементтерди жүрөлгөлүү көркөмүнөргө жоорулуштуруптур. Биз да элдик маданияттын заманбап жашоо үчүн сезиндик. Оюн номерлери аяктап, кыймылдын барабан кагып ырдайлы атындагы негизги темалары жаңырып, кыймылга катышкан оюн номерлерин аткаруучулардын баары кол кармашып ырдап ийлеп, махабат менен ырдап, таасирдүү ыргак жаратып, Шаңдуу маанай бүт майданды жаркытып, нах майдандагы көрөрмөндөр арт-артынан кошулду. Көрөрмөн Сания Эркин мындай деди. Мен бул жерде туулуп бойго жеткен Шинжандыкмын. Алардын бийлегенин көрүп, бул ырдарды угуп, кызуу маанайы менен билип билбей бийлеп кеттим, абдан көңүлдүү болдум. Нах майдандагы көрөрмөн Байгүн мындай деди. Ар улут боордоштор бир сахнада көркөмүнөр кооздугун көрсөтүп, ар улуттун унутмактуу бир үй бүлө кишилер экенин көрсөтүп берди. Ан сайын маңыздуусу ата мекенибиздин гүлдөнгөн байкерлигин көрсөтүп берди. Ата мекенибиздин ан сайын жакшыруусун үмүт кылам. Мээрим менен Тянь-Шанды жыртуу Шинжаңдын Шандуу жардам берүү эстелиги.
0: Жаңсы өлкөсүнө Шинжаңга нишандуу жардам берүү эле облас алдыңкы жак кол башчылык штабы Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын сызыл маданият саласына ооштуруп, жергиликтүү маданият иштери менен кесибин түркүрөтүп, өнүктүрүүсүн токтоосуз түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Тогуз тароо ооданында Жаңсы ийлеге нишандуу жардам берүү суужоо Жаңжаган Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы группасы ал тартып болуп каржы салып 104 анар ашы китеп үйүн салып, бүт оодандагы айыл шаарча коомдук конуштарды каптап, 24 саат бою ачып жиберилген жалпылык китеп окуу системасын жаратып, шаар айыл тургундарынын айланасындагы китепканага айланган. Тогуз тароо ооданы Жияң орто мектебинин окуучусу Мали мындай деди. Чөйрөбүз барган сайын жакшыланды. Бизден тандап окуучу китебибиз да ан сайын көбөйдү. Мен китеп окуй үйүн абдан жакшы көрөм. Бизден назар чөлкөмүбүздү кеңиртти. Жаңсы илеген шандуу жардам берүү Нанжин Жаңнин Шинжанга дишанду жардам беру кызмат группасы Текес ооданда 30 миллион юанын каржы салып, тарык маданиятка мураскерди кылуу түрүн жолго коюп, Текес оодандагы жаңы ажайып гана көргөзмөсү менен концерт көркөмүнөр борбору курулушун

0: өз ішін алып, тынч көргөзмө кошулган аракеттүү концерт үлгүсү аркылуу жергиликтүү маданият тамырын жандантып улантып, маданият саякат жоорулушкан жаңы жер белгисин жаратты. Текес Одандык Маданият Дене Тарбия Радио Телевизия жана Саякат Идарасы Парту группасынын мүчөсү, маданият эстеликтер ажайыпкана ордунун башчысы Хуан Жаң Юң мындай деди. Ажайып кананы Гүрк районуна жалгаштырып, маданиятты аркалаган өзөктү мерчем түйүнгө айландырып, саякатчыларды калып ичкерлей туйнууга эликтирип, Шинжанга нишандуу жардам берүү натыйжаларынын арлоттун карым каттуу алмаштыруу жоорулушуусу менен болгон кооз көрүнүшүн айкын көрсөтүп беребиз. Күнөс ооданда Жаңсу илеге нишандуу жардам берүү, Яңжоу Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасы Хан Доору тарыхын терең казып, негизги темалуу аянтча жаратып, Яңжоу жибеги менен жайлоо элементин жоорулуштуруп, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөдү. Яңжоу Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасы алмаштыруу кызматташтык башкармасынын башчысы Саухау мындай деди. Биздин бул аянтча курулуп бүтүп, орун алгандан кийин ар жылы чама менен 2 миллиондон ашуун саякатчы экскурсиялап, саякаттуу алып барып, ар кайсы улуттардын карым каттуу алмаштыруу жоорулушуусун ансайын жакшы илгери сүрөт. 3 жылдан бери Жаңсунун илеге нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык штабы жалпылык маданият базасынан жалпы 22'сине жардам берип куруп, 600 канча көркөм өнөрчүнү уюмдаштырып, адабият көркөм өнөр боюнча бешти киргизүү кыймылын кулаш жайдырып, түрдүү өзгөчө маданият саякат кыймылдарын өткөрүп, Жаңсуу менен Иленин достук мээр махабаты маданият алмаштыруу барышында барган сайын коюулашты. Көркөм жумго сапары.
1: Бүт жылдык орточо абасы жакшы күнү 300 күндөн ашып, Завод районунун жашылдандыруу салыштырмасы 51% ашып, Өнөр жай саякат көрк району тосуп алган саякатчы 60 миң адам иреттен ашкан. Бул Шинжаң 1 август Болот Темир Тоо чектүү шериктиги тапшырган Чөйрө коргоо натыйжа тизмеси. Бул жөнүндө кабарбастар. Завод районуна кадам койгондо жолдун эки жээгиндеги дарактар коюу өскөн, чиберлер чаап тегизделген. Ишкана имараты жашыл дарактар ортосунда кынарышып турат. Мурда бул Болот Темир керканасынын ичер суу маселеси көөнү кыйын маселе болчу. 1 август Болот Темир тобу чектүү шериктиги 200 миллион юанга жакын карыз сарып, Ши Юан пулганды сууну бир жактуу кылуу түрүн куруп чыгып, бир тамчы керексиз сууну дагы заводдон чыгарууну ишке ашырды. Шериктик энергия чөйрө коргоо бөлүмүнүн чөйрө коргоону көзөмөлдөө мудур башкаруучусу Ланхай Жоң мындай деди. Бул жүрүш өндүрүш бир жактыруу технологиясынын долбоорлонгон күндүк бир жактуруу кылуу курбаты күнүнө 60 миң куб метр. Учурда бир жактуруу кылуу мөлчөрү 30 миңден 35 миң куб метр аралыгында. Бир жактуруу кылынган керексиз суулар өндүрүштө иштетилчү, суу менен жашылдандырууда иштетилчү суу өлчөмүнө жетти. Суу гана эмес, абанын өзгөрүүсү дагы жумушчуларга терең таасират калтырды. Ланхай Жоң кабарчыны баштап күйдүрүп бириктирип, күкүрсөтүштүрүү азотсташтыруу түрү нак майданына барды. Бул жер мурда Завод районундагы эң эле чаң тозуп турган жер болчу. Ал мындай деди. Бул түрү курулуп бүтүүдөн мурда 1 август Болот Темир тобу чектүү шериктигинин жумушчулары бул Завод районунда 3 күндөн 5 күнгө чейин эле кызмат формаларын киргизип кетчү. Бирок бул түр 2023 жылы 9 айдын этегинде курулуп бүткөндөн кийин бул райондун чөйрө аба сапаты көрүнүктүү жакшыланды. Жумушчу кызматчыларыбыздын кызмат формасы бир аптадан кийин дагы көзгө даана өзгөргөнү билинбейт. 2023 жылы 1 август Болот Темир тобу чектүү шериктиги маданият өнөр жай саякат көрк району чыныгы ачылып, Батыш Түндүк районундагы туңгуч мамлекет 3 адыра жаруу Болот Темир өнөр жай саякат көрк районуна айланды. Бүгүнкү күндө барган сайын көп киши Баганга кирип, Болот Темир заводунун кантип гүл бакча заводуна айланганын өз көзү менен көрдү. Шинжаң 1 август Болот Темир тобу чектүү шериктиги энергия чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чауди мындай деди. Биз айланадагы шаар шаарчалардын булганды сууну бир жактуу кылуу заводдорунун булганды сууларын демилгерүү кабылдап, бир жактуу кылгандан кийин завод районунун өндүрүш жана жашылдандыруусуна иштеттик. Азыр 1 август Болот Темир тобу чектүү шериктигинин катуу керексиздери дагы толугу менен завод ичинде айландырып пайдаланылат. Завод районунан чыкпайт.
0: Жакында автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жасанды акыл жөндөмдүн үй бүлө доктуру кызматына курбат ыгаруусун бачымжылыштатуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып, 2030 жылга барганда үй бүлө доктурун негизги тулку кылуу, жасанды акыл жөндөмдү таянч кылуу, тургундардын демелгелүү катышуу тейлөө үлгүсүн негизинен куруп, негизги катмар дарылуу акыл жөндөмдү жардамчы колдонуу салыштырмасы 60% жогору үй бүлө доктурлар тобун каптоосу айкындаштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Мамлекет боюнча жүрүүчү доктуркана, боюнча жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү базасы жемсароодан.

0: Нанда, үйбілі докторлар тобы жардан беріп мүнөзді сомкасын арқалап кесіптік саламаттық тейлесін жұртшылықтың үйбілі өсіне жеткізді. Бейтин шаржасы Кучон қыштағында жашай тұрған Мажан Фан жоғыру қан басым орысына қабылғанына көп жылдар болды. Дайым дулашқан үйбілі докторларымен келшім түзі тейлесіне таянып, ал үйінен шықпай елі кесіптік саламаттық асыру тейлесінің барланала тұрғанын айтып мұндай деді. Доктор қанаға барып келуге көп күч кетеді. Үйбілі доктору бар болғаннан кейін докторлар үйбіске келіп тейлеу жүргізеді. Қан басымды қан-қантын өлшеп береді. Башым ауырса телефон шалсам еле үйіме келіп тейлеу жүргізіп береді. Шынында саламаттық тейлесін үйбіске жеткізіп берді. Негізгі қатмар дарылану санарып құрылышы арқылу Жемісар роданы арғайсы қыштақтақы докторхана қоғымдық қоныш тейлі пункттері үшін толық бөлім докторларынан жардан беріп мүнөздөмө беру сомкасын бір тұташ даярдап. 304 негізгі қатмар дарылу қызматкерлерінен 59 үйбілі докторлар атыретін ұйымдаштырып құрып, 112900 жұртшылықты саламаттық қамсыз досы келішімін түзіменен қамдап, Қарашты райондағы түйінді кішілер тобыменен түзген келішім 83,12%-ға жетті. Абдуным райондық саламаттық сақтау денсаулық комитеті негізгі қатмар саламаттықты сақтау денсаулық башқармасынан орын басар башысы Ло Юн, учурда Абдуным районубуздун негізгі қатмар үйбілі докторлары тейлөсү абалкыдай акыл жөндөмдөшү деңгээли жогору болбо, денсаулық башкаруусунун төптүк даражасы жетерсиз болуу сыяктуу маселелер сакталууда. Негізгі қатмар дарылоо тейлөсүнүн оору түйүн, кыйын түйүндөрүнө карата Абдуным районубуз тепкич ыңгайында өнүгүү нишанын айкындаштырып, сызыл акыл жөндөм аркылуу негизги катмарды күчөтүп, эл турмушунан арып жеткизе турганын билдирип мындай деди. Азыркы баскычта биз алды менен каптоого кепилдик кылып, ыраазы болуу даражасын жогорулатып, журчулукка алды менен сезиндиребиз. Бул негизинде акыл жөндөмдүү жардам берүүнү күчөтүп, курулманы кылдаштырып, чыныгы түрдө тейлөө даражасын өстүрүп, акыл жөндөмдүү жардам берүүгө таянып, өзгөчөлүгү окшош болбогон топтун өзгөчө ажатына шайкештиребиз. Тургундар өздөрүнүн кандай тейлөөдөн баарлана турганын, кандай тейлөөгө ажат экенин анык билет. Өз алдына тандап ажаты боюнча шайкештирип, чыныгы түрдө тандоо укугун аларга берсе болот. Биз түйүндө кишилер тобунун физиологиялык көрсөткүчтөрүн дары иштетүү багытын аракет турпатында күзөтүп өлчөп, жалпы элдик саламаттык текшерүүсүнүн натыйжасында опур талдарды катмарга даражага айырууну автоматтуу аяктап, саламаттыкты башкаруу сапатын жана берекетин жогорулатабыз.
1: Жакында Абдуным райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты Абдуным районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки шаар шаарча турак жай курулуш сапатында оңой көрүлчү маселелер боюнча атайын түр боюнча түзөө жана сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракет долбоорун басып жатты. Эл журт көйүн бурган шаар шаарча турак жай курулуш сапаты маселесине үрүлүп, атайын түр боюнча түзөө жана сапатын жогорулатуу аракетин алып барып, бүт Абдуным райондун курулушчулукта тездигин ашуруудан сапатын жогорулатууга карай тибөзгөртүүсүн түртмөктөйт. Станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Учурда Абдуным районубуздун турак жай курулуш көйлөмүнүн токтоосуз кеңирүүсүнө эрчи, бир бөлүк турак жай курулуштарында жыл чыкты бүтөсө жарыкка кетүү сыяктуу сапат жагындагы дайыма көрүлчү илдеттер, көп көрүлчү илдеттер сакталып, карыктын турак жай туюнусуна таасир көрсөткөн. Карыктын жакшы үй жогору сапат турак жайына болгон үмүтүнө жооп кайтаруу үчүн бул жолку 3 жылдык аракет долбоору оңутка шайбартка келген. Абдуным райондук турак жай курулуш сапаты баш пункттинин башчысы Яңдей мындай тааныштырды. Жыл чыкты бүтөсө жаракка кетүүгө үйрүлүп атайын түр түзөөнү кулаш жайдыруу жагында шаар шаарча турак жай курулуш түрүнүн жалпы барышын башкарып тизгиндөө аркылуу түр курулушу оорду, чалгындап текшерүү долбоордуу орундары, курулуш кылуу оорду, күзөтүп башкаруу оорду сыяктуу жоопкерчилик негизги толкуларын дагы бир демжи калыпташтырат. Ал мындай деди: адам, машина, материал сыяктуу өзөктүү зарыл каражаттарга үйрүлүп, турак жай, ашкана тазарык бөлмөсү, куур жолу тосурусу, үй бети жана эшик терезелерде чылчык болуу, үй бети жана дубал тулку жарылуу, тамеки жыты алкы өтүп чыттануу жана тазарык бөлмөсүнөн сасык жыт кайтуу сыяктуу курулуш сапаты оңой көрүлчү маселелерге карата бүт Абдуным районунда сапат кемчилдигин арыз кылынуу жыл сайын төмөндөтүү жана турак жай чыныгы толку сапаты иштетүү жөндөм менен тургундардын туюнусундагы бир демди жогорулатууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге жакшы үй курулушун такканчыктоо түйүнү кырып, бүт Абдуным районунун жер жерлери жакшы саясат, жакшы өлчөм, жакшы долбоор, жакшы материал, жакшы курулуш кылуу, жакшы ремонттоо бастыруу сыяктуу 7 өлчөм 23 түр чаар аркылуу турак жай курулушу чыныгы толку сапаты иштетүү жөндөм менен конуштануу сапатын жалпы бетке даражасын жогорулатууну түртмөктөйт. Яңдей мындай деди: Мисалы, жакшы материал жагында курулуш

0: кылган орундардын маркеси жакшы, жашыл курулуш материалы моюндостон өткөн материал жана түшүмдөрдү алды менен тандап иштетүүгө шыктандыруу. Кепилет мүнөздүү турак жай курулуштардын куруу барышында төмөн көмүртектүү чөйрө коргогон энергия үнөмдүүгү материалдарды иштетүүгө шыктандыруу. Жакшы курулуш кылуу жагында курулуш орундары ылайыктуу курулуш мезгилин өз алдынча кыскартпай, жасанды акыл курбат сыяктуу маалыматташкан техникаларды иштетүүгө киргизип, акыл курбат курулуш техника деңгээлин токтоосу жогорулатып, эл журтту ан сайын коопсуз, рахаттуу, жашыл, акыл жөндөмдүү жакшы үй менен камдоо.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын сапаты жаңыланып, бейпил конуштанып, көңүл жылыды деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Бейпил конуштануу эл турмушунун негизи, турак жайдын сапаты шаар курулушунун жылуулугу менен өнүгүү сапатын өлчөй турган өлчөм. Шинжаң турак жайдын сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштап, тезге маани берүү, сапатына жеңил кароодой одоно курулуш үлгүсүнөн кутулуп, системалуу узун өнүмдү жөнгө салуу аркылуу курулушчулуктун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, калктын тургуда үйү болуудан жакшы үйдө туруудай эл турмушу күткөнүнө жооп кайтарды. Ушул жолку аракет мурдакы таракай түзөтүү, иштен кийин толуктоодой жөнгө салуу үлгүсүн таштап жиберип, бүт барыштуу толук өңүттөн курулуш сапатын башкарып тизгиндөө системасын курду. Ар кайсы жактын курулуш негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, сапат жагындагы ортак элдетти түпкүрүнөн дарылоо негизинде жашыл курулуш материалдарын колдонуу, өлчөмдөштүрүп курулуш иштөө, акыл жөндөмдүү куруу аргасы сыяктуу көп кайнарлуу иш чараларга сөөнүп, турак жай салуу сапат өлчөмүн жан жактылуу жогорулатты. Курулушчулуктун өнүгүүсүндө сапат тездиктен жогору турат. 3 жылдык сапат жогорулатуу аракети жалаң маселе түзөтүү чектемесинен секирип чыгып, ар турак жайдын сапат кыскалыгын толуктап, эл турмушуна нарп жеткирген көңүл жылытаар курулуш. Андан да зарылы Шинжаң курулушчулугунун көлөмдүү артуу тездигинен жогору сапатта өнүгүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөдөгү зарыл тутка. Мүлдө ажат өлчөмү аркылуу турак жайдын коопсуздук төмөнкү чегин бекемдеп, техникада жаңылык жаратуу аркылуу конууга ыңгайлуу курулушка кубат ыйгарганда, анан калктын бейпил конуштануудагы бакыт түсүн үздүксүз жарктууга болот.
0: Кечээ 5-нчи айдын 25-нчи күнү түштөн мурда 2026 Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө оорунда башталды. Станциябыз кабарчылары Лейминг, Ваң Иңдердин кабарын угасыздар.
2: Бул кезектүү көргөзмө акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну негизги тема кылган. Көргөзмө аянты 70 000 чарчы метрге жетет. 700-дөн ашуун кархананы катышууга эликтирип, көргөзмөлөгөн айыл чарба машиналары 11 000ден ашат. 6 чоң көргөзмө району: жер айдоо, үрөн себүү, башкаруу, жыйноо, ташуу, сактоо, иш кошуу толук алкагын каптаган болуп, быйыл дагы туңгуш жолу жаңы энергия аралаш аракет энергиялуу трактор атайын районун тургузуп, мамлекет өндүргөн айыл чарба машиналарынын жашыл аракет энергия саласындагы техника жетишкендигин чагылдырган. Шандун Ленгун айыл чарба жабдуулары чектүү шектигинен чет элге сатуу директору Чин Миңжин мындай деди: биз 200 ат күчүнөн 600 ат күчүнө чейинки толук желелеш аралаш аракет энергиялуу тракторду толук каптаттык. Жалпы толку май коромжусу 25%-дан 30% айланасында төмөндөйт. Жумуш берекети 20%-дан ашуун жогорулайт. Бул кезектүү көргөзмө 5-нчи айдын 27-нчи күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмөлүк көрсөтүүдөн башка дагы жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба машиналары, айыл чарба машиналары технологиясы жоорулушуп, айыл чарба кесип системасын кайра куроого курбат ыйгаруу маек жыйыны, Шинжаң мөмөлүү бак жана өзгөчө эгинчилик өндүрүшүнүн машиналашуу өнүгүү жыйыны, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары кесиби өнүгүү алмаштыруу жыйыны жана 6 курулуу аралаш аракет энергиялуу тайлоо ыңгайындагы пакта терүү машинасы жаңы түшүмүн жарыялоо жыйыны сыяктуу көп майдан жогору деңгээлдеги жыйын кыймылдары өткөрүлүп, жыйын аркылуу көргөзмөнү илгери сүрүү, жыйын аркылуу өндүрүштү илгери сүрүүдөй шай кешүү берекетин калыпташтырат. Шинжаң айыл чарба машиналары саласы коомунун башчысы Коюңшың мындай деди: быйыл көргөзмөгө катышкандардан 13 мамлекет, 100-дөн ашуун чет элдик конок бар. Шинжаң жаңы энергиялуу трактору дагы ушул 2 жылда жаңы эле гүлдөнүп чыга келди. Алар эң эле көз тиккени Шинжаң базары. Биз дагы ушул көргөзмө аркылуу жаңы энергия түшүмдөрүбүз жана башка айыл чарба машина жабдууларын чет элге бет алдырып, карханаларга жакшы өрүш куруп берип, жакшы данекер болууну ойлойбуз. Маданият эстеликтериндеги жумга улутуу ортоктуусу.
0: Элагаза Абдурам Оласы Коргос Ауданына жайгашкан Хуюян Байрак Шаар Урандысы болсо Чиң Падышалык доорундагы байрак уранда. Хуюян шаарчасы Жаңы Шаар жана Көне Шаар эки бөлүктөн куралган болуп, орто түздүк менен Орто Азияны туташтыра турган стратегиялуу зарыл жери катары Чиң доорунда зарыл саясий аскердик иштери маңызын көрсөткөн. Эми станциябыз кабарчысы Балыңдын кабарынан угасыздар. Хуян Көне Шаарынын урандысы Коргос Ооданы Хуян шаарчасы Көне Шаар кыштагына жайгашкан болуп, Чиң доорундагы Иле Жаңжүн мекемесинин эң алгачкы туруштуу жери болуп, Чиң доорундагы Шинжаңдын аскердик акимчилик системасынын алгач жаралуусу жана өнүгүүсүнө күбө болгон. Бүгүнкү күндө курулма катмары анык болуп, ошол жылдардагы шаар жана шаар коргонунун мыкты айбаттуу турпаты дагы эле көрүнүп турат. Шаардын чыгышындагы шаар коргону Аңы урандысы ир уйур бойдон сактарып, Чиң доорундагы бышып жетилген аскердик коргонуу системасын толук калпына келтирди. Коргос Оодандык Маданият Дене Тарбия Радио Телевизия жана Саякат Идарасы партия группасынын мүчөсү, Маданият мурастары жайыпкана ордунун башчысы Шаюн Чан тааныштырып мындай деди. Куян шаарын куруп чыккандан кийин ал Шинжаңдагы биринчи чоң шаар болгон. Жазма материалдарда байыркы Куян шаары кудум Ордодой, соодагерлер чогулган, түрдүү буюмдар топтолгон деп эстелик алынган. Ошол кезде Шинжаңдын саясий, аскердик, экономика, маданият борбору болгон. Орто Азия таасир көрсөткөн зат жүгүртү борбору, ошондой эле зарыл көпүрө оочасы болгон. 2019 жылы мамлекеттик маданият эстеликтер идарасы Атай Түрү карчысын ажыратып, урандыга карата куткарып экемдүү алып барган. Анын мурдагы орду кебетеси бойдон сызыл азырга чейин сактырган. Ошондой эле мамлекеттик түйүндүү маданият мурастарын коргоо орду эсептелет. Хуян жаң шаар Көне шаардын түндүгүнө 8 километр келүүчү жерине жайгашкан болуп, Чиң доору илени кайтарып алгандан кийин кайта курган чек арадагы өзөктүү зарыл шаарча саналат. 1881 жылы Чиң өкмөтү илени кайтарып алып, экинчи жылы Көне шаардын жоспору боюнча жаң шаарды курган. Учурда жаң шаардын дубалдары Иле Жаңжүн мекемеси, Саат Мунар, Топкана, Чар Россиянын Хуянда туруштуу элчиканасы сыяктуу өзөктүү курулуштар бүтүн сакталган. Иле Жаңжүндүн туруштуу орду катары Хуян шаары илгери Чиң доорунда Шинжаңды бүрөнчөй башкарган аскердик акимчилик борбору болуп, батыш түндүктүн чек ара коргонусун бекемдөө, ар улут элинин карым каттоо, алмаштыруу, жуурдушусун илгери сүрүүдө маңызы орчундо болгон. Эки байыркы шаар аябай жогору болгон тарых, аскериштер жана маданият наркына ээ болуп, Шинжаңдын чек арасы ичинде сактарысы бүтүн эң өкүл мүнөзгө ээ Чиң доорундагы чек ара шаарынын урандысы саналат. Бүгүнкү күндө жер жерлердин саякатчылары тарыхты түшүнүүдөгү зарыл терезеге айланды. Хэбэйлик саякатчы Ван Шиңнонг мындай деди. Иле Жаңжүн мекемесинин орто мектептин сабагында билгемин, Чиң өкмөтүнүн Шинжаңды башкаруусундагы даражасы эң жогору бир аппарат, бул жер тарыхтын күбөчүсү.
2: Жакында Кумул шаары 2026 жылдык балыкчылык боюнча көбөйтүү коё берүү кызматын баштап Эбургулук району Хуаюан суу сактагычы Жижи Тай суу сактагычында көлөмдөштүрүп балык чабагын коё берүү иштерин кулаш жайдырып, элми экологиялык арга менен шаар чөлкөмүнүн суу экологиясынын тепе теңдигин коргоду. Эми кабардан угуңуздар. Бул жолку көбөйтүп коё берүү кыймылы 210 миң юандык борбордун атайын түрү каржысына сөөнүп, кой балык, кара балык, чоң баш балык сыяктуу сапаттуу балык чабагынан 210 миңди коё берип, балык чабагынын өлчөмү бирдей 10 сантиметрден ашты. Комул шаардык айбанат алаңынын алдын алып тизгиндөө борборунун орун басары мудуру Ливин кабарчыга мындай деди. Бул жолку балыкчылык боюнча көбөйтүү коё берүүнүн өзөктүү максаты болсо суу тазалоочу жана чөпкор балык түрүн коё берүү аркылуу суу сактагычтардын суу сапатын тазартып, суу жандууларынын экология курулмасын жакшылап, суу жандууларынын түр тобун калыбына келтирип, суудагы жандуулардын көп түрдүүлүгүн бирдемчи жогорулатып, шаарыбыздын суу экологиясын коргоо жетишкендиктерин уландуу бекемдеп, балыкчылык байлыгынын жашыл сызыл өнүгүүсүн түртмөктө. 2019 жылдан бери Комул шаары караштуу райондогу түйүндү суу сактагычтарда көбөйтүп коё берүү кыймылын уландуу жолго коюп, азырга чейин балык чабагынан 2 миллион 320 миңге жуукту коё берди. Сапаттуу балык чабагын коё берүү аркылуу суудагы жандуулардын түр тобу санын бирдемчи толуктап, ошондой эле балык түрүнүн өзүндүк экология адатынан пайдаланып, суунун экологиялык чөйрөсүн жакшыртууга өбөлгө болду. Комол чыгыш Тяншан суу иштери тобу тижарат башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Ли Бин мындай деди. Коё бергенден кийин кыдырып текшерүү, жыштыгын арттырып, ар аптада балык чабагынын өсүп жетилүү абалын күзөтүп текшерип, законсуз кармоо абалдары барбы жок деген белгилемеге кайчы абалдарды текшеребиз. Ошондой эле ар айда суудан үлгү алып, суу сапатынын абалын текшерип, балык чабактарынын суу өсүп жетилүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жаңы доордогу Фэнчао тажрыйбасында бекем туруу жана анын өнүктөрүнөн үлгү көрсөт.

0: күчтүү өрнөгүн тургузуп, ички кыймылдаткыч күчтү дагы бирдемди жаралтып, эл сотунун жалпы беткей куруунун дагы да жаңы тепкичке чыгуусун түртмөктөө үчүн кечээ 5-айдын 25-чү күнү эң жогорку эл сот мекемесинин интернет жайты мамлекет боюнча туңгуч түркүндөгү 100 Фэнчжао ыңгайындагы эл соту тизимдигин жарыялады. Шинжаңдан 4 эл соту тандалды.
1: Алдыңғы 4 айда Шинжаңдың Куайди кесіп мөлчөрі 204 миллион 661 мінге жетіп, оқшыш мезгілдегіден 26.3% артып, арту тездіге бүт мамлекеттің орточо денгелінен жоғары болды.
0: Жақында 6 ай тосу мамлекет менчигиндеги Тогой башкаруу идарасы Бурул Тогой бөлүмчө идарасынын кызматкерлери бир жараланган мамлекеттик 2-чи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы жаныбар кара айыры куйрукту куткарып алган. Кызматкерлер кесиптик жапайы аюунаттарды куткарып жардам берүү аппараттары менен чиркешип, саламаттыгын калпына келтирүү, күтүмдөө сыяктуу соңку кызматтарды кулаш жайдырды. Кара айыры куйруктун саламаттыгы түгөлдөй калпына келип, талаада тиричилик кылуу өлчөмүнө жеткенден кийин ылайыктуу маалында талаага кое берилет.
1: 5-айдын 24-чү күнү 2-чү кезектүү мамлекеттик жалпы элдин дене чыңалтуу жарышы Батыш Түндүк району жеңил күч тобу жарышы Байынгулун областынын Янжи ооданында башталды. Шинжаң, Кансу, Чинхай сыяктуу жерлерден келген 6 командадан 112 ден аракет куярманы катышты.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарына барайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 6-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 8-28 Цельсий градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болуп, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болуп, абанын температурасы 13-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, абанын температурасы 11-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болуп, абанын температурасы 11-24 Цельсий градус айланасында жылуу болуп, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда күн ачык болуп, абанын температурасы 19-33 Цельсий градус айланасында сыйт 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Кордада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Аксууда алаулыктан турат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, кийин аралыктан табанын температурасы 13-23 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат, абанын температурасы 13-23 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Гүлкада Акын, Роза Акзайбек, Бегимат Ахмат, диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Кашкарбай Турдаала, Асхат Камза, жооптуу редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыйлоошу динабон терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жакшы сиздерге жаркын маанай арнасын деген жакшы тилегибиздин жарчысы катары Гүлбар Аптылда кызын аткаруусундагы Чыдабайым сени көрбөсөм деген ырды сиздерге гүл белек катары сунабыз. Чыдабайым сени көрбөсөм.

Сен болбосоң болбойт алмага, сен жашоомсуң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдрей менен Амине Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгур жырды чогуу тыңшайлы. Сөзүн жазган Мамед Роосу, обонун жазган Жүрөт Турсун. Сен менин бакытымсың.

сүйіктүү кагармандар, эми достуктун теңдейсиз күчүн чагылдырган досторум ай деген ырды максаттын аткаруусунда тыңшайлы. Казакча ыр сөзүн жана оборун жазган Эржан.

Урматтуу армандар, назарыңыз сырда болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы белгисү. Эми Дандин сооронунун аткаруусундагы Чагалагыз деген моңгол жарга кулак төшөңүздөр.

сүйіктүү армандар, эми токтоосун Матагуулунун аткаруусундагы сенелең деген ырга чогуу кулак төшөйлү. Сенелең.

сүйүктүү армандар. Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Ажымамбет Сатыбалды Аамачам Мамбет Жуман аткаруусундагы Кумар көз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кумар көз.

Ардактуу армандар, убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен, ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 26-чу күнү күнгө шейшембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдын 2026-жылдык шаар-шаарчаларды пар менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Түштүк Шинжаң темир жолунун Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңейтүү, өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз. Татыктаттар түрмөгүбүздө алтын таап алса да көз кырын салбай турган жигит Азиратили Абдыришит менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн актуулуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Үрүмчү шаары Тяньшан району, ата мекен мэри Махабата, Жуңхуа сапары жаштар өспүрүмдөр изилдөө үйрөнүш жүзүндүлүк кыймылын жолго койду. 500 артык окуучу 3 түркүмгө бөлүнүп, Бейжин, Шанхай, Шианга изилдөө үйрөнүүгө барды. Кыймыл арлут жаш өспүрүмдөрүн мектептен чыгып, ата мекен жергесин айланып, жүрүү барышында жүнгөөнү түшүнүүгө жетектеди. Тяньшан этегиндеги балдар Бейжинде Тяньаньмен майданы, Гугонг ажайыпканасы, Юаньмингюань урандысы бакчасы сыяктууларды саякаттап, үн-түнсүз таасир көрсөтүү барышында Жуңхуа улут ортоктолку таанымын бекем уютту.

5-нче айдын 19-чу күнү 2026-жылдык мамлекеттик жаш өспүрүмдөр Жебатуу мөрөй талашуу жарышы Бейжинде жеңиштүү аякташты. Жарыш майданында Шенжандык Жебатуу чеберлери көтөрүңкү рокто кайрат менен күрөшүп, кемелине жеткен өнөрүнө сөөнүп турду, жарыштарда жеңишке жетип, чек ара район дене тарбия азаматтарынын салапатын чагылдырды. Бул жолку жарышка катышкан Шинжаң Жебатуу чеберлеринин күрөшү руху жогору болуп, ар кайсыл чоң түрлөрдө өнөрүн толук көрсөтүп, жакшы натыйжаларды колго келтирди.

Урматтуу каармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2026-жылдык шаар шаарчаларды пар менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Шинжаң 2026 жылдык шаарчаларды пар менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин жолго коюп, пар менен камдоо токтотулган мезгилден толук пайдаланып, бүт желелүү жаш уруун опурталды кең көлөмдө текшерип, ар жактуулу негизги жабдууларды кең көлөмдө жөнгө салып, бүт барышты тейлөөнү зор даражада жакшылап, пар менен камдоону системалаштырып жөнгө салууну уланды күчөйтүп, пар менен камдоо жаш уруун опурталы жана тургундарды пар менен камдоо маселесин чыныгы чечти. Атайын аракетте калайык айткан пар менен камдоо чөлкөмүндө чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерди чечүү. Негизги жабдуу жүрүштү тейлөө кепелети курбатын көрүнүктү жогорулатып, элдин ыраазы болуу даражасын жогорулатып, пар менен камдоо кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүү максат кылынат.

Белиге караганда атайын аракет башталгандан кийин алды менен жылуулук кайнары турба тору, жылуулук алмаштыруу пункти, Авант терминалындагы жаш уруун опурталдарды кең көлөмдө текшергөө уюмдалат. Жылуулук кайнары заводундагы пар казан, суу бир жактылуу кылуу, көмүр жеткирүү, күйдүрүү машинасы сыяктуу жабдылардын жүрүшү абалын түйүндү текшерип, коопсуздук кошумча жабдыларын текшерүү, жагылгы сактоо, жабдылардын эскирип кетүүсү сыяктуу жаш уруун опурталдар текшерилет экен. Биринчи жолку тор, экинчи жолку тор, корожай турба тору жана клапан кодук үйлөрүн жалпы беткей текшерип, турба торунун чирүүсү, агуусу, жылуулук сактоосу бузулушу, тирек бошоп кетүүсү, турба диаметри шай келбестик сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Жылуулук алмаштыруу пунктиндеги жылуулук алмаштыргыч, айланба помпо, суу толуктоо помпусу, тизгиндөө шкаба, өлчөө курулмасы сыяктуу жабдыларды жалпы беткей текшерип, жабдуулардын машгулат өнүмү төмөн болуу, электр жаш уруун опурталы сыяктуу маселелер текшерилет. Чордондо арыз кылган Конуш район, Эски Конуш район температурасы өлчөмгө жетпеген абонторду чордондоштуруп, үй бүлөлөргө кирип аралоо, текшерүүнү кулаш жайылдырып, тепкич арасындагы эски жылуулук менен камдоо клапандарынын дат басып кетүүсү, үй ичиндеги турбалардын тосулуп калуусу, жылуулук таратуунун эскирип кетүүсү, үй бүлөлөргө бөлүп өзгөртүүнүн жакшы болбостугу, суу күчүнүн тепе теңсиздиги сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет.

Жашыруун опурталды текшерүү баскычы аяктагандан кийин жылуулук кайнары жабдууларын текшерип ремонт кылуу, техника өзгөртүү, эски турбат орун жаңылоо, жылуулук алмаштыруу пунктунун даражасын жогорулатуу, өзгөртүү сыяктуулар күчөп жолго коюлат. Иштетилип жатканына 20 жылдан ашкан чирүү суор, тама турган, жылуулук коромчусу бир кыйла чоң болгон турбат орун алдын өзгөртүп, эски конуш райондордо үй бүлөгө бөлүп өзгөртүү, сырткы дубалды жылуу сактоо, абонентердин жылуулук менен камдоо өнүмү түйүндү илгери сүрүлөт. Чиригөө чыдамдуу, жогору тыгыздыктагы турба материалдары сыяктуу жаңы түшүм, жаңы материалдарды жалпылаштырып турба торунун айлануу өнүмү жогорулатылат. Акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо тору курулушун тез илгери сүрүп, акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо көлөмү кеңейтилет. Жер жерлердеги пар менен камдоо керканалары, пар менен камдоо мезгили башталуудан мурда Тейлөө районундагы керканаты, Тейлөө, ремонт кылуу тынымсыз байланыш линиясы, жооптуу кызматчы жана байланыш телефон номуру сыяктуу учурларды жарыялап, бир туташ кабылдоо, даража кайрып бүтүрүү, иштетилбеген кезде бүтүрүп алуу, кайта аралап баалоо жабык алка механизмин тургузуп, элдин пар менен камдоо арызында баары жумуштун жообу, баары иштин натыйжасы болууга чыныгы кепилеттик кылат. Ошону менен бирге жылуулук менен камдоо үгүт тейлөөсүнө жетекчиликти кулаш жайылдырып, кесиптерди көзөмөлдөп башкарууну катаан текшерип, жылуулук менен камдоо кесибинин коопсуздук деңгээлин жалпы беткей жогорулатып, түрдүү жылуулук менен камдоо коопсуздук опурталынын алдын алып басаңдатылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2026-жылдык шаар шарчаларды пар менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүп атайын аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улан табыз.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө. Түштүк Шинжаң темир жолунун Аксуу Маралбашы бөлүгүн жөндөмүн кеңейтүү, өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз.

Жаңайдан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү бекети Аксуу Батыш вокзалы, Айкөл вокзалы, Ежемфан чыгыш вокзалы, Дуяшан вокзалы, Жиньин Чүн чыгыш вокзалы, Чылан вокзалы, Келпин чыгыш вокзалы, Чылан Өтөң вокзалы 8 учурашуу жол берүү бекети түрү. Таш жолдогу автоунанын өтүшмө жолуна окшош болуп, поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүнө шарт азырлап, тахлениялуу темир жол поезддарынын күтүү убактын кыскартып, темир жолдун өтүү жөндөмүн жогору көтөрөт. Ошондой эле Маралбашы вокзалынан дагы бир жолу жолоочу ташуу бекети тастыктоо жана линия алкаган жабдууларын жүрүштүрүү сыяктуу бир сыйра курулуштарга негиз салат. Түштүк Шинжаңда казылма байлык, айыл чарба кошумча түшүмдөрү жана саякат байлыгы мол. Түштүк Шинжаң темир жол линиясынын жөндөмүнүн үздүксүз кое берилүүсү линия жээгиндеги кесип курулмасын кылдаштырып, өзгөчө байлыкты сыртка ташууга жардам берип, зат обороту өздүк наркын төмөндөтөт. Ошону менен бирге маданият саякат байлыгын жандандырып, керектөөнүн даражасын жогорулатууну илгери сүрөт. Адам агымы, зат обороту, учур агымынын тез айлануусу каттоо коридорун кесип коридоруна, байуу коридоруна тез өзгөртүүнү түртмөктөп, бир алкак бир жолду орток куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана район өлкөсүн күчтүү тиреке ээ кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө түштүк Шинжаң темир жолунун Ак Суу Марал башы бөлүгү жөндөмүн кеңейтүү өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Эми татык таттар түрмөгүбүздө алтын таап алса дагы, көз кырын салбай турган жигит Азыр Эли Абдыршит менен таанышабыз.

Жакында Гуанчжоу шаарында алтын табылса дагы көз кырын салбай турган Вэймэй жеткирүүчү артыштык жигит табылды деген кабар Азиретили Абдурашидди көпчүлүккө таанытты. Быйыл 27 жашка кирген Азиретили Артыш шаарынын Азак шаарчасы Оңэрик кыштагынан 2024 жылдан баштап Гуанчжоудо Вэймэй ташыган.

Чүнжайдын 25-нчи күнү сүтөм урдаалы мурдакы окшош төксиклетин айдап Хуанпо районунда ваймай жеткирип жаткан болчу. Төрт көчө оозуна келгенде күтүүсүз жерде эки байлам накай акчанын турганын байкап, дароо төксиклетин токтотуп акчаны алды. Азрет эле мындай деди. Ошол кезде жолдон өтүп бара жаткамын. Акчаны алганда ичине карабадым. Жолдон өтүп болуп токтоп санап көрсөм, туп-туура 20 000 юан экен. Күтүүсүз 20 000 юан таап алып, азрет эле эмне кыларын биле албай калды. Ар мээсинде дароо таап алган нерсенин ээсинин келип издөөсүн күтсөм болорбу же ваймай өрүшүнү тапшырып берсем болорбу деген ээсин издөө ою пайда болду. Азрет эле мындай деди. Жоголгон акчанын ээсин табууну гана ойлоп, дароо эмне кыларымды биле албадым. Ваймай ташый турган кыз досума телефон чалып, акча таап алганымды айттым. Алгачында ал ишенбеди. Чыныгап алды, бекиткенден кийин алдагы жоголгон нерсенин ээси үчүн тынышсызданды. Өз кезинде ал дал идарада болуп жетекчилерге бул ишти доклад кылган болчу. Жетекчилер бизди дароо сакчыканага маалымдоо сунушун берди.

Артынан Азрет Эли дароо сакчыканага маалымдадар Накаякчаны Гуанжоу шаардык коом коопсуздук идарасы, Хуанпо райондук бөлүмчө идарасы Чанлинг сакчыканасына жеткирип берди. Сакчыканадагы эл сакчылары көп жактан издегенден кийин акча жоготуп алган кишини тапты. Көрсө, акчанын ээси акчанын жоголгонун билип, өзү издеп таба албаган ары үй бүлөсүндөгүлөрдүн кабатырлануусунан кабатырланып, сызыл сакчыга маалымдап жардам сурабай, бир канча күндөн бери тынысыздык ичинде калган экен. Акчаны жоготуп алган киши эл сакчыларынын колунан жоготуп койгон акчасын алып аябай толкундарып, Азиретилге кайта-кайта рахмат айттары бир парча рахмат катын жазып ага берди. Азиретилинин алтын табылса да көз курун салбастыкта иш издери интернетте таралгандан кийин урук тууган дос жарандары арт артынан аны менен байланышып анын иштегендерин ооз озуна тийбей мактады. Азиретили мындай деди. Бирок дагы кээ бир тоор достор мени даяр акчаны көрүп туруп албаганымды акмак деп сөз калтырыптыр. Мындай ката түшүнүп калуудан көңүлүм аябай жарым болду. Атенем кичинекей менен эле мага чын пейил ишенимдүү болуунун акчадан да баалуу экенин үйрөткөн. Азиретилинин атанеси дыйкан, жүзүм өстүрүүгө сөөнүп турмушун камдайт. Ал 18 жашында эле сыртка чыгып иштеп, атенесинин экономикалык басымын жеңилдетип, арайда кирешесинин бир бөлүгүн үйгө жиберип турду. Азиретили мындай деди. Менчи акча жоготуп койгондор бизге окшош эле жапа тартып акча тапкандар. Алар сөзсүз аябай тынысызданат. Кийин акча жоготуп коюучунун атам менен тең карайлаш киши экенин билип, кыз досумдун ичи ооруп ыйлап кетти. Азиретиле мындай деди. Гуанжоу коозары сыйдыруучул шаар. Биз бул жерде аябай жакшы жашап жатабыз. Кичине жакшы иштерди иштеп, оң энергия таратканыбыздан аябай кубандык. Мындан кийин курбатыбыздын жетишинче уланды жакшы иштерди иштеп, ак жүрөк убадасында туруу жакшы муралыбызды сактайбыз. Жакында Азиретили кыз досу менен артышка кайтып үйлөндү. Тойдон кийин экөө Гуанжоудо уланды күрөш кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда таттуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулчу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн ободон түз алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 26-күнү, күнгө шейшембе.

Кэрия Оданнын жаңы жоңи дар материалдары кесип женжир алгачкы кадамда калтанды. 400 миң моодон ашын кумду жер дары кутусуна айланды. Аксуу аймагындагы улуттар ынтымактыгын илгерилетүүдө көлгүлүү жеке Хэгонжоң айылдык штактарда тамыр тартып кыштак тургундарын илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү жолуна жетектеди. Хошут ооданынын эрте бышар майлуу шабдалысы базарга салынды. Деген мазмундарды бүгүнкү берүүбүздө угасыздар, анда нактуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Бүгүнкү айлык иштактарды аралап гүлдөнгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Керия ооданынын жоңуй дары материалдары бүт кесип жынжырынын өнүгүүсү жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Керей ооданы Ойтограк айылындагы кумду жерде айдоочу Мессейди имен кумду жерде зоңолтуруп шамал учуруп кеткен камыштарды терди. Роза гүлү майсаларынын арасында арасына кошуп айдаган пычан гүлдөр 1 метр бийиктикте өстү. Жарым өмүрү эгинчилик кылгандан кийин Мессейди бул кишини туталанткан кум астында дагы үмүт барлыгын сезинди. Ал Кереяден турган бул кумдуктагы кичик шаарда акырын-акырын ачылып жаткан дары кутусу эле. Мессейди атсызда зоңолтуруп алып мындай деди. Былтыр айылыбызды роза гүл өстүргө козготкондо кумду жерде жакшы өспөгөнүн камсанап, көңүлүмдө ынанбай жүргөн элем. Ойлоп болгон жерден быйыл техниктер үйгө чейин келип жетекчилик кылып роза гүлү арасына кириштирип айдоого боло тургандыгын айтып, майсаларды аксыз белек кылып эле калбай, бир моо жерге дагы 1500 юан жардам толуктама бере турганын айтты. Мындан көңүлүм кадыржан болду. Бир канча күндүн алдында ооданда 3 күндүк жоңжи дары материалдарын айдоо боюнча тарбиялоо коюмдады. Мен баштан акыры катышып, зарыл түйүндөрдү жазып алдым. 2024 жылдан бери Керей ооданы кумдан сактануу кумду тизгиндөө жана кесип саласы аркылуу элди байытуу сыяктуу кош нишанды таканчыктап, кумду райондо дарак менен чаткалды бирлештирүү, суу каттоо менен дары чөптү бирлештирүү сыяктуу экинчилик үлгүсүн зор күч менен жалпылаштырып, өз жеринин жагдайына карай стролук кириштирип өстүрүүнү зор күч менен жайылтты. Жылгынга этти соңгуланы роза гүлүнө пычан гүл кириштирип эгип, бир моо кумдуу жерде бир жерден эки түшүм алууну иш жүзүнө ашырып, экологиялык калканын бекем орнотуу менен бирге калайык калктын кирешесин арттыруу жолун дагы кеңиртти.

Ушул сынактын алдыңкы чеби болгон Керия ооданы ой тогураак айыл алды менен күч салып, кумдуу жерге жоңуй дары материалдарын эгүүнүн өнүмдүү жолун караштырды. Ой тогураак айылдык эл курултайынын төрагасы Элижан Обул тааныштырып мындай деди. Биз мындай эсеп жасадык. Азыр айыл боюнча роза гүлү майсасынын катарга кошулуу мөлчөрү 90% ашты. Айыл боюнча 3000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө пычан гүлдү. 2000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө калкан гүл кириштирип эгип, роза гүлү кошулган дары материалдар бирлешкен эстролог эгинчилик түзүлүшүн калыпташтырдык. Базарды тизгиндөөдө да кыйын болгону начар чөйрө эле. Кумдуу жерде өзүгө шай келе турган жоңуй дары материалдары сортун тандоо үчүн Шинжаң Тяньюань айыл чарба илим техника чектүү шериктиги Керия ооданынын кум кесиби тажрыйба базасында 32 түрдүү жоңуй дары материалы сортун сынак иретинде кеп, кайра-кайра тажрыйба жасап, зээн коюп башкарып коргоду. Керия ооданы токойчулук жана жайыт идарасы, кумдан коргоону кумду тизгиндөө кол башчылык штабынын кадры Патыгүл Имен мындай деди. Сорту тандоо өлчөмүн актылуу, атап айтканда кумду чөл чөйрөсүнө шай келет. Дыйкандардын муктажына жанашуу керек. Биринчи кургактыкка, шорго чыдамдуу, экинчи башкаруу өзүндүк наркы төмөн, үчүнчү базарда сатылуу жолу туруктуу болуу керек.

Акырында эрмен, жалбыз, калкан көл, пычан көл, бәнләнгенден турган кумду жерде айдоого ылайыктуу келүүчү беш түрдүү сорт тандап чыгылды. Арасында эрмен чөбүн куйругулаш 8 жылдан 10 жылга чейин айдагала. Ар жылы көбүрөт жыйнап алганга болот. Асуро жөнөкөй пайдасы көп болуп кумду жерде айдоодогу баа салыштырма падишасына айланды. Мон ичинде эрмен 8де 10 жыл уланды өсөт. Ар жылы көбүрөт жыйнаого болот. Башкаруу оңой пайдасы узун убакыт болгондуктан кумду жерде эгилген баа арзан сапаттуу өнүмгө айланды. Бәнләнген сыяктуу жоңую дары материалдары базары туруктуу дары керканаларынын сатып алуу каалоосу күчтүү болуудай абзелдүүлүккө сөөнүп, дыйкандар кирешесин ашыруудагы көңүл туруктандыргычка айланды. Ой тогураг айылынан түндүккө карай автоунаа менен канча 10 мүнөт жүрсөңүз, Вэн Хуаюэн гүл чөп бакчасы кумдан сактануу, кумду тизгиндөө үлгү көрсөтүү району жетесиз. Учкучусуз учак асманга көтөрүлүп, аппарат көзүндөгү көрүнүш кишини электирет. Соргулт сары түстүү кум деңизинин жээгинде сөксөл менен жылгын ирети түзүлүп туташып кеткен эрмен көшүлө жайылган жашыл килемге окшоп, роза гүлү майсасы тамчылатып суу

тонун азыктандыруусунда жашыл түскө бөлөнгөн. Кумдан сактан менен дары чөбөгүнө ачташ туруудан калыпташкан ушул кум деңизиндеги жашыл жайык адам менен табигаттын рашкер бирге бар болуп туруу күчүн айгенеледи. Керия оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы У Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025-жылы жыл соңуна чейин Керия оодандагы жоңуй дары чөбөгүлгөн жер көлөмү 420 000 мого жетти. Мунун ичинде эти соңгула 300 000 мого, роза гүлү 80 000 мого, башкалары бәлленген тала жалбызы, чүчүк мия, төө куйрук сыяктуулар. Жакында Шинжаң Жаңюан дарыгерлик чектүү шериктигинин көргөзмө залында шериктиктин бир жооптуусу ороп салынган эти соңгула туурамжысын алып, нурга салып инчике текшерип мындай деди. Түшүмөбүздүн түсү жакшы, таза болуусу керек. Ошондой кылганда эле дары өнүмүнүн туруктуу болуусуна кепелеттик кылганга болот. Бул биздин түшүмгө болгон негизги талабыбыз. 2023-жылы жыл соңунда Керия Тянжин өнөр жай бакча районуна кирген ушул керхананын баш аягы 2 жылдан ашуун убакытта сыйыкты жаңылоо, техника даражасын жогорулатуудан GMP дары дармек өндүрүү сапатын башкаруу өлчөмүн күбөлөндүрүүгө чейин жалпы барышты орундап, тез арада ишке кириштирилди. Азыр шериктиктин 4 өндүрүү линиясы бүтүндөй ишке кириштирилип, жылына 2000 тонна калптуу жоңуй дарылары, 2000 тонна азыктык ден соолукту сактоо түшүмдөрүн, 2000 тонна эти соңгула суюктугу, 5000 тонна жоңуй дары материалдарынын жаңыбалда иш кошуп иштөө түшүмдөрүн өндүрүп, жоңуй дары материалдарынын тегиндеги даңктуу маркадан дайын түшүмгө карай бурулуш жасоосун илгерилетти.

2025 жылдын соңунда Жаңюан дары-дармек чектүү шериктиги көлөмдөшкөн өнөр жай керканалары катарына жеңиштүү кирип, жергиликтүү орундун кесип саласынын өнүгүсүнө бир кыйла күчтүү жашоо күчүн кошту. Азыр Керия ооданында жоңуй дары материалдарынын туташ кесип тизмеси калыпташып, атызда эгүүдөн сехте иш кошууга, дыйкандар үй бүлө кирешесин арттуруудан кесип саласынын даражасын жогорулатууга чейин экология кошулган кесип кошулган эл турмушу өнүгүү жолу барган сайын айкындалды. Керия ооданы токойчулук жана жай тыйдырасынын орун басары башчысы У Кайюн мындай деди. 2026 жылы ооданыбызда жаңыдан көбөйтүлгөн жоңуй дары материалдарын айдоо көлөмү 38,000 мо болуп, пычан гүл, эрмен, калкан гүл, жумуртка сымалы атрактилис, сайкалдак, бир салым сыяктуу 17 түрдүү сортту өз үчүн алат. Комдуу жердеги жоңуй дары материалдары кесибинин көлөмүн үздүксүз чоңойтот. Комдуу жерде Мессейди өзүнүн таандуу кирешен ашыруу кайратын тапты. Ошондой эле Такылмакан комдуу чөлүнүн жээгиндеги дары кутусунун күч кайратына күбө болду. Ал мындай деди: «Техниканы үйрөнүп алдым, көңүлүмдө самбар болду. Келер жылы жана бир канча моо жерге жоңуй дары материалдарын айдап турмушумду дагы да жакшылоону ойлошуп жатам».

урматтуу угармандар, жогоруда айылгычтактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Керей ооданынын жоң идара материалдары бүт кесип жынжырынын өнүгүүсү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Чоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүздүү улантабыз, урматтуу угармандар. Ак Суу аймагынын 9-чу кезектүү улуттар ынтымагын илгерилөтүүдөгү үлгүлүү жеке катары 59 жаштагы Х. Гуанжоң 40 канча жыл убакыт жумшап айыл кыштакта тамыр тартып, Сычуандан Шинжаң Ак Сууга келгенден кийин адаттагы дыйкан түтүнүнөн кыштак тургундар комитетинин орун басары мудуру болду. Х. Гуанжоң илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүүнү калем улуттар ынтымагын сыягылып, Ак Суу шаарынын эгерчи шарчасы, Жогорку Көкбаш кыштагында дыйкандардын кирешесин ашырууга жардам берүү, өз ара жардамда болуудай таасирдүү барагын жазды.

Айылгыштыкта тамыр тарткан канча 10 жылда Хэ Гуанжун ошол жердеги арлут эли менен дилгири сиңишип, дыйканчылык иштерине жардамдашуу, дыйканчылыгын, ошондой эле кыйынчылыгын чечүүгө жардам берүү. Коңшулар өз ара жар жөрөк болуудай, өз ара жардам берүү маанайын баштамчылык менен иш жүзүндө көрсөттү. Адаттагы кездерде ал өздүгүнүн арлут кыштак тургундарынан абал ээлеп, калктын күндөлүк турмушуна көңүл бөлдү. Кимдин үйүндө турмушта кыйын маселе көрүлсө, ал дайыма биринчи убакытта жардам колун сунуп, кичинекей иштер аркылуу арлут калкы менен болгон аралыгын жакындаштырды. Кыштак тургуну Рахман Молла турду мындай деди. Хамыдыр бизге аябай жакшы мамиле жасайт. Кандай маселе болсо дайым аны издейбиз. Бир жолу курсам катуу ооруп кетти. Мен Хамыдырга телефон чалдым. Ал дароо машинасын айдап келип, мени доктурканага алып барды. Хэ Гуанжун дагы дайыма кыштак тургундарынын кыймыл үйүндө, дыйкандардын короолорунда, айдоолордо элге жатык, түшүнүктүү тил, калкка жакын лекция сүйлөө аргасы аркылуу арлут калкка партиянын улут саясаты, калкка нарып жеткирүү иш-чараларынан лекция

Сүйлөдар өзүнүн Шинжаңдагы турмуш кечирмиштерине бирлештирип өнүгү өзгөрүүлөрүнөн баарлашып, улуттар ынтымагына оң энергия жеткирди.

Kıştak Partiya Yaçaykası'nın şujisi Rahmanjan Mehmet mınday dedi. Hı Guangzhong kıştakta kanca 10 yıl turmuş geçirdi. Al teknika bile turgan kişi. Kıştak turgundarının köptögön eginçilik kıyım boluu maselesin çechüüsünö jardam berdi. Al bizdin aylanabızdakı ülgü. Oşondo ele köpçülüktün üyrönü ülgüsü. Bugünkü gündö Hı Guangzhong aksuunu ячак эле öz jurtu bilip, ал илим техника аркылуу кесипке күч кошуп, сезим аркылуу эл абалын билүүнү жоорулуштуруп, ар күнү бекем туруу жана эмгек сиңдирүү аркылуу атызда улуттар ынтымагынын таасирдүү барагын жазууда. Хэ Гуанчжоу мындай деди: "Мен уланды көпчүлүккө нактылуу иштеп, кыйын маселелерин чечип, ар улут калкына тейлөө жүргүзөм."

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хэ Гуанжоңдун иш издерин айтып бердик. Эми ыругуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Санжоо ууласынын 4-чү кезектүү айылык иштак маданият саякат тааныштыруу жыйыны жана эл этаң соосу маданият саякат аркылуу айылды гүлдөндүрүү желелеш маданият саякат кыймылы жакында Мори ооданынын Эгин Булак айылында башталды. Шенжаң ичи сыртынан келген саякат кооперативтери өкүлдөрү, өз автоону айдап саякаттоо күйөрмандары, саякат боюнча өздүк маалымат аралжы даарындарары, ошондой эле айланадагы оодан, шаарлардан келген саякатчылар жөрөлгөлүк иштактарга чогулуп, бул майдан айылык иштак маданият саякат салтанатына ортак күбө болду. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Мори ооданы жалпы тосуп алган саякатчы 904900 адам ирет. Жалпы киреше 651 миллион 528 миң юан болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден бирдей азыраак ашкан. Маданият саякат оодан району экономикасынын ашуусундагы маңыздуу моторуна айланган. Эгин Булак айылы бул жолку кыймылдагы негизги майдан катары, жөрөлгөлүк иштак жана көркөм өнөр маданият байлыгын терең казып, Юлянды кыштагы Сайзыгу көркөм өнөрчүлөр кыштагынын наамын алыстарга таанытты. Эгин Булак айылындагы элдик конолгулордун саны 38'den 82'ге чейин көбөйдү. 1-чи айдан 4-чү айга чейин Эгин Булак айылы тосуп алган саякатчы 80 000 адам иреттен ашты. Маданият саякат дыйкандардын киши башындык кирешесинин 30 000 юанга жакын ашуусуна түрткү болуп, айылык иштактардагы маданият саякат аркылуу калыкты байытуу натыйжалары көрүнүктүү болду. Жакында Шыйыкуу шаардык жалпы эл дене так шалдырууда бардыгы бирге жүрүү коомдук конуш кыштак дене аракет жарышы расмий башталды. Нак майданда 400'den ашуун адам катышып, бул майдан жалпы эл катышкан дене тарбия салтанаты бирдикте башталды. Кыймыл Нак майданында Шыйыкуу шаарындагы 22 айыл шаарча көчө башкармасынан келген өкүлдөр командасы аркан тартуу, кулачуан, лоңкого чөкө таштоо сыяктуу көптөгөн коллектив түрлөрдү өткөрдү. Түрлөр кызыктуу жана көңүл ачуу мүнөзүнө ээ болуп, ошондой эле жарышка катышкан чеберлерге дене аракеттин кубанычын сезиндирди. Дагы Нак майдан маанайына түрткү болду. Нак майданда күлкү доооштору үзүлбөдү. Бул жолку кыймылды Шыйыкуу шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөргөн. Шыйыкуу шаардык дене тарбия баш коому өткөрүн үстүн алган. Кыймыл 12 айга чейин жалгашат. Бул мезгилде ар кайсы айыл шаарча көчө башкармалары өзгөчөлүгү айкын, катышуу даражасы жогору болгон коомдук конуш дене тарбия жарышы желелеш кыймылдарын арт артынан уюмдап кулаш жайылдырат. Негизинен баскетбол, футбол, саңоор топ, тактук топ, тепкич тебүү, аркан тартышуу сыяктууларды өз ичине алат. Бул халыктын маданият дене тарбия турмушундагы да байытып, жалпы эл дене такшалдыруу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болууну максат кылган.

Урматтуу угармандар, айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздү уландуу назарыңыздарга сунабыз. Азыр Шинжаң Шинтоо Люхан эгинчилик чектүү жооптуу шериктигинин туңгуч түркүмдөк асыл жабдуулу майлуу шабдалысы таттуу бышып, расмий түрдө жашааң бойдон базарга салынып, жакшы сапаттуу жер жемиштер аркылуу жайдын башындагы керектүү базарын ээлеп, жергиликтүү өзгөчө айыл чарбанын кирешени ашыруусуна жашоо күч кошту. Шериктиктин Кошут ооданына жайгашкан жабдулуу айыл чарбасы эгинчилик базасына киргенде, акыл идиректүү ылымта бастырмада толук бышкан. Түстү майлуу шабдалылар шагын ийип, жашаң мөмөжөт айланага тарап, кишинин табитин ачты. Ылымта бастырмада кызматчылар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча шайкешип, үзүү, айыруу, кутуга салуу, оорлугун өлчө, орун болуп салуу менен шашылыш болуп аргай салкаларды жогору берекеттүү чиркештирип, тартиптүү алып барып жатты. Бардык жерде өндүрүү менен сатуу тең жанданган шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Шинжаң Шинтоо Люхан эгинчилик чектүү жооптуулук шериктигинин ылымта бастырма экинчи түтүнү Яңшин мындай деди. Быйыл мен 10 канча ылымта бастырмада өстүргөн шабдалы базарга салынып болду. Өсүү саябай жакшы. Майлуу шабдалы абдан таттуу жегиликтүү. Ылымта бастырмадагы шабдалы үстү ачык шабдалыдан эки ай эрте бышат. Түшүмү дагы жаман эмес. Бир ылымта бастырманын эгилген жер көлөмү 1 мо болуп, түшүмү 3 тоннадан жогору. Негизинен Үрүмчү жана Корладан турган эки жерге сатылат. Көпчүлүктүн келип үзүп, татып көрүсүн каршы алам.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободун түздүктөрүлчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 26 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 4 айдын 10 күнү.
3: Өрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 13-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук парткум туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүп силдештирип, коопсуз өндүрүш жана кыдырып күзөтүү түзөтүү кызматын жылыштатууну орундаштырды. Чин Шаожиаң жыйынды башкарды.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 16-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду.
2: Барабанга кыбырдайлы 2-чи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик көркөмдөрү мезгил башталды.
3: Жаңсу өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын улаандуу эле областынын маданият саласына ооштуруп, жергиликтүү маданият иштери менен кесибинин дүркүрөп өнүгүүсүн үздүксүз түртмөктөдү.
2: Автоном районубуз шаарчылардагы турак жай курулуш сапатында оңой көрүлчү маселелерди атайы жөнгө салуу жана сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштады.
3: Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа улуту ортак тулкусу түрмөгүндө Чиң доорундагы байыркы уранды Хуян байыркы шаарын тааныштырабыз. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткум туруктуу комитети 5 айдын 25 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткумдун шуучусу Чин Шаожиаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин Сянши, Чаңжы шаары, Чинюань ооданындагы көмүркен газ жарылуу окуясы жөнүндөгү зарыл жол жобосунун рухун жеткирүү үйрөнүүсүн силдештирип, бүт автоном райондун коопсуз өндүрүш кызматындагы бирдемдиги орундаштырды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобосунун рухун терең үйрөнүп силдештирип, окуядан терең сабак алып, эл баарынан жогору, өмүр баарынан жогору дегенде бекем туруп, ар убакыт кадыржан боролбодой жоопкерчилик сезимин күчөтүп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин катаан түзөлүштүрүп, түйүндүү саралардагы коопсуз өндүрүш көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, ар улут калкынын өмүрүн, мал мүлк коопсуздугун бардык күч менен коргоо керек. Кен коопсуздугун түзөнү тыңгырыктуу кулаш жайдырып, орчунду опурдал жашырын кооптор жана жашырын апат алып келчү элементтерди толук каптатып, тор жайып, сыдырата текшерип, жабык алкакта түзөтүүнү түртмөктөп, законсуз соруктарга оор сокку берип, катаан сокку куруп, күчтүү чочутууну калыпташтырып, өзүндүк коопсуздук деңгээлин токтоосуз жогорулатуу керек. Түйүндүү саралардын коопсуздук коргоону торун тыгыз токуп, жол каттоо, маданият саякат, кооптук ымыяр сааттар, өрт өчүрүү өрттөн коргоону, курулуш, жалпылык коопсуздук сыяктуу сараларга кадыра карап, торук чактылуу, толук желелүү түрдө башкарууну күчөтүп, коопсуздук жашырын кооптордун маарында жоюп, окуя көрүлүшүнүн кайнарынан алдын алып тизгиндөө керек. Жаратылыштык апаттардын зыянынын алдын алып, коргоону тең тайлаштыруу кызматын мыкты кармап, жер титирөө, сел, токой жайыт өрт апаты сыяктуу опурдалдарга тыгыз көөн буруп, негизги катмарга тике жеткен алдын эскертүү, чакыруу жана из кууп чагылдыруу механизмин кемелдендирип, чукул абалга тең тайлаштыруу куткарып жардам берүү үчүн алдына ыктап жайгаштыруу, чукул абалга тең тайлаштыруу заттык материалдарын алдына ыктатып запас дайындоону күчөтүп, куткарып жардам берүү бир жактуулугу курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Ар даражалуу парткум өкмөттөр караштуу жеринин башкаруу жоопкерчилигин бекем аркалап, катмар сайын басым жеткирип, коопсуздук чараларынын жүзөрөшүп, ийине жетүүсүн түртмөктөөсү керек. Ар сыра, ар кайсы тармактар көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жүзөрөштүрүп, үчтү башкаруу, үч сөзсүздө бекем туруп, сиңип кирүүнүн ыңгайындагы көзөмөлдөп башкаруу урматын жогорулатуусу, ар кайсы өндүрүш тижарат орундары негизги толку жоопкерчилигин аткарып, баардык адам коопсуздук жоопкерчилик түзүмүн жүзөрөшү

0: өштүрүп кооп сөндүрүш негизин бекемдөө коргоносуздугун тегиз кармап орток башкаруусу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырылган пикирлерди түзөтүп жүзөлөштүрдөгү ар түрдүү абалдардын докуратын тыңшап кийинки арымдагы кызматтар талкуулап орундаштырылды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүү саясий жоопкерчилигин бекем кармап, нышанды өзгөртпө, өлчөмдү төмөндөтпө, эпкинин азайтпоодо бекем туруп, чордонду түзөтүү мөөнөтү жетишкендиктерин уланды бекемдеп тереңдештирип, кийинки түзөтүүнүн ар түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу тартиптүү бекем кармап, түзөтүү жетишкендиктерин коом туруктуулугун коргоо жана узакка бейпил башкаруу жагында ансайын жакшы туюнтуп, чоң кабылдуу ортоктугу таанын бекем уютуну туюнтуп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктө эл турмушунун бактылуулугун илгери сүрүү жагына туюнтуу керек. Катаң өлчөмдө бекем туруп, түзөтүү сапаты өткөнүн бекем кармап, өткөлдөн өтүү фыскыйкасын, бошошу турпатын жеңип, кагаз бетинде түзөтүү, жалган түзөтүү, кол учунда түзөтүүнү чечкин тосуп, түзөтүү эрекеттеринин иш жүзүндүктүгүн элдин тарыхтын текшерүүсүнүн өт алуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Түрк айрып чылыштатууну күчалтып, түзөткөн маселелерге карата мөөнөт белгилеп, артка кылчайып, маалында текшерип, кемин толуктап, түзөтүү эрекетин бекемдеп жогорулатуу керек. Бүтпөгөн түзөтүү милдеттерине бекем катарып кое бербей, акырына чейин кармап, мык кагуу руху менен жалпы бетке толук түзөтүп, ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жетишкендиктерди колдонууну тереңдештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү күнүмдүк турмушка жоорулуштуруп, ысылаатты тереңдештирүүгө жоорулуштуруп, партияны жалпы бетке катаан башкарууга жоорулуштуруп, жетекчилик банзасы жана кадрлар кошумун курулушуна жоорулуштуруп, 15-5 жылдык жоспор экономика коом өнүгүүсүн жылыштатуу менен бириктирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп жалпы бетке изилдештирип, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бирөнчө пландап, тыңгырыктуу күчтүү түзөтүү жетишкендиктери менен партия борбордук комитет жана ар улут кадр калкына ыраазы болгудай жооп кагазын тапшыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 25-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 16-нчы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан кыргышты. Түйүндү көм бурулган 4 делону тапшырып алды. Мында 40 телефон аркылуу маалымдалган, 3 кат аркылуу тапшырып алынган. 43 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 20, Илагазак автоном областыныкы 4, Санжо-Куйзу автоном областыныкы 4, түйүндү көм бурулган делоо 1, Кашкар аймагыныкы 4, түйүндү көм бурулган делоо 1, Тарбагатай аймагыныкы 3, түйүндү көм бурулган делоо 2, Бортала Муңгул автоном областыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Байыңгулун Муңгул автоном областыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 14, ызы чуудан булгануу делосу 11, катуу таштандылардан булгануу делосу 6, экологияны бузуу делосу 4, башка булгануу делосу 8. 5-нче айдын 25-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 16 түркүм ирет 810 дело, түйүндү көм бурулган дело 62 болуп, мында телефондо маалымдалганы 690, кат аркылуу маалымдалганы 120, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бара. 5-нче айдын 16-нчы күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 7-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 60 болуп, мында 8 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүшүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябыз кабары. Маданият салтанатына орток катышып, көркөм өнөр салтанатынан орток үзүр алалы. 5-нче айдын 24-нчү күнү кечинде анар гүлү чечектеп, дилибизди жарыктып, жергебиз жуңханы жаңыртып ырдайлы негизги темасындагы 2-нчи кезектүү Жуңго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили Үрүмчү маданият борборунда башталды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башталганын жарыялады. Маданият жана саякат министрлиги партугруппасынын мүчөсү, орун басар министри Луин Чуан, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн бөлүм башчысы Ван Жэншин, Биңтуан парткомдун орун басар Шудеси, орун басары Жыңвие Лю Жэнминь кыймылды баштоого катышты аруу сөз сүйлөдү. Элдик көркөмөнөр мезгилин маданият жана саякат министрлиги автоном райондук эл өкмөтү Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны ортоок баш болуп өткөргөн журчулук маданият кыймылы ар 2 жылда бир кезек уюмдаштырылат. Бул кезектүү элдик көркөмөнөр мезгили Жумха улуту ортоок толку таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз мээрчиктей мураскердик кылып жаңылык жаратуу, көргөзмөлөп оюн коюуга тандоо, карым каттоо алмаштырууну бир толку кылган бүт мамлекеттик элдик көркөмөнөр алмаштыруу көргөзмөлөп, көрсөтүү зарыл өрүшүн күз сала жаратып, сапаттуу маданият байлыктарын негизги катмарга тике жеткизүүнү түрткөктөйт. Башталуу кыймылында мен Шинжаңды ырдап берейин. Тяншандагы эң кооз гүл, мени менен Шинжаңга келиң сыяктуу ыр бийлер аркылуу майданды жылуулукка бөлөп, кубанычтуу шаңдуу маанайды жаратты. Жумха чоң сахнасы атындагы чыгармада Жумха улуту бир үй бүлө кишилериндей болуунун кооз көрүнүшүн жандуу көрсөтүп берди. Экинчи кезектүү Жунго Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили тартымдуу арт артынан коюлган элдик көркөмөнөр көрсөтүүдө көшөгөсүн ачты. Күчтүүлөр менен алсыздар өз ара толуктанганды туюнткан Бээжиндин кооздугун ырдап, камчы салып, кеме ырын ырдоо, карапайымдуулук жана сонор жоролуштурулган байыркы Шу Тянбен сапары, кыяк сыяктуу тартма музыка аспаптардын дош турандысы менен кубулжуган үн өз ара айкалышкан Хэжи добулбас үнү, назик ары кооздукту жылмалап айткан Санхуафу, чыгыш балетинин тартымдуулугун көрсөтүп берген гүлдү добулбасты уруп, жаңы доорду жаңыртып ырды. Ал пейим жана кайраттуулукту билдирген Ароба Чаң, ыр аркылуу махабатын жеткизген кооз шараптын жыты буркурайт. Күчтүү бий кадамы Мяузу улуту Фан Пай жыгач добулбас бийи, айбаттуу баатырдык ыр бийи, бий аракети жандуу болгон апкеч көтөрү. Чаңжаң дарыясы түштүгүнүн кооз көрүнүшүн ырдаган гүлдөр ачылган бакыт жылы, карлуу жер Алтай, комул мукамы, көршү бийи, муз тоо эне, удун кыз, собурдун салтанаты, долан бий деми, тулпардын кооз жүрүшү сыяктуу өзүнө таандуу өзгөчөлүктөргө ээ Шинжаң элдик көркөмөнөр оюн номурлары ар кайсы өлкө шаарлар алып келген тартымдуу оюн номурлары менен өз ара айкалышып, шаңын чачып, бир майдан бардык гүлдөр текши ачылган маданият салтанатын ортоок көрсөтүп берди. Бул кезектүү элдик көркөмөнөр мезгилинде бүт мамлекеттин жер жерлериндеги чыгаан элдик көркөмөнөр оюн номурлары чогултулуп, Жумго опера балет театры, Борбордук опера театры, Борбордук улуттар оркестри, Жумго көмүр кен маданият өнөр жай тобу Шинжаңга келип чыгаан сахна көркөмөнөр чыгармаларын көргөзмөлөп коюуга сунуш кылынды. Шинжаң сонун жер негизги темасындагы кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү, заттык эмес маданият жаратмандык базары, Шинжаң бийин чогуу бийлейли сыяктуу кыймылдар тең арымда өткөрүлүп, Шинжаңдын өзгөчө маданият саякат байлыктарын тааныштыруу, асыл саякат ленияларын жарыялоо, маданият менен саякатты жоролуштурууну тереңдетүүнү кулаш жайдырды. Башталуу кыймылы шаңдуу, барабан кагып ырдайлы атындагы чыгарманын коштоосунда аякташып, бардык көркөмөнөрчүлөр чарчы сеп түзүп, ырдап, бийлеп, нак майдан кубаныч шаттыгына бөлөндү. Борбор менен мамлекет органдарынын катыштуу министрлик, комитеттеринин сыйлуу коноктору, ар кайсы өлкө, район, шаарлардын маданият жана саякат тармактарындагы катыштуу жолдоштор кыймылга катышты. Әнвер Турсун, Бату, уюмдаштыруу комитетине мүчө орундардын өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу тармактарынын жооптуулары, ар саланын чыгаан өкүлдөрү менен арлык журчулугунун өкүлдөрү катарлуулары катышты.
0: Экинчи кезектүү Жумго Шинжаң элдик көркөмөнөр мезгили кыймылы жер жерлердин элдик көркөмөнөрчүлөрүн бир жерге чогулга электирип, көп кайнардуу адабият көркөмөнөр оюн номурларын көрсөтүү аркылуу алмаштыруу көпүрөсүн куруп, ар улут журчулугуна бир майдан маданият салтанатын сунду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары балгын жаңы эңдердин кабарын угасыздар. Башталуу Азим Дах майданында бүт Шинжаңдын ар кайсы аймагы обласы Биңтуан, ошондой эле бүт мамлекетибиздеги 30 өлкө, район, шаардан келген чыгаан адабият көркөмөнөр отряддери бир жерге чогулуп, 47 өзгөчө оюн номурлары жаратмандыгын жоролуштуруп, чебердик менен орундаштырды. 1200 ашуун негизги катмардагы элдик көркөмөнөрчүлөр кезеги менен сахнага чыгып оюн номурларын көрсөттү. Шандун өлкөсү ХЗ шаары Жүйе Одандык Маданият Сарайынын башчысы Ви Юйжин мындай деди. Биз бул жолу мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастар түрү Шандун батыш түштүк тобулбас музыкасын алып келип, жергиликтин элдик музыка, чийчү театрын, күй көркөмдөрүн негизге

эмит кылып Шандуңдун батыш түштүгүндөгү мол мазмунду элдик көркөмөнөрүн көрсөтүп бердик. Жер жерлердин өзгөчө оюн номерлеринин стили өзгөчө болуп, жаркын түйүндөр арт артынан көрсөтүлүп, дах майдандагы көрөрмөндөрдү чөйгө ыңгайында көрүү угуу сезиминен баарландырды. Бээжиндин күчтүүлөрү менен алыстар өз ара торуктаганды туюнткан Бээжиндин кооздугун ырдап камсыз алып кеме ырындырды. Кайыктын айбаттуу бейнеси менен зом

0: иди чуурлуштуруп бир тулкуга айландырган көп кайнардуу көркөм өнөр стили өз ара учурашып чуурлушуп чуңхуанын чыгаан жүрүлгөнү маданияттын коюу терең жана мол мазмунду көп кайнардуу экенин жандуу көрсөтүп берди. Көрөрмөн Чиншин ан мындай деди: элдик көркөм өнөр да замандаштырылып орундаштырылыптыр, заманбап элементтерди жүрөлгөлүү көркөм өнөргө чуурлуштуруптур. Биз да элдик маданияттын заманбап жашоо күчүн сезиндик. Оюн номурлары аяктап, кыймылдын барабан кагыбырдайлы атындагы негизги темалары жаңырып, кыймылга катышкан оюн номурларын аткаруучулардын баары кол кармашып ырдап ийлеп, махабат менен ырдап, таасирди ыргак жаратып, шаңдуу маанай бүт майданды жаркытып, нак майдандагы көрөрмөндөр арт артынан кошулду. Көрөрмөн Сания Эркин мындай деди: мен бул жерде туулуп ойго жеткен шинжандыкмын. Алардын бийлегенин көрүп, бул ырдарды угуп, кызуу маанайы менен билип билбей бийлеп кеттим, абдан көңүлдүү болдум. Нак майдандагы көрөрмөн Байгүн мындай деди: ар улут боордоштор бир сахнада көркөм өнөр кооздугун көрсөтүп, ар улуттун унтмактуу бир үй бүлө кишилер экенин көрсөтүп берди. Ан сайын маңыздуусу ата мекенибиздин гүлдөнгөн байкерлигин көрсөтүп берди. Ата мекенибиздин ан сайын жакшыруусун үмүт кылам. Мээрим менен Тен Шанды жыртоо Шинжанга нышандуу жардам берүү эстелиги.
1: Жаңсу өлкөсүнө Шинжанга нышандуу жардам берүү эле облас алдыңкы жак кол башчылык штабы Шинжанга нышандуу жардам берүү каржысын сызыл маданият саласына ооштуруп, жергиликтүү маданият иштери менен кесибин түркүрөтүп, өнүктүрүүсүн токтоосуз түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Тогуз тароо ооданында Жаңсу илеге нышандуу жардам берүү суужоо Жаңжаган Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы группасы алдарты болуп каржы салып 104 ана рашы китеп үйүн салып, бүт оодандагы айыл шаарча коомдук конуштарды каптап, 24 саат бою ачып жиберилген жалпылык китеп окуу системасын жаратып, шаар айыл тургундарынын айланасындагы китепканага айланган. Тогуз тароо ооданы Жияң орто мектебинин окуучусу Мали мындай деди: чөйрөбүз барган сайын жакшыланды, бизден тандап окуучу китебибиз да ан сайын көбөйдү. Мен китеп окуй үйүн абдан жакшы көрөм, биздин назар чөлкөмүбүздү кеңиртти. Жаңсу илеге нышандуу жардам берүү Нанжиң, Жаңнин, Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат группасы Текес ооданында 30 миллион юанын каржы салып, тарых маданиятка мураскердик кылуу түрүн жолго коюп, Текес ооданындагы жаңы ажайыпкана көргөзмөсү менен концерт көркөм өнөр борбору курулушун өз ичине алып, тынч көргөзмө кошулган аракеттүү концерт үлгүсү аркылуу жергиликтүү маданият тамырын жандантып улантып, маданият саякат жоорулушкан жаңы жер белгисин жаратты. Текес оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү, маданият эстеликтер ажайыпкана ордунун башчысы Куаң Жаңюң мындай деди: ажайыпкананы Көрк районуна жалгаштырып, маданиятты аркалаган өзөктү мерчем түйүнгө айландырып, саякатчыларды калып ичкерлей туйнууга эликтирип, Шинжанга нышандуу жардам берүү натыйжаларынан ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоорулушуусу менен болгон кооз көрүнүшүн айкын көрсөтүп беребиз. Күнөс ооданында Жаңсу илеге нышандуу жардам берүү Яңжоо Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат группасы Хан Доору тарыхын терең казып, негизги темалуу аянтча жаратып, Яңжоо жибеги менен жайлоо элементин жоорулуштуруп, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөдү. Яңжоо Шинжанга нышандуу жардам берүү кызмат группасы алмаштыруу кызматташтык башкармасынын башчысы Саухау мындай деди: биздин бул аянтча курулуп бүтүп, орун алгандан кийин ар жылы чама менен 2 миллиондон ашуун саякатчы экскурсиялап саякаттуу алып барып, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жоорулушуусун ан сайын жакшы илгери сүрөт. 3 жылдан бери Жаңсунун илеген нышандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык штабы жалпылык маданият базасынан жалпы 22'сине жардам берип куруп, 600 канча көркөм өнөрчүнү уюмдаштырып, адабият көркөм өнөр боюнча бешти киргизүү кыймылын кулаш жайдырып, түрдүү өзгөчө маданият саякат кыймылдарын өткөрүп, Жаңсуу менен иленин достук мээр махабаты маданият алмаштыруу барышында барган сайын коюулашты. Көркөм жумго сапары.
0: Бүт жылдык орточо абасы жакшы күнү 300 күндөн ашып, Завод районунун жашылдандыруу салыштырмасы 51% ашып, өнөр жай саякат көрк району тосуп алган саякатчы 60 миң адам иреттен ашкан. Бул Шинжаң 1 август Болот Темир тобу чектүү шериктиги тапшырган чөйрө коргоо натыйжа тизмеси. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Завод районуна кадам койгондо жолдун эки жээгиндеги дарактар коюу өскөн, шиберлер чаап тегизделген. Ишкана имараты жашыл дарактар ортосунда кынаарышып турат. Мурда бул Болот Темир керканасынын ичер суу маселеси көөнү кыйын маселе болчу. 1 август Болот Темир тобу чектүү шериктиги 200 миллион юанга жакын карыз салып, Ши Юан Булганды сууну бир жактыргылуу түрүн куруп чыгып, бир тамчы керексиз сууну дагы заводдон чыгарып, аны ишке ашырды.

0: Эркттик энергия чөйрө коргоо бөлүмүнүн чөйрө коргоону көзөмөлдөө мудур башкаруучусу Лян Хайжоң мындай деди. Бул жүрүш өндүрүш бир жактыруу технологиясынын долбоорлонгон күндүк бир жактыруу кылуу курбаты күнүнө 60 000 куб метр. Учурда бир жактыруу кылуу мөлчөрү 30 000ден 35 000 куб метр аралыгында. Бир жактыруу кылынган керексиз суулар өндүрүштө иштетилчү, суу менен жашылдандырууда иштетилчү суу өлчөмүнө жетти. Суу гана эмес, абанын өзгөрүүсү дагы жумушчуларга терең таасират калтырды. Лян Хайжоң кабарчыны баштап күйдүрүп бириктирип күкүрттөштүрүү азотсуздаштыруу түрү нак майданына барды. Бул жер мурда Завод районундагы эң эле чаң тозуп турган жер болчу. Ал мындай деди. Бул түр курулуп бүтүүдөн мурда 1-Ауызпорот темир тобу чектүү шериктигинин жумушчулары бул завод районунда 3 күндөн 5 күнгө чейин эле кызмат формаларын кирдеп кетчү. Бирок бул түр 2023 жылы 9 айдын этегинде курулуп бүткөндөн кийин бул райондун чөйрө аба сапаты көрүнүктүү жакшыланды. Жумушчу кызматчыларыбыздын кызмат формасы бир аптадан кийин дагы көзгө даана өзгөргөнү билинбейт. 2023 жылы 1-Ауызпорот темир тобу чектүү шериктиги маданият өнөр жай саякат көрүк району чыныгы ачылып, Батыш Түндүк районундагы туңгуч мамлекет 3 адаражалуу Порот темир өнөр жай саякат көрүк районуна айланды. Бүгүнкү күндө барган сайын көп киши Баганга кирип, Полот темир заводунун кантип гүл бакча заводуна айланганын өз көзү менен көрдү. Шинжаң 1-Август Полот темир тобу чектүү шериктиги энергия чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чауди мындай деди. Биз айланадагы шаарчалардын булганды сууну бир жактуруу кылуу заводдорунун булганды сууларын демилгерүү кабылдап, бир жактуруу кылгандан кийин завод районунун өндүрүш жана жашылдандыруусуна иштеттик. Азыр 1-Август Полот темир тобу чектүү шериктигинин катуу керексиздери дагы толугу менен завод ичинде айландырып пайдаланылат. Завод районунан чыкпайт.
1: Жакында автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жасанды акыл жөндөмдүн үй бүлө доктуру кызматына курбат ыйгаруусун бачымжылыштатуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып 2030 жылга барганда үй бүлө доктурун негизги тулку кылуу жасанды акыл жөндөмдү таянч кылуу тургундардын демелгелүү катышуу тейлөө үлгүсүн негизинен куруп негизги катмар дарылоо акыл жөндөмдү жардамчы колдонуу салыштырмасы 60% жогору үй бүлө доктурлар тобун каптоосу айкындаштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарын угасыздар. Мамлекет боюнча жүрүүчү доктуркана боюнча жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү базасы Жемиш ароодананда үй бүлө доктурлар тобу жардам берип мүнөздөө сомкасын аркалап кесиптик саламаттык тейлөөсүн журтчулуктун үй бүлөсүнө жеткизди. Бейтиң шаарчасы Кучан кыштагында жашай турган Мажан Фан жогору кан басым оорусуна кабылганына көп жылдар болду. Дайым дулашкан үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсүнө таянып, ал үйүнөн чыкпай эле кесиптик саламаттык асыроо тейлөөсүнөн баарлана ала турганын айтып мындай деди. Доктурканага барып келүүгө көп күч кетет. Үй бүлө доктуру бар болгондон кийин доктурлар үйүбүзгө келип тейлөө жүргүзөт, кан басымды кан кантын өлчөп берет. Башым ооруса телефон чалсам эле үйүмө келип тейлөө жүргүзүп берет. Чынында саламаттык тейлөөсүн үйүбүзгө жеткизип берди. Негизги катмар дарылануу санарып курулушу аркылуу Жемиш ароодану ар кайсы кыштактагы доктуркана коомдук конуш тейлөө пункттери үчүн толук бөлүм доктурларынан жардам берип мүнөздөмө берүү сумкасын бир туташ даярдап 304 негизги катмар дарылоо кызматкерлеринен 59 үй бүлө доктурлары отрядын уюмдаштырып куруп 112900 журтчулукту саламаттык камсыздоосу келишимин түзүү менен камдап караштуу райондогу түйүндүү кишилер тобу менен түзгөн келишим 83.12% жетти. Автоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынан орун басар башчысы Ло Юн учурда автоном районубуздун негизги катмар үй бүлө доктурлары тейлөөсү абалкыдай акыл жөндөмдөшү деңгээли жогору болбоо, ден соолук башкаруусунун төптүк даражасы жетерсиз болуу сыяктуу маселелер сакталууда. Негизги катмар дарылоо тейлөөсүнүн оору түйүн, кыйын түйүндөрүнө карата автоном районубуз тепкич ыңгайында өнүгүү нишанын айкындаштырып, сызыл акыл жөндөм аркылуу негизги катмарды күчөтүп, эл турмушунан арып жеткизе турганын билдирип мындай деди. Азыркы баскычта биз алды менен каптоого кепилдик кылып, ыраазы болуу даражасын жогорулатып, журтчулукка алды менен сезиндиребиз. Бул негизинде акыл жөндөмдү жардам берүүнү күчөтүп, курулманы кылдаштырып, чыныгы түрдө тейлөө даражасын өстүрүп, акыл жөндөмдү жардам берүүгө таянып, өзгөчөлүгү окшош болбогон топтун өзгөчө ажатына шайкештиребиз. Тургундар өздөрүнүн кандай тейлөөдөн баарлана турганын, кандай тейлөөгө ажат экенин анык билет. Өз алына тандап ажаты боюнча шайкештирип, чыныгы түрдө тандоо укугун аларга берсе болот. Биз түйүндө кишилер тобунун физиологиялык көрсөткүчтөрүн, дары иштетүү багытын аракет турпатында күзөтүп өлчөп, жалпы элдик саламаттык текшерүүсүнүн натыйжасында опур талдарды катмар.

0: Даражага айрууну автоматтуу аяктап, саламаттыкты башкаруу сапатын жана берекетин жогорулатабыз.
1: Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки шаар шаарча турак жай курулуш сапатында оңой көрүлчү маселелер боюнча атайын түр боюнча түзөө жана сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракет долбоорун бастырат да. Эл журт көйүн бурган шаар шаарча турак жай курулуш сапаты маселесине үйрүлүп, атайын түр боюнча түзөө жана сапатын жогорулатуу аракетин алып барып, бүт автоном райондун курулушчулукта тездигин ашуруудан сапатын жогорулатууга карай тез өзгөртүүсүн түртмөктөйт. Станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Учурда автоном районубуздун турак жай курулуш көлөмүнүн токтоосуз кеңирүүсүнө эрчи, бир бөлүк турак жай курулуштарында жыл чыкты бүтөсө жарыкка кетүү сыяктуу сапат жагындагы дайыма көрүлчү илдеттер, көп көрүлчү илдеттер сакталып, карыктын турак жай туюнусуна таасир көрсөткөн. Карыктын жакшы үй, жогору сапат турак жайына болгон үмүтүнө жооп кайтаруу үчүн бул жолку 3 жылдык аракет долбоору оңутка шайып артка келген. Автоном райондук турак жай курулуш сапаты баш пункттинин башчысы Яңдей мындай тааныштырды. Жыл чыкты бүтөсө жаракка кетүүгө үйрүлүп, атайын түр түзөөнү кулаш жайдыруу жагында шаар шаарча турак жай курулуш түрүнүн жалпы барышын башкарып тизгиндөө аркылуу түр курулуш оорду, чалгындап текшерүү долбоордуу орундары, курулуш кылуу оорду, күзөтүп башкаруу оорду сыяктуу жоопкерчилик негизги толкуларын дагы бир демжи калыпташтырат. Ал мындай деди: адам, машина, материал сыяктуу өзөктүү зарыл каражаттарга үйрүлүп, турак жай, ашкана тазарык бөлмөсү, куур жолу тосурусу, үй бети жана эшик терезелерде чылчык болуу, үй бети жана дубал тулку жарылуу, тамеки жыты алкы өтүп чыттануу жана тазарык бөлмөсүнөн сасык жыт кайтуу сыяктуу курулуш сапаты оңой көрүлчү маселелерге карата бүт автоном райондо сапат кемчилдигин арыз кылынуу жыл сайын төмөндөтүү жана турак жай чыныгы толку сапаты иштетүү жөндөмү менен тургундардын туюнусун дагы бир демжи жогорулатууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге жакшы үй курулушун такканчыктоо түйүнү кырып, бүт автоном райондун жер жерлери жакшы саясат, жакшы өлчөм, жакшы долбоор, жакшы материал, жакшы курулуш кылуу, жакшы ремонттоо бастыруу сыяктуу 7 өлчөм 23 түр чаара аркылуу турак жай курулушу чыныгы толку сапаты иштетүү жөндөмү менен конуштануу сапатын жалпы бетке даражасын жогорулатууну түртмөктөйт. Яңдей мындай деди: мисалы, жакшы материал жагында курулуш кылган орундардын маркеси жакшы, жашыл курулуш материал моюндоосунан өткөн материал жана түшүмдөрдү алды менен тандап иштетүүгө шыктандыруу. Кепилет мүнөздүү турак жай курулуштардын куруу барышында төмөн көмүртектүү чөйрө коргогон энергия үнөмдүгү материалдарды иштетүүгө шыктандыруу. Жакшы курулуш кылуу жагында курулуш орундары ылайыктуу курулуш мезгилин өз алдынча кыскартпай, жасанды акыл курбат сыяктуу маалыматташкан техникаларды иштиктүү киргизип, акыл курбат курулуш техника деңгээлин токтоосуз жогорулатып, эл журтту ан сайын коопсуз, ырахаттуу, жашыл, акыл жөндөмдүү жакшы үй менен камдоо.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын сапаты жаңыланып, бейпил конуштанып, көңүл жылыды деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Бейпил конуштануу эл турмушунун негизи, турак жайдын сапаты шаар курулушунун жылуулугу менен өнүгүү сапатын өлчөй турган өлчөм. Шинжаң турак жайдын сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштап, тездикке маани берүү, сапатына жеңил кароодой одоно курулуш үлгүсүнөн кутулуп, системалуу узун өнүмдүү жөнгө салуу аркылуу курулушчулуктун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнө түртмөктөп, калктын тургуда үйү болуудан жакшы үйдө туруудай эл турмушу күткөнүнө жооп кайтарды. Ушул жолку аракет мурдакы таракай түзөтүү, иштен кийин толуктоодой жөнгө салуу үлгүсүн таштап жиберип, бүт барыштуу толук өңүттөн курулуш сапатын башкарып тизгиндөө системасын курду. Ар кайсы жактын курулуш негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, сапат жагындагы ортоок илдетти түпкүрүнөн дарылоо негизинде жашыл курулуш материалдарын колдонуу, өлчөмдөштүрүп курулуш иштөө, акыл жөндөмдүү куруу аргасы сыяктуу көп кайнарлуу иш чараларга сөөнүп, турак жай салуу сапат өлчөмүн жан жактылуу жогорулатты. Курулушчулуктун өнүгүүсүндө сапат тездиктен жогору турат. 3 жылдык сапат жогорулатуу аракети жалаң маселе түзөтүү чектемесинен секирип чыгып, ар турак жайдын сапат кыскалыгын толуктап, эл турмушуна нарп жеткирген көңүл жылытаар курулуш. Андан да зарылы Шинжаң курулушчулугунун көлөмдүү артуу тездигинен жогору сапатта өнүгүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөөдөгү зарыл тутка. Мүлдө ажат өлчөмү аркылуу турак жайдын коопсуздук төмөнкү чегин бекемдеп, техникада жаңылык жаратуу аркылуу конууга ыңгайлуу курулушка кубат ыйгарганда, анан калктын бейпил конуштануудагы бакыт түсүн үздүксүз жаркытууга болот.
1: Кечө 5-нче айдын 25-нче күнү түштө мурда 2026 Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Станциябыз кабарчылары Лейминг, Ваң Иңдердин кабарын угасыздар.
0: Бул кезектүү көргөзмө акыл этиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну негизги тема кылган. Көргөзмө аянты 70 000 чарчы метрге жетет. 700-дөн ашуун кархананы катышууга электирип, көргөзмөлөгөн айыл чарба машиналары 11 000ден ашат. 6 чоң көргөзмө району: жер айдоо, үрөн себүү, башкаруу, жыйноо, ташуу, сактоо, иш кошуу, толук алкагын каптаган болуп, быйыл дагы туңгуш жолу, жаңы энергия аралаш аракет энергиялуу трактор атайын районун тургузуп, мамлекет өндүргөн айыл чарба машиналарынын жашыл аракет энергия саласындагы техника жетишкендигин чагылдырган. Шандуң, Ленгуң, айыл чарба жаабдуулары чектүү шериктигинен чет элге сатуу директору Чин Миңжиң мындай деди. Биз 200 ат күчүнөн 600 ат күчүнө чейинки толук желелеш аралаш аракет энергиялуу тракторду толук каптаттык. Жалпы толку май коромжусу 25%-дан 30% айланасында төмөндөйт. Жумуш берекети 20%-дан ашуун жогорулайт. Бул кезектүү көргөзмө 5-нче айдын 27-нче күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмөлөп көрсөтүүдөн башка дагы жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба машиналары, айыл чарба машиналары технологиясы жоорулушуп, айыл чарба кесип системасын кайра куроого курбат ыгаруу маек жыйыны, Шинжаң мөмөлү бак жана өзгөчө эгинчилик өндүрүшүнүн машиналашуу өнүгүү жыйыны, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары кесиби өнүгү алмаштыруу жыйыны жана 6 курдуу аралаш аракет энергиялуу тайлоо ыңгайындагы пакта терүү машинасы жаңы түшүмүн жарыялоо жыйыны сыяктуу көп майдан жогору деңгээлдеги жыйын кыймылдары өткөрүлүп, жыйын аркылуу көргөзмөнү илгери сүрүү, жыйын аркылуу өндүрүштү илгери сүрүүдөй шай кешүү берекетин калыпташтырат. Шинжаң айыл чарба машиналары саласы коомунун башчысы Го Юңшиң мындай деди. Быйыл көргөзмөгө катышкандардан 13 мамлекет 100-дөн ашуун чет элдик конок бар. Шинжаң жаңы энергиялуу трактору дагы ушул 2 жылда жаңы эле гүлдөнүп чыга келди. Алар эң эле көз тиккени Шинжаң базары. Биз дагы ушул көргөзмө аркылуу жаңы энергия түшүмдөрүбүз жана башка айыл чарба машина жабдууларын чет элге бет алдырып, карханаларга жакшы өрүш куруп берип, жакшы данекер болууну ойлойбуз. Маданият эстеликтериндеги Жуңха улуту ортак туусу.
1: Эле каза аптынын ооласы Коргоз ооданына жайгашкан Хуюян байрак шаар урандысы болсо Чин падышалыгы доорундагы байрак уранды. Хуюян шаарчасы жаңы шаар жана көнө шаар эки бөлүктөн куралган болуп, орто түздүк менен Орто Азияны туташтыра турган стратегиялуу зарыл жери катары Чин доорунда зарыл саясий аскердик иштер маңызын көрсөткөн. Эми станциябыз кабарчысы Балыңдын кабарынан угасыздар. Хуюян көнө шаарынын урандысы Коргоз ооданы Хуюян шаарчасы көнө шаар кыштагына жайгашкан болуп, Чин доорундагы Иле Жаңжүн мекемесинин эң алгачкы туруштуу жери болуп, Чин доорундагы Шинжаңдын аскердик акимчилик системасынын алгач жаралуусу жана өнүгүүсүнө күбө болгон. Бүгүнкү күндө курулма катмары анык болуп, ошол жылдардагы шаар жана шаар коргонунун мыкты айбаттуу турпаты дагы эле көрүнүп турат. Шаардын чыгышындагы шаар коргону аңы урандысы ир уйур бойдон сактарып, Чин доорундагы бышып жетилген аскердик коргонуу системасын толук калпына келтирди. Коргоз оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү маданият мурастары жайыпкана оордунун башчысы Ша Юңчаң тааныштырып мындай деди. Куян шаарын куруп чыккандан кийин ал Шинжаңдагы биринчи чоң шаар болгон. Жазма материалдарда байыркы Куян шаары кудум Ордодой, соодагерлер чогулган, түрдүү буюмдар топтолгон деп эстелик алынган. Ошол кезде Шинжаңдын саясий, аскердик, экономика, маданият борбору болгон. Орто Азия таасир көрсөткөн зат жүгүртү борбору, ошондой эле зарыл көпүрө оочасы болгон. 2019-жылы мамлекеттик маданият эстеликтер идарасы атай түрү каржысын ажыратып, урандыга карата куткарып бекемдүү алып барган. Анын мурдагы орду кебетеси бойдон сызыл азырга чейин сактырган. Ошондой эле мамлекеттик түйүндүү маданият мурастарын коргоо орду эсептелет. Хуюян жаңы шаар көнө шаардын түндүгүндө 8 км келүүчү жерине жайгашкан болуп, Чин доору илени кайтарып алгандан кийин кайта курган чек арадагы өзөктүү зарыл шаарча саналат. 1881 жылы Чин өкмөтү илени кайтарып алып, 2 жылы көнө шаардын жоспору боюнча жаңы шаарды курган. Учурда жаңы шаардын дубалдары Иле Жаңжүн мекемеси, Саат Мунар, Тооп гана Чар Россиянын Хуюянда туруштуу элчиканасы сыяктуу өзөктүү курулуштар бүтүн сакталган. Иле Жаңжүндүн туруштуу ордо катары Хуюян шаары илгери Чин доорунда Шинжаңды бирөнчөй башкарган аскердик акимчилик борбору болуп, батыш түндүктүн чек ара коргонусун бекемдөө, ар улут элинин карым каттоо, алмаштыруу, жуурдушуусун илгери сүрүүдө маңызы орчундуу болгон. эки байыркы шаар аябай жогору болгон тарых, аскерчилер жана маданият наркына ээ болуп, Шинжаңдын чек арасы ичинде сактарысы бүтүн эң өкүл мүнөз.

0: Бүгүнкү Чин доорундагы чек ара шаарынын урандысы саналат. Бүгүнкү күндө жер жерлердин саякатчылары тарыхты түшүнүүдөгү зарыл терезеге айланды. Хэбэйлик саякатчы Ван Шиннон мындай деди. Иле Жаңжу мекемесинин орто мектептин сабагында билгемин, Чин өкмөтүнүн Шинжаңды башкаруусундагы даражасы эң жогору бир аппарат. Бул жер тарыхтын күбөчүсү.
1: Жакында Кумул шаары 2026 жылдык балыкчылык боюнча көбөйтүү кое берүү кызматын баштап Эбургулук району Хуаюан суу сактагычы Жижи Тай суу сактагычында көлөмдөштүрүп балык чабагын кое берүү иштерин кулаш жайдырып, элмий экологиялык арга менен шаар чөлкөмүнүн суу экологиясынын тепе теңдигин коргоду. Эми кабардан угуңуздар. Бул жолку көбөйтүп кое берүү кыймылы 210 миң юандык борбордун атайын түрү каржысына сөөнүп, кой балык, кара балык, чоң баш балык сыяктуу сапаттуу балык чабагынан 210 миңди кое берип, балык чабагынын өлчөмү бирдей 10 сантиметрден ашты. Комул шаардык айбанат алаңынын алдын алып тизгиндөө борборунун орун басар мудуру Ливин кабарчыга мындай деди. Бул жолку балыкчылык боюнча көбөйтүү кое берүүнүн өзөктүү максаты болсо суу тазалоочу жана чөп кор балык түрүн кое берүү аркылуу суу сактагычтардын суу сапатын тазартып, суу жандууларынын экология курулмасын жакшылап, суу жандууларынын түр тобун калыбына келтирип, суудагы жандуулардын көп түрдүүлүгүн бирдемчи жогорулатып, шаарыбыздын суу экологиясын коргоо жетишкендиктерин уландуу бекемдеп, балыкчылык байлыгынын жашыл сызыл өнүгүүсүн түртмөктө. 2019 жылдан бери Комул шаары караштуу райондогу түйүндү суу сактагычтарда көбөйтүп кое берүү кыймылын уландуу жолго коюп, азырга чейин балык чабагынан 2 миллион 320 миңге жуукту кое берди. Сапаттуу балык чабагын кое берүү аркылуу суудагы жандуулардын түр тобу санын бирдемчи толуктап, ошондой эле балык түрүнүн өзүндүк экология адатынан пайдаланып, суунун экологиялык чөйрөсүн жакшыртууга өбөлгө болду. Комул чыгыш Тяншан суу иштери тобу тижарат башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Ли Бин мындай деди. Кое бергенден кийин кыдырып текшерүү жыштыгын арттырып, араптада балык чабагынын өсүп жетилүү абалын күзөтүп текшерип, законсуз кармоо абалдары барбы жок деген белгилемеге кайчы абалдарды текшеребиз. Ошондой эле арайда суудан үлгү алып, суу сапатынын абалын текшерип, балык чабактарынын суу өсүп жетилүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жаңы доордогу Фыңчао тажы ырпасында бекем туруу жана анын өнүктөрүнүн үлгү көрсөтүү өрнөгүн тургузуп, ички кыймылдаткыч күчтү дагы бирдемди чыралтып, эл сотунун жалпы беткей куруунун дагы да жаңы тепкичке чыгуусун түртмөктөө үчүн кечээ 5-айдын 25 күнү эң жогорку эл сот мекемесинин интернет жайты мамлекет боюнча туңгуч түркүндөгү 100 Фыңчао ыңгайындагы эл соту тизимдигин жарыялады. Шинжаңдан 4 эл соту тандалды.
1: Алдыңкы 4 айда Шинжаңдын Куайди кесип мөлчөрү 204 миллион 661 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 26.3% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болду.
0: Жакында Алтай Тоосу мамлекет менчигиндеги Тогой башкаруу идарасы Бурул Тогой бөлүмчө идарасынын кызматкерлери бир жараланган мамлекеттик 2 даражалуу түйүндү корголо турган жапайы жаныбар кара айры куйрукту куткарып алган. Кызматкерлер кесиптик жапайы айбанаттарды куткарып жардам берүү аппараттары менен чиркешип, саламаттыгын калпына келтирүү, күтүмдөө сыяктуу соңку кызматтарды улашып жайдырды. Кара айры куйруктун саламаттыгы түгөлдөй калпына келип, талаада тиричилик кылуу өлчөмүнө жеткенден кийин ылайыктуу маанында талаага кое берилет.
1: 5-айдын 24 күнү экинчи кезектүү мамлекеттик жалпы элдин дене чыңалтуу жарышы Батыш Түндүк району жеңил күч тобу жарышы Байынгулун областынын Янжи ооданында башталды. Шинжаң, Кансу, Чинхай сыяктуу жерлерден келген 6 командадан 112 ден аракет куярманы катышты.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарынын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 13-25°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 6-22°C айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 8-28°C айланасында ысыйт, 3-4 айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 12-30°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 12-26°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, абанын температурасы 13-25°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык болуп, абанын температурасы 12-28°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп, абанын температурасы 13-28°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, абанын температурасы 11-27°C айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык бурут абанын температурасы 11-ден 24 Цельсия градус айланасында, жылуу бурут 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда күн ачык бурут абанын температурасы 19-дан 33 Цельсия градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Кордада күн ачык болуп кийин аралыктан турат абанын температурасы 17-ден 30 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда алабылыктан турат абанын температурасы 17-ден 29 Цельсия градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак чаан жаап кийин аралыктан табанын температурасы 13-дөн 23 Цельсия градус айланасында жылуу бурут, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат табанын температурасы 13-дөн 23 Цельсия градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан кийин ачыла табанын температурасы 14-дөн 26 Цельсия градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Гүлкада Акын, Роза Акзайбек, Бегимат Ахмат, диктордору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Кашкарбай Турдаалы, Асхат Камза, жооп редактору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сылдошу дин абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элдин ырларынын угасыздары.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздү. Жабдуулардын салакаты болгондуктан эмделүү дагы да камсыз болду деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Медицинада иштетилүүчү сүрөт жабдыгы клиникалык оору менен өздөп эмдей турган доктурлардын экинчи көзү деп каралат. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дарылануу камсыздандыруусу медицинада иштетилүүчү жабдууларга сүрөттөрүндөгү номур коюу эрежеси менен аргасын чыныгы басып таратып, мамлекетибиздеги медицинада иштетиле турган сүрөттөрүндөгү жабдууларга бир туташ болгон дарылоо камсыздандыруу салакат номурун белгиледи. Бул медицинада иштетиле турган сүрөт жабдууларынын дарылоо камсыздандыруусун башкаруунун өлчөмдөшкөн, ичкелешкен жаңы баскычка кадам таштагандан дарек берет. Медициналык сүрөт аркылуу эмделүүдөгү кыйын түйүндөр жөнүндө сөз болгондо көптөгөн оокастар көзүнө жаш алат. Калың планка калтасын көтөрүп ар кайсы чоң доктурканаларды айланып чыгат. Өлкө товары бери чапкылап жүрсө да дагы кайрадан текшерилүүгө туура келет. Планканы эмдалуудан жана закымдалуудан коркот. Убакыттын өтүүсү менен дагы өңүп кетет. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сүрөт булуттук система чыгарууга түрткү болуп, ар кайсы дарылануу аппараттары сүрөт сандуу маалыматтарын булут системасына чыгарып, сандуу маалыматтарды чогуу сактады. Башкарууну жана орток баарлануу иш жүзүн ашырды. 2026 жылы 3 айдын 12 айга чейин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасына жолдонгон сүрөт көрсөткүчү 349 миллион даанага жетти. Ошону менен сандуу маалымат болуу системасына чыгуу, сүрөттү көчүрүү, текшерүү көп болуу, текшерүү кымбат болуу, текшерүү кайталануу маселеси акырындап чечилди. Ушул кезде сүрөт түрүндөгү медицинада иштетиле турган жабдууларды номурлаштыруу кандай рол аткарат? Эмне үчүн бүт мамлекетибиздеги медицинада иштетиле турган миллиондогон сүрөт жабдыгына бир туташ дарылануу камсыздандыруу салакат номуру орнотулду? Дарылануу камсыздандыруу сүрөт булуу системасын издөө, сүрөт жабдууларынын номуру зарыл курамдаш бөлүк болуп, ал сүрөт өжөттөрүн калыпташтыра турган текшерүү жабдууларын айырмалоого иштетилет. Мындан мурун жабдууларды номурлаштыруу системасы дагы кемелденбеген болуп, бердикке келген дарылануу камсыздандыруусунун номуру белгилүү өлчөмү болбогондуктан дарылануу камсыздандыруу сүрөт булуу системасынын жүзөлөштүрүүсү кедириге учураган. Азыр мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы бир туташ долбоорлоо, бир туташ түрк айыруу, бир туташ жарыялоо, бир туташ башкаруу принцибине моюнсунуп

19 орундуу номур чыгарып, жөндөм түрү, жабдуу өзгөчөлүгү сыяктуу учурларды камтып, ар бир жабдуулардын арналуу салакат архивине ээ болуусуна мүмкүндүк жасады. Ушундай бир сыйра номур белгилөө системасынын жалпы бетке жүз өлөшүүсү дарылануу камсыздандыруу сүрөтүн түшүрүп көрүү, колдоо деңгээлин дагы да жогорулатып, дарылануу тейлөөсүнүн сапатын жогорулатып, берекетин арттырды. Ноокастар үчүн алганда сандуу маалыматтарды өз ара моюнда доктурканалар арасындагы тосулуу түйүндөрүн ачып, мындан ары пилянканы алып чаар тарапка чапкылоодон, доктуркана алмаштырып кайра текшерүүлөрдөн кабатырлануунун кереги жок болду. Текшерүү натыйжасы бир кыйла ишенимдүү, каражат камчоту дагы да анык болду. Мурда бир туташ жабдык белгиси кемчил болгондуктан бир бөлүксүз законсуз элементтер төмөн даражалуу жабдууларды жогору даражалуу жабдуу БНСине киргизип ак ала турган, ал түгүл жалган маалымат жасап дарылануу камсыздандыруу алдамчылыгы менен алып урушчу. Азыр ар бир сүрөт жабдыгына бир туташ дарылануу камсыздандыруу салакат номуру орнотулуп, ары дарылануу камсыздандыруу системасы менен далма дал байланыштырылгандыктан бири бирлеп шайкештирет. Дарылануу камсыздандыруу тармактары сүрөт болуу системасы аркылуу жабдык туурабы жок, ак алуу белгилеме шай келеби жок деген маселелерди каалаганча кайра текшере алат. Ушундай болгондо дарылануу камсыздандыруу курунун жалпы барышын күзөтүп, башкарууну баштап күчөтүп, калайык калктын жанын куткаруучу акчасын ойдокудай коргогонго болот. Бир топ чакан номурлар ноокастардын, эмдөө аппараттарын, кесиптик керканалардын, дарылануу камсыздандыруу тармактарынын орток көңүл бөлө турган маселелерин бирлештирип, көп жактын сандуу маалыматтарды орток жөнгө салуу барышында тең баарланууга мүмкүндүк жасады. Саясатты жүзүлөштүрүүдө дагы эле кыйын маселелерди чечүүгө туура келет. Алып айтсак, көйнө жабдууларды номурлаштырып жаңылоо, чет алыс жерлердеги докторкана системасынын даражасын жогорулатуу сыяктуулардын бардыгы иш жүзүндүк атаандашуулар, дарылануу камсыздандыруу сүрөтүн түшүрүп колдонуудагы эң соңку 1 километрди дагы да шыдырлаштырып, ак эле директүү дарылануу камсыздандыруу тейлөөсүн калайык калкка дагы да жанашуусуна, журт жүрөгүн дагы да мээримдүүлүккө толтуруусуна мүмкүндүк жасоосун үмүт кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жабдуулардын салакаты болгондуктан эмделүү дагы да камсыз болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп,

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле төрмөгүбүздө. Ашкана үйдө иштете турган кагаз менен азык-түлүк төтө жанасса болобу деген сабатты айтып беребиз.

Ашкана үйдө иштете турган кагазды бардык үйдө иштетүүдө дайыма тамак жасай тургандар мына буларды жакшы билет. Сууну майды сүртүүгө адаттагы кагаздан да оңтойлу. Кээ бирөөлөр этти кургатуудан мурда ашкана үйдөгү кагаз менен эттин бетиндеги сууну сүртүп, кургаган кезде майдын жан жака чачыроосунун алдын алат. Бир парча кагазды тартып чыгарып, бирөө менен сүртүп иштетип болгондон кийин төтө ыргызса оңтойлу болот. Бирок көңүл бөлгө тийиштүүсү ашкана үйдөгү бардык кагазды азык түлүк менен жолуктурса болбойт. Катаа иштетүүдөн абайлаңыз. Биринчи, ашкана үйдөгү бардык кагазды азык түлүк менен жанаштырса болбойт. Көптөгөн ашкана үй кагаздары базарга салынгандан кийин мамлекетибиздин тааныштыруу өлчөмү ашкана үй кагазы боюнча болот. Бул өлчөмдө негизинен ашкана үйдөгү кагаз менен сүртүп иштетүүнү ойлоштурулган. Алып айтсак, ашкана үйдөгү кагаздын суу шимирүүсү, май шимирүү жөндөмүнө айкын белгилеме чыгарган. Ары кагаздын кери күчүнө каршылыгы, созулуу каршылык даражасы сыяктууларга талап коюлган болуп, ашкана үйдөгү кагаздын суу шимирүү, май шимирүүсү тез болуу талабын канааттандыруу менен бирге чыдамдуу болот. Өлчөмдөн ашкана үйдөгү кагаздын курамындагы оор металл мөлчөрү, микроорганизм көрсөткүчү жөнүндө кээ бир талаптар коюлганы менен, бирок бул талап азык түлүк менен төтө жанашуучу кагазга коюла турган талап менен окшобойт. Ашкана үйдөгү кагазга формалдегид сыяктуу химиялык заттар жөнүндө талап коюлбайт. Эгер кагаз азык түлүк менен төтө жанашууга иштетилсе, ал азык түлүк коопсуздугу мамлекет өлчөмүндөгү азык түлүккө жанаша турган кагаз жана катуу кагаз материалы жана андан жасалган материалдардын GB 4806 2022 жылы 8-нчи ай талабына шай келүүсү керек. Экинчи, ашкана үйдөгү кагаздын тамак менен төтө жанашса боло турган болбой тургандыгына кандай өкүм чыгаруу керек? Мында эки түрдө өкүм чыгаруу аргасы бар. Алды менен аткаруу өлчөмүнө төтө каруу керек. Эгер аткаруу өлчөмүндө 2022 8-нчи ай GB 4806 деген тамга болсо, анда анын азык түлүк менен жолугушуу кагаз өлчөмүнө шай келе тургандыгын түшүндүрөт. Аны камсыз иштетип, азык түлүк оромосу же азык түлүктөгү сууну шимирсе болот. Кээ бир эртерээк сатып алган түшүмдөргө 2016 8-нчи ай GB 4806 деп жазылган болуусу мүмкүн. Ал эми азык түлүк кагаз менен жолугушуучу кагазды иштетүүдө мурдагы өлчөм болуп, эгер аткарылган ушул өлчөм болсо да коопсуз болот. Дагы бир түрдө аргасы болсо, товарды тааныштыруу бетинде үчүнчү жак курулма камдаган, азык түлүк менен жолугушса боло турган текшерүү маалыматы же моюндо күбөлүгү бар жоктугуна кароо керек. Бул текшерүү курулмаларынын текшерген кездеги негизи жана жогоруда айтылган азык түлүк коопсуздугунун мамлекет өлчөмүндөгү азык түлүккө иштетиле турган кагаз жана катуу кагаз материалы менен андан жасалган буюмдар болуп саналат. Эгер

айырмасы төмөндөгүдөй. Биринчи. Которулуучу зат көрсөткүчүнө коюла турган талап дагы да катаң болот. Бул зордуктоо өлчөмүндөгү эң зарыл нерсе которулуучу зат көрсөткүчү. Азык-түлүк менен жолугушуучу ашкана үйдө иштетилүүчү кагаз азык-түлүк менен төтө жанаша тургандыктан химиялык заттар азык-түлүккө көчүп, азык-түлүк аркылуу адам денесине кирип ден соолукка таасир жеткирүүсү мүмкүн. Ошондуктан анын өлчөмүнө дагы да катаң талап коюлат. Муну менен салыштырганда адатта ашкана үйдөгү кагаз негизинен тазалыкка иштетилет. Идиш аяк менен жанашуусу мүмкүн. Көчө опурталы бир кыла төмөн. Ошондуктан тек көчө турган жаркырак заттардын болусуна жол коюлбайт деп белгиленген. Экинчи. Калдык заттардын көрсөткүч мөлчөрү дагы да төмөн болот. Калдык заттардын көрсөткүч жагында азык-түлүк менен жолугушуучу ашкана үйдө иштетиле турган кагазга формалдегид сыяктуу чектүү мөлчөр көрсөткүчү кошулат. Мунун ичиндеги кээ бир курамдар азык-түлүккө, алып айтсак, майга бышырылган азык-түлүк, намдуу азык-түлүк көзсө, азык-түлүк аркылуу ден соолукка зыян жеткирүүсү мүмкүн. Ошондуктан азык-түлүк менен жанаша турган ашкана үйдө иштетилүүчү кагаз жогоруда айтылган калдык заттардын көрсөткүчүнө дагы да катаң талап коюлат. Үчүнчү. Микроорганизмдер дагы да аз болуусу керек. Адатта ашкана үйдө иштетиле турган кагаз гербок бактерия тобунун жалпы саны ар граммда 100 CFU бактерия тобун калыпташтыра турган бирдик менен төмөн же ошого тең болуу талап кылынат. Ал эми азык-түлүккө жанаша турган ашкана үйдөгү кагазга коюла турган талап дагы да катаң болуп, көгөрткүч бактериянын мөлчөрү ар граммда 50 CFU бактерия тобун калыпташтырган бирдик менен төмөн жана ага тең болуу, ошондой эле салмонелла бактериясы чыгууга боло турган талаптан чыгуусу керек. Көгөрткүч бактериясы гирбоктун бир бөлүгү болуп, көгөрткүч бактериясы уулуу зат калыпташтыруусу мүмкүн. Алып айтсак, сары аспергил. Сары аспергил токсинди калыпташтырып, азык-түлүк коопсуздугуна кооп жеткирет. Азык-түлүк менен жанаша турган ашкана үйдө иштете турган кагаздан дагы да сактануу керек. Ошондуктан өлчөм белгилөө жагында көгөрткүч бактериясынын чектемесин өзгөчө демелгилеп, азык-түлүк коопсуздугун өзгөчө опурталын текшерүү көрүнүктөндүрүлдү. Эң соңунда эгер катыштуу текшерүү маалыматы болбосо 8GB4806 өлчөмү да аткарылбаса, мындай ашкана үйдө иштете турган кагаз менен эң жакшысы азык-түлүктү оробостук керек. Эгер анда санда тамак салууга иштетсеңиз, иш жүзүндө өтө кабатырлануунун кереги жок. Муну менен салыштырганда эми эле чөнтүк телефон ойногон колубуз менен азык-түлүктү алып оозуңузга төтө салсаңыз, бул азык-түлүк даражасына жатпай турган тазалык кагазы. Кагаз оромолого азык-түлүк салганга караганда алдаганча балит болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашкана үйдө иштете турган кагаз менен азык-түлүктү өтө жанасса болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз чарчаса кандай эс алдыруу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет 25 минуттук тескери санак убактын белгилеп, убакыт тошкунду көздү жумуп тыңшагыч менен 1 минут табигый жамгыр же булак суусунун үнүн угуп, андан кийин көздү ачып жалгаштыруу. Көздү узун убакыт иштеткенде гриппик сымал булчуң эт токтоосуз жырылып, жаш пардасынын жарылуу убакты кыскарып, көрүү курбаты чарчап жана көз кургайт. Көздү жумуп, көрүү сезиминин дүүлүгүн тосуп, көз торгабындагы жарык сезгенич клеткаларды кыска убакыт эс алдырат. Табигый үйүн кошумча симпатикалык нервти жандандырып, көз бөлүгүндөгү микроайланманы бошотот. Нактылуу аргасы мындай. Чөнтөк телефонго музыкасыз ак ызуучу, жамгырдын үнү, деңиз толкуну, оттун жанып күйгөн доошун түшүрүп, 25 минут зээн коюп кызмат иштегенден кийин көздү жумуп, музыканы коюп, терең тынык алып, тек астейилдил угуп, 1 минут жалгаштырасыз. Коңгуроолу саат дагы сайраганда көздү ассаңыз, көз алмаңызды нымдуулаштырып, фокус теңшегичтин дагы да тездигенин байкайсыз. Бүгүн помидор кызмат аргасындагы көрүү сезими аркылуу эс алууну, угуу сезими аркылуу кыялдоого өзгөртүп сынап көрүңүз. Көзүңүз чарчабайт. Өнүмү тескерисинче дагы да жогору болот. Тек экранды алмаштырып көрүү гана эмес, көзүңүз толук жумулуусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз чарчаса кандай эс алдыруу керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 25-ci күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 9-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Сербия зунтунун жүнгөгүз сапарга келгенин азамет көрүп тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Цзиньпин Пакистан зунглиси менен жолугушту.
0: Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндөгү 5-ci томунун французча, орусча, арабча нускасы жана жүнгө жазуусу фэнти нускасы басмадан чыгып таратылды.
1: Ли Чан Пакистан зунглисинин жүнгөгүз сапарга келгенин азамет көрүп тосуп алды. Эки мамлекет зунглилери маектешти.
0: Ван Хунинг мамлекеттик саясий кеңеш төрагалары жыйналышын башкарып ачты.
1: Цайчи Сербия алгалоо партиясы өкүлдөр тобу менен көрүштү.
0: Шенжоу 23 адамдуу адам кемесин учуруу ойдогудай жеңишке жетип, эки адам учкучтар группасы мейкиндикте жолугушту.
1: АКШ жак Иран менен келишим түзүүдө дагы толук тил табышпаганын айтты. Иран жак учурда Иран АКШ сүйлөшүүсүнүн зарыл түйүнү согушту акырлаштыруу өзөк маселеси жөнүндө талкуу алып барылбады деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 25-ci күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк чоң залында аземет көрүп, Сербия Республикасы зунтуңу Александр Вучичтен мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиянамен аянтында урмат очогору 21 жолу атылды. Төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лийюэн тосуп алуу аземине катышты. Вучич менен чогуу келгендерден зунтуңдун айымы, биринчи орун басары Зунли, кошумча малия министри, орун басары Зунли, кошумча экономика министри катарлуулар бар. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук комитет ички иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ван Йи катарлуулар катышты.

Эки мамлекет башчылары көрүү секцине кайтып келип, Ардак Караулунун сапка түзүлүүсүн көрдү. Учич Ши Жинпингдин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иш сапарына келген. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Жинпинг зунтун Учич менен маектешти. Ши Жинпинг мындай көрсөттү. 2024-жылы Сербияда мамлекет иш сапарында болдум. Тараптар жаңы доор Жунго Сербия тагдырдаш ортоктук толкусун куруунун жапжаңы баракчасын ортого ачты. Эки жылдан бери Жунго Сербия тагдырдаш ортоктук толкуу курулушунда дилгири табылгалар колго келип, эки мамлекет элине бак жаратып эле калбай, дагы мамлекет менен мамлекет байланышындагы типик үлгүнү тургузду. Жунго Сербия эки улу тең түйшүк жана шаңды баштан кечирген. Баары кажыбас, ийилбес, сынбас руху касиетке ээ. Баары өз алдынча өз өзүнө ээ болуу, улут оорагын коргоого бекем талпынат. Баары тыныч өнүгүдө бекем туруу, акыйкат адилеттүүлүктү бекем коргоого терең түшүнүгү бар. Тараптар карым каттоону күчөтүп, өз ара ишенимди бекемдеп, кызматташтыкты тереңдештирип, өз ара колдошуп, кол кармашып тагдырдаш болуп, ортоок гүлдөнүүнүн нурдуу даңгыр жолунда жүрүп, Жунго Сербия жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышынын жаңы бийиктикке карай арым таштоосун түртмөктөсөк. Ши Жинпинг мындай бышыктады: Жунго Сербиянын болоттой бекем достугу өзгөчө артыкчылыкка ээ. Терең тарыхый логика жана ишсиндүк негизи бар. Тараптар өз ара колдошууну уландоо бекем десек, Жунго жак Сербия жактын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда бекем жүрүүсүн колдойт. Сербия жак менен чогуу мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну каалайт. Жунгонун 15-5 жылдык жоспорунда жогору сапатта өнүгүү нишаны жалпылай орнаштырылды. Тараптар өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, биралкак бир жолду ортоок куруунун орто мезгилдик аракет планын жакшы түзөлөштүрүп, каттоо жана энергия сыяктуу салалардагы кызматташууларды уландоо жылыштатсак, жаңы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүү толкунуна карата тараптар жасанды акыл жөндөм, санарып экономикасы, жашыл энергия сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы кызматташтыкты орундаштырууну күчөтүп, жаңы артуу түйүндөрүн ачсак, былтыр Жунго Сербия эли достугунун 70 жылдык желелеш куттуктоо кыймылынын таасири күчтүү болгон. Тараптар жаштар жана адамгерчилик алмаштырууларын уландоо күчөтүп, виза кечирим кылуу кошулган, эркин соода кошулган, тикилей учуу стролук кандыргасынан жакшы пайдаланып, маданият, агартуу, дини тарбия сыяктуу кызматташтыкты жан жактуу кеңиртип, Жунго Сербия элинин жөрөлгөлүү достугун улантып жана өрүш алдырсак. Учурда

0: Илралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламанчылык чиелешти. Жунго Сербия эки мамлекет илралык иштерди шайкештирүү жана шайкешүүнү уландуу күчөтүп, чыныгы көп жактылуулукту үстүндө көрсөтүп, тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көйгүйлашуусун, жалпыга нарттуу, сыйымчыл экономиканын жер шарлашуусун жылыштатып, адамзаттын тагдырдаш орток толкусун куруну түртмөктөө үчүн талыкпай чогуу чымыркансак. Учич мындай билдирди: Жунгонун 15-нчи 5 жылдык жоспорду ийгиликтүү түзүп, ары жолу коюуну баштаганын куттуктайм. Өзүңүздүн жетектөөңүздө жунгонун сайын зор өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирүүсүнө ишенем. Сербия Жунго менен жалпы эки эл стратегиялык өнөктөштүк байланышты орноткондон бери эки мамлекет байланышы айкын илгерилөөлөрдү колго келтирип, ар кайсы салалардын кызматташуусу үздүксүз тереңдешти. Сербия Жунго элинин булуттуй бекем достугу бар. Сербия эли Жунго Сербиянын өз алдынчалыгы жана ээлик укугу, өнүгүү жолун өз билгиздээнүүсүн колдогонун түбөлүк унутпайт. Жунго керханларынын Сербия мамлекет курулушуна катышкан ары зарыл салым кошконуна рахмат айтат. Сербия Жунго менен болгон байланышты өнүктүргө өскөлөң маани берет. Эч термелбестен Жунгонун өзөктүү таламын бекем колдойт. Жунго менен чогуу бир алка бир жолду жогору сапатта чогуу куруу кызматташуусун тереңдетип, улуттуу түрлөр курулушун жылыштатып, адамгерчилик алмаштыруусун тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышын ансайын көптөгөн нактылуу табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөөнү күтөт. Жунго чоң мамлекет катары баштан акыры кичи мамлекеттерге тең барабар мамиледе болуп урматтап, эларалык законго моюн сунуп, дүйнөгө үлгү болууда. Сербия өзүңүз орто койгон улуттуу жер шар демил колдойт. Жунго менен көп тараптуу көмөктөшүүнү уланды күчөтүп, эларалык тынычтык, калыстык жана адилеттүүлүктү коргоону каалайт. Сүйлөшүүдөн кийин эки мамлекет башчылары саясий, экономика, соода, илим, техника, агартуу сыяктуу салалардагы 20дан көп кызматташуу үжөтүнө кол коюшууга күбө болду. Тараптар Жунхуа Эл Республикасы менен Сербия Республикасынын жаңы доор Жунго Сербия тагдырдаш орток толкусун курууну сызыл жылыштатуу жөнүндөгү бирикме билдирүүсү жана Жунхуа Эл Республикасы менен Сербия Республикасынын 4 чоң жер шар демилгесин түзөлөштүрүүнү чогуу түртмөктөө жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кечте Ши Цзиньпин менен Пэн Лэйюань эл сарайынын алтын түстүү залында Учич менен айымына тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Ваң И байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: 5-нчи айдын 25-нчи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Жунгого расмий сапарга келген Пакистан зунлиси Шахбаз менен жолугушту. Ши Цзиньпин мындай билдирди: Жунго Пакистан дипломатиялык байланыш орноткон 75 жылдан бери эки мамлекет өз ара түшүнүшүп, өз ара ишенишип, өз ара колдоо көрсөтүшүп, бекем жөрөлгөлүү достукту орнотуп, тараптардын стратегиялык өз ара ишенүүсү жана нактылуу кызматташтыгы өз мамлекеттеринин өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрдү. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жунго баштан аяк Жунго Пакистан байланышын өнүктүрүүнү айлана дипломатиясынын алдыңкы багытына коюп келет. Жакында мен Тиенжин дашөөсүндө окуп жаткан пакистандык окуучулар жазган катты тапшырып алдым. Окуучулар Жунго Пакистан кызматташтыгынын куруучулары, алмаштыруусунун таратуучулары, достугунун коргоочулары болобуз деп мурат тургузуптур. Эки мамлекет достук иштерин улантуучуларын көрүп аябай кубандым. Тараптар жаңы доордогу ансайын тыгыз Жунго Пакистан тагдырлаш орток толкусун бачым куруп, эки мамлекет дайымдуу кызматташтыгынын ансайын көп табылгаларды колго келтирүүсүнө өбөлгө түзүп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратып, район тынычтыгы, туруктуулугун илгери сүрүү үчүн салым кошуп, айлана тагдырлаш орток толкусун куруу үчүн үлгү тургузсак. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жунго тарап Пакистандын өз алдынчалыгын, ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдойт. Пакистан тарап менен жогору катмар карым каттоосун сактап, стратегиялык байланышууну күчөтүп, эки мамлекет байланышынын туура өнүгү багытын ийгерүүнү каалайт. Тараптар Жунго Пакистан тагдырлаш орток толкусун куруу аракет планын тыңгылыктуу жылыштатып, орчундуу белги мүнөздүү курулуш жана чакан арык ооз эл турмуш түрү курулушун биргелки жоспорлоп, айыл чарбачылык, чарба, жасанды акыл жөндөм, ишмер жетиштирүү сыяктууларда жан жактуу кызматташтыкты биргелки жоспорлосок. Тараптар ансайын жогору деңгээл, ансайын кенен чөлкөмдө коопсуздук кызматташтыгын кулаш жайдырып, райондордун тынч туруктуулугун орток коргосок. Жунго тарап Пакистандын белсендүүлүк менен үстүнө алып, орто чыгыш райондордун тынчтыгын калыбына келтирүүгө элдештирүү ролун көрсөткөнүн куптайт. Тараптар тыгыз байланышуу жана шайкешүүнү уландуу сактап, бир тараптуулук жана суук мамилелер согушу ойорушуна орток каршы туруп, дүйнөнүн тең барабар тартиптүү көбүлдашуусу жана жалпылай нарттуу сыйымчыл экономиканы жер шаарлаштырууну орток жылыштатуусу керек. Шахбаз мыналарды билдирди: Сиз Пакистан элинин улуу досу. Ошондой эле дүйнөдөгү баардык тынчтыкты сүйгөн элдин улуу досусуз. Сиздин күчтүү жетекчилигиңизде Жунго экономикасы дүйнөнү жалт караткан жетишкендиктерди колго келтирип, дүйнө тынчтыгын коргоо, көп уюлдуу дүйнө курууну бекем кепилдик менен камдады. Пакистан Жунгонун болоттой достугун эки мамлекеттин алгы муун жетекчилери өз колу менен түптөгөн. Убакыт узарган сайын бекемделген. салыштырғы.

0: Пакистан бир жүнгө принцибин бекем аткарууда бекем туруп, жүнгөнүн өзөктүү таламына катыштуу баардык маселелерди жүнгөнүн майданын чечкен колдоп, түбөлүк жүнгөнүн жакшы досу, жакшы өнөктөшү болот. Пакистан жүнгө менен чогуу дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын куттуктап, жүнгөнүн мамлекет башкаруу тажрыйбаларын үйрөнүп, бир алкак бир жол кызматташтыгын тереңдетип, жүнгө Пакистан экономика коридору курулушун жылыштатып, Пакистан жүнгө байланышын уландуу алга өнүктүрүп, эки мамлекет элине бакыт жаратууну каалайт. Жүнгөнүн Пакистандын АКШ Иран сүйлөшүүсүн элдештиргенин колдогонуна рахмат айтат. Төрага Ши Цзиньпиндин орто чыгыш кырдаал жөнүндө ортого койгон 4 чактоосу тынычтыкты ишке ашыруудагы жетектөө мүнөздүү долбоор. Пакистан жүнгө менен болгон шайкешүүн тыгыздаштырып, дүйнөнүн тынч туруктулугун илгер сүрүүгө орток салым кошууну каалайт. Ваң И жолугушууга катышты.
1: Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүнүн 5-чи томунун французча, орусча, арабча, испанча, португалча, немисче, жапончо жана жүнгө жазуусу фан тий нускасы сыяктуу 8 жазуудагы нускасы жакында чет эл жазуу басмасынан басылып чыгып, мамлекет ичи сыртына таратылды. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүнүн 5-чи томун борбордук үгүт бөлүмү, Гоуян маалымат ишканасы, борбордук партия тарыхы жана жазма мурастарды изилдөө орду, жүнгө чет эл жазуусундагы басылымдарды басмадан чыгаруу таратуу кесиптик идарасы редакциялап түзгөн. Баш ужи Ши Цзиньпиндин 2022 жылы 5 айдын 27 күндөн 2024 жылы 12 айдын 20 күнүнө чейинки мезгилдеги баяндама сөз маеги лексиясы сүйлөгөн сөзү сыяктуу 91 парча чыгарма киргизилген. Дагы баш ужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги сүрөтүнөн 41 киргизилген. Жалпы китеп 18 атайын темага бөлүнүп, катаң татаал эл аралык чөйрө жана түйшүктүү оор мамлекет иши ысылаат өнүгү туруктуулук милдетине карата жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет мамлекет ичи эл ара эки чоң кырдаалды биргелик жоспорлоп жаңы өнүгү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип жогору сапатта өнүгүнү кысыла түртмөктө ысылаатты бирдемчи жалпылай тереңдетүүнү жоспорлоп жана түртмөктө жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү жылыштатып кыйынчылыктарды жеңип эпкиндүү алгылап социалисттик замандашкан мамлекетти жалпылай курууну түртмөктөө үчүн басмырт арым таштаган изүзүмдүктү жандуу эстелик алып экини бириктирүүдө бекем туруп марксизмди жүнгөлөштүрүү доорлоштурууну жылыштатуудагы эң жаңы табылгаларды чордондуу көрсөтүп партиябыздын адамзат тагдырдаш орток толкусун куруну түртмөктөөгө кошкон акыл парасат долбоорун толук чагылдырган. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын эң жаңы табылгаларын жалпы элге системалуу чагылдырган беделдүү чыгарма. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүнүн 5-чи томун жүнгө тили англис тилиндеги нускасы 2025 жылы 7 айда басмадан чыгып таратылгандан бери мамлекет ичи сыртында кызуу таасир козгоду. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүнүн 5-чи тому французча, орусча, арабча сыяктуу тилдердеги нускада жана жүнгө жазуусу фан тий нускасында басмадан чыгып таратылып эл аралык коомчулуктун Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын эң жаңы өнүгүүсү маалында түшүнүүсүнө жардам берип жүнгө түшүнүгү, жүнгө долбоору, жүнгө акыл парасатына болгон түшүнүүнү тереңдетип адамзат тагдырдаш орток толкусун колго кармашып чогуу курууда зарыл маңызга ээ.
0: 5 айдын 25 күнү түштөн мырда Гоуян соң лесси Ли Чанг Бейжин ээ сарайында жүнгөгө мамлекет иштер сапарына келген Сербия зуңтуң Вучич менен жолугушту. Ли Чанг мындай билдирди: быйыл жүнгө Сербиянын жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. Төрага Ши Цзиньпин сиз менен жолугушуп, жаңы доордогу жүнгө Сербия тагдырлаш орток толкуу курулушун жылыштатуу жөнүндө бирдемчи жоспор жасадыңар. Жүнгө тарап Сербия менен чогуу эки жактын өзөктүү таламын бекем колдоп, соода, карыз салуу сыяктуу салаларда кызматташууну тереңдетип, Венгрия Сербия темир жолу сыяктуу түйүндүү түрлөр жакшы жылыштатып, эки мамлекет эли үчүн ансайын көп бакыт алып келсек. Тараптар көп тарап шайкешүүсүн күчөтүп, ансайын калыс жүйөлүү болгон жер шаар жөнгө салуу системасын курсак. Вучич мындай билдирди: Сербия жүнгө достугу терең, Сербия бир жүнгө принцибин бекем сактайт, жүнгө менен жогору катмар карым каттоосун сактап, соода, экономика, адамгерчилик сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташуусун тереңдетип, көп тараптуулукту бекем коргоп, эл аралык калыстык адилеттүүлүктү коргоону каалайт.
1: 25 күнү түштөн мурда Гоуян зунлиси Ли Чанг Бейжин эл сарайында Пакистан зунлиси Шахбазды мамлекетибизге расмий сапарга келгенин азамет көрүп тосуп алды. Мамлекет иштери мүчөсү кошумча Гоуян баш катчысы У Жонлоун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскер оркестр Пакистан жүнгө эки мамлекеттин мамлекеттерин аткарды. Артынан Ли Чандун коштоосунда Шахбаз жүнгө эл азаттык армиясы ардак караулун көздөн көчүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чанг Шахбаз менен маектешти. Ли Чанг мындай билдирди: быйыл жүнгө Пакистан дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгы. 75 жылдан бери жүнгө Пакистан баштан бойго бороон чапкынды чогуу баштан өткөрүп, өзара жардамдашып, урабас терең достукту бекемдеди. Төрага Ши Цзиньпин өзүңүз менен көрүшүп, эки мамлекет байланышын бирдемчи тереңдетүүгө стратегиялуу жетектөө жасады. Жүнгө жак Пакистан жак менен ансайын тыгыз ынтымакташып, жөрөлгөлүү достукту өрүш алдырып, өзара бекем колдошуп, нактылуу кызматташууларды токтоосуз бекемдеп, эки

0: мамлекеттин тагдырдаш ортоктук толкуу курулушунда ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Ли Чанг мындай көрсөттү. Жунго жак Пакистан жак менен чогуу Жунго Пакистан экономика коридору курулушун терең жылыштатып, эки мамлекеттин олуттуу жалгоо түрлөрүн уланды бекем кармап, чарба, кен сыяктуу салалардагы кызмат ашууларды күчөтүүнү каалайт. Жунго жак Пакистан жактын ан сайын көп асыл сапаттуу түшүмдөрүн импорттоп, Пакистан жак менен тараптар эркин соода келишиминин даражасы жогорулатылган нускасын тилгери куруп, эки мамлекет соодасынын токтоосуз сыйымдуулугун кеңиртип, сапатын жогорулатуусун илгери сүрүүнү каалайт. Жунго Пакистан менен чогуу адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү кызматташтыгын тереңдетип, ан сайын көп пакистандык жаш окуучулардын жунгого келип үйрөнүп такшалуусун тосуп алат. Пакистандын уландуу керектүү иш чараларды колдонуп, пакистандагы жунголуктар төр жана аппарат коопсуздугун коргоп, коопсуз туруктуу кызматташтык чөйрөсүн жаратуусун үмүт кылабыз. Шахбаз мындай билдирди. Жунго менен болгон байланышты өнүктүрүү Пакистан дипломатия саясатынын негизи. Пакистан бир жунго принцибин бекем сактайт. Жунго менен чогуу жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, Жунго Пакистан экономика коридору курулушун бачымдатып, соода, айыл чарба сыяктуу саладагы кызматташтыкты кеңиртүүнү каалайт. Жунго керканларынын Пакистанга барып карыз алып кесипти гүлдөндүрүүсүн тосуп алат. Пакистан уландуу күчтүү иш чараларды колдонуп, ан сайын коопсуз жакшы тижарат чөйрөсүн кандайт. Сүйлөшүүдөн кийин эки мамлекет зуңдилери чогуу экономика, соода, илим техника, дыйканчылык, ачтык, адам күчү байлыгы сыяктуу саладагы көп түрдүү кызматташтык бюджетүнө кол коюшууга күбө болду. Ужоңдоң жогорудагы кыймылдарга катышты. Ошол күнү түштөн кийин Пакистан зуңлиси Шахбаз Тиананмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитетинин 51 жолку төрагалар жыйналышы 25-нчү күнү Бейжинде ачылды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг башкардары сөз сүйлөдү. Жыйналышта башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмө рухун жеткирип үйрөнүп сүйлөштүрдү. Ван Хунинг мыналарды билдирди. Башчы Ши Цзиньпиндин учурдагы экономика кырдаал жана экономика кызматы жөнүндөгү зарыл сөзүнүн рухун терең үйрөнүп сүйлөштүрүп, идея жана аракетти ЖКП борбордук комитеттин учурдагы экономика кырдаалына болгон илмий өкүмүнө жана экономика кызматына болгон чечим орундаштырууларына биртике келтирип, саясий кеңеш мүчөлөрүн ЖКП борбордук комитети орундаштырган зарыл милдетти эмерчиктеп текшерип иликтөө, кеңешүүнү күчөтүүгө жетектеп, алдын көрөгөн каратмалуу аткаруучулугу күчтүү пикир жана сунуштарды ортого коюп, ар сала журтчулугуна тереңдей барып, Ши Цзиньпиндин экономика идеясын жана мамлекетибиздин макролук экономика саясатын үгүттөп түшүндүрүп, идеяны биргелкилештирип, ишенчти арттырып, күчтүү кылуу керек. Башчы Ши Цзиньпиндин негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышындагы зарыл сөздөрүнүн рухун тереңдей үйрөнүп сүйлөштүрүп, саясий кеңеш мүчөлөрүн жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп өзүн күчөтүү, илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын ишке ашырууга көз салып, төрткө бет алуу стратегиялык жетектөө багыты жана негиз изилдөөнүн негизги чабуул багытында бекем туруун эмерчиктеп, түйүндүү салаларда дилгерлик менен өкмөт иштерин кеңешип, кеп кеңеш берүүгө уюмдап жетектөө керек. Башчы Ши Цзиньпиндин апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу жөнүндөгү зарыл сөз рухун тереңдей үйрөнүп сүйлөштүрүп, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу сыяктууларды эмерчиктеп, текшерип изилдөөнү күчөтүп, пикир сунуш берүү керек. Башчы Ши Цзиньпиндин философия коомдук илимди жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөө жөнүндө берген зарыл шилтеме рухун тереңдей үйрөнүп сүйлөштүрүп, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын үйрөнүү изилдөө үгүттөөгө үйүрүлүп, саясий кеңеш мүчөлөрүн партиянын жаңылык жаратуу назария изилдөөсүн чечмелөөнү кулаш жайдырууга уюмдоо керек. Жыйналышта өзгөртүлгөндөн кийинки Жунго эл саясий кеңеш мамлекеттик комитети кош апталык кеңеш маек жыйналышынын кызмат эрежеси жана мамлекеттик саясий кеңештин саясий кеңеш мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги аркалоон күчөтүү жөнүндөгү пикир карап чыгып кабылданды. Төрагалар жыйналышы 2026 жылдык экинчи жолку коллектив үйрөнүү өткөрдү. Орун басар суу иштер министри Сун Жию чакырууга ылайык баяннама жасады. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагаларынан Шен Хуй, Ван Дунфэн, Ван Гуанчен, Чин Бойон, башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөз жана зарыл көрсөтмө рухун үйрөнүп сүйлөштүрүүнү эмерчиктеп сөз сүйлөдү. Ван Дунфэн катарлуулар байланыштуу талкуу темалар жөнүндө түшүндүрмө берди.
0: ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 25-нчү күнү Бейжинде Сербия зунтуңу Вучич менен жолугушту. Ван Хунинг Вучичтин төрага Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Жунгого сапарга келгендигин тосуп алды. Ван Хунинг мындай билдирди. Эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө жаңы доордогу Жунго Сербия тагдырдаш ортоктук толкуу курулушунун башталуусу жакшы болду. Жунго Сербия достугу кишилер көңүлдөн терең орун алды. Ар саладагы кызматташтык табылгалары мол болуп, эки мамлекет элине нарп жеткирди. Жунго Сербия менен эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортоктук таанымды ортоктук түзөлүштүрүп, Жунго Сербия байланышында ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Учич мындай билдирди. Сербия Жунго байланышы тарыхтагы эң жогору деңгээлде турат. Мейли эл арада кандай өзгөрүүлөр болсун, Сербия жак баштан бойго Жунгону эң ишенчиликтүү жакшы досу деп карайт. Жунгонун эл аралык иштерде көрсөткөн зарыл турактандыргычтык ролун жогору даражада куптайт. Сербия жак бир Жунго принцибин бекем сактап, Жунгонун 15-нчи 5 жылдык жоспору менен стратегиялык жалгоону күчөтүп, ан сайын жакшы, ан сайын тез өнүгүүнү ишке ашырууну каалайт. Чан, Ван Дунфэн катарлуулар жолугушууга катышты. Ошол күнү түштөн мурда Сербия зунтуңу Вучич Тиянамен аянты

0: қаласына барып, ел батырлар естелік мұндарына гүлжамғара тартылады.
1: 5-ші айдың 25-ші күні ЧКП Борборт комитеті сайысының тұрақтымшысы Борборт комитеті Шуджичуның Шуджис Сайчев Эдинде Сербия Алғалы партиясының төрағасы Лучевич бастаған өкілдер тобымен жолығышты. Сайчев мындай білдірді. Жақынғы жылдардан бері төраға Ши Цзиньпин жана Зунтун Лучичтің чогу жетектөөсүндө Жунго-Сербия эки мамлекет байланышы секирі ыңгайда өнүгүн ишке ашырды. Жунго тарап Сербия менен чогу партиялар арасындагы механизмдештирилген карым-каттоону тыгыздаштырып, эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортоктук таанымды чогу жакшы түзөлүштүрүп, өнүгүн стратегиясын жалгоо жана нактылуу кызмат ашуун тереңдештирип, БМУ сыяктуу көпжактылуу механизм ичинде пикир алмаштырып шакешүүнү күчөтүп, жаңы доор Жунго-Сербия тагдарлаш ортоктулугу курулушунда үздүксүз жаңы табылгаларды колго келтирүүнү түрткөктөн каалайт. Вучевич Жунго коммунисттик партиясынын Жунгону жетектеп, дүйнөнү жалт караткан өнүгүү кереметин колго келтиргенин жогору даражада алкыштап, Жунго тараптан Сербиянын мамлекет ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдогонуна рахматын айтып, Сербия алгалоо партиясынын Жунго коммунисттик партиясынын мамлекет башкаруу тажрыйбаларынан өрнөк алып, эки мамлекет байланышынын бирдемчи өнүгүүсүн илгери сүрүүн кааларын билдирди. 5-ci айдын 24-cü günü saat 23'ten 8 minut ötkündü, Şinju 23 adamdı o alam kemesin jüktögen, Changjing 2F Yao 23 taşuvçu raketa Jochuan jasandı jandı uçuşturu borborunda ot tutandırılıp uçuruldu. Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan, Li Jiaying 3 alam uçuşu, Jungo mekindik ponkitine iyilik tökerdi. 24-cü günü saat 20'dan 16 minuttu, Şinju 23 adamdı o alamğa uçuşu mildetin atkargan alam uçuşları korpasının attanu azemi, Jochuan jasandı jandı uçuşturu borboru Vintian Sarayı, Yuan Mengyuan аянтында өткөрүлдү. Аалам иштери илим техника кызматчылары, арлуу чурчулук өкүлдөрү, ошондой эле Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү, илим техникада жаңылык жаратуу саласы жана жаштар окуучулар өкүлдөрү нак майданда аалам учкучтар корпасын айбаттуу сапарга узатты.
2: 5, 4, 3, 2, 1, дехо!
1: Саат 23'ten 8 минут өткөндө ракетага от тутандырылып учурулду. Болжолу 10 минуттан кийин аалам кемеси менен ракета ийгиликтүү бөлүнүп, алдын белгиленген орбитага кирип, учуруу ойдогудай ийгиликтүү болду. Шинжу 21 аалам учкучтары жогоруга көтөрүлгөн борбордук радио телебаш станциясынын түз алып көрсөтүү сигнал аркылуу Шинжу 23 учуруу толук барышын нак маалында көрдү. Бүгүн саат 2'den 45 минут өткөндө Шинжу 23 адамдуу аалам кемеси мейкиндик пункти Тянхэ өзөк бөлмөсү радиал багыттагы ооз менен ийгиликтүү жалганды. Бүткүл жалгоо барышына болжолу 3 жарым саат жумшалды. Шинжу 23 аалам учкучтары Жунго мейкиндик пункитинде Шинжу 21 аалам учкучтар корпусундагылар менен бекем кучакташты. Бул Жунго аалам иштер тарыхындагы 8-нчи жолку мейкиндикте жолугушу. Ары Тянгондон алгач жолу Шанганнан келген аалам учкучун тосуп алуусу. Шинжу 23 аалам учкучтары орбитадагы мезгилде 100'ден ашуун илим жана колдонуу турун кулаш жайдырат. Ары бир аалам учкучун 1 жылдык орбитада туруу милдетин аткарууга орундаштырып, мамлекетибиздин алгачкы мейкиндиктеги адам денесин изилдөө планын жолго коет.
0: Күчтүү жамгырлуу аба ырайы мамлекетибиздин көп жерлерине уландуу таасир көрсөтүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар маалында чара колдонуп, дилгир теңде алышты. Кече кечтен бүгүн таң саргача Жанши, Шаңжао, Ичүн сыяктуу жердеги 18 удандан нөшөр кара нөшөр жаады. Уюан ууданында бир бөлүк жердеги эң чоң жаан чачы мөлчөрү 266.4 миллиметрге жетип, күчтүү жамгырда Раухы дарыясы Уюан бөлүгүнүн суу орду бир мезгил эскертүү сызыгынан ашып кеткен. Учургача жергилик 220'dan ашуун журчулукту коопсуз которду. Ошону менен катар жергиликтин 22 шаар айыл жүргүнчү ташмал кезекчи линиясы, шаарча кыштак автобус линия жолу убактылуу катуудон токтоду. Кече кечтен баштап Хубэй, Шаоган, Анлу шаарында нөшөр кара нөшөр жаап, бир бөлүк жерде өзгөчө чоң нөшөр жаап, орточо жаан чачы мөлчөрү 227 миллиметрден ашты. Жергиликтеги түйүндүү суу сактагычынын бири Жефаншан суу сактагычынын сыйымдуулугу суу чеги ордуна жакындады. Бүгүн түштөн мурда жамгыр абалы жана суу орду өзгөрүүсүнө негиз суу сактагычтын суу чыгаруу мөлчөрүн ийкемдүү тескеп секиндеп сел чыгарып селден сактануу сел мезгилинен өтүү коопсуздугуна кепилди кылды. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын болжошунча бүгүндөн баштап 27 күнгө чейин мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндө зор чөлкөмдө жамгыр уланды жайт. Жалпы эл буда күчтүү жамгыр же бир бөлүк жерлердеги күчтүү конвекциялык аба ырайы келтирип чыгара турган биологиялык апаттардан сергек туруусу керек.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 25 күнү Хайнан эркин соода порт закону саякат законунун аткарылуусун текшерүүнү баштады. Хайнан эркин соода порт законунун аткарылуусун текшерүүдө нактылуу жеринде текшерүү менен арналуу темада текшерүү изилдөөнү биргелештирүү сыяктуу көп түрдүү ыңгай аргалар колдонулуп, законду жолго коюу абалын жалпы элге тереңдей ийгерет. Закон аткарууну текшерүүдө төмөндөгү 8 жактагы мазмун түйүндү текшерилет. Соода эркиндиги ыңгайлуулугун түзөлөштүрүү абалы, карыз салуу эркиндиги ыңгайлуулугун түзөлөштүрүү абалы, малия бажы киреше түзүмүн түзөлөштүрүү абалы, экологиялык чөйрө коргоо түзүмүн түзөлөштүрүү абалы, кесип өнүктүрүү жана шмер түрөштүк түзүмүн

0: havalı. Onursal işaralar zölüştürü havalı. Zakon menen telegeleştirilgen akimçilik zakon belgileme, tarmak ereceler jana haynan erkin soda port zakon belgilemelerin tüzü havalı. Zakondor jolgo koyuda sakталган başka maseleler. Zakondordu zil jolgo koyun törtmöktöyü karata pikir sunuştar. Sayakat zakonunun jolgo koyun tekşerüdü, jergilike barıp tekşerü menen, ölkü daracalı el kurultay turuktu komitetlerinin tekşerüsüne tavuştuğun biriktirü siyahtu ıngaylar koldoğunlat. Zakon atkarun tekşerüdü, tüyündü 8 jaktağ mazmın tekşerlet. Tüzüm mekanizmin turgızıp jolgo koyu havalı. Саякатчылардын укук таламын коргоо жана аракетин өлчөмдөштүрүү абалы, саякат кесбинин өнүгүүсүн илгери сүрүү абалы, саякат базар тартыбын өлчөмдөштүрүү абалы, саякат коопсуздук камсыздоосу, закон аткаруунун көзөмөлдөп башкаруу жана ажырымдарды бир жактуу кылуу абалы, саякат законуна телегелештирилген акимчилик закон эрежелер, тармак эрежелер жана жергилик мүнөздүү закон белгилемелери ары жергиликтүү өкмөт эрежелерин түзүү абалы, саякат законун жолго коюуда сакталган башка маселелер, закондорду изчил жолго коюун жылыштатууга каратылган пикир сунуштар. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. 22-нче кезекте Жунго Шинжин эл аралык маданият чарбасоода көргөзмөсү бүгүн жабылды. Ушул кезекти көргөзмө маданият кошулган илим техниканы өзөк кылып, бир түркүм алдын катардагы техника жөнүндө мыйгарган асгатмалуу түрлөр жана жаңылык жаратылган түшүмдөр чордондо көрсөтүлүп, 65 мамлекет жана райондогу чет элдик көргөзмө соодагерлерин көргөзмөгө катышууга электирди.
1: Бүгүн адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги сыяктуу 5 тармак биригип, жашы ашып кеткен эмгекчилердин негизги укук таламын камсыздоо убактылуу белгилемесин чыгарды. Бул мамлекетибиздин жашы ашып кеткен эмгекчилердин укук таламы айкындаштырылган тунгуч атайы белгилеме болуп, адам иштетүүчү орун менен жашы ашып кеткен эмгекчилердин укук таламы жана милдети айкындаштырылып, жашы ашып кеткен эмгекчилердин эмгек акы сыяктуу закондук укук таламдары кепилдикке ээ кылынды. Белгилеме 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат.
0: АКШ зунтунун Трамп 24-күнү коомдук маалымат аралыгында маалымат жарыялап, АКШ менен Ирандын келишими жөнүндө али толук сүйлөшүп бүтпөдүк. Байланыштуу сүйлөшүү тартыптуу ары тыңгылыктуу ыңгайдалып барылууда, деди. Трамп мындай билдирди. Иранга каратылган тороо чарасы келишим түзүлгөнгө чейин сызыл жалганат. Ал дагы Иран өзөк куралын ачып өнүктүрсө же ага ээ болсо болбойт, деди. Иран маалымат аралчылары бүгүн кабарлап, Иран АКШ тарапта дагы эле ээ бир тароолордо ажырымдуулуктар сакталган. Эгер тараптар түшүнүшүү эскертмесинде тил табышканын жарыяласа, АКШ жак Ирандын бир бөлүк тоңдотулган мүлктөрүн бошотуусу ары калыптуу иштетүүсүнө кепилдик кылуусу керек. Бул Ирандын сүйлөшүү төмөн чеги, деди. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи бүгүн азыр Иран АКШ сүйлөшүүсүнүн зарыл түйүнү согушту акырлаштыруу өзөк маселесин талкуулабадык, деди.
1: Орусия мамлекет коргоо министрлиги бүгүн өткөн түндө Белгород областы сыяктуу көп жерде Украинанын 173 адамсыз учагын тосуп калганын жана талкалаганын айтты. Орусия армиясы 24-нчү күнү Украина армиясы иштеткен нефть бурголоо жана негизги жабдуу сыяктуу нишандарына соку берди. Украина жак бүгүн Орусия армиясынын адамдар чордондошкон 6 району жана бир адамсыз учакка колбашчылык кылуу ордуна соку бергенин айтты. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, бактылуу сүйүү бакытка балкыган үй бүлөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалуу уулунун аткаруусундагы «Барам сага бакыт өңөрүп» дегендерге кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нуртокто Дубаналуу уулу, обонун жазган Эсентур Курманалуу уулу. «Барам сага бакыт».

сүйіктүү угармандар, эми муңгулча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир Баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Ардактуу армандар, берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Туйгун Кадыр уулунун аткаруусундагы Жамила деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жактырып тыңшаңыздар, Жамила.

сүйүктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин, соо саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 26-нчы күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 4-нчи айдын 10-нчу күнү.
2: Өрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 13-тен 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном райондук парткоом туруктуу комитети жыйын ачып, башчуу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоболорунун рухун үйрөнүүбүздү силдештирип, коопсуздандыруу жана кыдырып, күзөтүү түзөтүү кызматынын жылыштатууну орундаштырды. Чин Шао

0: жыйынды башкарды.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 16-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду.
0: Барабанга кыбырдайлы экинчи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик өрк өмүрү мезгил башталды.
1: Жаңсу өлкөсү Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысын улаандуу эле областынын маданият саласына ооштуруп, жергиликтүү маданият иштери менен кесибинин дүркүрөп өнүгүүсүн үздүксүз түртмөктөдү.
0: Автоном районубуз шаарчылардагы турак жай курулуш сапатында оңой көрүлчү маселелерди атайы жөнгө салуу жана сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштады.
1: Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа улуту ортоктук тулкусу түрмөгүндө Чиң доорундагы байыркы уранды Хуян байыркы шаарын тааныштырабыз. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук партком туруктук комитети 5-нчи айдын 25-нчи күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чинжао Жаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Жинпиндин Сянши, Чаңжы шаары, Чинюян ооданындагы көмүркен газ жарылуу окуясы жөнүндөгү зарыл жол жобосунун рухун жеткирүү үйрөнүүбүздү силдештирип, бүт автоном райондун коопсуз сөндүрүш кызматындагы бирдемди орундаштырды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Жинпиндин зарыл жол жобосунун рухун терең үйрөнүүбүздү силдештирип, окуядан терең сабак алып, эл баарынан жогору, өмүр баарынан жогору дегенде бекем туруп, ар убакыт кадыржан боролбодой жоопкерчилик сезимин күчөтүп, коопсуз сөндүрүш жоопкерчилигин катаан түзөлүштүрүп, түйүндүү саралардагы коопсуз сөндүрүш көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, ар улут калкынын өмүрүн, мал мүлк коопсуздугун бардык күч менен коргоо керек. Кең коопсуздугун түзөнү тыңгырыктуу кылаш жайдырып, орчундуу опурдал жашырын кооптор жана жашырын апат алып келчү элементтерди толук каптатып, тор жайып, сыдырата текшерип, жабык алкакта түзөө түзөтүнү түртмөктөп, законсуз соруктарга оор сокку берип, катаан сокку куруп, күчтүү чочутууну калыпташтырып, өзүндүк коопсуздук деңгээлин токтоосуз жогорулатуу керек. Түйүндүү саралардын коопсуздук коргоону торун тыгыз токуп, жол каттоо, маданият саякат, кооптук химиялык заттар, өрт өчүрүү өрттөн коргоону, курулуш, жалпылык коопсуздук сыяктуу сараларга кадара карап, торук чактылуу толук желелүү түрдө башкарууну күчөтүп, коопсуздук жашырын кооптордун маалында жоюп, окуя көрүлүшүнүн кайнарынан алдын алып тескиндөө керек. Жаратылыштык апаттардын зыянынын алдын алып, коргоону тең тайлаштыруу кызматын мыкты кармап, жер титирөө, сел, токой жайыт өрт апаты сыяктуу опурдалдарга тыгыз көөн буруп, негизги катмарга тике жеткен алдын эскертүү, чакыруу жана из кууп чагылдыруу механизмин кемелдендирип, чукул абалга тең тайлаштыруу куткарып жардам берүү үчүн алдына ыктап жайгаштыруу, чукул абалга тең тайлаштыруу заттык материалдарын алдына ыктатып запас дайындоону күчөтүп, куткарып жардам берүү бир жактуу кылуу курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Ар даражалуу партком өкмөттөр караштуу жеринин башкаруу жоопкерчилигин бекем аркалап, катмар сайын басым жеткирип, коопсуздук чараларынын жүзөлөшүп, ийине жетүүсүн түртмөктөөсү керек. Ар сала, ар кайсы тармактар көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, үчтү башкаруу, үч сөзсүздө бекем туруп, сиңип кирүүнүн айындагы көзөмөлдөп башкаруу курбатын жогорулатуусу, ар кайсы өндүрүш тижарат орундары негизги толку жоопкерчилигин аткарып, баардык адам коопсуздук жоопкерчилик түзүмүн жүзөлөштүрүп, коопсуз өндүрүш негизин бекемдөө коргоону сызыгын тегиз кармап, орток башкаруусу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырылган пикирлерди түзөтүп жүзөлөштүрдөгү ар түрдүү абалдардын докуратын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтар талкуулап орундаштырылды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Жинпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүүбүздү силдештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүү саясий жоопкерчилигин бекем кармап, нышанды өзгөртпө, өлчөмдү төмөндөтпө, эпкинин азайтпоодо бекем туруп, чордонду түзөтүү мөөнөтү жетишкендиктерин уланды бекемдеп тереңдештирип, кийинки түзөтүүнүн ар түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу тартиптүү бекем кармап, түзөтүү жетишкендиктерин коом туруктуулугун коргоо жана узакка бейпил башкаруу жагында ан сайын жакшы туюнтуп, Жоңхуа улуту ортоктук тулкусу таанымын бекем уютуну туюнтуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө, эл турмушунун бактылуулугун илгери сүрүү жагына туюнтуу керек. Катаан өлчөмдө бекем туруп, түзөтүү сапат өткөнүн бекем кармап, өткөлдөн өтүү фыскыйкасын, бошошуу турпатын жеңип, кагаз бетинде түзөтүү, жалган түзөтүү, кол учунда түзөтүүнү чечкин тосуп, түзөтүү эрекеттеринин иш жүзүмдүктүгүн, элдин тарыхтын текшерүүсүнүн өт алуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Түрк айрыпчылык штатууну күчалтып, түзөткөн маселелерге карата мөөнөт белгилеп, артка кылчайып, маалында текшерип, кемин толуктап, түзөтүү эрекетин бекемдеп жогорулатуу керек. Бүтпөгөн түзөтүү милдеттерине бекем катарып кое бербей, акырына чейин кармап, мык кагуу руху менен жалпы бетке толук түзөтүп, ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жетишкендиктерди колдонууну тереңдештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү күнүмдүк турмушка жогорулуштуруп, ысылаатты тереңдештирүүгө жогорулуштуруп, партияны жалпы бетке катаан башкарууга жогорулуштуруп, жетекчилик базасы жана кадрлар кошумун курулушуна жогорулуштуруп, 15-5 жылдык жоспор экономика коомун өнүгүүсүн жылыштатуу менен бириктирип

0: Аң өнүгү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпыкмын торук деп жалпы бетке изилдештирип, өнүгү жана коопсуздук таң сайын жакшы бирөнчөй пландап, тыңгылыктуу күчтүү түзөтүү жетишкендиктери менен партия борбордук комитет жана ар улут кадр калкына ыраазы болгудай жооп кагазын тапшыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5 айдын 25 күнү автоном районубуз Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 16
0: Айкат Көрк району чыныгы ачылып, Батыш Түндүк районундагы туңгуч мамлекет 3 адыра жаруу Полот Темир Өнөр жай Саякат Көрк районуна айланды. Бүгүнкү күндө барган сайын көп киши Баганга кирип, Полот Темир заводунун кантип гүл бакча заводуна айланганын өз көзү менен көрдү. Шинжаң 1 август Полот Темир тоо чектүү шектик энергия чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чаудиев мындай деди. Биз айланадагы шаар шаарчалардын булганды сууну бир жактуу кылуу, заводдордун булганды сууларын демилгерүү кабылдап, бир жактуу кылгандан кийин завод районунун өндүрүш жана жашылдандыруусуна иштеттик. Азыр 1 август Полот Темир тоо чектүү шектигинин катуу керексиздери дагы толугу менен завод ичинде айландырып пайдаланылат. Завод районунан чыкпайт.
1: Жакында автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жасанды акыл жөндөмдүн үй бүлө доктуру кызматына курбат ыйгаруусун бачымжылыштатуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып, 2030-жылга барганда үй бүлө доктурун негизги тулку кылуу, жасанды акыл жөндөмдү таянч кылуу, тургундардын демелгелүү катышуу тейлөө үлгүсүн негизинен куруп, негизги катмар дарылоо акыл жөндөмдү жардамчы колдонуу салыштырмасы 60% жогору үй бүлө доктурлар тобун каптоосу айкындаштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Мамлекет боюнча жүрүүчү доктуркана боюнча жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү базасы Жемсар ооданында үй бүлө доктурлар тобу жардам берип мүнөздүү сомкасын аркалап кесиптик саламаттык тейлөөсүн журтчулуктун үй бүлөсүнө жеткизди. Бейтиң шаарчасы Куучоң кыштагында жашай турган Мажан Фан жогору кан басым оорусуна кабылганына көп жылдар болду. Дайым дулашкан үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсүнө таянып, ал үйүнөн чыкпай эле кесиптик саламаттык асыроо тейлөөсүнөн баарланыла турганын айтып мындай деди. Доктурканага барып келүүгө көп күч кетет. Үй бүлө доктуру бар болгондон кийин доктурлар үйүбүзгө келип тейлөө жүргүзөт, кан басымды кантын өлчөп берет. Башым ооруса телефон чалсам эле үйүмө келип тейлөө жүргүзүп берет. Чынында саламаттык тейлөөсүн үйүбүзгө жеткизип берди. Негизги катмар дарылануу санарып курулушу аркылуу Жемсар ооданы ар кайсы кыштактагы доктуркана коомдук конуш тейлөө пункттери үчүн толук бөлүм доктурларынан жардам берип мүнөздөмө берүү сумкасын бир туташ даярдап 304 негизги катмар дарылоо кызматкерлеринен 59 үй бүлө доктурлар отрядын уюмдаштырып куруп 112900 журтчулукту саламаттык камсыздоосу келишимин түзүү менен камдап караштуу райондогу түйүндүү кишилер тобу менен түзгөн келишим 83.12%га жетти. Автоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынан орун басар башчысы Ло Юн учурда автоном районубуздун негизги катмар үй бүлө доктурлары тейлөөсү абалкыдай акыл жөндөмдөшү деңгээли жогору болбо, ден соолук башкаруусунун төптүк даражасы жетерсиз болуу сыяктуу маселелер сакталууда. Негизги катмар дарылоо тейлөөсүнүн оору түйүн, кыйын түйүндөрүнө карата автоном районубуз тепкич ыңгайында өнүгүн нишанын айкындаштырып, сызыл акыл жөндөм аркылуу негизги катмарды күчөтүп, эл турмушунан арып жеткизе турганын билдирип мындай деди. Азыркы баскычта биз алды менен каптоого кепилдик кылып, ыраазы болуу даражасын жогорулатып, журтчулукка алды менен сезиндиребиз. Бул негизинде акыл жөндөмдүү жардам берүүнү күчөтүп, курулманы кылдаштырып, чыныгы түрдө тейлөө даражасын өстүрүп, акыл жөндөмдүү жардам берүүгө таянып, өзгөчөлүгү окшош болбогон топтун өзгөчө ажатына шайкештиребиз. Тургундар өздөрүнүн кандай тейлөөдөн баарлана турганын, кандай тейлөөгө ажат экенин анык билет. Өз алдына тандап ажаты боюнча шайкештирип, чыныгы түрдө тандоо укугун аларга берсе болот. Биз түйүндө кишилер тобунун физиологиялык көрсөткүчтөрүн дары иштетүү багытын аракет турпатында күзөтүп өлчөп, жалпы элдик саламаттык текшерүүсүнүн натыйжасында опур талдарды катмарга, даражага айырууну автоматтуу аяктап, саламаттыкты башкаруу сапатын жана берекетин жогорулатабыз.
0: Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты автоном районунун 2026-жылдан 2028-жылга чейинки шаар шаарча турак жай курулуш сапатында оңой көрүлчү маселелер боюнча атайын түр боюнча түзөө жана сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракет долбоорун басып таратты. Эл журт көйүн бурган шаар шаарча турак жай курулуш сапаты маселесине үрүлүп атайын түр боюнча түзөө жана сапатын жогорулатуу аракетин алып барып бүт автоном райондун Курулуш учурукта тездигин ашыруудан сапатын жогорулатууга карай тебөөзгөртүүсүн түртмөктөйт. Станциябыз кабарчы.

0: Яңжунун кабарын угасыздар. Учурда аптынын районунун турак жай курулуш көйлөмүнүн токтоосуз кеңирүүсүнө эрчи, бир бөлүк турак жай курулуштарында жыл чыкты, бүтөсө жарыка кетүү сыяктуу сапат жагындагы дайыма көрүлчү илдеттер, көп көрүлчү илдеттер сакталып, Карыктын турак жай туюнусуна таасир көрсөткөн. Карыктын жакшы үй, жогору сапат турак жайына болгон үмүтүнө жооп кайтаруу үчүн бул жолку 3 жылдык аракет долбоору оңутка шайбартка келген. Автоном райондук турак жай курулуш сапаты баш пункттинин башчысы Яңлей мындай тааныштырды. Жыл чыкты бүтөсө жарака кетүүгө үйрүлүп атайын түр түзөнү кулаш жайдыруу жагында шаар шарча турак жай курулуш түрүнүн жалпы барышын башкарып тизгиндөө аркылуу түр курулушу оорду, чалгындап текшерүү долбоордуу орундары, курулуш кылуу оорду, күзөтүп башкаруу оорду сыяктуу жоопкерчилик негизги толкуларын дагы бир демжи калыпташтырат. Ал мындай деди: адам, машина, материал сыяктуу өзөктүү зарыл каражаттарга үйрүлүп, турак жай, ашкана тазарык бөлмөсү, куур жолу тосурусу, үй бети жана эшик терезелерде чылчык болуу, үй бети жана дубал тулку жарылуу, тамеки жыты алкы өтүп чыттануу жана тазарык бөлмөсүнөн сасык жыт кайтуу сыяктуу курулуш сапаты оңой көрүлчү маселелерге карата бүт автоном райондо сапат кемчилдигин арыз кылынуу жыл сайын төмөндөтүү жана турак жай чыныгы толку сапаты иштетүү жөндөмү менен тургундардын туюнусундагы бирдемди жогорулатууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге жакшы үй курулушун такканчыктоо түйүнү кылып, бүт автоном райондун жер жерлери жакшы саясат, жакшы өлчөм, жакшы долбоор, жакшы материал, жакшы курулуш кылуу, жакшы ремонттоо бастыруу сыяктуу 7 өлчөм 23 түр чаара аркылуу турак жай курулушу чыныгы толку сапаты иштетүү жөндөмү менен конуштануу сапатын жалпы бетке даражасын жогорулатууну түртмөктөйт. Яңлей мындай деди: мисалы, жакшы материал жагында курулуш кылган орундардын маркеси жакшы, жашыл курулуш материал моюндоосунан өткөн материал жана түшүмдөрдү алды менен тандап иштетүүгө шыктандыруу. Кепилет мүнөздүү турак жай курулуштардын куруу барышында төмөн көмүртектүү чөйрө коргогон энергия үнөмдүүгү материалдарды иштетүүгө шыктандыруу. Жакшы курулуш кылуу жагында курулуш орундары ылайыктуу курулуш мезгилин өз алдынча кыскартпай, жасанды акыл курбат сыяктуу маалыматташкан техникаларды иштетүүгө киргизип, акыл курбат курулуш техника деңгээлин токтоосу жогорулатып, эл журтту ан сайын коопсуз, ырахаттуу, жашыл, акыл жөндөмдүү жакшы үй менен камдоо.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын сапаты жаңыланып, бейпил конуштанып, көңүл жылыды деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Бейпил конуштануу эл турмушунун негизи, турак жайдын сапаты шаар курулушунун жылуулугу менен өнүгүү сапатын өлчөй турган өлчөм. Шинжаң турак жайдын сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштап, тезге маани берүү, сапатына жеңил кароодой одоно курулуш үлгүсүнөн кутулуп, системалуу узун өнүмдү жөнгө салуу аркылуу курулушчулуктун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, калктын тургуда үйү болуудан жакшы үйдө туруудай эл турмушу күткөнүнө жооп кайтарды. Ушул жолку аракет мурдакы таракай түзөтүү, иштен кийин толуктоодой жөнгө салуу үлгүсүн таштап жиберип, бүт барыштуу толук өңүттөн курулуш сапатын башкарып тизгиндөө системасын курду. Ар кайсы жактын курулуш негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, сапат жагындагы ортоок илдетти түпкүрүнөн дарылоо негизинде жашыл курулуш материалдарын колдонуу, өлчөмдөштүрүп курулуш иштөө, акыл жөндөмдүү куруу аргасы сыяктуу көп кайнарлуу иш чараларга сөөнүп, турак жай салуу сапат өлчөмүн жан жактылуу жогорулатты. Курулушчулуктун өнүгүүсүндө сапат тездиктен жогору турат. 3 жылдык сапат жогорулатуу аракети жалаң маселе түзөтүү чектемесинен секирип чыгып, ар турак жайдын сапат кыскалыгын толуктап, эл турмушуна нарп жеткирген көңүл жылытаар курулуш. Андан да зарылы Шинжаң курулушчулугунун көлөмдүү артуу тездигинен жогору сапатта өнүгүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөөдөгү зарыл тутка. Мүлдө ажат өлчөмү аркылуу турак жайдын коопсуздук төмөнкү чегин бекемдеп, техникада жаңылык жаратуу аркылуу конууга ыңгайлуу курулушка кубат ыйгарганда, анан калктын бейпил конуштануудагы бакыт түсүн үздүксүз жарктууга болот.
0: Кечээ 5 айдын 25 күнү түштө мурда 2026 Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө оорунда башталды. Станциябыз кабарчылары Лейминг, Ваң Иңдердин кабарын угасыздар.
2: Бул кезектүү көргөзмө акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну негизги тема кылган. Көргөзмө аянты 70,000 чарчы метрге жетет. 700 ашуун кархананы катышууга эликтирип, көргөзмөлөгөн айыл чарба машиналары 11,000 ашат. 6 чоң көргөзмө району: жер айдоо, үрөн себүү, башкаруу, жыйноо, ташуу, сактоо, иш кошуу толук алкагын каптаган болуп, быйыл дагы туңгуш жолу жаңы энергия аралаш аракет энергиялуу трактор атайын районун тургузуп, мамлекет өндүргөн айыл чарба

0: машиналарынын жашыл аракет энергия саласындагы техника жетишкендигин чагылдырган. Шандун, Ленгун, Айыл Чарба жаптулары чектүү шериктигинен четелге сатуу директору Чин Миңжин мындай деди. Биз 200 ат күчүнөн 600 ат күчүнө чейинки толук желелеш аралаш аракет энергиялуу тракторду толук каптаттык. Жалпы тулку май коромжусу 25%-дан 30% айланасында төмөндөйт. Жумуш берекети 20%-дан ашуун жогорулайт. Бул кезектүү көргөзмө 5-чи айдын 27-чи күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмөлөп көрсөтүүдөн башка дагы жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба машиналары, айыл чарба машиналары технологиясы жоорулушуп, айыл чарба кесип системасын кайра куроого курбат ыгаруу маек жыйыны, Шинжаң мөмөлү бак жана өзгөчө эгинчилик өндүрүшүнүн машиналашуу өнүгүү жыйыны, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары кесиби өнүгүү алмаштыруу жыйыны жана 6 курдуу аралаш аракет энергиялуу тайлоо ыңгайындагы пакта терүү машинасы жаңы түшүмүн жарыялоо жыйыны сыяктуу көп майдан жогору деңгээлдеги жыйын кыймылдары өткөрүлүп, жыйын аркылуу көргөзмөнү илгери сүрүү, жыйын аркылуу өндүрүштү илгери сүрүүдөй шай кешүү берекетин калыпташтырат. Шинжаң айыл чарба машиналары саласы коомунун башчысы Го Юңшиң мындай деди. Быйыл көргөзмөгө катышкандардан 13 мамлекет 100-дөн ашуун чет элдик конок бар. Шинжаң жаңы энергиялуу трактору дагы ушул 2 жылда жаңы эле гүлдөнүп чыга келди. Алар эң эле көз тиккени Шинжаң базары. Биз дагы ушул көргөзмө аркылуу жаңы энергия түшүмдөрүбүз жана башка айыл чарба машина жабдууларын чет элге бет алдырып, керханаларга жакшы өрүш куруп берип, жакшы данекер болууну ойлойбуз. Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту ортоктук туусу.
1: Эле Казак автономия областы Коргос ауданына жайгашкан Хуюян байрак шаар урандысы болсо Чиң падышалык доорундагы байрак уранды. Хуюян шаарчасы Жаң шаар жана Көнө шаар эки бөлүктөн куралган болуп, орто түздүк менен орто Азияны туташтыра турган стратегиялуу зарыл жери катары Чиң доорунда зарыл саясий аскердик иштери маңызын көрсөткөн. Эми станциябыз кабарчысы Балыңдын кабарынан угасыздар. Хуюян Көнө шаарынын урандысы Коргос ооданы Хуюян шаарчасы Көнө шаар кыштагына жайгашкан болуп, Чиң доорундагы Иле Жаңжүн мекемесинин эң алгачкы туруштуу жери болуп, Чиң доорундагы Шинжаңдын аскердик акимчилик системасынын алгач жаралышы жана өнүгүүсүнө күбө болгон. Бүгүнкү күндө курулма катмары анык болуп, ошол жылдардагы шаар жана шаар коргонунун мыкты айбаттуу турпаты дагы эле көрүнүп турат. Шаардын чыгышындагы шаар коргону аңы урандысы ир уйур бойдон сактарып, Чиң доорундагы бышып жетилген аскердик коргонуу системасын толук калпына келтирди. Коргос аудандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү, маданият мурастары жайыпкана оордунун башчысы Ша Юңчаң тааныштырып мындай деди. Куян шаарын куруп чыккандан кийин ал Шинжаңдагы биринчи чоң шаар болгон. Жазма материалдарда байыркы Куян шаары кудум Ордодой, соодагерлер чогулган, түрдүү буюмдар топтолгон деп эстелик алынган. Ошол кезде Шинжаңдын саясий, аскердик, экономика, маданият борбору болгон. Орто Азия таасир көрсөткөн зат жүгүртү борбору, ошондой эле зарыл көпүрө оочасы болгон. 2019 жылы мамлекеттик маданият эстеликтер идарасы атай түрү каржысын ажыратып, урандыга карата куткарып бекемдөө алып барган. Аны мурдагы орду кебетеси бойдон сызыл азырга чейин сактырган. Ошондой эле мамлекеттик түйүндүү маданият мурастарын коргоо орду эсептелет. Хуюян Жаң шаар Көнө шаардын түндүгүнө 8 км келүүчү жерине жайгашкан болуп, Чиң доору илени кайтарып алгандан кийин кайта курган чек арадагы өзөктүү зарыл шаарча саналат. 1881 жылы Чиң өкмөтү илени кайтарып алып, 2 жылы Көнө шаардын жоспору боюнча Жаң шаарды курган. Учурда Жаң шаардын дубалдары Иле Жаңжүн мекемеси, Саат Мунар, Топкана, Чар Россиянын Хуюянда туруштуу элчиканасы сыяктуу өзөктүү курулуштар бүтүн сакталган. Иле Жаңжүндүн туруштуу орду катары Хуюян шаары илгери Чиң доорунда Шинжаңды бүрүнчө башкарган аскердик акимчилик борбору болуп, батыш түндүктүн чек ара коргонусун бекемдөө, ар улут элинин карым каттоо, алмаштыруу, жуурдушусун илгери сүрүүдө маңызы орчундо болгон. Эки байыркы шаар аябай жогору болгон тарых, аскер иштер жана маданият наркына ээ болуп, Шинжаңдын чек арасы ичинде сактарысы бүтүн эң өкүл мүнөзгө ээ Чиң доорундагы чек ара шаарынын урандысы саналат. Бүгүнкү күндө жер жерлердин саякатчылары тарыхты түшүнүүдөгү зарыл терезеге айланды. Хэбэйлик саякатчы Ван Шиңнуң мындай деди. Иле Жаңжүн мекемесинин орто мектептин сабагында билгемин, Чиң өкмөтүнүн Шинжаңды башкаруусундагы даражасы эң жогору бир аппарат. Бул жер тарыхтын күбөчүсү.
0: Жакында Кумул шаары 2026 жылдык балыкчылык боюнча көбөйтүү коё берүү кызматын баштап Эбургулук району Хуаюан суу сактагычы Жижитай суу сактагычында көлөмдөштүрүп балык чабагын кое берүү иштерин кулаш жайдырып, элмий экологиялык арга менен шаар чөлкөмүнүн суу экологиясынын тепе теңдигин коргоду. Эми кабардан угуңуздар. Бул жолку көбөйтүп кое берүү кыймылы 210 миң юандык борбордун атайын түрү каржысына сөөнүп, кой балык, кара балык, чоң баш балык сыяктуу сапаттуу балык чабагынан 210 миңди кое берип, балык чабагынын өлчөмү бирдей 10 сантиметрден ашты. Комул шаардык айбанат алаңынын алдын алып тизгиндөө борборунун орун басары мудуру Ливин кабарчыга мындай деди. Бул жолку балыкчылык боюнча көбөйтүү кое берүүнүн өзөктүү максаты болсо суу тазалоочу жана чөпкор балык түрүн кое берүү аркылуу суу сактагычтардын суу сапатын тазартып, суу жандууларынын экология курулмасын жакшылап, суу жандууларынын түр тобун калыбына келтирип, суудагы жандуулардын көп түрдүүлүгүн бирдемчи жогорулатып, шаарыбыздын суу экологиясын коргоо жетишкендиктерин уландуу бекемдеп, балыкчылык байлыгынын жашыл сызыл өнүгүүсүн түртмөктө. 2019 жылдан бери Комул шаары караштуу райондогу түйүндү суу сактагычтарда көбөйтүп кое берүү кыймылын уландуу жолго коюп, азырга чейин балык чабагынан 2 миллион 320 миңге жуукту кое берди. Сапаттуу балык чабагын кое берүү аркылуу суудагы жандуулардын түр тобу санын бирдемчи толуктап, ошондой эле балык түрүнүн өзүндүк экология адатынан пайдаланып, суунун экологиялык чөйрөсүн жакшыртууга өбөлгө болду. Комул чыгыш Тяншан суу иштери тобу тижарат башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Либин мындай деди. Кое бергенден кийин кыдырып текшерүү, жыштыгын арттырып, араптада балык чабагынын өсүп жетилүү абалын күзөтүп текшерип, законсуз кармоо абалдары барбы жок деген белгилемеге кайчы абалдарды текшеребиз. Ошондой эле арайда суудан үлгү алып, суу сапатынын абалын текшерип, балык чабактарынын суу өсүп жетилүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. Жаңдоордогу Фыңчао тажир пасында бекем туруу жана анын өнүктөрүнүн үлгү көрсөтүү өрнөгүн тургузуп, ички кыймылдаткыч күчтү дагы бирдемчи чыралтып, эл сотунун жалпы беткей куруунун дагы да жаңы тепкичке чыгуусун түртмөктөө үчүн кечөө 5-айдын 25 күнү эң жогорку эл сот мекемесинин интернет жайты мамлекет боюнча туңгуч түркүндөгү 100 Фыңчао ыңгайындагы эл соту тизимдигин жарыялады. Шинжаңдан 4 эл соту тандалды.
0: Алдыңкы 4 айда Шинжаңдын Куайди кесип мөлчөрү 204 миллион 661 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 26.3% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болду.
1: Жакында Алтай тоосу мамлекет менчигиндеги Тогой башкаруу идарасы Бурул Тогой бөлүмчө идарасынын кызматкерлери бир жараланган мамлекеттик 2 даражалуу түйүндү корголо турган жапайы жаныбар кара айры куйрукту куткарып алган. Кызматкерлер кесиптик жапайы аюунаттарды куткарып жардам берүү аппараттары менен чиркешип, саламаттыгын калпына келтирүү, күтүмдөө сыяктуу соңку кызматтарды кулаш жайдырды. Кара айры куйруктун саламаттыгы түгөлдөй калпына келип, талаада тиричилик кылуу өлчөмүнө жеткенден кийин ылайыктуу маалында талаага кое берилет.
0: 5-айдын 24 күнү экинчи кезектүү мамлекеттик жалпы элдин дене чыңалтуу жарышы Батыш Түндүк району жеңил күч тобу жарышы Байынгулун областынын Янжи ооданында башталды. Шинжаң, Кансу, Чинхай сыяктуу жерлерден келген 6 командадан 112 ден аракет куярманы катышты.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 6-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 8-28 Цельсий градус айланасында сыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык болуп, абанын температурасы 12-28 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп, абанын температурасы 13-28 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, абанын температурасы 11-27 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык болот, абанын температурасы 11-24 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот, абанын температурасы 19-33 Цельсий градус айланасында сыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Корунада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда алабылтан турат, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында сыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-23 Цельсий градус айланасында жылуу урат сыдырым жел жүрөт. Кашкар даралыктан турат абанын температурасы 13-23 градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Хотен даралыктан кийин ачылат абанын температурасы 14-26 градус айланасында сыйт, 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын баарын уктуңуздар.

Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Гүлкада Акунуруза, Акзайбек Бегимат Ахмат, диктордору Гүлнара Абдырасул, Мааметтери Маамет Турсун, бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редактордору Кашкарбай Турдаала, Асхат Камза, жоопту редактору Маамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе сылдошу диң абонтер терминалын чуруп алсаңыздар болот. Эми ар улут элдин ырларынын угасыздары.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, укканжан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жакшы сиздерге жаркын маанай арнасын деген жакшы тилегибиздин жарчысы катары Гүлбар Аптылда кызынын аткаруусундагы Чыдабайым сени көрбөсөм деген ырды сиздерге гүл белек катары сунабыз. Чыдабайым сени көрбөсөм.

Сен болгосоң бул бойт алмага, сен жашоомсуң, сен менин бактым. Эми Абдулла Абдырей менен Амине Өмөрдүн аткаруусундагы Сен менин бакытымсың деген уйгур чаарыды чогуу тыңшайлы. Сөзүн жазган Мамед Роосу, оборун жазган Жүрөт Турсун. Сен менин бакытымсың.

Сүйүктүү угармандар, эми достуктун теңдейсиз күчүн чагылдырган досторум ай деген ырда максатын аткаруусунда тыңшайлы. Казакча ыр сөзүн жана обонун жазган Эржан.

Урматтуу армандар, назарыңыздарда болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Дандин сурундун аткаруусундагы Чагалагыз деген моңгол жарга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү армандар эми токтоосун матагуулунун аткаруусундагы сенелең деген ырга чогуу кулак төшөйлү. Сенелең.

сүйүктүү армандар. Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Ажымамбет Сатыбалды Аамачам Мамбет Жуман аткаруусундагы Кумар көз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кумар көз.

Ардактуу армандар, убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, аман болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин ободон түз алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Кэрие ооданынын жаңы жоңуй дар материалдары кесип жеңир алгачкы кадамда калыптанды. 400 000 ободон ашын кумду жер дары кутусуна айланды. Аксуу аймагындагы улуттар ынтымактыгын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке Х. Куанжоң айыл кыштактарда тамыр тартып кыш

тургундарын илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү жолуна жетектеди. Хошут ооданынын эрте бышар майлуу шабдалысы базарга салынды деген мазмундарды бүгүнкү берүүбүздө угасыздар, анда нактуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Бүгүнкү айлык иштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Керия ооданынын жоңуй дары материалдары бүт кесип жен жырынын өнүгүүсү жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Керей ооданы Ойтограк айылындагы кумдуу жерде айдоочу Мессейди имен кумдуу жерде зоңолтуруп шамал учуруп кеткен камыштарды терди. Роза гүлү майсаларынын арасына кошуп айдаган кычан гүлдөр 1 метр бийиктикте өстү. Жарым өмүрү эгинчилик кылгандан кийин Мессейди бул кишини туталанткан кум астында дагы үмүт барлыгын сезинди. Ал Кереден турган бул кумдуктагы кичик шаарда акырын-акырын ачылып жаткан дары кутусу эле. Эссейди атсызда зоңолтуруп алып мындай деди. Былтыр айылыбызды роза гүлү өстүргө козготкондо кумдуу жерде жакшы өспөгөнүнүн камсанап, көңүлүмдө ынанбай жүргөн элем. Ойлобогон жерден быйыл техниктер үйгө чейин келип жетекчилик кылып роза гүлү арасына кириштирип айдоого боло тургандыгын айтып, майсаларды аксыз белек кылып эле калбай, бир моо жерге дагы 1500 юан жардам толуктама бере турганын айтты. Мындан көңүлүм кадыржан болду. Бир канча күндүн алдында ооданда 3 күндүк жоңжи дары материалдарын айдоо боюнча тарбиялоо уюмдады. Мен баштан акыры катышып, зарыл түйүндөрдү жазып алдым. 2024 жылдан бери Керей ооданы кумдан сактанып, кумду тизгиндөө жана кесип саласы аркылуу элди байытуу сыяктуу кош нишанды таканчыктап, кумду райондо дарак менен чаткалды бирлештирүү, суу каттоо менен дары чөптү бирлештирүү сыяктуу экинчилик үлгүсүн зор күч менен жалпылаштырып, өз жеринин жагдайына карай стролук кириштирип өстүрүүнү зор күч менен жайылтты. Жылгынга этти соңгуланы роза гүлүнө пычан гүл кириштирип эгип, бир моо кумду жерде бир жерден эки түшүм алууну иш жүзүнө ашырып, экологиялык калканын бекем орноту менен бирге калайык калктын кирешесин арттыруу жолун дагы кеңиртти. Ушул сынактын алдыңкы чеби болгон Керия ооданы Ойтограк айылы алды менен күч салып, кумдуу жерге жоңжи дары материалдарын эгүүнүн өнүмдүү жолун караштырды. Ойтограк айылдык эл курултайынын төрагасы Элижан Обул тааныштырып мындай деди. Биз мындай эсеп жасадык. Азыр айыл боюнча роза гүлү майсасынын катарга кошулуу мөлчөрү 90%дан ашты. Айыл боюнча 3000 моодон ашуун жердеги роза гүлүнө пычан гүлдү. 2000 моодон ашуун жердеги роза гүлүнө калкан гүл кириштирип эгип, роза гүлү кошулган дары материалдар бирлешкен эстролог эгинчилик түзүлүшүн калыпташтырдык. Базарды тизгиндөөдө да кыйын болгону начар чөйрө эле. Кумдуу жерде өзүгө шай келе турган жоңжи дары материалдары сортун тандоо үчүн Шинжаң Тяньюань айыл чарба илим техника чектүү шериктиги Керия ооданынын кум кесиби тажрыйба базасында 32 түрдүү жоңжи дары материалы сортун сынак иретиндеги кайра-кайра тажрыйба жасап, зээн коюп башкарып коргоду. Керия ооданы токойчулук жана жайыт идарасы кумдан коргону кумду тизгиндөө кол башчылык штабынын кадры Патыгүл имен мындай деди. Сортту тандоо өлчөмүн актылуу. Атап айтканда кумду чөл чөйрөсүнө шай келет. Дыйкандардын муктажына жанашуу керек. Биринчи кургактыкка, шорго чыдамдуу. Экинчи башкаруу өзүндүк наркы төмөн. Үчүнчү базарда сатылуу жолу туруктуу болуу керек.

Ермен, жалбыз, қалқан көл, пычан көл, бәнләңгінден тұрған құмды жерді айдығы лайықты келіші 5 түрді сорттан дап чығылды. Арасында ермен чөвін құйрығылаш 8 жылдан 10 жылға чейін айдағала. Аржылы көбірет жинап алған қабылыт. Асыр ожын өкөй пайдасы көп болып құмды жерді айдығы бас алыштырма падишасын айланды. Мұны ішінде ермен 8-де 10 жыл ұланды өсет, аржылы көбірет жинауға болады. Башқар оңой пайдасы ұзын уақытты болғандықтан құмды жерде егілген басарзан сапатты өнімге айланды. Бәлләңгін сияқты жоңы дары материалдары базары тұрықты, дары керханаларының сатып алуы қалы осы күшті болудай абзел дүйлікі сөніп, дейқандар кірешесін ашырудақы көңіл тұрықтандырғычқа айланды. Ой тоғырақ айлынан түндікке қарай автоона менен қанша 10 минут жүрсеңіз, Вән Хуаюан Гүлчөп бакчасы кумдан сактануу кумду тизгинде үлгү көрсөтүү району жетесиз. Учкучусуз учак асманга көтөрүлүп аппарат көзүндөгү көрүнүш кишини электирет. Соргулт сары түстүү кум деңизинин жээгинде сөксөл менен жылгын ирети түзүлүп туташып кеткен эрменин көшүлө жайылган жашыл килемге окшоп, роза гүлү майсасы тамчылатып суу каттоонун азыктандыруусунда жашыл түскө бөлөнгөн. Кумдан сактануу менен дары чөбөгүнө ачташтыруудан калыпташкан ушул кум деңизиндеги жашыл жайык адам менен табигаттын рашкер бирге бар болуп туруу күчүн айгенеледи. Керия Одандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы У Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл соңуна чейин Керия Одандык жоң идары чөбөгүлгөн жер көлөмү 420 000 мого жетти. Мунун ичинде 7 соңгула 300 000 мого, Роза гүлү 80 000 мого, башкалары Бәлләңгин, Тала жалбызы, Чүчүк мия, Төө куйрук сыяктуулар. Жакында Шинжаң Жаңюан дарыгерлик чектүү шериктигинин көргөзмө залында шериктиктин бир жооптуусу ороп салынган 7 соңгула туурамжысын алып, нурга салып инчике текшерип мындай деди. Түшүмөбүздүн түсү жакшы, таза болуусу керек. Ошондой кылган деле дары өнүмүнүн туруктуу болуусуна кепелеттик кылганга болот. Бул биздин түшүмгө болгон негизги талабыбыз. 2023 жылы жыл соңунда Керия Тянжин Өнөр жай бакча районуна кирген ушул керхананын баш аягы 2 жылдан ашуун убакытта сыйыкты жаңылуу, техника даражасын жогорулатуудан GMP дары дармек өндүрүү сапатын башкаруу өлчөмүн күбөлөндүрүүгө чейин жалпы барышты орундап, тез арада ишке кириштирилди. Азыр шериктиктин 4 өндүрүү линиясы бүтүндөй ишке кириштирилип, жылына 2000 тонна калптуу жоң үй дарылары, 2000 тонна азыктык ден соолукту сактоо түшүмдөрүн, 2000 тонна 7 соңгула суюктугу, 5000 тонна жоң үй дары материалдарынын жаңыбалда иш кошуп иштөө түшүмдөрүн өндүрүп, жоң үй дары материалдарынын тегиндеги даңктуу маркадан дайын түшүмгө карай бурулуш жасоосун илгерилетти. Эки миң жыйырма бешинчи жылдын соңунда Жаңюан дары дармек чектүү шериктиги көлөмдөшкөн өнөр жай керханалары катарына жеңиштүү кирип, жергиликтүү орундун кесип саласынын өнүгүүсүнө бир кыйла күчтүү жашоо күчүн кошту. Азыр Керия ооданында жоңуй дары материалдарынын туташ кесип тизмеси калыпташып, атызда эгүүдөн сехте иш кошууга, дыйкандар үй бүлө кирешесин арттуруудан кесип саласынын даражасын жогорулатууга чейин экология кошулган кесип кошулган эл турмушу өнүгүү жолу барган сайын айкындалды. Керия ооданы токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы У Кайюн мындай деди. 2026 жылы ооданыбызда жаңыдан көбөйтүлгөн жоң үй дары материалдарын айдоо көлөмү 38 000 мого болуп, пычан гүл, эрмен, калкан гүл, жумуртка сымалы атрактилис, сайкалдак, бир салым сыяктуу 17 түрдү сортту өз үчүн алат. Кумду жердеги жоң үй дары материалдары кесибинин көлөмүн үздүксүз чоңойтот. Кумду жерде Мессейди өзүнө таандуу кирешени ашыруу кайратын тапты. Ошондой эле Такылмакан кумду чөлүнүн жээгиндеги дары кутусунун күч кайратына күбө болду. Ал мындай деди: «Техниканы үйрөнүп алдым, көңүлүмдө самбар болду. Келер жылы жана бир канча моо жерге жоң үй дары материалдарын айдап турмушумду дагы да жакшылоону ойлошуп жатам».

урматтуу угармандар, жогоруда айылгычтактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Керей ооданынын жоң идара материалдары бүт кесип жынжырынын өнүгүсү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүздүү улантабыз, урматтуу угармандар. Аксуу аймагынын 9-чу кезектүү улуттар ынтымагын илгерилөөтүүдөгү үлгүлүү жеке катары 59 жаштагы Х. Гуанжун 40 канча жыл убакыт жумшап айыл кыштакта тамыр тартып, Сычуандан Шинжаң Аксууга келгенден кийин адаттагы дыйкан түтүнүнөн кыштак тургундар комитетинин орун басар мудуру болду. Х. Гуанжун илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүүнү калем улуттар ынтымагын сыягылып, Аксуу шаарынын эгерчи шарчасы Жогорку Көк баш кыштагында дыйкандардын кирешесин ашырууга жардам берүү, өз ара жардамда болуудай таасирдүү барагын жазды. Бүгүнкү байынын мукту чеберлери түрмөгүбүздө Х. Гуанжундун иш издерин айтып беребиз.

Айлгыштыкта тамыр тарткан канча 10 жылда Хэ Гуанжун ошол жердеги арлуу тели менен дилгири сиңишип, дыйканчылык иштерине жардамдашуу, дыйканчылыгын, ошондой эле кыйынчылыгын чечүүгө жардам берүү, коңшулар өз ара жар жөрөк болуудай өз ара жардам берүү маанайын баштамчылык менен иш жүзүндө көрсөттү. Адаттагы кездерде ал өздүгүнүн арлуу кыштак тургундарынан абал ээлеп, калктын күндөлүк турмушуна көңүл бөлдү. Кимдин үйүндө турмушта кыйын маселе көрүлсө, ал дайыма биринчи убакытта жардам колун сунуп, кичинекей иштер аркылуу ар улут калкы менен болгон аралыгын жакында

таныштырды. Кыштак тургуну Рахман молла турду мындай деди. Хымыдыр бизге аябай жакшы мамиле жасайт. Кандай маселе болсо дайым аны издейбиз. Бир жолу курсам катуу ооруп кетти. Мен Хымыдырга телефон чалдым. Ал дароо машинасын айдап келип, мени доктурканага алып барды. Хыгуанжоң дагы дайыма кыштак тургундарынын кыймыл үйүндө, дыйкандардын короолорунда, айдоолордо элге жатык, түшүнүктүү тил, калкка жакын лексия сүйлөө аргасы аркылуу арлут калкка партиянын улут саясаты, калкка нарып жеткирүү иш-чараларынан лексия сүйлөөдөр өзүнүн Шинжаңдагы турмуш кечирмиштерине бирлештирип өнүгүү, өзгөрүүлөрүнөн баарлашып, улуттар ынтымагына оң энергия жеткирди. Кыштак партия ячейкасынын шуучусу Рахманжан Мамет мындай деди. Хэ Гуанжоң кыштакта канча 10 жыл турмуш кечирди. Ал техника биле турган киши. Кыштак тургундарынын көптөгөн эгинчилик кыйын болуу маселесин чечүүсүнө жардам берди. Ал биздин айланабыздагы үлгү, ошондой эле көпчүлүктүн үйрөнүү үлгүсү. Бүгүнкү күндө Хэ Гуанжоң Аксууну эчак эле өз журту билип, ал илим техника аркылуу кесипке күч кошуп, сезим аркылуу эл абалын билүүнү жоорулуштуруп, ар күнү бекем туруу жана эмгек сиңдирүү аркылуу атызда улуттар ынтымагынын таасирдүү барагын жазууда. Хэ Гуанжоң мындай деди: «Мен уланды көпчүлүккө нактылуу иш иштеп, кыйын маселелерин чечип, арлут калкына тейлөө жүргүзөм.

Угармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хэ Гуанжондун иш издерин айтып бердик. Эми ругуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Санжа ууласынын 4-чү кезектүү айыл кыштак маданият саякат тааныштыруу жыйыны жана эле таң соосу. Маданият саякат аркылуу айылды гүлдөндүрүү желелеш маданият саякат кыймылы жакында Мори ооданынын Эгин Булак айылында башталды. Шенжаң ичи сыртынан келген саякат кооперативтери өкүлдөрү, өз автоону айдап саякаттоо күйөрмандары, саякат боюнча өздүк маалымат аралжы даарындарары, ошондой эле айланадагы оодан, шаарлардан келген саякатчылар жөрөлгөлүк кыштактарга чогулуп, бул майдан айыл кыштак маданият саякат салтанатына ортоок күбө болду. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Мори ооданы жалпы тосуп алган саякатчы 904900 адам ирет. Жалпы киреше 651,528,000 юан болуп, былтыркы окшош мезгилдекиден бирдей азыраак ашкан. Маданият саякат оодан району экономикасынын ашуусундагы маңыздуу моторуна айланган. Эгин Булак айылы бул жолку кыймылдагы негизги майдан катары, жөрөлгөлүк кыштак жана көркөм өнөр маданият байлыгын терең казып, Йөлөңди кыштагы, Сайзыгу көркөм өнөрчүлүк кыштагынын наамын алыстарга таанытты. Эгин Булак айылындагы элдик конолгулордун саны 38'den 82'ге чейин көбөйдү. 1-чи айдан 4-чү айга чейин Эгин Булак айылы тосуп алган саякатчы 80,000 адам иреттен ашты. Маданият саякат дыйкандардын киши башындык кирешесинин 30,000 юанга жакын ашуусуна түрткү болуп, айыл кыштактардагы маданият саякат аркылуу калыкты байытуу натыйжалары көрүнүктүү болду. Жакында Шиху шаардык жалпы эл дене так шалдырууда бардыгы бирге жүрүү коомдук конуш кыштак дене аракет жарышы расмий башталды. Нак майданда 400'den ашуун адам катышып, бул майдан жалпы эл катышкан дене тарбия салтанаты бирдикте башталды. Кыймыл нак майданында Шиху шаарындагы

22 yıl ayıl şarça köçö başkarmasından gelgen ökülder komandası arkan tartuu kulaçwen lonkogo çökü taştuu sıyaktuu köptögön kollektip türlerdi ötkördü. Türlör kızıktuu jana köngül açuu münözünö ee bolup ошондой эле жарышка катышкан чеберлерге ден аракеттин кубанычын сезиндирди. Дагы Нак майдан маанайына түрткү болду. Нак майданда күлкү дооштору үзүлбөдү. Бул жолку кыймылды Шейху Шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөргөн. Шейху Шаардык дене тарбия баш коому өткөрүүнүн үстүн алган. Кыймыл 12 айга чейин жалгашат. Бул мезгилде ар кайсы айыл шаарча көчө башкармалары өзгөчөлүк айкын, катышуу даражасы жогору болгон коомдук конуш дене тарбия жарышы желелеш кыймылдарын ар тартынан уюмдап кулаш жайылдырат. Негизинен баскетбол, футбол, саңоор топ, тактук топ, тепкич тебүү, аркан тартышуу сыяктууларды өз ичине алат. Бул халыктын маданият дене тарбия турмушундагы да байытып, жалпы эл дене такшалдыруу иштеринин жогору сапаттуу өнүксүнө түрткү болууну максат кылган.

Урматтуу угармандар, айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздү уландуу назарыңыздарга сунабыз. Азыр Шинжаң, Шинтоо, Люхан эгинчилик чектүү жоопту шериктигинин туңгуч түркүмдөк асыл жабдулум майлуу шабдалысы таттуу бышып, расмий түрдө жашааң бойдон базарга салынып, жакшы сапаттуу жер жемиштер аркылуу жайдын башындагы керектүү базарын ээлеп, жергиликтүү өзгөчө айыл чарбанын кирешени ашыруусуна жашоо күч кошту. Шериктиктин Кошут ооданына жайгашкан Жабдулу айыл чарбасы эгинчилик базасына киргенде акыл идиректүү ылымта бастырмада толук бышкан түстү майлуу шабдалылар шагын ийип жашаң мөмө жыт айланага тарап кишинин табитин ачты. Ылымта бастырмада кызматчылар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча шай кешип, үзүү, айруу, кутуга салуу, оорлугун өлчө, ором болуп салуу менен шашылыш болуп аргай салкаларды жогору берекеттүү чиркештирип, тартиптүү алып барып жатты. Бардык жерде өндүрүү менен сатуу тең жанданган шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Шинжаң, Шинтоо, Люхан эгинчилик чектүү жооптулук шериктигинин ылымта бастырма эгинчи түтүнү Яңшин мындай деди. Быйыл мен 10 канча ылымта бастырмада өстүргөн шабдалы базарга салынып болду. Өсүү аябай жакшы. Майлуу шабдалы абдан таттуу жегиликтүү. Ылымта бастырмадагы шабдалы үстү ачык шабдалыдан 2 ай эрте бышат. Түшүмү дагы жаман эмес. Бир ылымта бастырманын эгилген жер көлөмү 1 моо болуп, түшүмү 3 тоннадан жогору. Негизинен Үрүмчү жана Корладан турган 2 жерге сатылат. Көпчүлүктүн келип үзүп, татып көрүсүн каршы алам.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түздүктөрүлчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 25-үнчү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 9-у. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Сербия зунтунун жүнгө кыз сапарга келгенин азамет көрүп тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Цзиньпин Пакистан зунтунун менен жолугушту.
0: Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүнүн 5-үнчү томунун французча, орусча, арабча нускасы жана жүнгө жазуусу фэнтези нускасы басмадан чыгып таратылды.
1: Ли Чан Пакистан зунтунун жүнгө кыз сапарга келгенин азамет көрүп тосуп алды. Эки мамлекет зунтунлары маектешти.
0: Ван Хунинг мамлекеттик саясий кеңеш төрагалары жыйналышын башкарып ачты.
1: Цайчи Сербия алгалоо партиясы өкүлдөрү тобу менен көрүштү.
0: Шенжоу 23 адамдуу алам кемесин учуруу ойдогудай жеңишке жетип, эки алам учкучтар группасы мекиндикте жолугушту.
1: АКШ жак Иран менен келишим түзүүдө дагы толук тил табышпаганын айтты. Иран жак учурда Иран АКШ сүйлөшүүсүнүн зарыл түйүнү согушту акырлаштыруу өзөк маселеси жөнүндө талкуу алып барылбады деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 25-үнчү күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк чоң залында азамет көрүп, Сербия Республикасы зунтуну Александр Вучичтин мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиянамен аянтында урмат очогору 21 жолу атылды. Төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэнли Юэн тосуп алуу аземине катышты. Вучич менен чогуу келгендерден зунтундун айымы, биринчи орун басары Зунли, кошумча малия министри, орун басары Зунли, кошумча экономика министри катарлуулар бар. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук комитет ички иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ван Йи катарлуулар катышты.

Эки мамлекет башчылары көрүү секцине кайтып келип, Ардак Кароолунун сапка түзүлүүсүн көрдү. Учич Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иш сапарына келген. Тосуп алып аземден кийин төрага Ши Цзиньпин зунтун Учич менен маектешти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: 2024-жылы Сербияда мамлекет иш сапарында болдум. Тараптар жаңы доор Жунго Сербия тагдырдаш ортоктук толкусун куруунун жапжаңы баракчасын ортого ачты. Эки жылдан бери Жунго Сербия тагдырдаш ортоктук толкуу курулушунда дилгири табылгалар колго келип, эки мамлекет элине бак жаратып эле калбай, дагы мамлекет менен мамлекет байланышындагы типик үлгүнү тургузду. Жунго Сербия эки улу тең түйшүк жана шаңды баштан кечирген. Баары кажыбас, ийилбес, сынбас руху касиетке ээ. Баары өз алдынча өз өзүнө ээ болуу, улут оорагын коргоого бекем талпынат. Баары тыныч өнүгүдө бекем туруу, акыйкат адилеттүүлүктү бекем коргоого терең түшүнүгү бар. Тараптар карым каттоону күчөтүп, өз ара ишенимдүү бекемдеп, кызматташтыкты тереңдештирип, өз ара колдошуп, кол кармашып тагдырдаш болуп, ортоок гүлдөнүүнүн нурдуу даңгыр жолунда жүрүп, Жунго Сербия жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышынын жаңы бийиктикке карай арым таштоосун түртмөктөсөк. Ши Цзиньпин мындай бычыктады: Жунго Сербиянын болоттой бекем достугу өзгөчө артыкчылыкка ээ. Терең тарыхый логика жана ишсиндүк негизи бар. Тараптар өз ара колдошууну уландоо бекемдесек, Жунго жак Сербия жактын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда бекем жүрүүсүн колдойт. Сербия жак менен чогуу мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну каалайт. Жунгонун 15-5 жылдык жоспорунда жогору сапатта өнүгүү нишаны жалпылай орнаштырылды. Тараптар өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, бир алкак бир жолду ортоо куруунун орто мезгилдик аракет планын жакшы түзөлөштүрүп, каттоо жана энергия сыяктуу салалардагы кызматташууларды уландоо жылыштатсак, жаңы илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүү толкунуна карата тараптар жасанды акыл жөндөм, санарып экономикасы, жашыл энергия сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалардагы кызматташтыкты орнаштырууну күчөтүп, жаңы артуу түйүндөрүн ачсак, былтыр Жунго Сербия эли достугунун 70 жылдык желелеш куттуктоо кыймылынын таасири күчтүү болгон. Тараптар жаштар жана адамгерчилик алмаштырууларын уландоо күчөтүп, виза кечирим кылуу кошулган, эркин соода кошулган, тикилей учуу стролук кандыргасынан жакшы пайдаланып, маданият, агартуу, дини тарбия сыяктуу кызматташтыкты жан жактуу кеңиртип, Жунго Сербия элинин жөрөлгөлүү достугун улантып жана өрүш алдырсак, учурда эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламанчылык чиелешти. Жунго Сербия эки мамлекет эл аралык иштерде шайкештирүү жана шайкешүүнү уландоо күчөтүп, чыныгы көп жактылуулукту үстүндө көрсөтүп, тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көбүйлашуусун, жалпыга нартуу, сыйымчыл экономиканын жер шарлашуусун жылыштатып, адамзаттын тагдырдаш ортоктук толкусун куруунун түртмөктөө үчүн талыкпай чогуу чымыркансак. Учич мындай билдирди: Жунгонун 15-5 жылдык жоспорду ийгиликтүү түзүп ары жолу коюуну баштаганын куттуктайм. Өзүңүздүн жетектөөңүздө Жунгонун ан сайын зор өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирүүсүнө ишенем. Сербия Жунго менен жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышты орноткондон бери эки мамлекет байланышы айкын илгерилөөлөрдү колго келтирип, ар кайсы салалардын кызматташуусу үздүксүз тереңдешти. Сербия Жунго элинин болоттой бекем достугу бар. Сербия эли Жунго Сербиянын өз алдынчалыгы жана ээлик укугу, өнүгүү жолун өз билгиздээнүүсүн колдогонун түбөлүк унутпайт. Жунго керханларынын Сербия мамлекет курулушуна катышканары зарыл салым кошконуна рахмат айтат. Сербия Жунго менен болгон байланышты өнүктүрүүгө өзгөлөң маани берет. Эч термелбестен Жунгонун өзөктүү таламын бекем колдойт. Жунго менен чогуу бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруу кызматташуусун тереңдетип, улуттуу түрлөр курулушун жылыштатып, адамгерчилик алмаштыруусун тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышын ансаң көптөгөн нактылуу табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөөнү күтөт. Жунго чоң мамлекет катары баштан акыры кичи мамлекеттерге тең барабар мамиледе болуп урматтап, эл аралык законго моюнсунуп, дүйнөгө үлгү болууда. Сербия өзүңүз орто койгон улуттуу жер шар демилгелерин колдойт. Жунго менен көп тараптуу көмөктөшүүнү уландуу күчөтүп, эл аралык тынычтык, калыстык жана адилеттүүлүктү коргоону каалайт. Сүйлөшүүдөн кийин эки мамлекет башчылары саясий, экономика, соода, илим техника, агартуу сыяктуу салалардагы

0: Жырмадан көп кызмат ашуу үжөтүнө кол коюшууга күбө болду. Тараптар Жумхай Республикасы менен Сербия Республикасынын жаңы доор Жунго Сербия тагдырдаш ортоктулуксун курууну сызыл жылыштатуу жөнүндөгү бирикме билдирүүсү жана Жумхай Республикасы менен Сербия Республикасынын төрт чоң жер шар демилгесин түзөлөштүрүүнү чогуу түртмөктөө жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кечте Ши Цзиньпин менен Пэн Ли Юань эл сарайынын алтын түстүү залында Учич менен айымына тосуп алуу тамагын өткөрдү. Ваң И байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: 5 айдын 25 күн түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Жунгого расмий сапарга келген Пакистан зунлиси Шахбаз менен жолугушту. Ши Цзиньпин мындай билдирди. Жунго Пакистан дипломатиялык байланыш орноткон 75 жылдан бери эки мамлекет өз ара түшүнүшүп, өз ара ишенишип, өз ара колдоо көрсөтүшүп, бекем жөрөлгөлүү достукту орнотуп, тараптардын стратегиялык өз ара ишенүүсү жана нактылуу кызматташтыгы өз мамлекеттеринин өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрдү. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жунго баштан аяк Жунго Пакистан байланышын өнүктүрүүнү айлана дипломатиясынын алдыңкы багытына коюп келет. Жакында мен Тиенжин дашөөсүндө окуп жаткан пакистандык окуучулар жазган катты тапшырып алдым. Окуучулар Жунго Пакистан кызматташтыгынын куруучулары, алмаштыруусунун таратуучулары, достугунун коргоочулары болобуз деп мурат тургузуптур. Эки мамлекет достук иштерин улантуучуларын көрүп аябай кубандым. Тараптар жаңы доордогу ан сайын тыгыз Жунго Пакистан тагдырлаш ортоктулуксун бачым куруп, эки мамлекет дайымдуу кызматташтыгынын ан сайын көп табылгаларды колго келтирүүсүнө бөлгө түзүп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратып, район тынычтыгы туруктуулугун илгери сүрүү үчүн салым кошуп, айлана тагдырлаш ортоктулуксун куруу үчүн үлгү тургузсак. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жунго тарап Пакистандын өз алдынчалыгын, ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдойт. Пакистан тарап менен жогору катмар карым каттоосун сактап, стратегиялык байланышууну күчөтүп, эки мамлекет байланышынын туура өнүгү багытын ийгерүүнү каалайт. Тараптар Жунго Пакистан тагдырлаш ортоктулуксун куруу аракет планын тыңгылыктуу жылыштатып, орчундуу белги мүнөздүү курулуш жана чакан арык ооз эл турмуш түрү курулушун биргелки жоспорлоп, айыл чарбачылык, чарба, жасанды акыл жөндөм, ишмер жетиштирүү сыяктууларда жан жактуу кызматташтыкты биргелки жоспорлосок. Тараптар ан сайын жогору деңгээл, ан сайын кенен чөлкөмдө коопсуздук кызматташтыгын кулаш жайдырып, райондордун тынч туруктуулугун орток коргосок. Жунго тарап Пакистандын белсендүүлүк менен үстүнө алып, орто чыгыш райондордун тынчтыгын калыбына келтирүүгө элдештирүү ролун көрсөткөнүн куптайт. Тараптар тыгыз байланышуу жана шакешүүнү уландуу сактап, бир тараптуулук жана суук мамилелер согушу ойорушуна орток каршы туруп, дүйнөнүн тең барабар тартыптуу көбөйүлдашуусу жана жалпылай нарттуу сыйымчыл экономиканы жер шаарлаштырууну орток жылыштатуусу керек. Шахбаз мыналарды билдирди. Сиз Пакистан элинин улуу досу. Ошондой эле дүйнөдөгү баардык тынчтыкты сүйгөн элдин улуу досусуз. Сиздин күчтүү жетекчилигиңизде Жунго экономикасы дүйнөнү жалт караткан жетишкендиктерди колго келтирип, дүйнө тынчтыгын коргоо, көп уюлдуу дүйнө курууну бекем кепилдик менен камдады. Пакистан Жунгонун болоттой достугун эки мамлекеттин алгымуун жетекчилери өз колу менен түптөгөн. Уакыт узарган сайын бекемделген. Салыштыргыз. Пакистан бир Жунго принцибин бекем аткарууда бекем туруп, Жунгонун өзөктүү таламына катыштуу баардык маселелерде Жунгонун майданын чечкен колдоп, түбөлүк Жунгонун жакшы досу, жакшы өнөктөшү болот. Пакистан Жунго менен чогуу дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын куттуктап, Жунгонун мамлекет башкаруу тажрыйбаларын үйрөнүп, бир алкак бир жол кызматташтыгын тереңдетип, Жунго Пакистан экономика коридору курулушун жылыштатып, Пакистан Жунго байланышын уландуу алга өнүктүрүп, эки мамлекет элине бакыт жаратып каалайт. Жунгонун Пакистандын АКШ Иран сүйлөшүүсүн элдештиргенин колдогонуна рахмат айтат. Төрага Ши Цзиньпиндин орто чыгыш кырдаал жөнүндө ортого койгон төрт чактоосу тынчтыкты ишке ашыруудагы жетектөө мүнөздүү долбоор. Пакистан Жунго менен болгон шайкешүүн тыгыздаштырып, дүйнөнүн тынч туруктулугун илгери сүрүүгө орток салым кошууну каалайт. Ваң И жолугушууга катышты.
0: Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүнүн 5-чи томунун французча, орусча, арабча, испанча, португалча, немисче, жапончо жана Жунго жазуусу фэнти нускасы сыяктуу 8 жазуудагы нускасы жакында чет эл жазуу басмасынан басылып чыгып, мамлекет ичи сыртына таратылды. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүнүн 5-чи томун борбордук үгүт бөлүмү Гоуян маалымат ишканасы, борбордук партия тарыхы жана жазма мурастарды изилдөө орду, Жунго чет эл жазуусундагы басылымдарды басмадан чыгаруу таратуу кесиптик идарасы редакциялап түзгөн. Баш ужи Ши Цзиньпиндин 2022-жылы 5-айдын 27-чи күндөн 2024-жылы 12-айдын 20-чи күнүнө чейинки мезгилдеги баяндама сөз маегилекси парчасы, сүйлеген сөзі сияқты 91 парча чығарма кіргізілген. Дағы башужи Ши Жинпингнің жақынғы мезгілдегі суретінің 41-і кіргізілген. Жалпы китеп 18 атайын темаға бөлініп, қатаң, татал, еларалық сөйлеу жана түйшікті ор мамлекет іші ислаат өнігі тұрықтылық міндетіне қарата. Жолды Ши Жинпингнің өзі құрған партия борбарды комитет, мамлекет іші елара екі чоң қырдалды біргелгі жоспарлап, жаң өнігі түшінігін толық төп жалпылай ісілдестіріп, жоғары сапатта өнігіні күсіла түртмектіп, ислаатты бірдемчі жалпылай тереңдетуіні жоспарлап жана түртмектіп, жоғары деңгелде сыртқа қарата ашып жіберіні жылыстатып, қиыншылықтарды жеңіп, епкінді алғылап, социалистік замандашқа мамлекеті жалпылай құруыны түртмектіп үшін, басмырт арым таштаған ісізіндікті жанды естелік алып, екіні біріктіруді бекен тұрып, марксизмді жүнголоштыруды орлоштыруыны жылыстатудағы ең жаңы тауылғыларды чордонды көрсетіп, партиямыздың адамза тағдырдаш ортоқтылық соңғыруыны түртмектіпі қошқон, ақыл парасат долборын толық чағылдырған. Ши Жинпинг жаңы доор жүнгочо социализм идеясының ең жаңы тауылғыларын, жалпы етке сестім алу чағылдырған беделді чығарма. Ши Жинпинг мамлекет башқару жөніндөнінің 5-ші томын, жүнго тілі, англис тіліндегі нұсқасы 2025 жылы 7-ші айда басмадан чығып таратылғандан бері, мамлекет іші сыртында қызу тасыр қозғоды. Ши Жинпинг мамлекет башқару жөніндөнінің 5-ші томы, французша, орысша, арабша сияқты тілдердегі нұсқада жана, жүнго жазусы фэнти нұсқасында басмадан чығып таратылып, еларалық қоғамчылықтың Ши Жинпинг жаңы доор жүнгочо социализм идеясының ең жаңы өнігісі малында түшінісіне жардам беріп, жүнго түшінігі, жүнго долбору, жүнго ақыл парасатына болған түшінігін тереңдетіп, адамза тағдырдаш ортоқ тұлқысын қолғармашып шоғы құруда зарыл маңызға ие.
1: 5-ші айдың 25-ші күн түшті мұрда Гоу Ян Зонлесі Ли Чанг Бейджіні сарайында жүнгоға мамлекет іштер сапарына келген Сербия зұңтың Вучичменен жолығышты. Ли Чанг мұндай білдірді. Биыл жүнго Сербияның жалпы етке стратегиялық өнік түштік байланыш орнатқандығының 10 жылдығы. Төраға Ши Жинпинг сізменен жолығышып, жаңы доордағы жүнго Сербия тағдырлаш ортоқ тұлқы құрылышын жылыштату жөнінде бірдемчі жоспар жасадыңар. Жүнго тарап Сербия менен чогуу екі жақтың өзекті таламын бекем қолдып, сода қарсы салу сияқты салаларда қызматташуын тереңдетіп, Венгрия Сербия темір жолы сияқты түйінді түрлер жақсы жылыштатып, екі мамлекет ел үшін ансайын көп бақыт алып келсек, тараптар көп тарап шайкешусын күшетіп, ансайын қалыс жүйелі болған жер шар жүнгі салу системасын құрсақ. Вучич мындай білдірді. Сербия жүнго достығы терең, Сербия бір жүнго принципін бекем сақтайды. Жүнго менен жоғары қатмар қарым-қатынасын сақтап, сода, экономика, адамгершілік сияқты салаларда алмаштыру қызматташуусун тереңдетип, көп тарапты улукту бекем коргоп, эл аралык калыстык адилеттүүлүктү коргоону каалайт.
0: 25-ші күнү түштөн мурда Гоу Ян Зонлеси Ли Чанг Бейжин эл сарайында Пакистан зонлеси Шахбазды мамлекетибизге расмий сапарга келгенин аземет көрүп тосуп алды. Мамлекет иштер мүчөсү кошумча Гоу Ян баш катчысы У Жонлоун катарлуулар тосуп алып аземине катышты. Аскер оркестр Пакистан жүнгө эки мамлекеттин мамлекеттерин аткарды. Артынан Ли Чандун коштоосунда Шахбаз Жүнгө эл азаттык армиясы арда караулун көздөн көчүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чанг Шахбаз менен маектешти. Ли Чанг мындай билдирди. Быйыл Жүнгө Пакистан дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгы. 75 жылдан бери Жүнгө Пакистан баштан бойго бороон чапкынды чогуу баштан өткөрүп, өзара жардамдашып, урабас терең достукту бекемдеди. Төрага Ши Жинпинг өзүңүз менен көрүшүп, эки мамлекет байланышын бирдемчи тереңдетүүгө стратегиялык жетектөө жасады. Жүнгө жак Пакистан жак менен ансайын тыгыз ынтымакташып, жүрөлгөлүү достукту өрүш алдырып, өзара бекем колдошуп, нактылуу кызматташууларды токтоосуз бекемдеп, эки мамлекеттин тагдырдаш ортоқ тулку курулушунда сайын көп таулыгаларды колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Ли Чанг мындай көрсөттү. Жүнгө жак Пакистан жак менен чогуу Жүнгө Пакистан экономика коридору курулушун терең жылыштатып, эки мамлекеттин олуттуу жалго түрлөрүн улантуу бекем кармап, чарба, кен сыяктуу салалардагы кызматташууларды күчөтүүнү каалайт. Жүнгө жак Пакистан жактын ансайын көп асыл сапаттуу түшүмдөрүн импорттоп, Пакистан жак менен тараптар эркин соода келишиминин даражасы жогорулатылган нускасын тилгери куруп, эки мамлекет соодасынын токтоосуз сыйымдуулугун кеңиртип, сапатын жогорулатуусун илгери сүрүүнү каалайт. Жүнгө Пакистан менен чогуу адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү кызматташтыгын тереңдетип, ансайын көп пакистандык жаш окуучулардын жүнгөгө келип үйрөнүп такшалуусун тосуп алат. Пакистандын уландуу керектүү иш чараларды колдонуп, пакистандагы жүнгөлүктөр төр жана аппарат коопсуздугун коргоп, коопсуз туруктуу кызматташтык чөйрөсүн жаратуусун үмүт кылабыз. Шахбаз мындай билдирди. Жүнгө менен болгон байланышты өнүктүрүү Пакистан дипломатия саясатынын негизи. Пакистан бир жүнгө принципин бекем сактайт. Жүнгө менен чогуу жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, Жүнгө Пакистан экономика коридору курулушун бачымдатып, соода, айыл чарба сыяктуу саладагы кызматташтыкты кеңиртүүнү каалайт. Жүнгө керханаларынын Пакистанга барып карыз салып кесипти гүлдөндүрүүсүн тосуп алат. Пакистан уландуу күчтүү иш чараларды колдонуп, ансайын коопсуз жакшы тижарат чөйрөсүн кандайт. Сүйлөшүүдөн кийин эки мамлекет зуңдийлери чогуу экономика, соода, илим техника, дыйканчылык, ачтык, адам күчү байлыгы сыяктуу саладагы көп түрдүү кызматташтык бюджетүнө кол коюшууга күбө болду. У Жонлоун жогорудагы кыймылдарга катышты. Ошол күнү түштөн кийин Пакистан зуңлиси Шахбаз Тиянамен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады.
1: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитетинин 51-нчү жолку төрагалар жыйналышы 25-нчү күнү Бейжинде ачылды. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин

0: күчөтүү маектин алчындагы зарыл сөздөрүнөн рухун тереңдей үйрөнүүнү силдештирип, саясий кеңеш мүчөлөрүн жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнүп өзүн күчөтүү, илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын ишке ашырууга көз салып, төрткө бет алуу стратегиялык жетектөө багыты жана негиз изилдөөнүн негизги чабуул багытында бекем туруун имерчиктеп, түйүндүү салаларда дилгерлик менен өкмөт иштерин кеңешип, кеп кеңеш берүүгө уюмдап жетектөө керек. Баш шужи Ши Цзиньпиндин апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу жөнүндөгү зарыл сөз рухун тереңдей үйрөнүүнү силдештирип, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу сыяктууларды имерчиктеп, текшерип изилдөөнү күчөтүп, пикир сунуш берүү керек. Баш шужи Ши Цзиньпиндин философия коомдук илимди жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөө жөнүндө берген зарыл шилтеме рухун тереңдей үйрөнүүнү силдештирип, Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын үйрөнүү, изилдөө, үгүттөөгө үйүрүлүп, саясий кеңеш мүчөлөрүн партиянын жаңылык жаратуу назария изилдөөсүн чечмелөөнү кулач жайдырууга уюмдоо керек. Жыйналышта өзгөртүлгөндөн кийинки Жүнгө эл саясий кеңеш мамлекеттик комитети кош апталык кеңеш маек жыйналышынын кызмат эрежеси жана мамлекеттик саясий кеңештин саясий кеңеш мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги аркалоону күчөтүү жөнүндөгү пикир карап чыгып кабылданды. Төрагалар жыйналышы 2026 жылдык экинчи жолку коллектив үйрөнүү өткөрдү. Орун басар суу иштер министри Сун Жүйү чакырууга ылайык баянама жасады. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагаларынан Шен Хуй, Ван Донфонг, Ван Гуанчен, Чин Бойюн, баш шужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмө рухун үйрөнүүнү силдештирүүнү имерчиктеп сөз сүйлөдү. Ван Донфонг катарлуулар байланыштуу талкуу темалар жөнүндө түшүндүрмө берди.
1: ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 25 күнү Бейжинде Сербия зунтуңу Вучич менен жолугушту. Ван Хунинг Вучичтин төрага Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Жүнгөгө сапарга келгендигин тосуп алды. Ван Хунинг мындай билдирди: эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө жаңы доордогу Жүнгө Сербия тагдырдаш орток толкуу курулушунун башталуусу жакшы болду. Жүнгө Сербия достугу кишилер көңүлдөн терең орун алды. Ар саладагы кызматташтык табылгалары мол болот. Эки мамлекет элине нарп жеткирди. Жүнгө Сербия менен эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток таанымды орток түзөлүштүрүп, Жүнгө Сербия байланышында ансайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Вучич мындай билдирди: Сербия Жүнгө байланышы тарыхтагы эң жогору деңгээлде турат. Мейли эл арада кандай өзгөрүүлөр болсун, Сербия жак баштан бойго Жүнгөнү эң ишенчиликтүү жакшы досу деп карайт. Жүнгөнүн эл аралык иштерде көрсөткөн зарыл турактандыргычтык ролун жогору даражада куптайт. Сербия жак бир Жүнгө принцибин бекем сактап, Жүнгөнүн 15-5 жылдык жоспору менен стратегиялык жалгоону күчөтүп, ансайын жакшы, ансайын тез өнүгүүнү ишке ашырууну каалайт. Чаң Ван Донфонг катарлуулар жолугушууга катышты. Ошол күнү түштөн мурда Сербия зунтуңу Вучич Тиянамен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мундарына гүл чамгара тартуулады.
0: 5-айдын 25 күнү ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбордук комитет Шу Жичунун шужиси Сайчи Бейжинде Сербия алгалоо партиясынын төрагасы Вучевич баштаган өкүлдөр тобу менен жолугушту. Сайчи мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери төрага Ши Цзиньпин жана зунтуң Вучичтин чогуу жетектөөсүндө Жүнгө Сербия эки мамлекет байланышы секирин ыңгайда өнүгүүнү ишке ашырды. Жүнгө тарап Сербия менен чогуу партиялар арасындагы механизмдештирилген карым каттоону тыгыздаштырып, эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток таанымды чогуу жакшы түзөлүштүрүп, өнүгүү стратегиясын жалгоо жана нактылуу кызматташууну тереңдештирип, БМУ сыяктуу көп жактылуу механизм ичинде пикир алмаштырып шайкешүүнү күчөтүп, жаңы доор Жүнгө Сербия тагдырлаш орток толкуу курулушунда үздүксүз жаңы табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Вучевич Жүнгө коммунисттик партиясынын Жүнгөнү жетектеп дүйнөнү жалт караткан өнүгүү кереметин колго келтиргенин жогору даражада алкыштап, Жүнгө тараптын Сербиянын мамлекет эл укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдогонуна рахматын айтып, Сербия алгалоо партиясынын Жүнгө коммунисттик партиясынын мамлекет башкаруу тажрыйбаларынан өрнөк алып, эки мамлекет байланышынын бирдемчи өнүгүүсүн илгери сүрүүн кааларын билдирди. 5-айдын 24 күнү саат 23:08 өткөндө Шинжу 23 адамдуу аалам кемесин жүктөгөн Чаңжың 2 F-Yao 23 ташуучу ракета Жоучуан жасанды жандуу учуру борборунда от тутандырылып учурулду. Жуян Жу, Чаң Чжиюан, Ли Жайин 3 аалам учкучу Жүнгө мекиндик пунктине ийгилик төкөрдү. 24 күнү саат 20:16 Шинжу 23 адамдуу ааламга учуу милдетин аткарган аалам учкучтар группасынын аттануу аземи Жоучуан жасанды жандуу учуру борбору Вэнтиан сарайы Юэн Мэнгюэн аянтында өткөрүлдү. Аалам иштери илим техника кызматчылары, арлуу журчулук өкүлдөрү, ошондой эле Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү, илим техникада жаңылык жаратуу саласы жана жаштар, окуучулар өкүлдөрү нак майданда аалам учкучтар группасын аябаттуу сапарга узатты.
2: 5, 4, 3, 2, 1, дехо!
0: Саат 23:08 өткөндө ракетага от тутандырылып учурулду. Бул жолу 10 кийин аалам кемеси менен ракета ийгиликтүү бөлүнүп, алдын белгиленген орбитага кирип, учуруу ойдогудай ийгиликтүү болду. Шинжу 21 аалам учкучтары жогоруга көтөрүлгөн борбордук радио теле баш станциясынын түз алып көрсөтүү сигнал аркылуу Шинжу 23 учуруу толук барышын нак маалында көрдү. Бүгүн саат 2:45 өткөндө Шинжу 23 адамдуу аалам кемеси мейкиндик пункти

0: Өзүк бөлмөсү радиал багыттагы ооз менен ийгиликтүү чалганды. Бүткүл жалгоо барышына болжолу 3,5 саат жумшалды. Шенжоу 23 аалам учкучтары Жүнгө мээкиндик пунктинде Шенжоу 21 аалам учкучтар группасындагылар менен бекем кучакташты. Бул Жүнгө аалам иштер тарыхындагы 8-нче жолку мээкиндикте жолугушуу. Ары Тенгондон алгач жолу Шанганнан келген аалам учкучун тосуп алуусу. Шенжоу 23 аалам учкучтары орбитадагы мезгилде 100ден ашуун илим жана колдонуу түрүн кулаш жайдырат. Ары бир аалам учкучун 1 жылдык орбитада туруу милдетин аткарууга орундаштырып, мамлекетибиздин алгачкы мээкиндиктеги адам денесин изилдөө планын жолго коет.
1: Күчтүү жамгырлуу аба ырайы мамлекетибиздин көп жерлерине уландуу таасир көрсөтүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар маалында чара колдонуп, дилгир теңдей алышты. Кечээ кечтен бүгүн таң саргача Жанши, Шаңжоу, Ичүн сыяктуу жердеги 18 удандан нөшөр кара нөшөр жаады. Уюан ууданында бир бөлүк жердеги эң чоң жаан чачын мөлчөрү 266.4 мм жетип, күчтүү жамгырда Раухы дарыясы Уюан бөлүгүнүн суу орду бир мезгил эскертүү сызыгынан ашып кеткен. Учургача жергилик 220дан ашуун журчулукту коопсуз которду. Ошону менен катар жергиликтин 22 шаар айыл жүргүнчү ташмал кезекчи линиясы, шаарча кыштак автобус линия жолу убактылуу катуудон токтоду. Кечээ кечтен баштап Хубэй, Шаоган, Анлуу шаарында нөшөр кара нөшөр жаап, бир бөлүк жерде өзгөчө чоң нөшөр жаап, орточо жаан чачын мөлчөрү 227 мм ашты. Жергиликтеги түйүндү суу сактагычынын бири Жефаңшан суу сактагычынын сыйымдуулугу суу чеги ордуна жакындады. Бүгүн түштөн мурда жамгыр абалы жана суу орду өзгөрүүсүнө негиз суу сактагычтын суу чыгаруу мөлчөрүн ийкемдүү тескеп секиндеп сел чыгарып, селден сактануу сел мезгилинен өтүү коопсуздугуна кепилдик кылды. Борбордук аба ырайы станциясынын алдын болжошунча бүгүндөн баштап 27-күнгө чейин мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндө зор чөлкөмдө жамгыр уландуу жаайт. Жалпы эл буда күчтүү жамгыр же бир бөлүк жерлердеги күчтүү конвекциялык аба ырайы келтирип чыгара турган биологиялык апаттардан сергек туруусу керек.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 25-күнү Хайнан эркин соода порт закону, саякат законунун аткарылуусун текшерүүнү баштады. Хайнан эркин соода порт законунун аткарылуусун текшерүүдө нактылуу жеринде текшерүү менен арналуу темада текшерүү изилдөөнү биргелештирүү сыяктуу көп түрдүү ыңгай аргалар колдонулуп, законду жолго коюу абалын жалпы элге тереңдей ийгерет. Закон аткарууну текшерүүдө төмөндөгү 8 жактагы мазмун түйүндү текшерилет. Соода эркиндиги ыңгайлуулугун түзөлөштүрүү абалы, карыз салуу эркиндиги ыңгайлуулугун түзөлөштүрүү абалы, малия бажы киреше түзүмүн түзөлөштүрүү абалы, экологиялык чөйрө коргоо түзүмүн түзөлөштүрүү абалы, кесип өнүктүрүү жана ишмер түрөштүк түзүмүн түзөлөштүрүү абалы, унурсал иш чаралар түзөлөштүрүү абалы, закон менен телегелештирилген акимчилик закон белгилеме, тармак эрежелер жана Хайнан эркин соода порт закон белгилемелерин түзүү абалы, закондорду жолго коюуда сакталган башка маселелер, закондорду изчил жолго коюунун төртмөктөгү карата пикир сунуштар, саякат законунун жолго коюун текшерүүдө жергиликке барып текшерүү менен өлкө даражалуу эл курултай туруктуу комитеттеринин текшерүүсүнө табыштоону бириктирүү сыяктуу ыңгайлар колдонулат. Закон аткарууну текшерүүдө түйүндү 8 жактагы мазмун текшерилет. Түзүм механизмин тургузуп жолго коюу абалы, саякатчылардын укук талабын коргоо жана аракетин өлчөмдөштүрүү абалы, саякат кесбинин өнүгүүсүн илгери сүрүү абалы, саякат базар тартыбын өлчөмдөштүрүү абалы, саякат коопсуздук камсыздоосу, закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу жана ажырымдарды бир жактуу кылуу абалы, саякат законуна телегелештирилген акимчилик закон эрежелер, тармак эрежелер жана жергилик мүнөздүү закон белгилемелери ары жергиликтүү өкмөт эрежелерин түзүү абалы, саякат законун жолго коюуда сакталган башка маселелер, закондорду изчил жолго коюуну жылыштатууга каратылган пикир сунуштар. Эми назарыңыздар Учкай жаңылыктарда болсун. 22-нчи кезектүү Жүнгө Шынжын эл аралык маданият чарба соода көргөзмөсү бүгүн жабылды. Ушул кезектүү көргөзмө маданият кошулган илим техниканы өзөк кылып, бир түркүм алдын катардагы техника жөнүндө ыйгарган асгатмалуу түрлөр жана жаңылык жаратылган түшүмдөр чордондо көрсөтүлүп, 65 мамлекет жана райондогу чет элдик көргөзмө соодагерлерин көргөзмөгө катышууга электирди.
1: Бүгүн адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги сыяктуу 5 тармак биригип, жашы ашып кеткен эмгекчилердин негизги укук талабын камсыздоо убактылуу белгилемесин чыгарды. Бул мамлекетибиздин жашы ашып кеткен эмгекчилердин укук талабы айкындаштырылган тунгуч атайы белгилеме болуп, адам иштетүүчү орун менен жашы ашып кеткен эмгекчилердин укук талабы жана милдети айкындаштырылып, жашы ашып кеткен эмгекчилердин эмгек акы сыяктуу закондук укук талаптар кепилдикке ээ кылынды. Белгилеме 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлат.
0: АКШ зунтунун Трамп 24-күнү коомдук маалымат аралыгында маалымат жарыялап, АКШ менен Ирандын келишими жөнүндө али толук сүйлөшүп бүтпөдүк. Байланыштуу сүйлөшүү тартыптуу ары тыңгылыктуу ыңгайда алып барылууда, деди. Трамп мындай билдирди. Иранга каратылган тороо чарасы келишим түзүлгөнгө чейин сызыл жалганат. Ал дагы Иран өзөк куралын ачып өнүктүрсө же ага ээ болсо болбойт, деди. Иран маалымат аралчылары бүгүн кабарлап, Иран АКШ тарапта дагы эле кээ бир тароолордо ажырымдуулуктар сакталган. Эгер тараптар түшүнүшүү эскертмесинде тил табышканын жарыяласа, АКШ жак Ирандын бирөөлүк тоңдотулган мүлктөрүн бошотуусу ары калыптуу иштетүүсүнө кепилдик кылуусу керек. Бул Ирандын сүйлөшүү төмөн чеги деди. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи бүгүн азыр Иран АКШ сүйлөшүүсүнүн зарыл түйүнү согуш такырлаштыруу өзөк

0: Лесен талкуулабадык деди.
1: Орусия мамлекет коргоонун министрлиги бүгүн өткөн түндө Белгород областы сыяктуу көп жерде Украинанын 173 адамсыз учагын тосуп калганын жана талкалаганын айтты. Орусия армиясы 24 күнү Украина армиясы иштеткен нефть курулуу жана негизги жабдуу сыяктуу нишандарына соку берди. Украина жак бүгүн Орусия армиясынан адамдар чордондошкон 6 району жана бир адамсыз учакка кол башчылык кылуу ордуна соку бергенин айтты. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 26 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 4 айдын 10 күнү.
3: Өрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 13-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынын райондук парткоминтет туруктуу комитети жыйын ачып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоболорунун рухун үйрөнүп силдештирип, коопсуз сөндүрүү жана кыдырып түзөтүү кызматынын жылыштатууну орундаштырды. Чин Шаожиаң жыйынды башкарды.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 16-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду.
2: Барабанга кыбырдайлы 2-чи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик көркөмдөр мезгили башталды.
3: Жаңсу өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын улаандуу эле областынын маданият саласына ооштуруп, жергиликтүү маданият иштери менен кесибинин дүркүрөп өнүгүүсүн үздүксүз түртмөктөдү.
2: Автоном районубуз шаарчылардагы турак жай курулуш сапатында оңой көрүлчү маселелерди атайы жөнгө салуу жана сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштады.
3: Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа улуту ортоктук тулкусу түрмөгүндө Чиң доорундагы байыркы уранды Хуян байыркы шаарын тааныштырабыз. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткоминтет туруктуу комитети 5 айдын 25 күнү түштөн мурда жыйын ачты. Автоном райондук парткоминтет шуучусу Чин Шаожиаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин Сянши, Чаңжы шаары, Чинюань ооданындагы көмүркен газ жарылуу окуясы жөнүндөгү зарыл жолжобосунун рухун жеткирүү үйрөнүп силдештирип, бүт автоном райондун коопсуз сөндүрүш кызматындагы бирдемди орундаштырды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин зарыл жолжобосунун рухун терең үйрөнүп силдештирип, окуядан терең сабак алып, эл баарынан жогору, өмүр баарынан жогору дегенде бекем туруп, ар убакыт кадыржан боролбодой жоопкерчилик сезимин күчөтүп, коопсуз сөндүрүш жоопкерчилигин катаан түзөлүштүрүп, түйүндү саралардагы коопсуз сөндүрүш көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, ар улут калкынын өмүрүн, мал мүлк коопсуздугун бардык күч менен коргоо керек. Кең коопсуздугун түзөнү тыңгырыктуу кылаш жайдырып, орчундуу опурдал жашырын кооптор жана жашырын апат алып келчү элементтерди толук каптатып, тор жайып, сыдырата текшерип, жабык алкакта түзөтүүнү түртмөктөп, закон

0: суруктарга оор сокку берип, катаң сокку куруп, күчтүү чочутууну калыпташтырып, өзүндүк коопсуздук деңгээлин токтоосу жогорулатуу керек. Түйүндүү саралардын коопсуздук коргоону торун тыгыз токуп, жол каттоо, маданий саякат, кооптук химиялык заттар, өрт өчүрүү өрттөн коргоону, курулуш, жалпылык коопсуздук сыяктуу сараларга кадар агарып, толук чактылуу, толук желелүү түрдө башкарууну күчөтүп, коопсуздук жашырын коопторун маалында жоюп, окуя көрүнүшүнүн кайнарынан алдын алып тескиндөө керек. Жаратылыштык апаттардын зыянынын алдын алып, коргоону тең тайлаштыруу кызматын мыкты кармап, жер титирөө, сел, токой жайыт өрт апаты сыяктуу опурталдарга тыгыз көөн буруп, негизги катмарга тике жеткен алдын эскертүү, чакыруу жана из кууп чагылдыруу механизмин кемелдендирип, чукул абалга тең тайлаштыруу куткарып жардам берүү үчүн алдына ыктап жайгаштыруу, чукул абалга тең тайлаштыруу заттык материалдарын алдына ыктатып запас дайындоону күчөтүп, куткарып жардам берүү бир жактуу кылуу курбатын чыныгы жогорулатуу керек. Ардаражалуу парткум өкмөттөр караштуу жеринин башкаруу жоопкерчилигин бекем аркалап, катмар сайын басым жеткирип, коопсуздук чараларынын жүзөрөшүп, ийине жетүүсүн түртмөктөөсү керек. Ар сала, ар кайсы тармактар көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жүзөрөштүрүп, үчтү башкаруу, үч сөзсүздө бекем туруп, сиңип кирүү ыңгайындагы көзөмөлдөп башкаруу курбатын жогорулатуусу, ар кайсы өндүрүш тижарат орундары негизги толку жоопкерчилигин аткарып, баардык адам коопсуздук жоопкерчилик түзүмүн жүзөрөштүрүп, коопсуз өндүрүш негизин бекемдөө коргоону сызыгын тегиз кармап, орток башкаруусу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырылган пикирлерди түзөтүп жүзөлөштүрдөгү ар түрдүү абалдардын докуратын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтар талкуулап орундаштырылды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүү саясий жоопкерчилигин бекем кармап, нышанды өзгөртпө, өлчөмдү төмөндөтпө, эпкинин азайтпоодо бекем туруп, чордонду түзөтүү мөөнөтү жетишкендиктерин уланды бекемдеп тереңдештирип, кийинки түзөтүүнүн ар түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу тартиптүү бекем кармап, түзөтүү жетишкендиктерин коомтуруктуулугун коргоо жана узакка бейпил башкаруу жагында ан сайын жакшы туюнтуп, чоң кабылдуу ортоктугу таанымын бекем уютуну туюнтуп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөө, эл турмушунун бактылуугун илгери сүрүү жагына туюнтуу керек. Катаң өлчөмдө бекем туруп, түзөтүү сапат өткөнүн бекем кармап, өткөлдөн өтүү фыскыйкасын, бошошуу турпатын жеңип, кагаз бетинде түзөтүү, жалган түзөтүү, кол учунда түзөтүүнү чечкин тосуп, түзөтүү эрекеттеринин иш жүзүмдүктүгүн элдин тарыхтын текшерүүсүнүн өт алуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Түрк айрып жылыштатууну күчалтып, түзөткөн маселелерге карата мөөнөт белгилеп, артка кылчайып, маалында текшерип, кемин толуктап, түзөтүү эрекетин бекемдеп жогорулатуу керек. Бүтпөгөн түзөтүү милдеттерине бекем катарып кое бербей, акырына чейин кармап, мык кагуу руху менен жалпы бетке толук түзөтүп, ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жетишкендиктерди колдонууну тереңдештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү күнүмдүк турмушка жоорулуштуруп, ысылаатты тереңдештирүүгө жоорулуштуруп, партияны жалпы бетке катаан башкарууга жоорулуштуруп, жетекчилик банзасы жана кадрлар ошонун курулушуна жоорулуштуруп, 15-5 жылдык жоспор экономика коом өнүгүүсүн жылыштатуу менен бириктирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпыкымын торуктоп жалпы бетке изилдештирип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бир өңчөй пландап, тыңгырыктуу күчтүү түзөтүү жетишкендиктери менен партия борбордук комитет жана ар улуттук кадр калкына ыраазы болгудай жооп кагазын тапшыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябызга бары. 5-айдын 25-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 16-чы түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан кыргышты. Түйүндү көөн бурулган 4 делону тапшырып алды. Мында 40 телефон аркылуу маалымдалган, 3 кат аркылуу тапшырып алынган. 43 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 20, Элагазак автоном областыныкы 4, Сан Жокуйзу автоном областыныкы 4, түйүндү көөн бурулган дело 1, Кашкар аймагыныкы 4, түйүндү көөн бурулган дело 1, Тарбагатай аймагыныкы 3, түйүндү көөн бурулган дело 2, Бортала Муңгул автоном областыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 1, Кызылсу Кыргыз автоном областыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 14, ызы чуудан булгануу делосу 11, катуу таштандылардан булгануу делосу 6, экологияны бузуу делосу 4, башка булгануу делосу 8. 5-айдын 25-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 16 түркүм ирет 810 дело, түйүндү көөн бурулган дело 62 болуп, мында

0: Телефондо маалымдалганы 690, кат аркылуу маалымдалганы 120. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабара. 5-нчи айдын 16-нчы күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 7-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосу 60 болуп, мында 8-ө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүшүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябыз кабары. Маданият салтанатына ортоо катышып, көркөм өнөр салтанатынан ортоо үзүр алалы. 5-нчи айдын 24-нчү күнү кечинде анар гүлү чечектеп, дилибизди жарыктып, жергебиз жуңканы жаңыртып ырдайлы негизги темасындагы экинчи кезектүү Жуңго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили үрүмчү маданият борборунда башталды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башталганын жарыялады. Маданият жана саякат министрлиги парту группасынын мүчөсү, орун басар министри Луин Чуан, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн бөлүм башчысы Ван Жэншин, Биңтуан парткомдун орун басары Шужеси, орун басары Жыңвэ Лю Жэнминь кыймылды баштоого катыштуу ары сөз сүйлөдү. Элдик көркөм өнөр мезгилин маданият жана саякат министрлиги, автоном райондук эл өкмөтү, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны ортоо баш болуп өткөргөн журтчулук маданият кыймылы ар эки жылда бир кезек уюмдаштырылат. Бул кезектүү элдик көркөм өнөр мезгили Жуңка удуту ортоо тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз мээрчиктей, мураскердик кылып жаңылык жаратуу, көргөзмөлөп оюн коюуга тандоо, карым каттоо алмаштырууну бир тулку кылган бүт мамлекеттик элдик көркөм өнөр алмаштыруу көргөзмөлөп, көрсөтүү зарыл өрүшүн күз сала жаратып, сапаттуу маданият байлыктарын негизги катмарга тике жеткизүүнү түртмөктөйт. Башталуу кыймылында мен Шинжаңды ырдап берейин. Тянь-Шандагы эң кооз гүл, мени менен Шинжаңга келиңиз сыяктуу ыр бийлер аркылуу майданды жылуулукка бөлөп, кубанычтуу шаңдуу маанайды жаратты. Жуңха чоң сахнасы атындагы чыгармада Жуңха улуту бир үй бүлө кишилериндей болуунун кооз көрүнүшүн жандуу көрсөтүп берди. Экинчи кезектүү Жуңго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили тартымдуу арт артынан коюлган элдик көркөм өнөр көрсөтүүдө күшүгөсүн ачты. Күчтүүлөр менен алсыздар өз ара толуктанганды туюнткан Бээжиндин кооздугун ырдап, камчы салып, кеме ырын ырдоо, карапайымдуулук жана сонор жоорулуштурулган байыркы Шу Тянбен сапары, кыяк сыяктуу тартма музыка аспаптардын дош турандысы менен кубулжуган үн өз ара айкалышкан Хэжи Добулбас үнү, назик ары кооздукту жылмалап айткан Санхуафу, чыгыш балетинин тартымдуулугун көрсөтүп берген гүлдү добулбасты уруп, жаңы доорду жаңыртып ырдоо, алпейим жана кайраттуулукту билдирген Ароба Чаң, ыр аркылуу махабатын жеткизген кооз шараптын жыты буркурайт. Күчтүү бий кадамы Мяузу улуту Фанпай жыгач добулбас бийи, айбаттуу баатырдык ыр бийи, бий аракети жандуу болгон апкеч көтөрү. Чаңжаң дарыясы түштүгүнүн кооз көрүнүшүн ырдаган гүлдөр ачылган бакыт жылы, карлуу жер Алтай, комул мукамы, көршү бийи, муз тоо эне, удун кыз, собурдун салтанаты, долан бий деми, тулпардын кооз жүрүшү сыяктуу өзүнө таандуу өзгөчөлүктөргө ээ Шинжаң элдик көркөм өнөр оюн номурлары ар кайсы өлкө шаарлар алып келген тартымдуу оюн номурлар менен өз ара айкалышып, шаңын чачып, бир майдан бардык гүлдөр текши ачылган маданият салтанатын ортоо көрсөтүп берди. Бул кезектүү элдик көркөм өнөр мезгилинде бүт мамлекеттин жер жерлериндеги чыгаан элдик көркөм өнөр оюн номурлары чогултулуп, Жуңго опера балет театры, Борбордук опера театры, Борбордук улуттар оркестри, Жуңго көмүр кен маданият өнөр жай тобу Шинжаңга келип чыгаан сахна көркөм өнөр чыгармаларын көргөзмөлөп коюуга сунуш кылынды. Шинжаң сонун жер негизги темасындагы кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү, заттык эмес маданият жаратмандык базары, Шинжаң бийин чогуу бийлейли сыяктуу кыймылдары тең арымда өткөрүлүп, Шинжаңдын өзгөчө маданият саякат байлыктарын тааныштыруу, асыл саякат линияларын жарыялоо, маданият менен саякатты жоорулуштурууну тереңдетүүнү кулаш жайдырды. Башталуу кыймылы шаңдуу барабан кагып ырдайлы атындагы чыгарманын коштоосунда аякташып, бардык көркөм өнөрчүлөр чарчы сеп түзүп, ырдап бийлеп, нак майдан кубаныч шаттыгына бөлөндү. Борбор менен мамлекет

0: органдарынын катыштуу министрлик, комитеттеринен сыйлуу коноктору, ар кайсы өлкө, район, шаарлардын маданият жана саякат тармактарындагы катыштуу жолдоштор кыймылга катышты. Әнвер Турсун, Бату, уюмдаштыруу комитетине мүчө орундардын өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу тармактарынын жооптуулары, ар саланын чыгаан өкүлдөрү менен Арлут журчулугунун өкүлдөрү катарлуулары катышты.
1: Экинчи кезекте Жүнгө Шинжаң элдик көркөмүндөрү мезгил кыймылы жер жерлердин элдик көркөмүндөрчүлөрүн бир жерге чогулга электирип, көп кайнардуу адабият көркөмүндөр оюн номерлерин көрсөтүү аркылуу алмаштыруу көпүрөсүн куруп, Арул журчулугуна бир майдан маданият салтанатын сунду. Эми бул жөнүндө станциябызга башчылары балгын жаңы эңдердин кабарын угасыздар. Башталуу Азимдак майданында бүт Шинжаңдын ар кайсы аймагы обласы Биңтуан, ошондой эле бүт мамлекетибиздеги 30 өлкө, район, шаардан келген чыгаан адабият көркөмүндөр отряддери бир жерге чогулуп, 47 өзгөчө оюн номерлери жаратмандыгын чогултуштуруп, чебертик менен орундаштырды. 1200 ашуун негизги катмырдагы элдик көркөмүндөрчүлөрү кезеги менен сахнага чыгып, оюн номерлерин көрсөттү. Шандун өлкөсү ХЗ шаары Жүйе оодандык маданият сарайынын башчысы Вию Жин мындай деди: «Биз бул жолу мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастар түрү Шандун батыш түштүк тобулбас музыкасын алып келип, жергиликтин элдик музыка Чийчу театрын күү көркөмүндөрүн негизги элемент кылып, Шандуңдун батыш түштүгүндөгү мол мазмундуу элдик көркөмүндөрүн көрсөтүп бердик. Жер жерлердин өзгөчө оюн номерларынын стили өзгөчө болуп, жаркын түйүндөр арт артынан көрсөтүлүп, нах майдандагы көрөрмөндөрдү чөйгө ыңгайында көрүү угуу сезиминен баарландырды. Бээжиндин күчтүүлөрү менен алыстар өз ара торуктаганды туюнткан, Бээжиндин кооздугун ырдап камсыз алып, кеме ырындырдоо кайыктын айбаттуу бейнеси менен зомегерлик камчысынын шайдот бейнеси чебертик менен чогултуштурулган. Гуандундун айбаттуу баатырдык ыр бийинде маанай жаркын болуп, бийчилер балка уруп, созолоно бийлеп, жагымдуу күчтүү болуп, мушмаш менен ыр бийди чогултуштуруп, бир тулкуга айландырган. Көп кайнардуу көркөмүндөр стили өз ара учурашып, чогултушуп, Чуңхуанын чыгаан жүрүлгөнү маданиятынын коюу, терең жана мол мазмундуу көп кайнардуу экенин жандуу көрсөтүп берди. Көрөрмөн Чын Шин Ан мындай деди: «Элдик көркөмүндөр да замандаштырылып орундаштырылыптыр. Заманбап элементтерди жүрөлгөлүү көркөмүндөргө чогултуштуруптур. Биз да элдик маданияттын заманбап жашоо күчүн сезиндик». Оюн номерлары аяктап, кыймылдын барабан кагып ырдайлы атындагы негизги темалары жаңырып, кыймылга катышкан оюн номерлерин аткаруучулардын баары кол кармашып ырдап ийлеп, махабат менен ырдап, таасирдүү ыргак жаратып, шаңдуу маанай бүт майданды жаркытып, нах майдандагы көрөрмөндөр арт артынан кошулду. Көрөрмөн Сания Эркин мындай деди: «Мен бул жерде туулуп бойго жеткен шинжандыкмын. Алардын бийлегенин көрүп, бул ырдарды угуп, кызуу маанайы менен билип билбей бийлеп кеттим. Абдан көңүлдүү болдум». Нах майдандагы көрөрмөн Бәйүн мындай деди: «Ар улут боордоштор бир сахнада көркөмүндөр кооздугун көрсөтүп, ар улуттун унутмактуу бир үй бүлө кишилер экенин көрсөтүп берди. Ан сайын маңыздуусу ата мекенибиздин гүлдөнгөн байкерлигин көрсөтүп берди. Ата мекенибиздин ан сайын жакшыруусун үмүт кылам». Мээрим менен Тияншанды жыртоо Шинжаңдын шаандуу жардам берүү эстелиги.
0: Жаңысы өлкөсүнө Шинжаңга нишандуу жардам берүү эле обласы алдыңкы жак кол башчылык штабы Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын сызыл маданият саласына ооштуруп, жергиликтүү маданият иштери менен кесибин түркүрөтүп, өнүктүрүүсүн токтоосуз түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. Тогуз тароо ооданында Жаңысы ийлеге нишандуу жардам берүү суужоо Жаңжагаң Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы группасы алдарты болуп каржы салып, 104 анар ашы китеп үйүн салып, бүт оодандагы айыл шаарча коомдук конуштарды каптап, 24 саат бою ачып жиберилген жалпылык китеп окуу системасын жаратып, шаар айыл тургундарынын айланасындагы китепканага айланган. Тогуз тароо ооданы Жияң орто мектебинин окуучусу Мали мындай деди: «Чөйрөбүз барган сайын жакшыланды. Бизден тандап окуучу китебибиз да ан сайын көбөйдү. Мен китеп окуй үйүн абдан жакшы көрөм. Биздин назар чөлкөмүбүздү кеңиртти». Жаңсу илеге нишандуу жардам берүү Нанжиң, Жаңнин, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат группасы Текес ооданда 30 миллион юанын каржы салып, тарых маданиятка мураскердик кылуу түрүн жолго коюп, Текес оодандагы жаңы ажайыпкана көргөзмөсү менен концерт көркөмүнөр борбору курулушун өз ичине алып, тынч көргөзмө кошулган аракеттүү концерт үлгүсү аркылуу жергиликтүү маданият тамырын жандантып улантып, маданият саякат жоорулушкан жаңы жер белгисин жаратты. Текес оодандык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү, маданият эстеликтер ажайыпкана ордунун башчысы Куаң Жаңюң мындай деди: Ажайып кананы Көрк районуна жалгаштырып, маданиятты аркалаган өзөктү мерчем түйүнгө айландырып, саякатчыларды калып ичкерлей туйнууга электирип, Шинжанга

0: Атчы экскурсиялап, саякаттуу алып барып, ар кайсы улуттардын карым каттуу алмаштыруу жоорулушусун ансайын жакшы илгери сүрөт. 3 жылдан бери Жаңсунун илеген ишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык штабы жалпылык маданият базасынан жалпы 22'сине жардам берип куруп, 600 канча көркөм өнөрчүнү уюмдаштырып, адабият көркөм өнөр боюнча бешти киргизүү кыймылын кулаш жайдырып, түрдүү өзгөчө маданият саякат кыймылдарын өткөрүп, Жаңсуу менен иленин достук мээр махабаты маданият алмаштыруу барышында барган сайын коюлашты. Көркөм жумго сапары.
1: Бүт жылдык орточо абасы жакшы күнү 300 күндөн ашып, Завод районунун жашылдандыруу салыштырмасы 51% ашып, Өнөр жай саякат көркү району тосуп алган саякатчы 60 000 адам иреттен ашкан. Бул Шинжаң 1 август Болот Темир Тоо чектүү шериктиги тапшырган Чөйрө коргоо натыйжа тизмеси. Бул жөнүндө кабарбастар. Завод районуна кадам койгондо жолдун эки жээгиндеги дарактар коюу өскөн. Чиберлер чаап тегизделген. Ишкана имараты жашыл дарактар ортосунда кынарышып турат. Мурда бул Болот Темир керканасынын ичер суу маселеси көөнү кыйын маселе болчу. 1 август Болот Темир тобу чектүү шериктиги 200 миллион юанга жакын карыз салып, Ши Юан булганды сууну бир жактуу кылуу түрүн куруп чыгып, бир тамчы керексиз сууну дагы заводдон чыгарууну ишке ашырды. Шериктик энергия чөйрө коргоо бөлүмүнүн чөйрө коргоону көзөмөлдөө мудур башкаруучусу Ланхай Жоң мындай деди. Бул жүрүш өндүрүш бир жактуруу технологиясынын долбоорлонгон күндүк бир жактуруу кылуу курбаты күнүнө 60 000 кубметр. Учурда бир жактуруу кылуу мөлчөрү 30 000ден 35 000 кубметр аралыгында. Бир жактуруу кылынган керексиз суулар өндүрүштө иштетилчү, суу менен жашылдандырууда иштетилчү суу өлчөмүнө жетти. Суу гана эмес, абанын өзгөрүүсү дагы жумушчуларга терең таасират калтырды. Ланхай Жоң кабарчыны баштап, күйдүрүп бириктирип, күкүрсөтүштүрүү азотсташтыруу түрү нак майданына барды. Бул жер мурда Завод районундагы эң эле чаң тозуп турган жер болчу. Ал мындай деди. Бул түрү курулуп бүтүүдөн мурда 1 август Болот Темир тобу чектүү шериктигинин жумушчулары бул Завод районунда 3 күндөн 5 күнгө чейин эле кызмат формаларын киргизип кетчү. Бирок бул түр 2023 жылы 9 айдын этегинде курулуп бүткөндөн кийин бул райондун чөйрө аба сапаты көрүнүктүү жакшыланды. Жумушчу кызматчыларыбыздын кызмат формасы бир аптадан кийин дагы көзгө таана өзгөргөнү билинбейт. 2023 жылы 1 август Болот Темир тобу чектүү шериктиги маданият өнөр жай саякат көркү району чыныгы ачылып, Батыш Түндүк районундагы туңгуч мамлекет 3 адаражалуу Болот Темир өнөр жай саякат көркү районуна айланды. Бүгүнкү күндө барган сайын көп киши Баганга кирип, Болот Темир заводунун кантип гүл бакча заводуна айланганын өз көзү менен көрдү. Шинжаң 1 август Болот Темир тобу чектүү шериктиги энергия чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чауди мындай деди. Биз айланадагы шаар-шаарчалардын булганды сууну бир жактуу кылуу заводдорунун булганды сууларын демилгерүү кабылдап, бир жактуу кылгандан кийин завод районунун өндүрүш жана жашылдандыруусуна иштеттик. Азыр 1 август Болот Темир тобу чектүү шериктигинин катуу керексиздери дагы толугу менен завод ичинде айландырып пайдаланылат. Завод районунан чыкпайт.
0: Жакында автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жасанды акыл жөндөмдүн үй бүлө доктуру кызматына курбат ыйгаруусун бачымжылыштатуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып, 2030 жылга барганда үй бүлө доктурун негизги тулку кылуу, жасанды акыл жөндөмдү таянч кылуу, тургундардын демелгелүү катышуу тейлөө үлгүсүн негизинен куруп, негизги катмар дарылуу акыл жөндөмдү жардамчы колдонуу салыштырмасы 60% жогору үй бүлө доктурлар тобун каптоосу айкындаштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Мамлекет боюнча жүрүүчү доктуркана боюнча жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү базасы Жемсар ооданында үй бүлө доктурлар тобу жардам берип мүнөздө сомкасын аркалап кесиптик саламаттык тейлөөсүн журчулуктун үй бүлөсүнө жеткизди. Бейтиң шаарчасы Гучон кыштагында жашай турган Мажан Фан жогору кан басым оорусуна кабылганына көп жылдар болду. Дайым дулашкан үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсүнө таянып, ал үйүнөн чыкпай эле кесиптик саламаттык асыроо тейлөөсүнөн баарланыла турганын айтып мындай деди. Доктурканага барып келүүгө көп күч кетет. Үй бүлө доктуру бар болгондон кийин доктурлар үйүбүзгө келип тейлөө жүргүзөт, кан басымды, кан кантын өлчөп берет. Башым ооруса телефон чалсам эле үйүмө келип тейлөө жүргүзүп берет. Чынында саламаттык тейлөөсүн үйүбүзгө жеткизип берди. Негизги катмар дарылануу санарып курулушу аркылуу Жемсар ооданы ар кайсы кыштактагы доктуркана коомдук конуш тейлөө пункттери үчүн толук бөлүм доктурларынан жардам берип мүнөздөмө берүү сомкасын бир туташ даярдап, 304 негизги катмар дарылоо кызматкерлеринен 59 үй бүлө доктурлар отрядын уюмдаштырып куруп, 112900 журчулукту саламаттык камсыздоосу келишимин түзүү менен камдап, Караштуу райондогу түйүндүү кишилер тобу менен түзгөн

0: Келишим 83,10 пайызга жетти. Абдунун райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынан орун басар башчысы Ло Юн учурда Абдунун районубуздун негизги катмар үй бүлө докторлары тейлөөсү абалкыдай акыл жөндөмдөшү деңгээли жогору болбо, ден соолук башкаруусунун төптүк даражасы жетерсиз болуу сыяктуу маселелер сакталууда. Негизги катмар дарылоо тейлөөсүнүн оору түйүн, кыйын түйүндөрүнө карата автоном районубуз тепкич ыңгайында өнүгүн нишанын айкындаштырып, сызыл акыл жөндөм аркылуу негизги катмарды күчөтүп, эл турмушуна нарып жеткизе турганын билдирип мындай деди. Азыркы баскычта биз алды менен каптоого кепилдик кылып, ыраазы болуу даражасын жогорулатып, журтчулукка алды менен сезиндиребиз. Бул негизинде акыл жөндөмдүү жардам берүүнү күчөтүп, курулманы кылдаштырып, чыныгы түрдө тейлөө даражасын өстүрүп, акыл жөндөмдүү жардам берүүгө таянып, өзгөчөлүгү окшош болбогон топтун өзгөчө ажатына шайкештиребиз. Тургундар өздөрүнүн кандай тейлөөдөн баарлана турганын, кандай тейлөөгө ажат экенин анык билет. Өз алдына тандап ажаты боюнча шайкештирип, чыныгы түрдө тандоо укугун аларга берсе болот. Биз түйүндө кишилер тобунун физиологиялык көрсөткүчтөрүн дары иштетүү багытын аракет турпатында күзөтүп өлчөп, жалпы элдик саламаттык текшерүүсүнүн натыйжасында опур талдарды катмарга даражага айырууну автоматтуу аяктап, саламаттыкты башкаруу сапатын жана берекетин жогорулатабыз.
1: Жакында автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки шаар шаарча турак жай курулуш сапатында оңой көрүлчү маселелер боюнча атайын түр боюнча түзөө жана сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракет долбоорун басып таратты. Эл журт көйүн бурган шаар шаарча турак жай курулуш сапаты маселесине үрүлүп, атайын түр боюнча түзөө жана сапатын жогорулатуу аракетин алып барып, бүт автоном райондун курулушчулукта тездигин ашуруудан сапатын жогорулатууга карай тээ өзгөртүүсүн түртмөктөйт. Станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Учурда автоном районубуздун турак жай курулуш көлөмүнүн токтоосуз кеңирүүсүнө эрчи, бир бөлүк турак жай курулуштарында жыл чыкты бүтөсө жарыкка кетүү сыяктуу сапат жагындагы дайыма көрүлчү илдеттер, көп көрүлчү илдеттер сакталып, карыктын турак жай туюнуусуна таасир көрсөткөн. Карыктын жакшы үй, жогору сапат турак жайына болгон үмүтүнө жооп кайтаруу үчүн бул жолку 3 жылдык аракет долбоору оңутка шайбартка келген. Автоном райондук турак жай курулуш сапаты баш пункттинин башчысы Яңдей мындай тааныштырды. Жыл чыкты бүтөсө жаракка кетүүгө үйрүлүп, атайын түр түзөөнү кулаш жайдыруу жагында шаар шаарча турак жай курулуш түрүнүн жалпы барышын башкарып тизгиндөө аркылуу түр курулушу оорду, чалгындап текшерүү долбоордо орундары, курулуш кылуу оорду, күзөтүп башкаруу оорду сыяктуу жоопкерчилик негизги толкуларын дагы бир демжи калыпташтырат. Ал мындай деди: адам, машина, материал сыяктуу өзөктүү зарыл каражаттарга үйрүлүп, турак жай, ашкана тазарык бөлмөсү, куур жолу тосурусу, үй бети жана эшик терезелерде чылчык болуу, үй бети жана дубал тулку жарылуу, тамеки жыты алкы өтүп чыттануу жана тазарык бөлмөсүнөн сасык жыт кайтуу сыяктуу курулуш сапаты оңой көрүлчү маселелерге карата бүт автоном райондо сапат кемчилдигин арыз кылынуу жыл сайын төмөндөтүү жана турак жай чыныгы толку сапаты иштетүү жөндөмү менен тургундардын туюнусун дагы бир демжи жогорулатууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге жакшы үй курулушун такканчыктоо түйүнү кылып, бүт автоном райондун жер жерлери жакшы саясат, жакшы өлчөм, жакшы долбоор, жакшы материал, жакшы курулуш кылуу, жакшы ремонттоо бастыруу сыяктуу 7 өлчөм 23 түр чаар аркылуу турак жай курулушу чыныгы толку сапаты иштетүү жөндөмү менен конуштануу сапатын жалпы бетке даражасын жогорулатууну түртмөктөйт. Яңдей мындай деди: мисалы, жакшы материал жагында курулуш кылган орундардын маркеси жакшы, жашыл курулуш материал моюндоосунан өткөн материал жана түшүмдөрдү алды менен тандап иштетүүгө шыктандыруу. Кепилет мүнөздүү турак жай курулуштардын куруу барышында төмөн көмүртектүү чөйрө коргогон энергия үнөмдүүгү материалдарды иштетүүгө шыктандыруу. Жакшы курулуш кылуу жагында курулуш орундары ылайыктуу курулуш мезгилин өз алдынча кыскартпай, жасанды акыл курбат сыяктуу маалыматташкан техникаларды иштиктүү киргизип, акыл курбат курулуш техника деңгээлин токтоосуз жогорулатып, эл журтту ан сайын коопсуз, рахаттуу, жашыл, акыл жөндөмдүү жакшы үй менен камдоо.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын сапаты жаңыланып, бейпил конуштанып, көңүл жылыды деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Бейпил конуштануу эл турмушунун негизи, турак жайдын сапаты шаар курулушунун жылуулугу менен өнүгүү сапатын өлчөй турган өлчөм. Шинжан турак жайдын сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштап, тездикке маани берүү, сапатына жеңил кароодой одоно курулуш үлгүсүнөн кутулуп, системалуу узун өнүмдү жөнгө салуу аркылуу курулушчулуктун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнө түрткү

0: Калыктын тургуда үйү болуудан жакшы үйдө турууда эл турмушу күткөнүнө жооп кайтарды. Ушул жолку аракет мурдакы таракай түзөтүү, иштен кийин толуктоодо жөнгө салуу үлгүсүн таштап жиберип, бүт барыштуу толук өңүттөн курулуш сапатын башкарып тизгиндөө системасын курду. Ар кайсы жактын курулуш негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, сапат жагындагы ортак элдетти түпкүрүнөн дарылоо негизинде жашыл курулуш материалдарын колдонуу, өлчөмдөштүрүп курулуш иштөө, акыл жөндөмдүү куруу аргасы сыяктуу көп кайнарлуу иш чараларга сөөнүп, турак жай салуу сапат өлчөмүн жан жактылуу жогорулатты. Курулушчулуктун өнүгүүсүндө сапат тездиктен жогору турат. 3 жылдык сапат жогорулатуу аракети жалаң маселе түзөтүү чектемесинен секирип чыгып, ар турак жайдын сапат кыскалыгын толуктап, эл турмушуна нарп жеткирген көңүл жылытаар курулуш. Андан да зарылы Шинжаң курулушчулугунун көлөмдүү артуу тездигинен жогору сапатта өнүгүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөдөгү зарыл тутка. Мүлдө ажат өлчөмү аркылуу турак жайдын коопсуздук төмөнкү чегин бекемдеп, техникада жаңылык жаратуу аркылуу конууга ыңгайлуу курулушка кубат ыйгарганда, анан калктын бейпил конуштануудагы бакыт түсүн үздүксүз жарктууга болот.
1: Кечөө 5-айдын 25-чү күнү түштөн мурда 2026 Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Станциябыз кабарчылары Лейминг, Ваң Иңдердин кабарын угасыздар.
0: Бул кезектүү көргөзмө акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну негизги тема кылган. Көргөзмө аянты 70 000 чарчы метрге жетет. 700-дөн ашуун кархананы катышууга эликтирип, көргөзмөлөгөн айыл чарба машиналары 11 000ден ашат. 6 чоң көргөзмө району: жер айдоо, үрөн себүү, башкаруу, жыйноо, ташуу, сактоо, иш кошуу толук алкагын каптаган болуп, быйыл дагы туңгуш жолу жаңы энергия аралаш аракет энергиялуу трактор атайын районун тургузуп, мамлекет өндүргөн айыл чарба машиналарынын жашыл аракет энергия саласындагы техника жетишкендигин чагылдырган. Шандун Ленгун айыл чарба жабдуулары чектүү шериктигинен чет элге сатуу директору Чин Миңжин мындай деди: биз 200 ат күчүнөн 600 ат күчүнө чейинки толук желелеш аралаш аракет энергиялуу тракторду толук каптаттык. Жалпы толку май коромжусу 25%-дан 30% айланасында төмөндөйт. Жумуш берекети 20%-дан ашуун жогорулайт. Бул кезектүү көргөзмө 5-айдын 27-чү күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмөлөп көрсөтүүдөн башка дагы жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба машиналары, айыл чарба машиналары технологиясы жоорулушуп, айыл чарба кесип системасын кайра куроого курбат ыйгаруу маек жыйыны, Шинжаң мөмөлүү бак жана өзгөчө эгинчилик өндүрүшүнүн машиналашуу өнүгүү жыйыны, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары кесиби өнүгүү алмаштыруу жыйыны жана 6 курдуу аралаш аракет энергиялуу тайлоо ыңгайындагы пакта терүү машинасы жаңы түшүмүн жарыялоо жыйыны сыяктуу көп майдан жогору деңгээлдеги жыйын кыймылдары өткөрүлүп, жыйын аркылуу көргөзмөнү илгери сүрүү, жыйын аркылуу өндүрүштү илгери сүрүүдөй шай кешүү берекетин калыпташтырат. Шинжаң айыл чарба машиналары саласы коомунун башчысы Коюңшың мындай деди: быйыл көргөзмөгө катышкандардан 13 мамлекет, 100-дөн ашуун чет элдик конок бар. Шинжаң жаңы энергиялуу трактору дагы ушул 2 жылда жаңы эле гүлдөнүп чыга келди. Алар эң эле көз тиккени Шинжаң базары. Биз дагы ушул көргөзмө аркылуу жаңы энергия түшүмдөрүбүз жана башка айыл чарба машина жабдууларын чет элге бет алдырып, карханаларга жакшы өрүш куруп берип, жакшы данекер болууну ойлойбуз. Маданият эстеликтериндеги Жуңха улуту ортак туусу.
1: Эле Казак автономия областы Коргос ауданына жайгашкан Хуюян байрак шаар урандысы болсо Чиң падышалык доорундагы байрак уранды. Хуюян шаарчасы Жаң шаар жана Көнө шаар эки бөлүктөн куралган болуп, орто түздүк менен орто Азияны туташтыра турган стратегиялуу зарыл жер катары Чиң доорунда зарыл саясий аскердик иштер маңызын көрсөткөн. Эми станциябыз кабарчысы Балыңдын кабарынан угасыздар. Хуюян Көнө шаарынын урандысы Коргос ооданы Хуюян шаарчасы Көнө шаар кыштагына жайгашкан болуп, Чиң доорундагы Иле Жаңжүн 81-жи жылы Чиң өкмөтү Илени кайтарып алып, 2-жи жылы Көнө шаардын жоспору боюнча Жаң шаарды курган. Учурда Жаң шаардын дубалдары Иле Жаңжүн мекемеси, Саат, Мунар, Топкана, Чар Россиянын Хуюянда туруштуу элчиканасы сыяктуу өзөктүү курулуштар бүтүн сакталган. Иле Жаңжүндүн туруштуу орду катары Хуюян шаары илгери Чиң доорунда Шинжаңды бүрөнчөй башкарган аскердик акимчилик борбору болуп, батыш түндүктүн чек ара коргонусун бекемдөө, ар улут элинин карым каттоо, алмаштыруу, жуурдушусун илгери сүрүүдө маңызы орчундуу болгон. Эки байыркы шаар аябай жогору болгон тарых, аскер иштер жана маданият наркына ээ болуп Шинжаңдын чек арасы ичинде сактар сүбүтүн эң өкүл мүнөзгө ээ чың доорундагы чек ара шаарынын урандысы саналат.

0: Бүгүнкү күндө жер жерлердин саякатчылары тарыхта түшүнүүдөгү зарыл терезеге айланды. Хэбэйлик саякатчы Ван Шиннонг мындай деди. Иле Жаңжун мекемесинин орто мектептин сабагында билгемин, Чиң өкмөтүнүн Шинжаңды башкаруусундагы даражасы эң жогору бир аппарат, бул жер тарыхтын күбөчүсү.
1: Жакында Кумул шаары 2026 жылдык балыкчылык боюнча көбөйтүү коё берүү кызматын баштап Эбургулук району Хуаюан суу сактагычы Жижи Тай суу сактагычында көлөмдөштүрүп балык чабагын коё берүү иштерин кулаш жайдырып, элми экологиялык арга менен шаар чөлкөмүнүн суу экологиясынын тепе теңдигин коргоду. Эми кабардан угуңуздар. Бул жолку көбөйтүп коё берүү кыймылы 210 миң юандык борбордун атайын түрү каржысына сөөнүп, кой балык, кара балык, чоң баш балык сыяктуу сапаттуу балык чабагынан 210 миңди коё берип, балык чабагынын өлчөмү бирдей 10 сантиметрден ашты. Комул шаардык айбанат алаңынын алдын алып тизгиндөө борборунун орун басары мудуру Ливин кабарчыга мындай деди. Бул жолку балыкчылык боюнча көбөйтүү коё берүүнүн өзөктүү максаты болсо суу тазалоочу жана чөпкор балык түрүн коё берүү аркылуу суу сактагычтардын суу сапатын тазартып, суу жандууларынын экология курулмасын жакшылап, суу жандууларынын түр тобун калыбына келтирип, суудагы жандуулардын көп түрдүүлүгүн бирдемчи жогорулатып, шаарыбыздын суу экологиясын коргоо жетишкендиктерин уландуу бекемдеп, балыкчылык байлыгынын жашыл сызыл өнүгүүсүн түртмөктө. 2019 жылдан бери Комул шаары караштуу райондогу түйүндү суу сактагычтарда көбөйтүп коё берүү кыймылын уландуу жолго коюп, азырга чейин балык чабагынан 2 миллион 320 миңге жуукту коё берди. Сапаттуу балык чабагын коё берүү аркылуу суудагы жандуулардын түр тобу санын бирдемчи толуктап, ошондой эле балык түрүнүн өзүндүк экология адатынан пайдаланып, суунун экологиялык чөйрөсүн жакшыртууга өбөлгө болду. Комул чыгыш Тяншан суу иштери тобу тижарат башкаруу бөлүмүнүн кызматкери Ли Бин мындай деди. Коё бергенден кийин кыдырып текшерүү, жыштыгын арттырып, араптада балык чабагынын өсүп жетилүү абалын күзөтүп текшерип, законсуз кармоо абалдары барбы жок деген белгилемеге кайчы абалдарды текшеребиз. Ошондой эле арайда суудан үлгү алып, суу сапатынын абалын текшерип, балык чабактарынын соо өсүп жетилүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жаңдоордогу Фыңчао тажир пасында бекем туруу жана анын өнүктөрүнүн үлгү көрсөтүү өрнөгүн тургузуп, ички кыймылдаткыч күчтү дагы бирдемди чыйралтып, эл сотунун жалпы беткей куруунун дагда жаңы тепкичке чыгуусун түртмөктөө үчүн кечээ 5-айдын 25 күнү эң жогорку эл сот мекемесинин интернет жайты мамлекет боюнча туңгуч түркүндөгү 100 Фыңчао ыңгайындагы эл соту тизимдигин жарыялады. Шинжаңдан 4 эл соту тандалды.
1: Алдыңкы 4 айда Шинжаңдын Куайди кесип мөлчөрү 204 миллион 661 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 26.3% артып, артуу тездиги бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен жогору болду.
0: Жакында Алтай тоосу мамлекет менчигиндеги Тогой башкаруу идарасы Бурул Тогой бөлүмчө идарасынын кызматкерлери бир жараланган мамлекеттик 2 даражалуу түйүндү корголо турган жапайы жаныбар кара айры куйрукту куткарып алган. Кызматкерлер кесиптик жапайы айбанаттарды куткарып жардам берүү аппараттары менен чиркешип, саламаттыгын калпына келтирүү, күтүмдөө сыяктуу соңку кызматтарды кулаш жайдырды. Кара айры куйруктун саламаттыгы түгөлдөй калпына келип, талаада тиричилик кылуу өлчөмүнө жеткенден кийин ылайыктуу маанында талаага кое берилет.
1: 5-айдын 24 күнү экинчи кезектүү мамлекеттик жалпы элдин дене чыңалтуу жарышы Батыш Түндүк району жеңил күч тобу жарышы Байынгулун областынын Янжи ооданында башталды. Шинжаң, Кансу, Чинхай сыяктуу жерлерден келген 6 командадан 112 ден аракет куярманы катышты.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздары. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болот, абанын температурасы 6-22 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сыдырым жел жүрөт. Чөчөктө күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 8-28 Цельсий градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 12-30 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Бортарада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп абанын температурасы 13-25 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн ачык болуп абанын температурасы 12-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада күн ачык болуп абанын температурасы 13-28 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп абанын температурасы 11-27 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Комулда күн ачык бурут абанын температурасы 11-ден 24 Цельсия градус айланасында, жылуу бурут 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда күн ачык бурут абанын температурасы 19-дан 33 Цельсия градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жабдуулардын салакаты болгондуктан эмделүү дагы да камсыз болду. Ашкана үйдө иштетиле турган кагаз менен азык-түлүктө төтө жанашса болобу? Көз чарчаса кандай эс алдыруу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздү. Жабдуулардын салакаты болгондуктан эмделүү дагы да камсыз болду деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Медицинада иштетилүүчү сүрөт жабдыгы клиникалык оору менен өздөп эмдей турган доктурлардын экинчи көзү деп каралат. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дарылануу камсыздандыруусу медицинада иштетилүүчү жабдууларга сүрөттөрүндөгү номур коюу эрежеси менен аргасын чыныгы басып таратып, мамлекетибиздеги медицинада иштетиле турган сүрөттөрүндөгү жабдууларга бир туташ болгон дарылоо камсыздандыруу салакат номурун белгиледи. Бул медицинада иштетиле турган сүрөт жабдууларынын дарылоо камсыздандыруусун башкаруунун өлчөмдөшкөн, ичкелешкен жаңы баскычка кадам таштаганынан дарек берет. Медициналык сүрөт аркылуу эмделүүдөгү кыйын түйүндөр жөнүндө сөз болгондо, көптөгөн ноокастар көзүнө жаш алат. Калың планка калтасын көтөрүп ар кайсы чоң доктурканаларды айланып чыгат. Өлкө товары бери чапкылап жүрсө да, дагы кайрадан текшерилүүгө туура келет. Планканы эмдалуудан жана закымдалуудан коркот. Убакыттын өтүүсү менен дагы өңүп кетет. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сүрөт булуттук система чыгарууга түрткү болуп, ар кайсы дарылануу аппараттары сүрөт сандуу маалыматтарын булут системасына чыгарып, сандуу маалыматтарды чогуу сактады. Башкаруу жана орток баарлануу иш жүзүн ашырды. 2026 жылы 3 айдын 12 айга чейин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасына жолдонгон сүрөт көрсөткүчү 349 миллион даанага жетти. Ошону менен сандуу маалымат булут системасына чыгуу, сүрөттү көчүрүү, текшерүү көп болуу, текшерүү кымбат болуу, текшерүү кайталануу маселеси акырындап чечилди. Ушул кезде сүрөт түрүндөгү медицинада иштетиле турган жабдууларды номурлаштыруу кандай рол аткарат? Эмне үчүн бүт мамлекетибиздеги медицинада иштетиле турган миллиондогон сүрөт жабдыгына бир туташ дарылануу камсыздандыруу салакат номуру орнотулду? Дарылануу камсыздандыруу сүрөт булуу системасын издөө, сүрөт жабдууларынын номуру зарыл курамдаш бөлүк болуп, ал сүрөт өжөттөрүн калыпташтыра турган текшерүү жабдууларын айырмалоого иштетилет. Мындан мурун жабдууларды номурлаштыруу системасы дагы кемелденбеген болуп, бердикке келген дарылануу камсыздандыруусунун номур белгилөө өлчөмү болбогондуктан дарылануу камсыздандыруу сүрөт булуу системасынын жүзөлөштүрүүсү кедириге учураган. Азыр мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы бир туташ долбоорлоо, бир туташ түрк айыруу, бир туташ жарыялоо, бир туташ башкаруу принцибине моюнсунуп 19 орундуу номур чыгарып, жөндөм түрү, жабдуу өзгөчөлүгү сыяктуу учурларды камтып, ар бир жабдуулардын арналуу салакат архивине ээ болуусуна мүмкүндүк жасады. Ушундай бир сыйра номур белгилөө системасынын жалпы беткей жүзөлөшүүсү дарылануу камсыздандыруу сүрөтүн түшүрүп көрүү, колдоо деңгээлин дагы да жогорулатып, дарылануу тейлөөсүнүн сапатын жогорулатып, берекетин

Ноокастар үчүн алганда сандуу маалыматтарды өз ара моюнда доктурканалар арасындагы тосулуу түйүндөрүн ачып, мындан ары пилянканы алып чаар тарапка чапкылоодон, доктурканы алмаштырып кайра текшерүүлөрдөн кабатырлануунун кереги жок болду. Текшерүү натыйжасы бир кыйла ишенимдүү. Каражат камчоту дагы да анык болду. Мурда бир туташ жабдык белгиси кемчил болгондуктан бир бөлүк законсуз элементтер төмөн даражалуу жабдууларды жогору даражалуу жабдуу БНС'ине киргизип акы ала турган, ал түгүл жалган маалымат жасап дарылануу камсыздандыруу алдамчылыгы менен алып урушчу. Азыр ар бир сүрөт жабдыгына бир туташ дарылануу камсыздандыруу салакат номуру орнотулуп, ары дарылануу камсыздандыруу системасы менен далма-дал байланыштырылгандыктан бири-бирлеп шайкештирет. Дарылануу камсыздандыруу тармактары сүрөт болуу системасы аркылуу жабдык туурабы жок, акалуу белгилеме шай келеби жок деген маселелерди каалаганча кайра текшере алат. Ушундай болгондо дарылануу камсыздандыруу курунун жалпы барышын күзөтүп башкарууну баштап күчөтүп, калайыккалыктын жанын куткаруучу акчасын ойдокудай коргогонго болот. Бир топ чакан номурлар ноокастардын, эмдөө аппараттарын, кесиптик керканалардын, дарылануу камсыздандыруу тармактарынын орток көңүл бөлө турган маселелерин бирлештирип, көп жактын сандуу маалыматтарды орток жөнгө салуу барышында тең баарланууга мүмкүндүк жасады. Саясатты жүзүлөштүрүүдө дагы эле кыйын маселелерди чечүүгө туура келет. Алып айтсак, көйнөй жабдууларды номурлаштырып жаңылоо, чет алыс жерлердеги докторхана системасынын даражасын жогорулатуу сыяктуулардын бардыгы иш жүзүндүк атаандашуулар, дарылануу камсыздандыруу сүрөтүн түшүрүп колдонуудагы эң соңку 1 км дагы да шыдырлаштырып, акылы директүү дарылануу камсыздандыруу тейлөөсүн калайык калкка дагы да жанашуусуна, журт жүрөгүн дагы да мээримдүүлүккө толтуруусуна мүмкүндүк жасоосун үмүт кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жабдуулардын салакаты болгондуктан эмделүү дагы да камсыз болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн

0: алманы жегизем.
1: Айылык иштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен дарыкат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели төрмөгүбүздө. Ашкана үйдө иштете турган кагаз менен азык-түлүк төтө жанасса болобу деген сабатты айтып беребиз.

Ашкана үйдө иштете турган кагазды бардык үйдө иштетүүдө дайыма тамак жасай тургандар мына буларды жакшы билет. Сууну майды сүртүүгө адаттагы кагаздан да оңтойлу. Кээ бирөөлөр этти кургатуудан мурда ашкана үйдөгү кагаз менен эттин бетиндеги сууну сүртүп, кургаган кезде майдын жан жака чачыроосунун алдын алат. Бир парча кагазды тартып чыгарып, бирөө менен сүртүп иштетип болгондон кийин төтө ыргызса оңтойлу болот. Бирок көңүл бөлгө тийиштүүсү ашкана үйдөгү бардык кагазда азык түлүк менен жолуктурса болбойт. Катаа иштетүүдөн абайлаңыз. Биринчи, ашкана үйдөгү бардык кагазды азык түлүк менен жанаштырса болбойт. Көптөгөн ашкана үй кагаздары базарга салынгандан кийин мамлекетибиздин тааныштыруу өлчөмү ашкана үй кагазы боюнча болот. Бул өлчөмдө негизинен ашкана үйдөгү кагаз менен сүртүп иштетүүнү ойлоштурулган. Алып айтсак, ашкана үйдөгү кагаздын суу шимирүүсү, май шимирүү жөндөмүнө айкын белгилеме чыгарган. Ар кагаздын кери күчүнө каршылыгы, созулуу каршылык даражасы сыяктууларга талап коюлган болуп, ашкана үйдөгү кагаздын суу шимирүү, май шимирүүсү тез болуу талабын канааттандыруу менен бирге чыдамдуу болот. Өлчөмдөн ашкана үйдөгү кагаздын курамындагы оор металл мөлчөрү, микроорганизм көрсөткүчү жөнүндө кээ бир талаптар коюлганы менен, бирок бул талап азык түлүк менен төтө жанашуучу кагазга коюла турган талап менен окшобойт. Ашкана үйдөгү кагазга формалдегид сыяктуу химиялык заттар жөнүндө талап коюлбайт. Эгер кагаз азык түлүк менен төтө жанашууга иштетилсе, ал азык түлүк коопсуздугу мамлекет өлчөмүндөгү азык түлүккө жанаша турган кагаз жана катуу кагаз материалы жана андан жасалган материалдардын GB 4806 2022 жылы 8-ай талабына шай келүүсү керек. Экинчи, ашкана үйдөгү кагаздын тамак менен төтө жанашса боло турган болбой тургандыгына кандай өкүм чыгаруу керек? Мында эки түрдүү өкүм чыгаруу аргасы бар. Алды менен аткаруу өлчөмүнө төтө кароо керек. Эгер аткаруу өлчөмүндө 2022 8-ай GB 4806 деген тамга болсо, анда анын азык түлүк менен жолугушуу кагаз өлчөмүнө шай келе тургандыгын түшүндүрөт. Аны камсыз иштетип, азык түлүк оромосу же азык түлүктөгү сууну шимирсе болот. Кээ бир эртерээк сатып алган түшүмдөргө 2016 8-ай GB 4806 деп жазылган болуусу мүмкүн. Ал эми азык түлүк кагаз менен жолугушуучу кагазды иштетүүдө мурдакы өлчөм болуп, эгер аткарылган ушул өлчөм болсо да коопсуз болот. Дагы бир түрдүү аргасы болсо, товарды тааныштыруу бетинде үчүнчү жак курулма камдаган азык түлүк менен жолугушса боло турган текшерүү маалыматы же моюндо күбөлүгү бар жоктугуна кароо керек. Бул текшерүү курулмаларынын текшерген кездеги негизи жана жогоруда айтылган азык түлүк коопсуздугунун мамлекет өлчөмүндөгү азык түлүккө иштетиле турган кагаз жана катуу кагаз материалы менен андан жасалган буюмдар болуп саналат. Эгер катыштуу текшерүү маалыматында 8GB 4806 өлчөмү дагы аткарылбаса, мындай ашкана үй кагазы менен эң жакшысы азык түлүктү оробостук керек. Үчүнчү, айырмачылыгы теги кандай жерде? Адаттагы ашкана үйдө иштетилүүчү кагаз менен салыштырганда, мындай жогорудагы өлчөмгө шай келе турган ашкана үйдө иштетүүчү кагаздын айырмасы төмөндөгүдөй. Биринчи, которулуучу зат көрсөткүчүнө коюла турган талап дагы да катаң болот. Бул зордуктоо өлчөмүндөгү эң зарыл нерсе которулуучу зат көрсөткүчү. Азык түлүк менен жолугушуучу ашкана үйдө иштетилүүчү кагаз азык түлүк менен төтө жанаша тургандыктан, химиялык заттар азык түлүккө көчүп, азык түлүк аркылуу адам денесине кирип, ден соолукка таасир жеткирүүсү мүмкүн.

Ошондуктан анын өлчөмүнө дагы да катаң талап коюлат. Муну менен салыштырганда адатта кашкана үйдөкү кагаз негизинен тазалыкка иштетилет. Идиш аяк менен жанашуусу мүмкүн. Көчө упурталы бир кыйла төмөн. Ошондуктан тек көчө турган жаркырак заттардын болусуна жол коюлбайт деп белгиленген. Экинчи, калдык заттардын көрсөткүч мөлчөрү дагы да төмөн болот. Калдык заттардын көрсөткүч жагында азык-түлүк менен жолугушуучу ашкана үйдө иштетиле турган кагазга формалдегид сыяктуу чектүү мөлчөр көрсөткүчү кошулат. Мунун ичиндеги кээ бир курамдар азык-түлүккө, алып айтсак майга бышырылган азык-түлүк, намдуу азык-түлүк, көзсө азык-түлүк аркылуу ден соолукка зыян жеткирүүсү мүмкүн. Ошондуктан азык-түлүк менен жанаша турган ашкана үйдө иштетилүүчү кагаз жогоруда айтылган калдык заттардын көрсөткүчүнө дагы да катаң талап коюлат. Үчүнчү, микроорганизмдер дагы да аз болуусу керек. Адатта ашкана үйдө иштетиле турган кагаз гербок бактерия тобунун жалпы саны ар граммда 100 CFU бактерия тобун калыпташтыра турган бирдик менен төмөн же ошого тең болуу талап кылынат. Ал эми азык-түлүккө жанаша турган ашкана үйдөгү кагазга коюла турган талап дагы да катаң болуп, көгөрткүч бактериянын мөлчөрү ар граммда 50 CFU бактерия тобун калыпташтырган бирдик менен төмөн жана ага тең болуу, ошондой эле Salmonella бактериясы чыгууга боло турган талаптан чыгуусу керек. Көгөрткүч бактериясы гирбоктун бир бөлүгү болуп, көгөрткүч бактериясы уулуу зат калыпташтыруусу мүмкүн. Алып айтсак, сары аспергил. Сары аспергил токсинди калыпташтырып, азык-түлүк коопсуздугуна кооп жеткирет. Азык-түлүк менен жанаша турган ашкана үйдө иштете турган кагаздан дагы да сактануу керек. Ошондуктан өлчөм белгилөө жагында көгөрткүч бактериясынын чектемесин өзгөчө демелгилеп, азык-түлүк коопсуздугун өзгөчө опурталын текшерүү көрүнүктөндүрүлдү. Эң соңунда эгер катыштуу текшерүү маалыматы болбосо, 8GB4806 өлчөмү да аткарылбаса, мындай ашкана үйдө иштете турган кагаз менен эң жакшысы азык-түлүктү оробостук керек. Эгер анда санда тамак салууга иштетсеңиз, иш жүзүндө өтө кабатырлануунун кереги жок. Муну менен салыштырганда эми эле чөнтүк телефон ойногон колубуз менен азык-түлүктү алып оозуңузга төтө салсаңыз, бул азык-түлүк даражасына жатпай турган тазалык кагазы. Кагаз оромолого азык-түлүк салганга караганда алдаганча балит болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашкана үйдө иштете турган кагаз менен азык-түлүктү өтө жанасса болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз чарчаса кандай эс алдыруу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет 25 минуттук тескери санак убактын белгилеп, убакыт тошкунду көздү жумуп, тыңшагыч менен 1 минут табигый жамгыр же булак суусунун үнүн угуп, андан кийин көздү ачып жалгаштыруу. Көздү узун убакыт иштеткенде гриппик сымал булчуң эт токтоосуз жырылып, жаш пардасынын жарылуу убакты кыскарып, көрүү курбаты чарчап жана көз кургайт. Көздү жумуп, көрүү сезиминин дүүлүгүсүн тосуп, көз торгабындагы жарык сезгенич клеткаларды кыска убакыт эс алдырат. Табигый үйүн кошумча симпатикалык нервти жандандырып, көз бөлүгүндөгү микро айланманы бошотот. Нактылуу аргасы мындай: чөнтөк телефонго музыкасыз ак ызуучу, жамгырдын үнү, деңиз толкуну, оттун жанып күйгөн доошун түшүрүп, 25 мүнөт зээн коюп, кызмат иштегенден кийин көздү жумуп, музыканы коюп, терең тынык алып, тек аз тейилдил угуп, 1 мүнөт жалгаштырасыз. Коңгуроолу саат дагы сайраганда көздү ассаңыз, көз алмаңызды нымдуулаштырып, фокус теңшегичтин дагы да тездегенин байкайсыз. Бүгүн помидор кызмат аргасындагы көрүү сезими аркылуу эс алууну, угуу сезими аркылуу кыялдоого өзгөртүп сынап көрүңүз. Көзүңүз чарчабайт, өнүмү тескерисинче дагы да жогору болот. Тек экранды алмаштырып көрүү гана эмес, көзүңүз толук жумулуусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз чарчаса кандай эс алдыруу керек деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдын 2026 жылдык шаарчаларды пар менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шенжаң түрмөгүбүздө Түштүк Шенжаң темир жолунун Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңейтүү, өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз. Татыктуаттар түрмөгүбүздө алтын таап алса да көз кырын салбай турган жигит Азиратили Абдиришит менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн актуулуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Үрүмчү шаары Тяньшань району, ата мекен мэри Махабата, Жуңхуа сапары жаштар өспүрүмдөр изилдөө үйрөнүү иш жүзүндөлүк кыймылын жолго койду. 500 артык окуучу 3 түркүмгө бөлүнүп, Бейжин, Шанхай, Шианга изилдөө үйрөнүүгө барды. Кыймыл арлут жаш өспүрүмдөрүн мектептен чыгып, ата мекен жергесин айланып жүрүү барышында жүнгөөнү түшүнүүгө жетектеди. Тяньшань этегиндеги балдар Бейжинде Тяньаньмен майданы, Гугонг ажайыпканасы, Юаньминг Юань урандысы бакчасы сыяктууларды саякаттап үн түнсүз таасир көрсөтүү барышында Жуңхуа улут ортоктолку таанымын бекем уютту.

5-нче айдын 19-нчу күнү 2026 жылдык мамлекеттик жаш өспүрүмдөр жеп атуу мөрөй талашуу жарышы Бейжинде жеңиштүү аякташты. Жарыш майданында Шенжаңдык жеп атуу чеберлери көтөрүңкү рокто кайрат менен күрөшүп, кемелине жеткен өнөрүнө сөөнүп турду, жарыштарда жеңишке жетип, чек ара район дене тарбия азаматтарынын салапатын чагылдырды. Бул жолку жарышка катышкан Шинжаң жеп атуу чеберлеринин күрөшү руху жогору болуп, ар кайсыл чоң түрлөрдө өнөрүн толук көрсөтүп, жакшы натыйжаларды колго келтирди. Барысы көздүккөн ийимек чебе эрлер коллектив жарышында Шинжаңдык чебер Мачы Юн, Жау Юйже, Фырдаус Абдыкахар өз ара шайкешип бир ниетте күч чыгарды. Иретке тургузуу жарышындалар салмактуулук менен ролун көрсөтүп, катар тартибин туруктуулаштырды. Чыгарып салуу жарышында кыйынчылыкка карабай алга илгерилеп күчтүү атаандаштарын жеңди. Чечүүчү жарыш майданы аябай катаң болду. Номер айырмасы чоң болбоду. Бул 3 жаш чебер жарыш майданынын басымына чыдаштык берип, ар жолу шашпай тартып нишанга салмактуу дал ордунда тийгизди. Алар туруктуу керемет аракети менен ийимек чебе атууда эрлер коллектив чемпиондугун, Шенжаң өкүлдөр командасы үчүн алгачкы коллектив алтын медалды колго келтирди. Ийимек чебе аралаш коллектив жарыш майданында окшош эле жеңиш кабары келди. Лео Жали менен Мачы Юн көмөктөшүп күрөш кылды. Эки тактика жагынан бири-бирине шайкешип, шашпай салмактуу болду. Катаң атаандашууда ыргагын туруктуулаштырып, ийимек жебе аралашма группасында жеңиш менен үчүнчүлүккө ээ болду. Берекме жеберлердин жеке жарышына мыкты чеберлер жыйылган болуп, атаандашуу аябай курч болду. Шинжаңдык чебер Тау Юйчинин майданда кабалы аябай жакшы болуп, күчтүү атаандаштарына карата сызыл туруктуруу кабалды сактап, өнөр көрсөтүү абалын жандуу теңшеп, ар бир жолку марагатуу аракетин калыптуулаштырып бүтүрүп, туруктуу жиреп өтүп чечүүчү жарышка кирди. Артында бирикме жеп атуу түрүндө эрлердин жеке түрүндө экинчиликке ээ болду.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2026-жылдык шаар шаарчаларды фар менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

жакында Шинжаң 2026-жылдык шаар шаарчаларды пар менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин жолго коюп, пар менен камдоо токтотулган мезгилден толук пайдаланып, бүт желелүү жаш уруун опурталды кең көлөмдө текшерип, ар жактуулу негизги жабдууларды кең көлөмдө жөнгө салып, бүт барыштуу тейлөөнү зор даражада жакшылап, пар менен камдоону системалаштырып жөнгө салууну уланды күчөйтүп, пар менен камдоо жаш уруун опурталы жана тургундарды пар менен камдоо маселесин чыныгы чечти. Атайын аракетте калайык айткан пар менен камдоо чөлкөмүндө чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерди чечүү. Негизги жабдуу жүрүштү тейлөө кепелети курбатын көрүнүктүү жогорулатып, элдин ыраазы болуу даражасын жогорулатып, пар менен камдоо кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүү максат кылынат. Белгиге караганда атайын аракет башталгандан кийин алды менен жылуулук кайнары, турба тору, жылуулук алмаштыруу пункти, Авонтер терминалындагы жаш уруун опурталдарды кең көлөмдө текшерүү уюмдалат. Жылуулук кайнары заводундагы пар казан, суу бир жактуулуу кылуу, көмүр жеткирүү, күйдүрүү машинасы сыяктуу жабдуулардын жүрүшү абалын түйүндү текшерип, коопсуздук кошумча жабдууларын текшерүү, жагылгы сактоо, жабдуулардын эскирип кетүүсү сыяктуу жаш уруун опурталдар текшерилет экен. Биринчи жолку тор, экинчи жолку тор, коро жай турба тору жана клапан кудук үйлөрүн жалпы беткей текшерип, турба торунун чирүүсү, агуусу, жылуулук сактоосу бузулушу, тирек бошоп кетүүсү, турба диаметри шай келбестик сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Жылуулук алмаштыруу пунктиндеги жылуулук алмаштыргыч, айланба помпо, суу толуктоо помпусу, тизгиндөө шкабы, өлчөө курулмасы сыяктуу жабдууларды жалпы беткей текшерип, жабдуулардын машгулат өнүмү төмөн болуу, электр жаш уруун опурталы сыяктуу маселелер текшерилет. Чордондо арыз кылган Конуш район, Эски Конуш район температурасы өлчөмгө жетпеген абонторду чордондоштуруп үй бүлөлөргө кирип аралоо. Текшерүүнү кулаш жайылдырып, тепкич арасындагы эски жылуулук менен камдоо клапандарынын дат басып кетүүсү, үй ичиндеги турбалардын тосулуп калуусу, жылуулук таратуунун эскирип кетүүсү, үй бүлөлөргө бөлүп өзгөртүүнүн жакшы болбостугу, суу күчүнүн тепе теңсиздиги сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет.

Жашыруун опурталды текшерүү баскычы аяктагандан кийин жылуулук кайнары жабдууларын текшерип ремонт кылуу, техника өзгөртүү, эски турбаторун жаңылоо, жылуулук алмаштыруу пунктунун даражасын жогорулатуу, өзгөртүү сыяктуулар күчөп жолго коюлат. Иштетилип жатканына 20 жылдан ашкан чирүүсү оор, тама турган жылуулук коромчусу бир кыйла чоң болгон турбаторун алдын өзгөртүп, эски конуш райондордо үй бүлөгө бөлүп өзгөртүү. Сырткы дубалды жылуу сактоо, абонтордун жылуулук менен камдоо өнүмү түйүндү илгери сүрүлөт. Чиригөө чыдамдуу, жогору тыгыздыктагы турба материалдары сыяктуу жаңы түшүм, жаңы материалдарды жалпылаштырып турба торунун айлануу өнүмү жогорулатылат. Акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо тору курулушун тез илгери сүрүп, акыл жөндөмдүү жылуулук менен камдоо көлөмү кеңейтилет. Жер жерлердеги пар менен камдоо керканалары, пар менен камдоо мезгили башталуудан мурда Тейлөө районундагы керканаты, Тейлөө ремонт кылуу тынымсыз байланыш линиясы, жооптуу кызматчы жана байланыш телефон номуру сыяктуу учурларды жарыялап, бир туташ кабылдоо, даража кайрып бүтүрүү, иштетилбеген кезде бүтүрүп алуу, кайта аралап баалоо жабык алка механизмин тургузуп, элдин пар менен камдоо арызында баары жумуштун жообу, баары иштин натыйжасы болууга чыныгы кепилеттик кылат. Ошону менен бирге жылуулук менен камдоо үгүт тейлөөсүнө жетекчиликти кулаш жайылдырып, кесиптерди көзөмөлдөп башкарууну катаң текшерип, жылуулук менен камдоо кесибинин коопсуздук деңгээлин жалпы беткей жогорулатып, түрдүү жылуулук менен камдоо коопсуздук опурталынын алдын алып басаңдатылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2026-жылдык шаар шарчаларды пар менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңха маданилиге доордон дорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохи дүйнөбүздө сугарып келет.
1: Жоңха маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстү оромо сүрөттү окшош, биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө буланып, түстү жибек жипке окшош, миллиондогон жоңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Жортобоз ата мекенибиздин мээр махабатын баяндап, Жоңханын озот жөрөлгөлү маданиятына мураскердик кылады.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстү.

0: орому сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
1: Жөрөлгөлүү сал терең тамыр тартып көктө уланып түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигим.
1: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө. Түштүк Шинжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүн жөндөмүн кеңейтүү, өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз.

Жүнгө темир жол өрүмчү идарасы тобу чектүү шериктигинен таралган сүйүнчү. 5-нчи айдын 20-нчы күнү Түштүк Шинжаң темир жолунун Аксуу Маралбашы бөлүгү жөндөмүн кеңейтүү, өзгөртүү курулушу алгылыктуу кезметти күтүп алды. Жаңыдан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү вокзалынын баарында каттоо башталдары тижаратка кириштирилди. Бул бөлүктө өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү зор натыйжалар колго келтирилгенинен дарек берет. Каттоо башталгандан кийин бул бөлүктөгү темир жолдун жылдык жүк ташуу курбаты 20,910,000 тоннага жеткирүү мөлчөрлөнүп, күнүнө орточо эсеп менен 39,2 жуп поезд каттап, Түштүк Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошот. Түштүк Шинжаң темир жолу Тянь-Шандын түштүгү менен түндүгүн жалгаштыра турган, Түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүнө тирек боло турган каттоо негизги линиясы. Ошондой эле Жүнгө Европа кезекчи поезд жолунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Өзгөртүүдөн мурда бул бөлүк так линия боюнча ичинен жана турган дивагаттик темир жол. Ташуу жөндөмү узун мөөнөт тоюнган жүрүш абалында болуп, Түштүк Шинжаңдын жолоочу жана жүк ташмалы жылдан жылга артууда иш жүзүндөгү ажатын канааттандыра албаган. Шинжаң темир жол тармактары ташмалдагы бөгөт абалды бузуп таштоо үчүн 2026-жылы 3-айдын 1-чи күнү өзгөртүү курулушун баштады. Мунун өзөгү жаңыдан 8 учурашуу жол берүү бекети көбөйтүлүп ташмал жөндөмүн арттыруу.

Жаңайдан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү бекети Аксуу Батыш вокзалы, Айкөл вокзалы, Ийжен чыгыш вокзалы, Дуяшан вокзалы, Жиньин Чүн чыгыш вокзалы, Чылан вокзалы, Келпин чыгыш вокзалы, Чылан Өтөң вокзалы 8 учурашуу жол берүү бекети түрү. Таш жолдогу автоунанын өтүшмө жолуна окшош болуп, поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүнө шарт азырлап, тахлениялуу темир жол поезддарынын күтүү убактын кыскартып, темир жолдун өтүү жөндөмүн жогору көтөрөт. Ошондой эле Маралбашы вокзалынан дагы бир жолу жолоочу ташуу бекети тастыктоо жана линия алкыган жабдууларын жүрүштүрүү сыяктуу бир сыйра курулуштарга негиз салат. Түштүк Шинжаңда казылма байлык, айыл чарба кошумча түшүмдөрү жана саякат байлыгы мол. Түштүк Шинжаң темир жол линиясынын жөндөмүнүн үздүксүз коё берилүүсү линия жээгиндеги кесип курулмасын кылдаштырып, өзгөчө байлыкты сыртка ташууга жардам берип, зат обороту өздүк наркын төмөндөтөт. Ошону менен бирге маданият саякат байлыгын жандандырып, керектөөнүн даражасын жогорулатууну илгери сүрөт. Адам агымы, зат обороту, учур агымынын тез айлануусу каттоо коридорун кесип коридоруна, Баюу коридоруна тез өзгөртүүнү түртмөктөп, бир алкак бир жолду орток куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана район үлгүсүн күчтүү тирекке ээ кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө түштүк Шинжаң темир жолунун Ак Суу Марал башы бөлүгү жөндөмүн кеңейтүү өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Эми татыктаттар түрмөгүбүздө алтын таап алса дагы көз кырын салбай турган жигит Азыр Эли Абдыршит менен таанышабыз.

Жакында Гуанчжоу шаарында алтын табылса дагы көз кырын салбай турган Вэймэй жеткирүүчү артыштык жигит табылды деген кабар Азрет эле Абдурашидди көпчүлүккө таанытты. Быйыл 27 жашка кирген Азрет эле Артыш шаарынын Азак шаарчасы Оңэр кыштагынан 2024 жылдан баштап Гуанчжоудо Вэймэй ташыган. 3 айдын 25-нчи күнү үчтө мурдал мурдакы окшош төксиклетин айдап Хуанпо районунда Вэймэй жеткирип жаткан болчу. Төрт көчө оозуна келгенде күтүсүз жерде эки байлам накай акчанын турганын байкап, дароо төксиклетин токтотуп акчаны алды. Азрет эле мындай деди. Ошол кезде жолдон өтүп бара жаткамын. Акчаны алганда ичине карабадым. Жолдон өтүп болуп токтоп санап көрсөм, туп-туура 20,000 юан экен. Күтүсүз 20,000 юан таап алып, Азрет эле эмне кыларын биле албай калды. Ар мээсинде дароо таап алган нерсенин ээсинин келип издөөсүн күтсөм болорбу же Вэймэй өрүшүнү тапшырып берсем болорбу деген ээсинизде ою пайда болду. Азрет эле мындай деди. Жоголгон акчанын ээсин табууну гана ойлоп, дароо эмне кыларымды биле албадым. Вэймэй ташый турган кыз досума телефон чалып акча таап алганымды айттым. Алгачында ал ишенбеди. Чыныгабалды бекиткенден кийин ал дагы жоголгон нерсенин ээси үчүн тынышсызданды. Өз кезинде ал дал идарада болуп жетекчилерге бул ишти доклад кылган болчу. Жетекчилер бизди дароо сакчыканага маалымдоо сунушун берди.

Артынан Азрет эле дароо сакчыканага маалымдадар Накай акчаны Гуанжоу шаардык коом коопсуздук идарасы, Хуанпо райондук бөлүмчө идарасы Чанлинг сакчыканасына жеткирип берди. Сакчыканадагы эл сакчылары көп жактан издегенден кийин акча жоготуп алган кишини тапты. Көрсө, акчанын ээси акчанын жоголгонун билип, өзү издеп таба албаган ары үй бүлөсүндөгүлөрдүн кабатырлануусунан кабатырланып, сызыл сакчыга маалымдап жардам сурабай, бир канча күндөн бери тынчсыздык ичинде калган экен. Акчаны жоготуп алган киши эл сакчыларынын колунан жоготуп койгон акчасын алып аябай толкундарып, Азиретилге кайта-кайта рахмат айттары бир парча рахмат катын жазып ага берди. Азиретилинин алтын табылса да көз корун салбастыктай иш издери интернетте таралгандан кийин урук тууган дос жарандары арт-артынан аны менен байланышып анын иштегендерин ооз озуна тийбей мактады. Азиретили мындай деди. Бирок дагы кээ бир тоор достор мени даяр акчаны көрүп туруп албаганымды акмак деп сөз калтырыптыр. Мындай ката түшүнүп калуудан көңүлүм аябай жарым болду. Ата-энем кичинекей менен эле мага чын пейил ишенимдүү болуунун акчадан да баалуу экенин үйрөткөн. Азиретилинин ата-энеси дыйкан, жүзүм өстүрүүгө сөөнүп турмушун камдайт. Ал 18 жашында эле сыртка чыгып иштеп, ата-энесинин экономикалык басымын жеңилдетип, арайда кирешесинин бир бөлүгүн үйгө жиберип турду. Азиретили мындай деди: «Менчи акча жоготуп койгондор бизге окшош эле жапа тартып акча тапкандар. Алар сөзсүз аябай тынчсызданат. Кийин акча жоготуп коюучунун атам менен тең карайлаш киши экенин билип, кыз досумдун ичи ооруп ыйлап кетти». Азиретили мындай деди: «Гуанжоу коозары сыйдыруучул шаар. Биз бул жерде аябай жакшы жашап жатабыз. Кичине жакшы иштерди иштеп, оң энергия таратканыбыздан аябай кубандык. Мындан кийин курбатыбыздын жетишинче уланду жакшы иштерди иштеп, ак жүрөк убадасында туруу жакшы муралыбызды сактайбыз». Жакында Азиретили кыз досу менен артышка кайтып үйлөндү. Тойдон кийин экөө Гуанжоудо уланду күрөш кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда таттуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулчу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 26-чы күнү, күнгө шейшембе. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Кызылсуу облусунун тоолуу райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, сыяктуу жерлердин айрым райондорунда орто мөлчөрдө жаан же кар жаайт. Айрым жерлеринен өшөрүлүп жаан же улуу кар жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот, эң төмөн температура 13°C, эң жогору температура 30°C болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптыром районунун жетекчилери Курманайт жетип келип алдында карт жолдошторду көргөлү барды.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 17-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болду.
2: Шинжаңдын жыл ичинде жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн карашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздап жана жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө аракет энергия коюшту.
1: Аптоном райондук 14-чү кезектөө философия коомдук илим сыйлыгы боюнча даңктап сыйлоо жыйыны ачылды. Коомдук илимдерди жалпылаштыруу натыйжасы менен чыгаан коомдук илим ишмерлерин туңгуш жолу баалап тандоо чөлкөмүнө киргизди.
2: Шинжаң маданият кесиби көргөзмөсү жабылды. Шинжаң өкүлдөр тобунун табылгасы мол болду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Курманайттын алдында Чаншо Жаң, Эркин Тонияз, Зомере Тобол, Нурлан Абылмажин, Хэ Жоңю, Чаммингу катарлуу аптыром райондук партком, өкмөт, эл курултайы, өкмөт, саясий кеңеш, биң туандын жетекчилери айрым-айрым мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мурдакы орун басары комитет башчыларынан Ысмайыл Тилабалды, Эркин Эмирбакы, мамлекеттик саясий кеңештин мурдакы орун басары төрагасы Аблет Абдырышит. Ошондой эле Амудон Нияз, Абдырайым Амут, Найым Ясын, Аскат Керимбай, Кыйым Бабудун, Жан Шууминг, Жу Хайлун, Чандамин, Фу Чиан, Хуа Шифей, Канвет Савкей, Тиан Ван, Ше Фупинг, Халчам Слам, Жан Хан, Меджит Насыр, Кадыс Жанабыл, Ма Жиэнго, Далелкан Мамикан, Мамитмен Закыр, Асанбек Турду, Ду Чинри, Жан Голиан, Алпсбай Ракым, Мамитмен Ясын, Чөжүп, Жапар Абибулла, Тилевалды Абдырышит, Ченжи, Нижат Султан, Инам Насырдын, Ван Юмин, Гүлшат Абткадыр, Манен Зейнел, Бадай, Өргүл Жапар, Муталлип Касым, Дон Шингуан, Ли Шөжүн, Жау Чинг, Сойо, Токту Якуп, Диар Кумаш, Фандаджин, У Жахы, Ван Юлсан, Юсуп Айса, Ли Дунхуй, Гопур Абдулла, Жан Гуйтин, Жан Юджун, Паша Ишан, У Дунфу, Сюн Хуйин, Яо Юнфэн, Жан Шан, Чу Жэнжун, Мэмэтчан Эмэт, Лю Яохуа, Кызайжан Сэйлгожа, Кэли, Мамбетисан Токталы, Аюп Тэйб, Маукен Сэйд Камза, Хуан Чанюан, Ван Вэй, Бай Чжэжэ, Лю Чжэюн, Резван Эбэй, Кадыркан Мразкан, Ли Шанлин, Лю Янлян, Ю Шюдун, Чэн Чжэншан, Жан Бо, Жюрэт Имин, Муталлип Обул, Мэнлик Сэйд, Ма Шунчэн, Магау Сэйд Камза, Лю Джаншин, Ван Хайчуан, Пэн Джарри, Чу Шухуа, Илхам Сабыр, Кун Шинлун, Нурум Смайл Кан, Ли Шучуан, Жан Либо, Чу Джанфан, Ху Чжао Чжан, Тан Юнфу, Ван Джанжэн, Кан Кэджэн, Мэмэтмин Абдырайым, Хуа Ши, Жай Шаохэн, Ван Чунджу, Лю Ган, Ван Джилян, Сун Джанье, Лу Шаофэн, Лю Шансун, Чэн Джаджу, Шу Вэйхуа, Ли Шинмин, Сун Хао, Аблиз Нияз, Го Юнхуй, Шаофэн, Чао Шинмин, Лу Шупин, Чун Бо, Курван Розе, Роза Смайл, Бахаргул Самет, Mehmet Yusuf, Kasım Mahmut, Nişan İbrahim, Chen Jinchi, Zhao Xianhua, Yan Fengxin, Yang Zhaoji, Po Shiyu, Tian Yong, Zhang Jishun, Kurmaş Sercan, Yan Guosan, Jana Şinjan Asker Rayonundaki bir bölük karıt joldoştoru, Jana bir bölük göz jumgan karıt joldoştordun jubaylara. Үй бүлөсүндөгүлөр катарлуулар менен көрүшүп, ал сурады же байланыштуу тармактардын жооптуларынан табыштап көрүшүп, ал сурап, алардан майрамдык чын ыкластуу ал сурады жана жакшы тилектерин билдирди. Ал суроо барышында Чын Шожаң Эркин Тониязга катарлуулар карт жолдоштордун ден соолук абалы жана турмуш абалына жакындан көмүрүп сурайыштырды. Быйылкы Шинжаңдын ар кайсы кызмат абалын тааныштырып, көпчүлүктүн сунуш пикирлерин укту. Чын Шожаң Эркин Тонияз мындай деди. Bayıl, Jüngü Komünistik Partiyası kurulgandığının 105 yıldığı, 15-ci 5 yıldık Jospor'dun baştalı ucılı, Joldo Xi Jinping'de zöklügan Partiya Orbordu Komitet'in güçlü jetekçiliğinde, Abdunum Rayınlık Parti Komcana Hükümet, Partiya 20-ci gezekti Orbordu Komitet'e 4-3 jalpı Jin Rokun jalpı betke izçil cüzöleştürüp, başucu Xi Jinping'in Şinjan hızmatı yönündeki zarıl bayanları. Zarıl, yolcu bu tasdıklardan ruhun terengi yürünü bizçildeştirip, can önügü tüşünügü jana can doğur partiyanın Şinjan'da başkaru jalpı ıkının toluk, töp jalpı betke izçildeştirip, qoğum turuktuluğu jana uzakı beypil başkaru kızmat baş nişanın bekem karmap, jonkoğlu toğurtuktuluğu tanımın bekem uyutu negizgeli niyasın bekemi meyir çıktep, parti orbordu komitet Şinjan'ı yıkarğan 510 strategiyalı orun belgülönü bektip, Önügü menen koopsuzdukту биремчи пландоодо бекем туруп, Автоном райондун 15-чи 5 жылдык жоспорун илимий түзүп жолго коюп, баштан бойко коом туруктулугун коргоону башкы орунга коюп, жоңко аулу тооротуктулугу курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, эл турмушуна жакын болуп жогору сапатта өнүгүнү төртмөктөп, түштүк Шинжаң шахмат көзүн күчөп чыйралтып, Бентон менен жергиликтүү жоорулушу өнүгүсүн бачымдатып, партияны жалпы бетке катаган башкарууну түбөлүк бекем туруп жылыштатып, 15-ci 5 yıllık Jospor'un jakşı baştaluusu, jakşı arış taş doosun güç sala törtmökte ödü. Karıt joldoştordun sayasi artıkçılık, tajribe artıkçılığı, bet bedeli artıkçılığın görsötüp iştiktüü ayla taap güç çıkarıp, bağlı fikirlerin köpte ortoo koyup, bizdin kızmatlarda ansayın jakşı iştöbüzgü jardan berip, sosyalistik zamandışkan Şinjan kuruunun toktoosuz jaŋı ilgerilüü, jaŋı bereketterge kol jetkirüüsün törtmökte ösün ümit kılabız. Karıt joldoştoru Abdunum Rayonduk Partikom jana hükümetin gömürüp kamkordu kılusuna rahmatın aittı. Köpçülük mınday dep karaştı. Abdunum Rayonduk Partikom jana hükümet başucu Xi Jinping'nin zarıl sözleri. Zarıl jolcu bu tasdıklarının ruhu jana partiya Orbordu komitetin çeçimi orundaştıruların çeçkini izçil cüzölüştürüp. Büyüt Abdunum Rayonduk Arlut kadır kalıktı zarıl tavıştı onu ise bekem saktı. Razışılık bildirip çımırkan elgerlüğü ıntımaktu jetekti. Arkaysı kızmatları jana beliz karıştaştadı. Учурда бүт Шинжандын коом ири кырдаал уландуу туруктулукту сактап, чоң хавлат ортоктулукту тааныма адам көңүлүнөн терең орун алып, экономика байсалдуу соо өнүгү өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы бачым курулуп, ачып жиберүүнүн чоң эшиги барган сайын чоң ачылып, арлут калкынын эл турмушу бакыты токтоосуз жогорулады. Көпчүлүк тек башчы Си Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты бойлой теремелбей бекем туруп, алга илгерилегенде эле Сөзсүз, Шинжаңдын ансайын кооз эртең жаратарына бекем ишенди. Карыт жолдоштору мындай билдирди. Автоном райондук партком жана өкмөттүн кызматын мурдакыдайлык колдоп, калган кызылыгыбызды уландуу көрсөтүп, жогору сапатта өнүгүү аркылуу жөнгүүчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүндөлүгүн жылыштатууга токтоосуз жаңы салымдарды кошобуз.
1: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 25-чи күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, Автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз, Санжы Хуйзу Автоном областынын Санжы шаары, Кутубей ооданы, Манас ооданына келип, борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү көрсөткөн маселелерди мерчиктей, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүсүн жеринен көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Xi Jinping экология маданилик идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, Автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча жаңы өнүгө түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, туура саясатын натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрө коргоо саясы жоопкерчилигин бекем аркалап, чыныгы кол салып, Катууларын жөнгө салып, бирөө аркылуу башкаларын билип, маселе түзөтүүнү бекем кармап, жогору сапаттуу экологиялык чөйрө аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүгө тирек болуу керек. Эркин Тонияз байланыштуу карханаларды ичкерилей аралап, нак майданды ичке күзөтүп, катыштуу маселелерди түзөтүү, жакшыртуу көргөзмө докладын тыңшап, түзөтүү кызматын жылыштатууга айдактады. Ал керханалардан өзүндүк текшерүүнү күчалтып, башкаруу түзүмүн кемелдендирип, кесип саясаты жана энергия коромчусу чөйрө коргоо өлчөмүн катаң аткарып, чечкин түрдө закон белгилеме боюнча артта калган өндүрүш курбаты, артта калган курулмаларды иргеп, бүт кесип желесинен байлыкты айландыруу салыштырмасын жогорулатып, энергия коромчусун чыныгы төмөндөтүп, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүн кайын калыпташтырууну түртмөктөө керек. Ал мынауларды баса көрсөттү. Санжы обласы бүт барышын катаң көзөмөлдөп жетектеп, керханаларды түзөтүү долбоорун бекем кармап, түзүп чыгууга айдактап, түпкүрүнөн өзгөртүп, ийине жеткире өзгөртүү керек. Таандуу жер жоопкерчилиги, кесиптүү көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, керханалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, маселелерди маалында байкап чечүүнү чыныгы түртмөктөө керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Санжы областык парткомдун көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрө коргоо абалынын докладын тыңшап, Санжы областынын катыштуу тармактары, оодан шаар райондорунун жооптуулары жана автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мынауларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү болсо, баш шужи Ши Цзиньпин өзү пландап, өзү орундаштырып, өзү түртмөк деген орчундуу түзүмдө жаңылык жаратуу жана орчундуу ыслат иш чарасы. Саясий орунду жогорулатып, экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруудай бийиктиктен көзөмөлдөп текшерүү түзөтүүнүн саясий билеселүүлүгүн, идея билеселүүлүгүн жана аракет билеселүүлүгүн чыныгы күзөтүп жакшы иштөө керек. Позицияны тууралап, тизме боюнча түгөл кабылдап, төп илмий закон боюнча түзөтүп, бир ишти бир жолунда бүтүрү. Бир керханага бир чара принципи боюнча жер шартына карай иш көрүп, түргө айырып чара жолго коюу керек. Эл баардан жогору дегенде бекем туруп, элдин керт башы менен сезинген кичик маселелерди экологиялык чөйрө саласындагы чоң иш катары нактылуу кармап, жакшы чечип, бир таякта айдоодон чечкин сактануу керек. Бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүрттөн жана түпкүрүнөн жөнгө салып, бир маселени түзөтүү аркылуу бир түрдөгү маселени чечүүнү түртмөктөп, түзөтүү жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүү керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң Найын үй токумачылык чектүү шериктиги. Манас ооданы Путен Фэншэн элге оңтойлуу сакчы иштери пунктуна келип, токумачылык кийим кечек кесибинен тээп өзгөртүп, даража өстүрүү, сакчыларды илим техника аркылуу күчөтүү сыяктуу абалдарды билди. Ал мынабларды баса көрсөттү. Коопсуздук төмөнкү чегин чечкин бекем кайтарып, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштыруу чараларын нактылуу ишке жүзөлөштүрүп, бир өңчөй пландап, ар кайсы саладагы опурталдардын алдын алып чечип, коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын чыныгы бекем кармап, бейпил ырашкер Курман айт маанайын жаратуу керек. Кош жарымынан өткөрүү нишанын бекитип, түйүндү көрүнүктөндүрүп, артыкчылыкты өрүш алдырып, кыскалыктарды толуктап, экономикада чоң облас, таянч болуудай жоопкерчиликти бүт күч менен аркылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга бириктирип, борбордун кыдырып күзөтүү, каржы көзөмөлдөө, статистика сыяктуулары чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып, калыктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктик маселелерин чордондуу түзөөнү зор күч менен кулаш жайдырып, нактылуу иштөө стили менен 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоону түртмөктөө керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
2: Станциябыз кабары. 5-айдын 26-күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 17-чи түркүмдөгү каалыктын арыздат маалымдоо делосунан 46-ны түйүндү көөн бурулган делодон 3-тү тапшырып алды. Манда телефон аркылуу келгени 40, кат аркылуу келгени 6. Бул 46 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 21, Иле Казак автоном областыныкы 5, Санжы Куйзу автоном областыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 3, Түйүндү көөн бурулган делоо 1, Байынгулоо Моңгол автоном областыныкы 3, Түйүндү көөн бурулган делоо 1, Карамай шаарыныкы 2, Комол шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Түйүндү көөн бурулган делоо 1. Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Ошол түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делилоорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 16, кыжыгуудан булгануу 8, катуу керексизден булгануу 8, экологияны билдиргөнү 2, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. 5-нчи айдын 26-нчы күнүнө чейин борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмдөө текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган каалыктын арыздат маалымдоо делилоосу жалпы 17 түркүм ирет. 856 делилоо, түйүндү көмүрүлган делилоо 65 болуп, мында телефон аркылуу келгени 730, кат аркылуу келгени 126. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делилоору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 17-нчи күнү борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 8-нчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делоосу 48 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делоосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: 5-нчи айдын 26-нчы күнүнө чейин Шинжаңдын жыл ичиндеги жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард 140 миллион киловатт саатка жетип, 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн курашкан. Манда жаңы энергияны сырткы жеткирүү электр мөлчөрүнүн түзгөн салыштырмасы 32.2% ашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздоо менен жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдө жалпы мөлчөрү туруктуу арымда артып, жашыл электрдин түзгөн салыштырмасы өсүп, электр жеткирүү көлөмү токтоосуз кеңирген жакшы бет алыш бардыкка келди. Биринчи мезгилде Шинжаңдан сыртка жеткирген электр мөлчөрү 40 миллиард 8 миллион киловатт саатка жетти. Окшош мезгилдекиден 23.42% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, сыртка жеткирүү көлөмү бүт мамлекеттеги 23 өлкө району шаарды каптап, туңгуш жолу Ички Моңгулдун чыгышы электр торуна электр жеткирип, сыртка жеткирүү харитасы сызылып кеңирген. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лонга барчыга. Экинчи мезгилге киргенде Шинжаңдын шамалы күн нуру жаңы энергиясы жогору көрүлүүчү мезгилге кирип, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги электр таратуу өзгөчөлүгү менен өлкө аттап, электр иштетүү ажатын төбү игерип, электр торун теңшөөн кайынгылдаштырып, жаңы энергияны кабылдоо жана сыртка жеткирүү курбатын сызылып өстүргөнүн айтып, мындай деди. Район аттаган электр энергиянын коопсуз туруктуу жеткирилүүсүн камсыздоо үчүн биз электр торунун коопсуз жүргүзүлүү негизин сызыл чыңда башаган жогору чыңалуудакы өзгүчө жогору чыңалуудакы сым жолдору, агым алмаштыруу пункти сыяктуу алгылыктуу өзөктүү жабдуулардын жашыруун кообун сыдырата текшерип чөңгү салууну жолго коюп, бороонду, чаң тозонду, улуу кар сыяктуу Шинжаңдын типик коопсуз аба ырайына төп тең тайлаштыруп, электр торунун коопсуз жүрүшү төмөнкүчөгүн бар күчү менен коргойбуз. Өлчөп эсептөөгө негизделгенде сыртка жеткирген 60 миллиард 140 миллион киловатт саат электр энергиясы болжолу менен 26 миллион 780 миң кишини бир жылдык турмушка иштетилүүчү электр ажатын гана аттандырат экен. Сыртка жеткирген 19 миллиард 390 миллион киловатт саат жашыл энергия болжол менен 5 миллион 870 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөгөнгө, болжол менен 15 миллион 840 миң тонна көмүртө кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болуп, берекети 700 миллион түп бадал өсүмдүктөрүн өстүргөнгө тетегелет экен. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү курулушу энергияны өз ара туташтыгынын чоң күрөө тамыры, ошондой эле райондун шайкешти өнүгүүсүнүн түйүнү. Леван Лун мындай деп билдирди. 2010 жылы Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү башталгандан бери жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 1 триллион киловатт сааттан ашкан. Манда жаңы энергия электрин сыртка жеткирүү 300 миллиард киловатт сааттан ашып, түзгөн салыштырмасы 30% жакындап, 249 миллион тонна көмүртө кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болуп, чыгыш орто бөлүктүн булгандын азайтып, көмүртө кошкуч кылын кое берүүнү төмөндөтүп, аба сапатын жакшыртууну күчтүү таянчы менен камдады. Ошону менен бирге Шинжаң электрин сыртка жеткирүү, жаңы энергия, жабдуу жасоочулук сыяктуу кесиптерди өнүгүүгө баштап, тике баштаган байланыштуу каржы салуу 100 миллиард йондон ашып, 28 миң жумуш орнун көбөйтүп, ар жылы Шинжаң GDP'син 13 миллиард йон артууга баштап, райондун шайкештүү өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
1: 5 айдын 25-чи күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы арыштап баштаган 15-чи 5 жылдык жоспор мезгили желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынынын 3-чү майданын өткөрүп, Санжы Куйзу автоном областынын 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика, коом өнүгүн нишаны жана түйүндүү милдеттерин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Гауман Хуй, практикант кабарчы Лун Шоумингдин кабарынан угуңуздар. Быйыл Санжы областынын экономика коом өнүгүсүнүн негиздүү болжол нишаны болсо, райондун өндүрүш жалпы наркын 6.5% айланасында арттыруу. Туруктуу мүлккө каржы салууну 12% жогору арттыруу. Көлөмдөн жогору өнөр жайдын арткан наркын 10% айланасында арттыруу. Санжы областык парткомдун орун басары Шудеси, област башчысы Жаң Мин, Санжы областынын кесип негизи мыкты, өнөр жай экономикасы Шинжаң боюнча алдыда жүрүп жатканын, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Санжы областы замандашкан кесип системасын жаратып, жогору сапатта өнүгүү жаңы моторун күчөтүп, 3-100 миллиард даражалуу, 6-10 миллиард даражалуу кесип үйрүн жетиштирүүдө терең нактылуу пландай турганын тааныштырып мындай деди. Жаңы энергия чоң базасын курууну бачымдатып, жашыл электрди тикелей жалго, жаңыча энергия сактоо сыяктуу түрү курулуштарын тездетип, көмүр химия өнөр жай, түстүү металл сыяктуу кесип жана жашыл электр, жашыл суутек биригип өнүгүсүн түртмөктөп, көмүрдөн жасалган газ, көмүрдөн жасалган алкен сыяктуу 5-10 миллиард даражалуу жана 100 ашуун 1 миллиард даражалуудан жогору түйүндүү түрү курулуштарын бачымдатып, алюмин тибиндеги материал, органик кремний сыяктуу төмөнкү агындагы кесип желесинин иштиктүүгү узартып, төмөн мейкиндик экономикасы, суутек энергиясы сыяктуу келечек кесиптерин алдын көрүп жайгаштырып, кесип желесин орто жогору даражага карай бачым арыштоосун түртмөктөп, 400 ашуун керхананын акыл жөндөмдүүдөн санарыптешүүгө карай бурулуп, торлошуусун түртмөктөп, санарыптештирүү жана акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу 1000 деген 100 деген кесипке кубат ыйгарып, 1000 деген 10 деген үй бүлө өлөргө тейлөө жүргүзөбүз. Санжы областы болсо айыл чарба боюнча чоң област болуп, заманбап айыл чарбасы Шинжаң боюнча алдыңкы катарда жүрүп жатат. 2025 жылы Санжы областынын биринчи кесип жалпы өндүрүш наркы 28 миллиард 800 миллион юан, артуу тездиги 6.3%. Шинжаң боюнча экинчи орунда турду. Күзгү буудайдын 100 000, 10 000, 100 000 молук бирдик түшүмү бүт Шинжаңда рекорд жаңылап, пактанын моо башындык түшүмү 487.3 килограммга жетти. Санжы областынын орун басары област башчысы Вулиан 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде санарыптуу айдо, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич, акыл эдиректүү бакмачылык сыяктуу бир түркүм колдонуу көрүнүшүн бачым жайылтып, аштык, пахта бирдик түшүмүн былтыркы негизде дагы жогорулата турганын тааныштырып мындай деди. Аштык, пахта бирдик түшүмүн былтыркы 5% жогорулаган негизде дагы 3% жогорулатууну түртмөктөп, пактаны 500 килограммдык айдоого арыштатып, област боюнча жогору өлчөмдүү айдоо курулушун жылыштатып, ары акыл жөндөмдүү суу жер семирткичти бир толкулаштырууну жайылтып, дыйкан түтүндөрдүн моо башындык өздүк нарк үнөмдөө берекетин 600 юандан 800 юанга арттырып, буудайга иш кошуу, жеп ирүү, мөмө жашылча суусундук материалы, биозаттан кант жасоо, эттен жасалган түшүмдөргө иш кошуу сыяктуу түрлөрдү куруп чыгып, өндүрүшкө кириштирип, област даражалуудан жогору баштак керхананын 20 ашуунду жаңыдан жетиштирип чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Санжы областы калктын чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерине үйрүлүп, ар жылы дээрлик элге нарп жеткирүү чыныгы иш тизмесин чыгарып, бир-бирден кармап түзөлүштүрүп, 2025 жылы эл турмушу саласына иштеткен малия чыгашасы туңгуш жолу 80% жетти. Жаң Мин 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Санжы областы жалпыга нарптуу негизги төмөнкү чегине кепилдик кылуу мүнөзүндөгү эл турмушу курулуштарына уландуу күч жумшай турганын билдирип мындай деди. Быйыл жаңы бир айлампалуу эл турмушу курулуштарын уландуу жолго коебуз. Мында 10 жактагы 34 элге нарп жеткирүү чыныгы иштери бар. Калктын күткөн ишин өкмөттүн иштеген ишине чыныгы айландырып, карапайым элге өзгөрүүнү көрсөтүп, чыныгы нарпка ыйгылабыз.
2: Бүгүн 5-айдын 26-чы күнү автоном райондук 14-чү кезектүү философия коомдук илимдер сыйлыгы даңктап сыйлоо жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Станциябыз кабарчысы Лиандын кабарын угасыздар. Бул кезектүү баалоо туңуш жолу коомдук илимдерди жалпылаштыруу жетишкендиги менен чыгаан коомдук илим ишмерлерин чөлкөмгө киргизип, баалоо санында дагы жаңы бийиктикти жаратып, каттоо аянты менен жалпытулку сапаты көрүнүктүү жогорулаган. Сыйлыкка ээ болуу жетишкендиктери жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы, Жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу орчундун негизги темаларга бекем кадалып, бир түркүм назария тереңдиги менен иш жүзүнөн өткөрүү наркына ээ жогору сапаттуу изилдөө жетишкендиктери чыга келип, асыл чыгармаларга токтобой чыгып туруу, мыкты ишмерлер жарыша өсүп жетилүү, коомдук илимдер иштери дүркүрөп алга илгерилеген жакшы өнүгүү турпаты көрүлдү. Коомдук илимдер жетишкендиги боюнча биринчи даражалуу сыйлыктын ээси Шыханзы Даачу экономика жана башкаруу шөйөнүнүн профессору Ваң Лэй кабарчыга мындай деди: «Мен бул жолу сыйлыкка ээ болгон жетишкендигим мамлекеттин Жибек жолу экономикалык ага курулушунун оорчундуу ажатын бекем кармап, Шинжаң менен Орто Азия мамлекеттеринин өндүрүш курбаты кызматташтык маселесин үйрүлөп, ички айлануу жүйөсү менен түйүндү сала теймасын терең анализ дедим. Таалайыма жараша мамлекеттин коомдук илимдери кору түрүнүн каржылай жардамына дагы ээ болдум. Мандан аркы кызматтарда изилдөө отрядыбыз назарыяда жаңылык жаратууну сызыл бекем кайтарып, экономика илимин изилдөөнү Шинжаңдын өнүгүү иш жүзүмдүүлүгүнө тыгыз бирлештиребиз. Экономика илими, жогорапия экономика илими назар чөлкөмү, саясий экономика илими ой жүгүртүүсү менен эл аралык экономика илими түзүлүшүн жууруп өтүштүрүп, жаңы доор өнүгү ири кырдаалын бекем кармап көптүрдүү көрүү тургусунан Шинжаңдын экономика өнүгү тамыры менен мыйзамын чечмелейбиз. Бул кезекти баалап суйлоо жалпы кабылдаган өтүнүч кылган жетишкендик 887 түрү болуп, эң акырында Шинжаңдын кыскача жергиликтүү тарыхы сыяктуу 158 түрү жетишкендик коомдук илимдер жетишкендиги сыйлыгына ээ болду. Айдар Мыркамал катарлуу 10 киши коомдук илимдер ишмерлер сыйлыгына ээ болду. Коомдук илимдер ишмерлери сыйлыгынын чыгаан адиси Шинжаңдашы жөнгө тил адабият шөйөнүн профессору Айдара Мыркамал узун жыл Турпан байыркы китептери жазма булактарын изилдөө менен алып урушкан. Ал мындай билдирди: «Мен бул ардакты эселеп кадырлайм. Мындай көп изилденбей турган илимди тереңдей иштөөгө батыл болуп, негизги изилдөөнү тыңгылыктуу жакшы иштеп, ар улуттун кенен карым каттоо алмаштыруу жуурулушуу аңгемелерин чымыркана казып, ириэттеп илимий мыкты чыгармаларды көптөп чыгарып, кийинки запас ишмерлерди чымырканып жетиштирип, көп изилденбей турган илимди көптөп изилдеп, мүлдө үзүлтүп койбойбуз».
1: 5-айдын 25-күнү күнү Жүрмө идея саясий сабагы партия 20-нчы кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны рухун негизги тема кылган үгүт лекция атайын майдан кыймылы үрүмчү маданият борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарына көңүл буруңуздар. Кыймыл үлгүлөр лекция сүйлө, адистер ортоктошуу формасында назария руху менен айланадагы үлгүлөрдүн күрөшүү кечирмиштерин өз ара бириктирип, нак майданда 200-дөн ашуун көрөрмөнгө чөкмө ыңгайдакы жылуу мээримге толгон идея саясий тарбия сабагын сүйлөп, партиянын 20-нчы кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны рухун кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырып тамыр тарткызууну чыныгы түртмөктөдү. Кыймыл нак майданында Шинжаң үлгүлөрү доор жаңы кишилердин намына ээ болуучу 9-нчу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсүнө атын атоо сыйлыгына татыктуу болгон Салыкжан Эмин, 11-нчү түркүмдөгү мамлекеттик кызмат ордундагы Лейфаңдан үйрөнүү боюнча үлгүлүү коллектив, Жүнгө темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги үрүмчү пунктинин жүргүнчү ташымал цехи Тяншан Каргалдагы атындагы тейлөө отрядынын башчысы Гүлүстан Жубасбек, мамлекеттик эң сүйүктүү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучу, Шинжаң жаратылыштык илимдер шояна энергия химия өнөр, Шинжаңдык саякатка жол баштоочу Делнур Турсунжан катар менен сахнага чыгып, өзүндүк кызмат ордуна жана кишилик жашоо кечирмиши тургусунан чек ара районго терең тамыр тартып, кызмат аткарып салым кошкондогу, журтту сүйүп, күрөшкөн аңгемелерин чын ыкластуу баяндап, карапайым жумуш ордунда бекем туруусу аркылуу алгачкы мүдө, ыйык милдетин түшүндүрүп, нак майдандагы ар бир көрөрмөндү терең таасирлендирип, көпчүлүктө мурат ишеничти бекемдеп, мамлекет мээримин жүрөгүнө терең уялатып, доор ыйык милдетин батыл аркылоого жетектеди. Делнур Турсунжан мындай деди: «Мен банкун болууну ойлоп көрбөгөмүн. Тек өз кызматымды жакшы иштөөнү гана ойлойм. Көпчүлүккө Шинжаңдын кызуу маанайын сезиндирип, көпчүлүккө биздин Шинжаңдын эң чыныгы кебетесин көрсөтүүнү ойлойм. Мен сабакташтардын мага окшобосо да өздөрүнүн аркасында журтту үгүттөп, өздөрүнүн ыкымы менен бул топуракты кызуу сүйүүсүн үмүт кылам. Ар бир карапайым чын ыкластуу үлгүлөрдүн аңгемелери нак майдандагы жаштар өспүрүмдөрдү терең таасиратка ээ кылып, эселеп толкундатты. Үрүмчү шаардык кесиптик орто даражалуу кесиптер мектебинин окуучусу Райхан Курбан мындай деди. Мен жалпы жыйындын руху Салыкчан Байкенин 16 жыл мамлекет туусун чыгарганына жазылганын. Чек ара районго терең тамыр тарткан күрөшүүчүлөрдүн кадамына катылганын сезип жеттим. Мындай жүрөктү термелткен таасирленүү өткөн ар кандай бир кездекиге салыштырганда мага назариянын жылуулугун, ишенимди көрө алууну сезиндирди.
2: 5-нчи айдын 30-чу күнү 10-чу жолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү. Бүгүн 5-нчи айдын 26-чу күнү 15-чи 5 жылдык жоспордо Чымыркан Малга илгерилип илим техника жаңы баракчасын жазалы негизги темасындагы 2026 жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Шинжаң илим техника сарайында башталды. Эми станциябызга барчысы Лиукайдын кабарынан угасыздар. Каймыл Нак майданында илимпоздор руху драмасы Таенемдин күндөлүгүндө кар талгымуун илимпоздордун алгачкы ысымын жашырып, ата мекен үчүн өзүн арнаган таасирдүү иш издерин кайрадан көз алдына келтирди. Нак майданында айыл шаарчыдагы илим жалпылаштыруу сарайы менен байланыш жасап, илим жалпылаштыруу базасынын айылгычтактарда терең тамыр тарткан курулуш берекетин көрсөттү. Негизги катмардан келген илим жалпылаштыруучу эне өкүлдөрү сахнага чыгып, илим аркылуу үй үстүн азыктандырып, калыкты илим үйрөнүү, илимден пайдаланууга баштаган. Көңүл жылытаарлуу аңгемелерин баяндашты. Көктөкөй ооданынын илим жалпылаштыруучу эне өкүлү Тен Шаочин мындай деди. Биздин Көктөкөй ооданыбыздын айылгычтактарында малчылыктын түзгөн салыштырмасы бир кыйла жогору. Короо жай экономикасы жагы абдан алсыз. Айрыкча картаңдар жана аялдардын киреше жаратуу жолу абдан тар. Бизге окшош илим жалпылаштыруучу энелер илим техника жагынан жетектөөбүздө, алар короо жайына мөмө жашылча өстүрүп келечеси жогорулаган сайын бактылуу турмуш өткөрүштү. Шинжаң илим техника сарайы шаттыкка толгон илим апталыгы, илим агартуу байлыгы базары ошол күнү окшош шаарында ачып жиберилди. Ар күнү убакыт бөлүккө бөлүп, илим тажрыйбасы сонору, илим жалпылаштыруу драмасын коюу сыяктуу өзара таасирлешме түрлөрдү алып барып, ара кечки майданын ачып чөкмөн кайдакы кечки илим жалпылаштыруу туюнусун жараткан. Каймыл 6-нчы айдын 1-чи күнүнө чейин жалганат. Автоном райондук илим техника коому үгүт маданият бөлүмүнүн башчысы Ван Тинг бул жолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү желелеш кыймылы Бүт Шинжаң чөлкөмүндө биргелешип, көп түйүндө тең чечек ачууну ишке ашырып, Бүт Шинжаңдын 14 аймак область шаарлары миңден ашуун түрдөгү формасы көптүрдүү, мазмуну мол илим жалпылаштыруу кыймылын алып чыга турганын тааныштырып мындай деди. Айылгычтактардагы илим жалпылаштыруу сарайынын мектеп бакчасы илим техника майрамына чейин, айдоо баштарындагы дыйканчылык техникасы курсунан илим техника сарайындагы илим базарына чейин, эң асыл сапаттуу илим жалпылаштыруу байлыгын калктын эшик алдына чейин жеткирип, бүт коомчулукта илимди аз дектеген, жаңылык жаратууну урматтаган коюу маанайды жаратабыз. Кийин карамда биз дагы эң кооз илим техника кызматкерлерин негизги катмарга барып кыдырып лекция сүйлөөгө уюмдаштырып, үлгүнүн күчү аркылуу ан сайын көп кишилерди илим техникада жаңылык жаратуу иштерин ат салууга шыктандырып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошобуз.
1: 5-нчи айдын 25-чи күнү 22-чи кезекте Жунго Шенжин эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү жеңиштүү акырлашты. Көргөзмө жээнинин тааныштыруусу, түрлөргө кол коюшу, маданият көргөзмөсү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу Шинжаңдын маданият саякатынын жоорулушуп өнүгү жетишкендиктерин жан жактылуу көрсөттү. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжаңдан көргөзмөгө катышкан 55 орундун 6000ден ашуун көргөзмө буюму чордондо жарык көрүп, көргөзмө буюмдары басма, маданият мурастары, адабият көркөмөнөр, чуурулушкан маалымат аралжылары, маданият саякат, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, чүйгүн даам сыяктуу түрлөрдү камтып, көптөгөн көрөрмөндөрдү жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди келип көрүп сүйлөшүүгө эликтирди. Хэбэй Чыңдыдан көргөзмөгө катышкан соодагер Хан Цыян мындай деди. Шинжаңдын чүйгүн даамдары аябай даңктуу, көрүнүшү аябай жакшы, Шинжаңдын тартуу күчүн сезиндик, кийинче сөзсүз Шинжаңга барам. Үрүмчү шаары Шинжаң ичиндеги көптөгөн карханалар менен кол кармашып, Бейжин, Шанхай, Шанши сыяктуу жерлерден келген каржы салуучу жактар менен кызматташууда бирдейликке келип, 6 түйүндүү маданият саякат түрүнө жеңиштүү кол коюшуп, жалпы кол коюшкан сомма 3 миллиард 590 миллион юанга жетти. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы үгүттөп жайылтуу жана тышкы алмаштыруу бөлүмүнүн башчысы Хайен тааныштырып мындай деди. Кол коюшкан түрлөрдүн мазмуну соода, көчө району. Маданият саякат бақча району, дағы жоғор даражалу қонуқ сарай, заттық емес маданият мұрастары, маданият жаратмандығы сияқты көп түгін саланы қаптап,

0: мектепте жүрліш тұруға баштайды. Шэнчжэнь маданият кесіп сода көргөзмөсүнөн турган бул мамлекет даражалуу маданият алмаштыруу өрүшүнө сөөнүп, Шинжаң маданият артыкчылыгынан кесип аракет энергиясына карай бурулууну тез түртмөктөп, жер-жерлерден маданият саякат байлыгын өз ара туташтыруу менен кесип кызматташуусун тереңдештирди. Көнлөн Юса илим техника маданият чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Лиан Вэн Жуан мындай деди. Бұл жолу Хотендин Акак ташын жана Көнлөн тоосунун кен рудаларын алып келдик. Дагы ушул алтын кен рудасынан күйдүрүп чыккан карапа идиштери бар. Ансайын көп кишилерге Көнлөндү түшүндүрүп, түшүмдөрдү Орто Азия базарына, Европа базарына бет алуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу.
1: Бүгүн 5-айдын 26-чы күнү жүнгү Шинжаң Кыргызстан каржы салуу жана импорт-экспорт соодасын чиркештирүү жыйыны өрөмчүдө өттү. Эми станциябызга барчу Левидин кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймыл Кыргызстандын өкмөт аппараты соода өнөржа жана 30 канча карахана өкүлүн Шинжаңга келип көздөн көчүрүп алмаштырууга сунуштаган. Ошону менен бирге Шинжаңдан 110 ашуун асыл сапаттуу карахананы жыйынга катышууга бирөнчө жоспорлоп уюмдаштырып, жөнгү Кыргызстан эки тарапка жогору берекеттүү нактылуу төп чиркештирүү өрүшүн курду. Чиркештирүү жыйынында автоном райондун байланыштуу тармактары, карханалар Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби, ташкы соода, соода, зат жүгүртүү жана 9-чу кезекте жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнө байланыштуу абалдарды түйүндү тааныштырды. Жөнгү Кыргызстан эки тарап карханалары энергия, химия, өнөр жайы, соода, зат жүгүртүү, жасоочулук, дыйканчылык, малчылык, курулуш материалдары, тейлөө кесиби сыяктуу мазмундарды мээрчиктей, чиркештирип сүйлөшүштү. Шинжаң, Жиншиң, Хунчхэ айларлык зат жүгүртүү соода чектүү шериктигинин орун басар башкы иш белгилөөчүсү Ха Чүнгүн Шерикти Кыргызстандын көптөгөн соода зат жүгүртүү карханалары менен сүйлөшүп чиркештиргенин тааныштырып мындай деди. Жөнгү Кыргызстан эки мамлекеттин экономика соода кызматташтыгы жатайы бай күчтүү. Жыйында мурда көптөгөн карханалар биз менен байланышып, бул жолку чиркештирүү жыйынында биз менен чиркештирип сүйлөшүүнү үмүт кылышты. Кыргызстан тарап карханалары жергиликтин кампады сактоо, зат жүгүртүү жабдуулары тартыштыгы боюнча кээ бир түрлөр боюнча биз менен кызматташууга жаты бар экенин ортого коюшту. Бул жолку чиркештирүү жыйынын Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому менен Кыргызстан мамлекеттик соода өнөр жай коому чогуу баш болуп өткөрдү. Чиркештирүү жыйынынан кийин Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому дагы Шинжаңдын өзгөчө кесип өнүгүүсүн мээрчиктей, Кыргызстан өкүлдөр тобун Үрүмчү шаарындагы байланыштуу карханаларды экскурсиялап көздөн көчүрүүгө уюмдаштырган. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому партия группасынын мүчөсү, орун басары коом башчысы Ли Утың мындай деди. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому Орто Азия экономика соода кызматташтыгын токтоосуз тереңдетип, ички сырткы соода обурат жолун шыдырлаштырып, ансайын көп Шинжаң карханаларын сыртка чыгып Орто Азия базарын кеңиртүүсүн колдоп, ансайын көп Орто Азия карханаларын сунуштап киргизип өнүгүү оңтунан чогуу баарланууга иликтирип, ажат камдоо байлыгын төп шайкештирип, кесип кызматташтык шайкешүү түйүнүн терең казып, эки тараптын импорт экспорт соодасын ансайын чоң эпкинде кеңири өнүктүрүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруунун тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: Курманайт жетип келүү алдында автоном районубуздун жер жерлери көп түрдө иш чаралары менен базардын камдоосун камсыздап, ар түрдүү товарлар менен камдоо жетерлүү, баасы туруктуу болду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Үрүмчү шаары Шинлен айыл чарба кошумча түшүмдөрү универсал базарынан уюу кой эти соода районунда жаймаларга жашаң уюу кой эттери тизилип, соодагерлер салмагын өлчөп, оромолоп, эсеп бууп, карбалас көрүнүшкө толду. Тижаратчы Алымжан кабарчыга мындай деди: жаман эмес сатылып жатат. Бир күндө 50-60, 70-80 кой сатылат. Азыр дүң тараткан эттин ар килограммы 55-56 юандан болуп жатат. Кой этин сатып алган шаар тургуну Гүлмира мындай деди: эттери жегиликтүү, жаңы кой этин жана уй этин сатып алдым, баасы арзан, ылайыктуу экен. Мөмө сатуу районунда жашаң бойдон базарга салынган ак өрүк, лигуаң өрүгү сыяктуу мөмөлөрдүн жыты аңкып, көптөгөн керектөөчүлөрдү тандап сатып алууга эликтирди. Шаар тургуну Маалан мындай деди: аябай таттуу экен, өрүктү эмеле үзүптүр, жашаң жейли дедик. Жер жемиш, бал гүлчөлөрү майрамда, конок күтүп алуудагы жакшы буюмдар. Кашкар шаары, Чефаң түндүк жолу жер жемиш базарынын ичинде анжир кагы, жаңгак, бадам сыяктуу буюмдар эттүү тезилип, көздүн жоосун алып турду. Келип тандап сатып алуучу шаар тургундарынын аягы үзүлбөдү. Баркөл Казак Автоном ооданындагы ар кайсы чоң соода сарай танда базарларында аштык, май, жашылча, бал күлчө, компуттарды кайсы райондо сатып алуу сатуу туумандуу болду. Баркөл дыйканчылык малчылыкка каржы салуу тобу Миңё көргөзмө дүкөнүнүн дүкөн башчысы Эрдин мындай деди. Дүкөнүбүздө буюмдар толук, өзүбүз өндүргөн шаңгу, пингу, маш пыштак, жергилик наны, жер жемиш жана ар кайсы чоң белек кутулары бар, түрү толук. Жер жерлердеги базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары майрамдык, керектөөнүн түйүндүү салааларына үйрүлүп, атайы түрү кыдырып текшерүүсүн кулаш жайдырып, базар тижарат тартибин калыпка түшүрдү. Мори Казак Автоном Одандык Базарды Көзөмөлдөп Башкаруу Идарасы Парту Группасынын мүчөсү Ваң Фэй тааныштырып мындай деди. Эт, жумуртка, сүт, аштык, май, майрамдык бал күлчө сыяктуу кызуу сатылган буюмдарга бекем кадалып, соодагерлерди толук дайындоого айдактап, зат кайнарын орундаштырууну шыдырлаштырып, базардын заттык буюм менен камдоосунун жетерлүү түрүнүн толук болуусун бүт күч менен камсыздап, ар улут калкынын жай баракат майрамдык буюм сатып алып, майрамды бейпил өткөрүүсүн коргойбуз.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрөмчөдө күн ачык, абанын температурасы 14 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык, чыгыш түштүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 9-27 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 13-30 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 14-29 Цельсий градус, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Боортолада күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-29 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус, ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык, абанын температурасы 13 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус, ысык сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 12 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, абанын температурасы 11-27 Цельсий градус, жылуу чыгыштан 4-5 балл шамал чыгат. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Корулда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-29 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 17-29 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 14-25 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 14-26 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 16-29 Цельсий градус, жылуу түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөкү макалаларды которгон Нурбегим Атакмат, Мамбет Турдуапыш, Гүлкада Акун, дикторлору Гүлнар Аптырасул, Абдынурус Акени, бакылоочу Өмүрбек Токтубек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Асхат Камза, жооп редактору Мамтимин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргөңүздөр келсе салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арылуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу армандар, бактылуу сүйүү бакытка балкыган үй бүлөнүн кайнары. Сүйүү бар жерде үмүт бар. Эми Эсентур Курманалы уулунун аткаруусундагы Барамсага бакыт өңөрүп дегендерге кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Нуртокто Дубаналы уулу, обонун жазган Эсентур Курманалы уулу. Барамсага

Сүйүктүү угармандар, эми муңгулча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир Баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ар дагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Ардактуу армандар, берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Туйгун Кадыр уулунун аткаруусундагы Жамила деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жактырып тыңшаңыздар, Жамила.

сүйікті армандар бүгінгі берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабайкызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин, соо саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин ободон түз алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун.

Кереводаннын жаңы жоңуй дар материалдары кесип женжир алгачкы кадамда калыптанды. 400 000 боодон ашуун кумдуу жер дары кутусуна айланды. Ак суу аймагындагы улуттар ынтымактыгын илгерилетүүдө көлгүлүү жеке Х. Гуанжун айыл кыштактарда таамыр тартып кыштак тургундарын илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү жолуна жетектеди. Хошот ооданынын эрте бышар майлуу шабдалысы базарга салынды. Деген мазмундарды бүгүнкү берүүбүздө угасыздар, анда нактуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Бүгүнкү айлык иштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Керия ооданынын жоңуй дары материалдары бүт кесип жынжырынын өнүгүүсү жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Керей ооданы Ойтограк айылындагы кумду жерде айдоочу Мессейди имен кумду жерде зоңолтуруп шамал учуруп кеткен камыштарды терди. Роза гүлү майсаларынын арасына кошуп айдаган пычан гүлдөр 1 метр бийиктикте өстү. Жарым өмүрү эгинчилик кылгандан кийин Мессейди бул кишини туталанткан кум астында дагы үмүт барлыгын сезинди. Ал Кереяден турган бул кумдуктагы кичик шаарда акырын-акырын ачылып жаткан дары кутусу эле. Эссейди атызда зоңолтуруп алып мындай деди. Былтыр айылыбыз Роза гүлү өстүргө козготкондо кумду жерде жакшы өспөгөнүнүн камсанап, көңүлүмдө ынанбай жүргөн элем. Ойлобогон жерден быйыл техниктер үйгө чейин келип жетекчилик кылып Роза гүлү арасына кириштирип айдоого боло тургандыгын айтып, майсаларды аксыз белек кылып эле калбай, бир моо жерге дагы 1500 юан жардам толуктама бере турганын айтты. Мындан көңүлүм кадыржан болду. Бир канча күндүн алдында ооданда 3 күндүк жоңуй дары материалдарын айдоо боюнча тарбиялоо коюмдады. Мен баштан акыры катышып, зарыл түйүндөрдү жазып алдым. 2024 жылдан бери Керей ооданы кумдан сактануу, кумду тизгиндөө жана кесип саласы аркылуу элди байытуу сыяктуу кош нишанды таканчыктап, кумду райондо дарак менен чаткалды бирлештирүү, суу каттоо менен дары чөптү бирлештирүү сыяктуу экинчилик үлгүсүн зор күч менен жалпылаштырып, өз жеринин жагдайына карай стролук кириштирип өстүрүүнү зор күч менен жайылтты. Жылганга этти соңгулана. Роза гүлүнө пычан гүл кириштирип эгип, бир моо кумду жерде бир жерден эки түшүм алууну иш жүзүнө ашырып, экологиялык калканын бекем орноту менен бирге калайык калктын кирешесин арттыруу жолун дагы кеңиртти. Ушул сынактын алдыңкы чеби болгон Керия ооданы Ойтограк айылы алды менен күч салып, кумду жерге жоңуй дары материалдарын эгүүнүн өнүмдүү жолун караштырды. Ойтограк айылдык эл курултайынын төрагасы

Элижан обул тааныштырып мындай деди. Биз мындай эсеп жасадык. Азыр айыл боюнча Роза Гүлү майсасынын катарга кошулуу мөлчөрү 90%дан ашты. Айыл боюнча 3000 модон ашын жердеги Роза Гүлүнө пычан гүлдү. 2000 модон ашын жердеги Роза Гүлүнө калкан гүл кириштирип эгип, Роза Гүлү кошулган дары материалдар бирлешкен эстролог эгинчилик түзүлүшүн калыпташтырдык. Базарды тизгиндөөдө да кыйын болгону начар чөйрөлү. Кумдуу жерде өзүгө шай келе турган жоңжи дары материалдары сортун тандоо үчүн Шинжаң Тяньюань айыл чарба илим техника чектүү шериктиги Керия ооданынын кум кесиби тажрыйба базасында 32 түрдүү жоңжи дары материалы сортун сынак иретиндеги кайра-кайра тажрыйба жасап, зээн коюп башкарып коргоду. Керия ооданы токойчулук жана жайыт идарасы кумдан коргоону кумду тизгиндөө кол башчылык штабынын кадры Патыгүл Имен мындай деди. Сорту тандоо өлчөмүн актылуу. Атап айтканда кумду чөл чөйрөсүнө шай келет. Дыйкандардын муктажына жанашуу керек. Биринчи кургактыкка, шорго чыдамдуу. Экинчи башкаруу өзүндүк наркы төмөн. Үчүнчү базарда сатылуу жолу туруктуу болуу керек.

Акырында ермен, жалбыз, калкан гүл, пычан гүл, бәнләнгенден турган кумду жерде айдоого ылайыктуу келүүчү беш түрдү сорт тандап чыгылды. Арасында ермен чөбүн куйругулаш 8 жылдан 10 жылга чейин айдагала. Ар жылы көбүрөт жыйнап алганга болот. Асыроо жөнөкөй пайдасы көп болуп кумду жерде айдоодогу баа салыштырма падишасына айланды. Мунун ичинде ермен 8де 10 жыл уланды өсөт. Ар жылы көбүрөт жыйнап болот. Башкаруу оңой, пайдасы узун убакыт болгондуктан кумду жерде эгилген баа арзан, сапаттуу өнүмгө айланды. Бәнләнген сыяктуу жоңую дары материалдары базары туруктуу дары керканаларынын сатып алуу каалоосу күчтүү болуудай абзелдүүлүккө сөөнүп, дыйкандар кирешесин ашыруудагы көңүл туруктандыргычка айланды. Ой тогураг айылынан түндүккө карай автоунаа менен канча 10 мүнөт жүрсөңөз, Вэн Хуаюан гүл чөп бакчасы кумдан сактануу кумду тизгиндөөлүгү көрсөтүү району жетесиз. Учкучусуз учак асманга көтөрүлүп, аппарат көзүндөгү көрүнүш кишини электирет. Соргулт сары түстүү кум деңизинин жээгинде сөксөл менен жылгын ирети түзүлүп туташып кеткен эрмен көшүлө жайылган жашыл килемге окшоп, роза гүлү майсасы тамчылатып суу каттоонун азыктандыруусунда жашыл түскө бөлөнгөн. Кумдан сактануу менен дары чөп эгинүү, ач таштыруудан калыпташкан ушул кум деңизиндеги жашыл жайык адам менен табигаттын рашкер бирге бар болуп туруу күчүн айгенеледи. Керия оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы У Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл соңуна чейин Керия оодандагы жоңую дары чөп эгилген жер көлөмү 420 миң мого жетти. Мунун ичинде эти соңгула 300 миң мого, роза гүлү 80 миң мого, башкалары бәнләнген, тала жалбызы, чүчүк мия, төө куйрук сыяктуулар. Жакында Шинжаң Жаңюан дарыгерлик чектүү шериктигинин көргөзмө залында шериктиктин бир жооптуусу ооруп салынган эти соңгула туурамжысын алып, нурга салып инчике текшерип мындай деди. Түшүмөбүздүн түсү жакшы, таза болуусу керек. Ошондой кылганда эле дары өнүмүнүн туруктуу болуусуна кепелеттик кылганга болот. Бул биздин түшүмгө болгон негизги талабыбыз. 2023 жылы жыл соңунда Керия Тянжин Өнөр жай бакча районуна кирген ушул керхананын баш аягы 2 жылдан ашуун убакытта сыйыкты жаңылуу, техника даражасын жогорулатуудан GMP дары дармек өндүрүү сапатын башкаруу өлчөмүн күбөлөндүрүүгө чейин жалпы барышты орундап, тез арада ишке кириштирилди. Азыр шериктиктин 4 өндүрүү линиясы бүтүндөй ишке кириштирилип, жылына 2000 тонна калыптуу жоңую дарылары, 2000 тонна азыктык ден соолукту сактоо түшүмдөрүн, 2000 тонна эти соңгула суюктугу, 5000 тонна жоңую дары материалдарынын жаңыбалда иш кошуп иштөө түшүмдөрүн өндүрүп, жоңую дары материалдарынын тегиндеги даңктуу маркадан дайын түшүмгө карай бурулуш жасоосун илгерилетти. Эки миң жыйырма бешинчи жылдын соңунда Жаңюан дары дармек чектүү шериктиги көлөмдөшкөн өнөр жай керканалары катарына жеңиштүү кирип, жергиликтүү орундун кесип саласынын өнүгүсүнө бир кыйла күчтүү жашоо күчүн кошту. Азыр Керия ооданында жоңую дары материалдарынын туташ кесип тизмеси калыпташып, атызда эгүүдөн сехте иш кошууга, дыйкандар үй бүлө кирешесин арттыруудан кесип саласынын даражасын жогорулатууга чейин экология кошулган кесип кошулган эл турмушу өнүгүү жолу барган сайын айкындалды. Керия ооданы токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы У Кайюн мындай деди. 2026 жылы ооданыбызда жаңыдан көбөйтүлгөн жоңую дары материалдарын айдоо көлөмү 38 миң мо болуп, пычан гүл, эрмен, калкан гүл, жумуртка сымалы, атрактилис, сайкалдак, бир салым сыяктуу 17 түрдү сортту өз үчүн алат. Кумду жердеги жоңую дары материалдары кесибинин көлөмүн үздүксүз чоңойтот. Кумду жерде Мессейди өзүнө таандуу кирешени ашыруу кайратын тапты. Ошондой эле Такылмакан кумду чөлүнүн жээгиндеги дары кутусунун күч кайратына күбө болду. Ал мындай деди: техниканы үйрөнүп алдым, көңүлүмдө самбар болду. Келер жылы жана бир канча моо жерге жоңую дары материалдарын айдап, турмушумду дагы да жакшылоону ойлошуп жатам.

урматтуу угармандар, жогоруда айылгычтактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Керей ооданынын жоң идара материалдары бүт кесип жынжырынын өнүгүсү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берүздү улантабыз урматтуу угармандар. Аксуу аймагынын 9-чу кезектүү улуттар ынтымагын илгерилөтүүдөгү үлгүлүү жеке катары 59 жаштагы Х. Куанжун 40 канча жыл убакыт жумшап айыл кыштакта тамыр тартып, Сычуандан Шинжаң Аксууга келгенден кийин адаттагы дыйкан түтүнүнөн кыштак тургундар комитетинин орун басары мудуру болду. Х. Куанжун илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүүнү калем улуттар ынтымагын сыягылып, Аксуу шаарынын Эгерчи шаарчасы, Жогорку Көкбаш кыштагында дыйкандардын кирешесин ашырууга жардам берүү, өз ара жардамда болуудай таасирдүү барагын жазды. Бүгүнкү байынын мукту чеберлери түрмөгүбүздө Х. Куанжундун иш издерин айтып беребиз.

Бір қанча күн мұрда Хы Гуанчжоу қыштақтағы баққа ертелі келіп, дарт жана құрт құмырсқа зияны авалын ішкеретке тұрғызып текшеріп, мөме көшеттерінің өсі санду мағлұматтарын естелік алып, мөме дарақтардың тұрықты өсісіне кепілетті қалды. 1985 жылы 18 жаштағы Хы Гуанчжоу Шенжанға келіп тірікшілік қалды. Мұрда алмайда жүдө иш иштеген, сейхтерге кирип, кайра-кайра издөөнүү барышында мөмө багы эгенчилик кесибин нишандаган болчу. Өстүрү кыйын болуу маселесин чечүү үчүн ал өз каражаты менен китеп сатып алып изилдеди. Эгенчилик чоң түтүндөрү, мөмө бак адистеринен сабак алды. Ал жапа машакатка чыдай турган, чымырканып үйрөнө турган, ойлого чебер болгон чыдамкайлыгы менен мөмөлү дарак өстүрүү техникасын бекем ээледи. Бүгүнкү күндө ал жогорку көк башкычтагы өз алдына тижарат кыла турган 25 мо алма бак жана 25 мо жаңгак багында уда туруктуу мол түшүм алды. Ошондой эле бүт кыштакты мөмө бак эгинчилик техникасынын жаңылануусу даражасынын жогорулоосуна түрткү болду. Хы Гуанчжоу мындай деди: Кыштагыбыз азыр 170 мо жерде экспорт өлчөмүнө жеткирүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратылды. Биз шаарчалардагы алмаларга карата катаң башкарууну жолго коюп, алмаларды мамлекет дарбазасынан чыгарууга чымырканып, калыкты чыныгы акча табуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, турмушубузду дагы да жакшылайбыз. Мыкты эгинчилик техникасы жана мол иш жүзүндүк тажрыйбасына таянып, Хы Гуанчжоу кыштак тургундар комитетинин орун басары мудурлугуна шайланды. Ал илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү кызматына жооптуу болду. Ал техниканы жалпылаштыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруусуна жардам берүү өзөктүү кызмат катары иштеп, кыштакта эки жолу түшүм алууну үч жолу түшүм алууга өзгөртүүдөн турган жогору берекеттүү эгинчилик үлгүсүн дилгир кеңейтип, эгинчилик курулмасын жакшыртып, айдоодо техниканы өз ара көрүү тарбиялоо жыйыны ачууну дайымдуулаштырып, бет маңдай түшүндүрүп, колмо кол үйрөтүп, кыштак тургундарынын эгинчилик дилгирлигин толук козгоду. Сатуу жолдору тар болуу, бааталашуу алсыз болуу, кирешесин ашыруу кыйын болуу сыяктуу маселелерге

карата Хэ Гуанчжоң айланадагы дүң сатуу базарларын айланып базар абалын текшерип изилдеп, соодагерлер менен жеркешип, кайыштак тургундар үчүн узун мөөнөттүү мөмө сатып алуу буйрутмаларын түзүп, багбандардын сатуусу кыйын болуу маселесин түпкүрүнөн чечти. Мөмөтчү дыйкан Абла Исмаил мындай деди. Хэ Мудур бизге бактыгандай башкарууну үйрөттү. Азыры алмалар бышканда ал бизге жардамдашып хырдар соодагерлер менен байланышат. Биз алмаларды аябай тез эле сата алабыз. Азыр биз алма бакта абдан жакшы өстүрдүк. Сапаты да аябай жакшы. Сатуудан кам санабайбыз.

Айлгыштыкта тамыр тарткан канча 10 жылда Хэ Гуанжун ошол жердеги Арлут эли менен дилгири сиңишип, дыйканчылык иштерине жардамдашуу, дыйканчылыгын, ошондой эле кыйынчылыгын чечүүгө жардам берүү, коңшулар өз ара жар жөрөк болуудай өз ара жардам берүү маанайын баштамчылык менен иш жүзүндө көрсөттү. Адаттагы кездерде ал өздүгүнүн Арлут кыштак тургундарынан абалы ээлеп, калктын күндөлүк турмушуна көңүл бөлдү. Кимдин үйүндө турмушта кыйын маселе көрүлсө, ал дайыма биринчи убакытта жардам колун сунуп, кичинекей иштер аркылуу Арлут калкы менен болгон аралыгын жакындаштырды. Кыштак тургуну Рахман Молла турду мындай деди. Хымыдыр бизге аябай жакшы мамиле жасайт. Кандай маселе болсо дайым аны издейбиз. Бир жолу курсам катуу ооруп кетти. Мен Хымыдырга телефон чалдым. Ал дароо машинасын айдап келип, мени доктурканага алып барды. Хэ Гуанжун дагы дайыма кыштак тургундарынын кыймыл үйүндө, дыйкандардын короолорунда, айдоолордо элге жатык, түшүнүктүү тил, калкка жакын лекция сүйлөө аргасы аркылуу Арлут калкка партиянын улут саясаты, калкка нарып жеткирүү иш чараларынан лекция сүйлөө дагы өзүнүн Шинжаңдагы турмуш кечирмиштерине бирлештирип өнүгүү өзгөрүүлөрүнөн баарлашып, улуттар ынтымагына оң энергия жеткирди. Кыштак партия ячейкасынын шуучусу Рахманжан Мамет мындай деди. Хэ Гуанжун кыштакта канча 10 жыл турмуш кечирди. Ал техника биле турган киши. Кыштак тургундарынын көптөгөн эгинчилик кыйын болуу маселесин чечүүсүнө жардам берди. Ал биздин айланабыздагы үлгү, ошондой эле көпчүлүктүн үйрөнүү үлгүсү. Бүгүнкү күндө Хэ Гуанжун Аксууну ячак эле өз журту билип, ал илим техника аркылуу кесипке күч кошуп, сезим аркылуу эл абалын билүүнү жоорулуштуруп, ар күнү бекем туруу жана эмгек сиңдирүү аркылуу атызда улуттар ынтымагынын таасирдүү барагын жазууда. Хэ Гуанжун мындай деди: «Мен уланды көпчүлүккө нактылуу иш иштеп, кыйын маселелерин чечип, Арлут калкына тейлөө жүргүзөм.

Угармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хэ Гуанжоңдун иш издерин айтып бердик. Эми ругуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Санжак ооласынын 4-чү кезектүү айылык иштак маданият саякат тааныштыруу жыйыны жана эл таңсоосу. Маданият саякат аркылуу айылды гүлдөндүрүү желелеш маданият саякат кыймылы жакында Мори ооданынын Эгин Булак айылында башталды. Шенжаң ичи сыртынан келген саякат кооперативдери өкүлдөрү, өз автоон айдап саякаттоо күй армандары, саякат боюнча өздүк маалымат аралжы даарындарары, ошондой эле айланадагы оодан, шаарлардан келген саякатчылар жөрөлгөлүк иштактарга чогулуп, бул майдан айылык иштак маданият саякат салтанатына ортоо күбө болду.

быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин Мори ооданы жалпы тосуп алган саякатчы 904900 адам ирет. Жалпы киреше 651,528,000 юан болуп, былтыркы окшош мезгилдекиден бирдей азыраак ашкан. Маданият саякат оодан району экономикасынын ашуусундагы маңыздуу моторуна айланган. Эгин булак айылы бул жолку кыймылдагы негизги майдан катары, жөрөлгөлүк кыштак жана көркөм өнөр маданият байлыгын терең казып, Юлянди кыштагы, Сайзыгу көркөм өнөрчүлүк кыштагынын наамын алыстарга таанытты. Эгин булак айылындагы элдик конолгулордун саны 38'den 82'ге чейин көбөйдү. Биринчи айдан төртүнчү айга чейин эгин булак айылы тосуп алган саякатчы 80,000 адам иреттен ашты. Маданият саякат дыйкандардын киши башындык кирешесинин 30,000 юанга жакын ашуусуна түрткү болуп, айылдык кыштактардагы маданият саякат аркылуу калыкты байытуу натыйжалары көрүнүктүү болду. Жакында Шиху шаардык жалпы эл дене так шалдырууда бардыгы бирге жүрүү коомдук конуш кыштак дене аракет жарышы расмий башталды. Нак майданда 400'den ашуун адам катышып, бул майдан жалпы эл катышкан дене тарбия салтанаты бирдикте башталды. Каймал Нак майданында Шиху шаарындагы 22 айыл шаарча көчө башкармасынан келген өкүлдөр командасы аркан тартуу, хулачуан, лонкого чөкө таштоо сыяктуу көптөгөн коллектив түрлөрдү өткөрдү. Түрлөр кызыктуу жана көңүл ачуу мүнөзүнө ээ болуп, ошондой эле жарышка катышкан чеберлерге ден аракеттин кубанычын сезиндирди. Дагы Нак майдан маанайына түрткү болду. Нак майданда күлкү доооштору үзүлбөдү. Бул жолку кыймылды Шиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөргөн. Шиху шаардык дене тарбия баш коому өткөрүн үстүн алган. Кыймыл 12 айга чейин жалгашат. Бул мезгилде ар кайсы айыл шаарча көчө башкармалары өзгөчөлүгү айкын, катышуу даражасы жогору болгон коомдук конуш дене тарбия жарышы желелеш кыймылдарын ар тартынан уюмдап кулаш жайылдырат. Негизинен баскетбол, футбол, саңоор топ, тактук топ, тепкич тебүү, аркан тартышуу сыяктууларды өз ичине алат. Бул халыктын маданият дене тарбия турмушундагы да байытып, жалпы эл дене так шалдыруу иштеринин жогору сапаттуу өнүксүнө түрткү болууну максат кылган.

Урматтуу угармандар, айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздү уландоо назарыңыздарга сунабыз. Азыр Шинжаң, Шинтоо, Люхан эгинчилик чектүү жооптуу шериктигинин туңгуч түркүмдөк асыл жабдулу майлуу шабдалысы таттуу бышып, расмий түрдө жашаан бойдон базарга салынып, жакшы сапаттуу жер жемиштер аркылуу жайдын башындагы керектүү базарын ээлеп, жергиликтүү өзгөчө айыл чарбанын кирешени ашыруусуна жашоо күч кошту. Шериктиктин Кошут ооданына жайгашкан жабдулу айыл чарбасы эгинчилик базасына киргенде акыл идиректүү ылымта бастырмада толук бышкан түстү майлуу шабдалылар шагын ийип жашаң мөмө жытайланага тарап кишинин табитин ачты. Ылымта бастырмада кызматчылар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча шайкешип үзүү, айыруу, кутуга салуу, оорлугун өлчөө, орун болуп салуу менен шашылыш болуп ар кайсы алкаларды жогору берекеттүү чиркештирип тартиптүү алып барып жатты. Бардык жерде өндүрүү менен сатуу тең жанданган шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Шинжаң, Шинтоо, Люхан эгинчилик чектүү жооптулук шериктигинин ылымта бастырма эгинчи түтүнү Яңшин мындай деди. Быйыл мен 10 канча ылымта бастырмада өстүргөн шабдалы базарга салынып болду. Өсүүсү аябай жакшы. Майлуу шабдалы абдан таттуу жегиликтүү. Ылымта бастырмадагы шабдалы үстү ачык шабдалыдан 2 ай эрте бышат. Түшүмү дагы жаман эмес. Бир ылымта бастырманын эгилген жер көлөмү 1 моо болуп, түшүмү 3 тоннадан жогору. Негизинен Үрүмчү жана Корладан турган 2 жерге сатылат. Көпчүлүктүн келип үзүп, татып көрүсүн каршы алам.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түздүк турулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда.

берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү угармандар, жакшы сиздерге жаркын маанай арнасын деген жакшы тилегибиздин жарчысы катары Гүлбар Аптылда кызын аткаруусундагы Чыдабайым сени көрбөсөм деген ырды сиздерге гүл белек катары сунабыз. Чыдабайым сени көрбөсөм.

Сүйіктүү угармандар, эми достуктун теңдейсиз күчүн чагылдырган досторум ай деген ырды максатын аткаруусунда тыңшайлы. Казакча ыр сөзүн жана обоюн жазган Эржан.

Урматтуу армандар, назарыңыз сырда болуп жатканы ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Эми Дандин Сурундун аткаруусундагы Чагалагыз деген моңгол жагырга кулак төшөңүздөр.

сүйіктүү армандар, эми токтоосун Матагуулунун аткаруусундагы Сенелең деген ырга чогуу кулак төшөйлү. Сенелең.

сүйүктүү армандар. Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө Ажымамбет Сатыбалды Аматжан Мамбет Жумаанын аткаруусундагы Кумар көз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Кумар көз.

Ардактуу армандар, убакыт байларышы менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды кайырганга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5 айдын 26 күнү сейшемби. Дыйкандар калымдары боюнча 4 айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинь Сербия зуңтуңу үчүн достук медалын ыйгаруу аземин өткөрдү.
1: 21-чи кезектүү БМВ Висак майрамы Жунго Вушиде башталып, Ван Хунин кат жазып кутуктады.
0: Ханжың Пакистан зуңлиси менен чогуу, Жунго Пакистандын дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын кутуктаган тосуп алуу чогулушуна катышты.
1: 15-чи 5 жылды баштап армалуу атайын маалымат жарыялоо жыйналышында Ляонинг Чинхайдын 15-чи 5 жыл мезгилинде жогору сапатта өнүгүүсүнүн негизги нишаны, түйүндүү иш-чаралары тааныштырылды.
0: Быйыл 1 айдан 4 айгача керектөөнү жандандыруу атайын аракети терең жолу коюлуп, керектөө базарында омуктуу жүгүртүү айылненип, жаңыга алдыңкылыкка өнүгүү турпатына карай бет алды.
1: Ар кайсылер жаан чачындуу аба ырайы таасиринен делгир тең талашып бүт күчү менен күзгү буудайларды жыйнап кургатты.
0: АКШ жак Ирандын башкарыла турган бомбо коюу берүү базасы сыяктуу нишандарга сокуу бергенин айтты. Иран өкүлдөр тобу Катар Дохага жетип барып, Иран АКШ ортосундагы согушту соңуна чыгаруу мүмкүндүгүн талкуулашты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: 5 айдын 25 күнү кеч, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинь Бейжин эл сарайында Сербия зуңтуңу Вучичке достук медалын ыйгаруу аземин өткөрдү. Жунго Сербия эки мамлекет туусу реттүү түзүлген эле. Арткы көрүнүшү алтын түстүү достук медалынын өрнөктөрү жаркырап нур чачып турду. Жунго эл азаттык армиясынын ардак кароолу отрядынын урмат кароолу медал ыйгаруу сексинин эки жанында урматта турду. Азем башталып, айбаттуу урмат музыкасы жаңырып, алтын түстүү чоң эшик акырын ачылып, төрага Ши Цзиньпинь жана зуңтуң Учич чогуу чоң залга кирди. Төрага Ши Цзиньпиньдин айымы Пэн Лиюэн, зуңтуң Учичтин айымы Тамаре кошо кирди. Бүт майдандагы сыйлуу коноктор ордунан туруп, кызуу кол чаап урмат менен карады. Ши Цзиньпинь жана Учич медал ыйгаруу секисине чыкты. Аскер оркестр Жунхай Республикасынын мамлекеттерин аткарды.

0: Xi Jinping сөз сүйлөдү. Xi Jinping мыналарды көрсөттү. Өзүңүз Жунго Сербия достугуна узун мезгил күч салып, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүн зор күч менен түртмөктөдүңүз. Жунго Сербия жалпы эртке стратегиялык өнөктөштүк байланышынын дилгири куруучусу жана бекем коргоочусуз. Жунгонун өзөктүү талабына катыштуу жана көңүл бөлгөн олуттуу маселелерде өзүңүз баштан акыры Жунгого эң бекем, эң анык колдоо көрсөтүп, калың Жунго элинин урматына ээ болдуңуз. Учурда Жунго Сербия эки мамлекеттин саясатында өз ара шенүүсү уюл таштай бекем, нактылуу кызматташуу табылгалары кишини жалт каратат. Урпактан урпакка уланган достук эл көңүлүнөн терең орун алып, бири бирине уланган достук кызматташтык типик түрлөрүн чогуу бардыкка келтирди. Чындык мыналарды ырастады. Жунго Сербия эки мамлекет өз ара колдоо көрсөтүшүп, өнүгүнү чогуу жоспорлоп, кызматташып ортак жеңишке жетип, бири бирин колдоп, эки мамлекет элине чыныгы бак жаратып, мамлекет менен мамлекеттин карым каттоо үлгүсүн тургузуп, эл аралык коомго өрнөк алууга арзыган үлгү камдады. Си Цзиньпин мындай бышыктады: достук медалы Жунхай Республикасынын сыртка каратылган эң жогору ардак медалы. Бул медал зуңтуң Учиштин Жунго Сербия достугуна кошкон салымын жогору даражада туруктандырып эле калбай, эки мамлекет элинин жаңы доордогу Жунго Сербия тагдырдаш ортак толкуу курулушуна болгон чын ыкластуу үмүтү жүктөлгөн. Жунго Сербия достугу катаң сынактарды башынан өткөрүп, учурдагы эл аралык бороон чапкынды термелүүдө ан сайын кымбат баалуулугун көрсөтүүдө. Жунго Сербия эли өз алдынча өз билгиликке бекем умтулуп, улут оорагын бекем коргоп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн бекем коргоп, өздөрүнүн өнүгүп гүлдөнүү жолунда токтоосуз жаңы жеңиштерди сөзсүз колго келтирет. Артынан партия жана мамлекет эмгек көрсөтүү ардагын даңктап сыйлоо кызмат комитетинин орун басары мудуру, тышкы иштер министри Ваң И, Жунхай Республикасы төрагасынын медал ыйгаруу буйругун окуду. Урмат кароолу достук медалын коргоп майданга кирди.
1: Go, boy!

0: Учич рахма сөзін сүйледі. Учич мыналарды білдірді. Джунгоның маға достық медалын бергеніне рахмат. Мен Сербия мамлекет жана ел атынан бұл медалды қабылдадым. Бұл жашоомдогу ең зарыл минуттардын бири. Бұл баарынан бийик шан шөгөт. Жалаң мага гана таан эмес, дагы Сербиянын ээлик укук, өз алдынчалыгы жана өнүгүүгө талпынуусун моюндагандык. Джунго кичик мамлекеттерди баштан бойго урматтап келет. Кыйынчылыктуу мезгилде дайыма Сербия эли менен чогултуруп, Сербиянын өнүгүүсүнө жардам берет. Джунгонун колдоп жардам бергенин түбөлүк унутпайбыз. Сербия Джунго достук иштерине уландуу күч чыгарып, Джунго менен чогу Сербия Джунго тагдырдаш орток толкусун курууну жылыштата. Партия жана мамлекет эмгек көрсөткөн, ардак даңкка ээ болгондорду даңктап сыйлоо кызматы комитетинин мудуру Сайчи, орун басар мудурлары Ли Ганже, Ли Хонжоң, У Жонлоң катарлуулар аз эмге катышты.
1: Жыйырма биринчи кезектүү БМУ Висак майрамы 5-айдын 26-чы күнү Жунго Жаңсуу Вушиде башталды. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин куттуктоо кат жөнөтүп, БМУ Висак майрамын куттуктоо кыймылын куттуктай турганын билдирип, куттуктоо кыймылына катышкан сыйлуу коноктордон абал сурады. Ван Хунин мындай билдирди: Висак майрамы дүйнө буддисттеринин Будданын дүйнөгө келип, акыйкатты түшүнүү, нирванага жетүүсүн эскерүүчү зарыл майрам. БМУ Висак майрамы эл аралык кеңеши БМУ чечиминин рухун карманып, Будда дининин кайрымдуулук, тынычтык рухун таңазалап, ар кайсы мамлекет ар кайсы райондогу Будда дини саласынын досторчу алмаштыруусун илгери сүрүп, ар кайсы мамлекет элинин достугун илгери сүрүп, дүйнөнүн тынычтыгын коргоп, орток өнүгүнү илгери сүрүүсү үчүн зарыл салым кошту. Ван Хунин мындай көрсөттү: Жунго өкмөтү БМУ'ну өзөк кылган эл аралык системаны, БМУ баш мыйзамы негизги максаты жана принцибин негиз кылган эл аралык байланыштын негизги өлчөмүн бекем коргоп, жер шарын жөнгө салуу системасынын ан сайын адилеттүү, ылайыктуу багытты көздөй өнүгүүсүн түртмөктөгө күч чыгарып, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, адамзат тагдырлаш орток толкусун чогуу курат. Жакынкы жылдардан бери төрага Си Цзиньпин ал дарты болуп, жер шаары өнүгүү демилгеси, жер шаары коопсуздук демилгеси, жер шаары маданилик демилгеси, жер шаары жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, башаламан чиелешкен дүйнөгө ого бетер көп туруктуулук, аныктык кошуп, жер шаары мүнөздүү маселени чечүүгө Жунго акылы жана Жунго долбоорун арнады. Мындан кийин биз Жунго Будда дини саласынын өз алдынча өз билген, тең барабар досторчу, өз ара урматтаган негизде ар кайсы мамлекет, ар кайсы райондогу Будда дини саласындагылар менен достук алмаштырууну күчөтүп, БМУ Висак майрамы эл аралык кеңеши сыяктуу эл аралык Будда дини уюмунун кыймылына дилгир катышып, эл аралык диндер ара сүйлөшүүсү жана маданилик алмаштыруу, өз ара өрнөк алууга кеңири катышып, Жунго чет эл эл достугун илгерилетип, узакы тыныч, жалпылай коопсуз, орток гүлдөнгөн, ачык жиберилген сыйымчыл, таза кооз дүйнөнү орток курууга күч кошуусун баштан бойго колдойбуз. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жана калың Будда дини саласындагы ишмерлер Будда дининин асыл жөрөлгөсүн жайылтып, дүйнө тынычтыгын коргоо, адамзат бактын күчөтүү, адамзат тагдырлаш орток толкусун курууга акыл парасат жана күч кошууңарды үмүт кылам. 21-чи кезектүү БМУ Висак майрамын БМУ Висак майрамы эл аралык кеңеши баш болуп өткөрдү. Жунго Будда дини коому, Жаңсы өлкөлүк Будда дини коому үстүн алып өткөрдү. БМУ Висак майрамы эл аралык кеңешинин төрагасы Фанжи, ошондой эле 67 мамлекет жана райондон келген Будда дини саласынын өкүлдөрү, адис окумуштуулар сыяктуу болжолу 1000 киши катышты.
0: 5-айдын 25-чү күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Жың Бээжинде Пакистан зуңлиси Шахбаз менен Жунго-Пакистан дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу чогулушуна чогуу катышты. Ары сөз сүйлөдү. Хан Жың мындай билдирди: 2015 жылы 4-чү айда төрага Си Цзиньпин Пакистанга тарыхый мүнөздүү мамлекет иштери сапарында болгон. Ошондо Жунго-Пакистан байланышын дайымдуу стратегиялык кызматташтык, өнөктөштүк байланышына көтөрүп, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө картинасыз берген. Бүгүн төрага Си Цзиньпин зуңли Шахбаз менен мол табылгалуу жолугушуу өткөрүп, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жаңы стратегиялык жол көрсөтүү жасады. Жунго менен Пакистандын тоо дарыялары туташ, тагдырдаш жакшы достор. Жунго Пакистан жүрөлгөлүү достугун эки мамлекеттин карт бир муун жетекчилери өз колу менен жараткан. Дипломатиялык байланыш орноткон 75 жылдан бери Жунго Пакистан эки мамлекет баштан акыр өз ара урматташып, өз ара ишенишип, өз ара колдошуп, бири

0: Не жардамда болуп, окшо болгон түзүмдөгү, окшо болгон маданияттагы мамлекеттердин достук карым-катуусу өз ара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүсүндөгү типик үлгүгө айланды. Ханжың мындай көрсөттү. Учурда дүйнөдөгү 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаал бачым күч алып, эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламандашуу чиелешүүдө. Сырткы чөйрө татаалдашкан сайын, Жүнгө Пакистан ошончо бекем чогуу туруу керек. Жүнгө Пакистан менен эки мамлекет жетекчилери бирдикке келген зарыл ортак таанымдарды астайыл түзөлөштүрүп, дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын мөрт кылып, жаңы дордо ансайын тыгыз болгон Жүнгө Пакистан тагдырдаш ортоктолуксун бачым куруп, эки мамлекет элине ансайын көп бактарды алып келип, район тынычтыгы, туруктуулугу гүлдөнүүсү үчүн күч кошууну каалайт. Шахбаз мындай билдирди. Пакистан Жүнгө достугу бекем урабас, эбак мурда болбогон бийиктикке жетти. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шар демилгеси дүйнөнүн тынычтыгы жана өнүгүүсүнө көрүнүктүү салымдарды кошту. Пакистан жак Жүнгө келинин талыкпай чымырканы аркылуу улуу өнүгүү жетишкендиктерин колго келтиргенине ынанат. Тосуп алуу чогулушун Жүнгө эли сырткы достук коому жана Пакистандын Жүнгөдө туруштуу баш элчиканасы чогуу өткөрдү. Эки мамлекеттин арсалаш ишмерлеринен болжолу 400 адам чогулушка катышты. Тосуп алуу жыйналышынын алдында Ханжың Шахбаз менен жолугушту. Жакында Ляонинг Чинхай айрым-айрым 15-чи 5 жылды баштоо армалуу атайын тема маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтүү 15-чи 5 жыл жоспор программасын эмерчиктеп, жогору сапатта өнүгүүнүн негизги нишаны жана түйүндүү иш-чаралары сыяктууларды жалпы этке тааныштырды. 15-чи 5 жыл мезгилинде Ляонинг алдыңкы жасоочулукту негиз кылган заманбап чарба системасын куруу, илим техникада жаңылык жаратуу өнүмүн жалпы этке жогорулатуу сыяктуу 6 жактагы түйүндүү бөсөлөрдү мерчиктеп, негизги көрсөткүчтөн 28 орундаштырып, олуттуу түрдөн 430 ашууну жоспорлоп, жаңы доор чыгыш түндүктү жалпы этке гүлдөндүрүүнү түртмөктөдө, жаңы бөсөлөрдү колго келтирип, батымдуулук менен алдыга талпынды. Биз башчы Ши Цзиньпиндин Ляонингди гүлдөндүрүү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмө рухун башкы моюнсунуучу принцип, баш жетекчи программа кылууда бекем туруп, мамлекеттин 5 чоң коопсуздугун коргоо зарыл ыйык милдетин бекем ийгерип, жогору сапатта өнүгүүнүн башкы милдети менен жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруу стратегиялык милдетин бекем ийгерип, жогору сапатта өнүгүү сызыл гүлдөнүүнүн жаңы жолун алды менен басып чыгууга чымырканабыз. 15-чи 5 жыл мезгилинде Ляонинг жөрөлгөлүү чарбанын түбөзгөртүп даража жогорулатуусу жана стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтууну биргелик жоспорлоп, кеме менен деңиз курулуш жабдуулары сыяктуу 6 дүйнө даражалуу чарба тобун, электр күч жабдуусу жана жаңы энергия сыяктуу 7 мамлекет даражалуу чарба тобун жаратат. Мамлекет боюнча таасир күчүнө ээ чөлкөм илим техникасында жаңылык жаратуу борборун бүт күч менен куруп, бүт коомдун изилдеп өнүктүрүү каржысы жылда орточо 8% ашуун артат. Жогору деңгээлдүү сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, чыгыш түндүк деңиз кургактык чоң жолун жогору сапатта куруп чыгып, порт тобунун акылдуу жашылга карай даража жогорулатуусу ары мамлекет ичи сырты катуу ташмал жол линиясын тилгери кеңиртүүнү сызыл жылыштатат. Ансайын калыс жалпылайын арттуу төп күч жумшаган коомдук саясаттарды жолго коюп, журчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин кыса эле жакшы чечет. 15-чи 5 жыл мезгилинде Чинхай экология маданилик жогору сапатта өнүгүү сыяктууларды мерчиктеп, бир түркүм негизги көрсөткүчтөрдү орундаштырып, 12 жактагы түйүндүү иш-чараны орундаштырып, экология маданилиги бийиктигин ансайын жогору өлчөмдө жаратып, дүйнө даражалуу туз көл чарба базасы, мамлекеттик таза энергия чарба бийиктиги, эл аралык экология саякат нишан жери, жашыл органик айыл чарба түшүмдөрүн чыгаруучу жерлерди бачым курат. Биз башчы Ши Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоосун эсибизде бекем сактап, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдөө өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, жоспор программа картинасын кадам сайын кооз реалдыкка айландырып, Чинхай Шизаң бөксөсү экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүгүүнү жылыштатууда ансайын чоң илгерлөөлөрдү колго келтирип, жүнгөчө замандаштыруунун Чинхай барыкчасын чымырканып жазабыз. Келечек 5 жылда Чинхай экология коргоону мамлекеттин чоң иши кылат. 15-чи 5 жылдын соңунда таза энергия генераторун 150 миллион киловаттан артырып, эсептөө күчү көлөмүн 100 000 пиплопске жеткирүүнү колго келтирип, жашыл эсептөө күчү борборунун 100% жашыл электр камдоосун ишке ашырат. Туз көлү жалпы чарба чынжыр өндүрүшүнүн аркын 100 миллиард юандан артырууну түртмөктөп, топоз сыяктуу 5 чоң 10 миллиарддык чарба тобун жетиштирет. Үч дайра башаты мамлекет бакчасын жогору сапатта жакшы куруп, Чилиэншан тоосу, Чинхай көлү мамлекет бакчасын курууну бачымдатып, үчтүндүү курулушун терең жолго коюп, кооз Чинхайдын экология көрк наркын ансайын жогорулатып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей жүрүп, жүнгөчө замандаштыруунун Чинхай баракчасын чымырканып жазат.
1: Бүгүн Говьян маалымат ишканасы Говьян саясаттан мөөнөтүү шыбыт берүү жыйналышын ачып, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, агартуу министрлиги, эл иштери министрлиги, адам күчү байлыгы камсыздоо министрлиги, турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптулары дайыма туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөө менен кандоону жайылтуу жөнүндөгү жолго коюу пикиринин байланыштуу абалдарын тааныштырды. Тааныштырууга караганда жолго коюу пикири мамлекет катмарында алгач жолу дайыма туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөө менен кандоону эмерчиктеп чыгарылган атайын өжөт. Мында эл журчулук көңүл бөлгөн ата энеси менен чогуу көчүп келген перзенттерин агартуу, турак жай, коомдук камсыздоо сыяктуу алты жакка берилип, нопусун олтургузбаган дайыма туруштуу жансан жолуккан орундуктуу маселелерди чымырканып чечет. Ата энеси менен чогуу көчүп келген перзенттер агартуусу жагында мамлекетибиз шаарга кирип эмгек кылган ата энелерди ээрчип келген перзенттердин милдеттүү агартуу баскычында өкмөттүк мектептерде окуу салыштырмасын кадам сайын жогорулатат. Жогоруда айтылган үй бүлөлөрдүн окуу агартуу жүгүн жеңилдетет. Турак жай камсыздоо жагында ан сайын көп шаарлардын туруктуу жумуштанып, конуштанып, нопусун олтургузбаган дайыма туруштуу жансан бар үй бүлөлөр жалпылык ижара үй камсыздоосуна киргизүүсүн түртмөктөйт. Коомдук камсыздоо, дарылоо камсыздоосу жагында бөтөн жерде дарылануну тики эсептен буу камсыздандыруу чөлкөмүн бир демчи кеңиртип, кызматчылардын дарылануу камсыздандыруу түр чөлкөмүн дагы бир демчи кеңиртип, жумушчу кызматчылардын жекелик эсебинен өлкө атап чогуу иштетүүнү ишке ашырууну дагы бир демчи түртмөктөйт. Кабарчынын соода иштери министрлигинин билүүсүнчө, быйыл биринчи айдан төртүнчү айгача керектөөнү жандандыруу атайы түр аракетин терең жолго коюудан улам саясат өнүмү сызыл көрүнүктөндү. Керектөө базар омоктуу жүргүзүлүп, жаңга алдыңкылыкка карай өнүгүү турпаты көрүндү. Керектүү буюмдарынын эскисин жаңы алмаштыруу жашыл акыл жөнөмдүү түшүмдөрдүн сатылуусунун бир кыйла тез артуусун жетектеди. Соода иштер министрлиги чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, төртүнчү айдагы түйүндүү өрүштөрдө акыл жөнөмдүү көз айнектин сатылуу суммасы 5,19 эсе артып, кол фото жабдуулар, акыл жөнөмдүү кандагы кант курамын өлчөгүч, ошондой эле биринчи даражалуу энергия өнүмдүү кир жуугучтун сатылуу суммасы бирдей эки орундуу санда артты. Жаңы энергиялуу автоунаанын базарга сиңип кирүү салыштырмасы алгач жолу 60% ашты. Айыл кыштак керектөөсүнүн артуусу шаар шаарчаларыныкынан тез болду. Төмөнгө түшкөн базардын көмөскө күчү жанданды. Алдыңкы төрт айда айыл кыштак керектөө буюмдарынын чекине сатылуу суммасы 2,8% артты. Артуу ылдамдыгы шаар шаарчаларыныкынан 1% тез болду. Шаарча району жана айыл кыштак районунун өз ичине алган оодан айыл керектөө түшүмүнүн чекине сатылуу суммасы коомдук керектөө буюмунун чекине сатылуу жалпы суммасына ээлеген салыштырмасы 39,7% жетти. Визасы кечирим кылынган мамлекеттер чөлкөмүнүн үзгүлтүксүз кеңирүүсүнө ээрчи чек арадан кирүү агымы керектөөнүн артуу мөлчөрүнө басым айланууда. Алдыңкы төрт айда Бээжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сыяктуу жерлердин чек арадан айрылганда баж кайтаруу сатылуу суммасы бирдей басым артуу турпатын сактады.
0: Говьян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, соода иштери министрлигинин байланыштуу жооптуу суманаларды тааныштырды. Жетинчи кезектүү мамлекет алкыган шериктик жетекчилери Чиңдау башчылар жыйналышы 6-айдын 15-чү күнүнөн 17-чү күнүнө чейин Чиңдауда өткөрүлөт. Азырга чейин 36 мамлекет жана райондон келген мамлекет алкыган керкана өкүлдөрү жыйналышка катышууга тизимделди. Бул кезектүү башчылар жыйналышы кол кармашып 15-чи 5 жылда жаңыга, келечекке бет алалы негизги темасын эмерчитеп, жүнгөнүн 15-чи 5 жылдагы ачып жиберүү саясаты, базар мөртү жана жаңылык жаратуу теребелин жалпы элге үгүттөп тааныштырып, ачылуу аземи сыяктуу кыймылдарды орундаштырып, дагы мамлекет алкыган шериктиктери жүнгөдө аттуу изилдөө баяндамасын уландоо жарыялайт. Бул жолку орто чыгыш бөлүктөгү катуу жамгыр жайдын үч ишиндеги буудай жыйногу пайдасыз таасирлерди алып келип, жай каштык өндүрүүчү ар кайсы негизги райондор дилгер уюмда тескеп, бүт күчү менен чукул жыйнап чукул кургатып, жай каштыктын кампага толук кирүүсүнө кепилдик кылды. Эки күндөн бери Хэнань, Наньян, Дыңжоң шаары миңден ашуун комбайнды түндөтүп жай каштыкты чукул жыйноого уюмдады. Быйыл Дыңжоодо буудай жалпысынан тыгыз эгилген. Буудай башагы узун мезгил ным чөйрөдө турса, оңой эле көгөрүп бүрдөө сыяктуу абалдар көрүлөт. Канча маалында чукул жыйнап алынса, зыян ошончо төмөн болот. Кечте 80 ашуун комбайнды ишке кириштирип, кеминде 5000 модон ашуун жердеги буудайды жыйноону мөлчөрлөп жатабыз. Бышкан буудайдын жыйноого тийиштүүсүн толук жыйноого кепилди кылуу үчүн биз ар бир кыштак кадрын бирден комбайнга жооптуу болууга урдунаштырдык. Анхуйдагы 43 миллион модон ашуун жердеги буудай түштүктөн түндүккө карай арт артынан оорула баштады. Анчинг, Хуайнинг ооданы Жингоң шаарчасында жергилик жамгыр токтогон аралыкты бекем кармап, комбайндарды минус секундту колдон бербей буудай орууга уюмдады. Учурда бүт Анхуй өлкөсүндө дыйканчылык машиналары апатка каршы туруп, апаттан куткаруу чукул теңталашуу жумуш отрядынан 790 ашууну курулду. Анхуй район атап иштеген дыйканчылык машиналарына жогору ылдамдуу жашыл жол ачып, 24 сааттык сатуудан кийинки ремонттоо сыяктуу тейлөөлөрдү камдап, 540 көп камдоону камсыздоочу май куюу пункти жеңилдик берүү саясаттарын түзүлүштүрүү негизинде дагы 3% көп пайда берди. Ар күнү бул жерде 100-200 комбай май куят. Бир күндө 3 тоннадан 5 тоннага чейин май куюлат. Май материалын камдоону камсыздоону бүт күчүбүз менен жакшы иштейбиз. Хубей, Шаньянда, Будайдын жайкы орому тогуз үлүштөн ашты. Жергилик кургатуу күчтөрүн биргелике тескеп, бүткүл өлкөмдөгү 1600 көп кургатуу жабдуусу 24 саат токтоосуз иштеп, ачтыктардын ным тартып бүгөрүп зыянга учуроосунан бүт күчү менен сактанды. Ар жылы аба ырайы жакшы болгон абалда жайкы орумда демейде буудайдын суу курамы 20% айланасында болот. Ал эми быйылкы суу курамы 40%га жетти. Кала берсе андан жогору. Үчтөн бир үлүш убакытты артык чыгарып буудай кургаттык. Буудайды кургатуу өнүмүн жогорулатуу үчүн жергилик баскычка бөлүгүн кайында кайталап кургатуу технологиясын жайылтып, алды менен ным буудайлардын суу курамын тизгиндөөгө боло турган өлчөмгө түшүрүп, кургатуу

0: жогору толкунуна капташтырбай, артынан кылдаттап кургатты. Ошону менен катар чет алыстагы райондорго көчмөн кайдакы кургатуу жабдуусун тескеп, кыштак түтүндөргө жеткирип, орто чакан дыйкан түтүндөрдүн басымын жеңилдетти.
1: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде сызыл жамгыр жаады. Ушул айлампада жаагын жамгырдын таасири чөлкөмү кенен болуп, өткүнчү жамгыр катуу жаады. Бүгүн Хубэй, Анхуй, Хэнаньдын бир бөлүк жерлеринде окшош мезгилде аз көрүлүүчү катуу жамгыр жаады. Мында Хубэй, Анхуйда 24 саатта жаагын жамгыр мөлчөрү 220,9 миллиметрге жетти. Бүгүн эртең эки күндө негизги жамгыр алкагынын түштүккө карай жылуусуна ерчи, түндүктүн жамгыры секиндеп алсыздап аяктайт. Түштүк райондордо дагы эле бир кыйла чоң чөлкөмдө жамгыр жаайт. Гүйжоо, Хунань, Чонгчин, Хубэй сыяктуу жерлердин жалпы жамгыр мөлчөрү чоң ары күчтүү болуп, конвекциялуу аба ырайы дагы көрүлөт. Түрдүү ер жими апаттардын көрүлүүсүнөн сызыл кыраккылык менен сактануу керек. 28 күнөн баштап негизги жамгыр алкагы Чаңжаңдын түштүгүндө туруктанат. Эми ушундай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн Малия министрлиги чукур иштерге тең талашып башкаруу министрлиги дагы бир жолу 160 миллион юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын чукул бөлдү. Мында 110 миллион юан каржыны Анхой, Хунань, Чонгчин, Гуйжоу сыяктуу төрт өлкө шаардын селден сактанып апаттан куткаруу кызматтын кулаш жайдроосун колдоого, 50 миллион юанды Гуаншинин жер түрү апатында жабыркаган калайык калкты куткарып жардам берүү жана тургундардын кулаган үйлөрүн оңдоп калыбына келтирүүнү колдоого бөлдү.
0: Бүгүн мамлекеттик айылдар бирикмеси сыяктуу 11 тармак 1-июнь эл аралык балдар майрамын куттуктоо кыймылын кулаш айдырууну уюмдап, ар кайсы жер ар кайсы тармактарды идея аркылуу жетектеп балдардын көңүлүн жылытып, мекен сүйөрдүк мээр махабатын терең тамыр тарткызууга аттандырды. Закон аркылуу тарбиялоо жана коопсуздук тарбиясын күчөттү. Кыйынчылыгы бар балдарга мээримдүүлүк жеткирүү тейлөөсүн камдады.
1: Бүгүн 7-нчи жолку жүнгө орто чыгыш Европа мамлекеттери жергиликтүү жетекчилер жыйналышы Шандон жыйынында ачылды. Жыйналышта кол кармашып чогуу жүрүп, келечекте ортак жараталыны негизги тема кылып, жүнгө чет эл сыйлуу коноктору, жүнгө менен орто чыгыш Европа мамлекеттери кызматташтык жетишкендиктерин жогору даражада баалап, тараптардын жасанды акыл жөнөм сыяктуу салалардагы кызматташтыкты бирдемчи тереңдештирүүсүн үмүт кылды.
0: Бүгүн мамлекетибиз 51 жасанды акыл жөнөм кошулган энергия жогору нарктуу майдан көрүнүш тизмесин сыртка карата чыныгы жарыялады. Жасанды акыл жөндөм кошулган электр тору, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңы энергия сыяктуу 8 чоң саланы камтып, жасанды акыл жөндөм менен энергиянын кош багыттуу жөндөмү ыйгаруусун ан сайын жакшы илгери сүрдү.
1: 2023 жылы Аумун автоунаалары түндүккө чыгуу, Шанган автоунаалары түндүккө чыгуу саясаты жолго коюлгандан бери кечеге чейин Шанган Жухай Аумун чоң көпүрөсү аркылуу өтмөктөн кирип чыккан Шанган Аумундун так номерлуу автоуна жалпы мөлчөрү 10 миллион унаа реттен арткан. Мында быйыл өтмөктөн кирип чыккан Шанган Аумундун так номерлуу автоуна мөлчөрү 1,600,000 унаа реттен артып, окшош мезгилдегиден 11% арткан.
0: Бүгүнкү күнгө чейин Шамын өтмөгүндө быйыл жыл башынан бери эки өздүн келип кеткен жүргүнчү мөлчөрү 1 миллион киши реттен ашып, окшош мезгилдегиден 20% ашуун артты. Мында Шамын, Жиммын, Чакан үч өтмөк каттамы менен кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 800,000 киши реттен ашып, окшош мезгилдегиден 25% жуук артты.
1: Бүгүн агартуучулар руху 2026 жылдык кыдырып үгүт лекция сүйлөө алгачкы майдан баяндама жыйналышы Бээжинде өттү. Быйылкы кыдырып үгүт лекция сүйлөөнүн негизги темасы агартуучулар руху менен рухту такшалтып, окутуучуларды күчтөндүрүп, агартууда күчтүү мамлекет курулушунун шаңдуу барагын жазуу. 5 айдын 27 күнүнөн 6 айдын 2 күнүнө чейин мамлекет боюнча эң сүйүктүү окутуучу, мамлекеттик үлгүлүү окутуучу сыяктуу 25 чыгаан окутуучу өкүлдөрү тобунан куралган үгүт лекция тобу 8 өлкө жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтанына барып кыдырып үгүт лекциясын сүйлөйт.
0: Борбордук радио телебайстанциясы Гоуя мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитети, агартуу министрлиги, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитети, мамлекеттик аялдар бирикмеси, армиядан кайткандар иштери министрлиги менен чогуу баштаган мамлекеттик жумушка кабылдоо аракетинин 7-нчи мезгили бүгүн башталып, мамлекеттик жумушка кабылдоо AI акыл жөнөмдүү толкусу Гуо Пинг Сяожи тең кадамда жарыяланды.
1: Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда жергиликтүү убакыт 25 күнү түндө Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Абас портунда жардыруу доошу таралды. Себеби анык эмес. Хормуз деңиз кысгы жээгиндеги Серик жана Жасык эки жерден ушундай жардыруу доошу таралды. Кабарлоодо учурда кырдаалдын тизгинделгени айтылды. АКШ борбордук Слинг боосунун билдирүүсү 25 күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Ирандын түштүк бөлүгүндөгү башкарыла турган бомбо кое берүү базасы жана суу минасын орундаштырууга урунган кемелерге сокку урду. АКШ аскери жак мындай деди. Бул аракеттин башкы максаты АКШ аскер бөлүгүнүн Иран аскери кошунунун күчүнө учуратпай коргоо. АКШ маалымат аралчылары АКШ аскери жактын жогору даражалуу мансаптарларынын сөзүн накыл келтирип мындай кабарлады. АКШ жактын сокку берүү аракети убактылуу аяктады. Аракеттин максаты согушту токтотуу абалын бузуу эмес. Иран ислам көңтөрүштүк коргоо отряды бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Иран аба чабуулунан коргонуу кошунунун Парс колтугу районунда АКШнын MQ-9 адамсыз учагын атып түшүрүп, RQ-4 адамсыз учагы жана F-35 согуш учагына ок атып кууп чыккан. Иран парламент башчысы Гарипов баштаган Иран өкүлдөр тобу 20

0: Бешінші күні Қатардың орта қаласы Дохаға жетіп барған Қатар тарап бұл жолғы сөйлесудің мақсаты ақш иран ортасында келісім түзу ошондой эле согушту аяктатуунун мүмкіндігін талкуулоо акш зунтуң трамп 25 күні маалымат жарыялап ирандын коюлтулган уранын акш акшга ташып алып кайтып жоготуу же эл иранын көзөмөлдөсүнө өз жеринде же болбосо башка бир кабылдаган жерде жоготуу керектигин айткан трамп 25 күні акш иранды келиштирүү сүйлөшүүсүнө катышкан сауд арабистан катар египет иордания түркия жана Пакистанды АКШ түртмөктөгөн айтылыштагы Абрахам келишимине кошулуп, Сыралия менен болгон байланышты калыптуулаштырууну ишке ашырууга үндөгөн. Сауд Арабистан телестанциясынын 25 күнкү кабарына негизделгенде, Сауд Арабистандын Палестин маселесиндеги майданы өзгөрбөгөн. Эгер Палестин мамлекет кура албаса, Сыралия менен байланышты калыпташтырбайт.
1: Сыралия мамлекет коргоонуу армиясы 25 күнү Сыралия армиясынын Ливан чек арасы ичиндеги Ливан жынжуудан куралчандарынын 70ден ашуун негизги жатуусуна сокурганын, жынжуудандын көптөгөн куралчандарын атып өлтүргөнүн айтты. Сыралия зунлиси Нетаньяху ошол күнү соку берүү саны жана эпкинин күчөтүп, Ливан жынжууданга чечүүчү сокурарын айтты. Сыралия армиясынын Ливан ордо каласы Бейрутка чоң көлөмдө аба чабуулун козгой турганын айткан себептүү чоң түркүмдөгү Бейрут тургундары 25 күнү түн катып конуштарынан айрылып, Бейруттун түштүк шаары сыртындагы шаардан чыгуучу багытта тыгынчылыкка жана башаламанчылыкка баткан. Ливан жынжуудан 25 күнү алардын куралчандары адамсыз учак менен Ысыралиянын түндүк бөлүгүндөгү Ысыралия армиясындагылар чогулган бир жерге сокурганын айтты. 5-нчи айдын 25 күнү Ливандын каршылашуу жана азаттык күнү. Ливан зунтуңу АВН ошол күнү билдирүү жарыялап, Ысыралия армиясынын Ливан территориясын ээлеп алганы жана чабуул койгону эл аралык чечимге ачык ашкере кайчылык кылгандык деп айыптады. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлиги 25 күнү мындай билдирди. Украина армиясынын Лугансик районундагы мектеп сыяктуу элдик жабдууларга караткан бир катар чабуул жасоо жоруктарына чыдап турууга болбойт. Орусия армиясы Украинанын ордо каласы Киевдеги аскер иштер нишанына системалуу соку берүүнү баштады. Мунун ичинде аскер өнөр жай универсал жабдуулары, чечим чыгаруу борбору сыяктуулар бар. Орусия тышкы иштер министрлиги Орусия жак бул жөнүндө АКШ жакка айткан деди. Украина куралчан кошуну ошол күнү Украина армиясы Бурон көлөкөсү чалгындоочу башкарылуучу бомба иштетип, Лугансик районундагы Орусия армиясынын бир алгылыктуу колбашчылык кабарлашуу түйүнүнө соку берди деди. Украина армиясындагы аба чабуулунан коргонуу башкарылуучу бомба билим сакталуусу жетерсиз. Орусия жактын Киевке болгон күчтүү аба чабуулу планына карата коргонуу кырдаалына басым түштү деди.
0: Ысыралия мамлекет коргоонуу армиясы 25 күнү мындан бир күн мурда Палестин Газа алкагынын орто бөлүгүнө каратылган аракети Палестин ислам каршылашуу аракети Хамастын курал өндүрүүдөгү алгылыктуу адамы Мохан Моди Абу Малуну атып өлтүргөнүн айтты. Хамас жак учурда буга карата жооп кайтарган жок. Газа алкагы саламаттык сактоо тармактары 25 күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Австралиянын газ алкагына жасаган чабуулунда 5 киши көз жумуп, 8 киши жараланган. 2025 жылы 10 айда согуш токтотуу келишими күчкө ээ болгондон бери газ алкагында 900ден ашуун киши көз жумган.
1: Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 25 күнү жарыялаган сандуу маалыматка караганда, жаңбыр айлампадагы Эбола элдетинде Конго, Кеншаса көз жумган күмөндүү ноокастан 220 кишини маалымдаган. Мындан башка аныкталган 110 ноокас ичинде 10 көз жумган. Уганда аныкталган ноокастан 7 көз жумгандан бирди маалымдады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ошол күнү тең тайлашуу аракетин чукул кеңиртип жакастан 220 кишини маалымдаган. Мындан башка аныкталган 110 ноокас ичинде 10 көз жумган. Уганда аныкталгандан 220 кишини маалымдаган. Мындан башка аныкталган 110 ноокас ичинде 10 көз жумган. Уганда аныкталган

0: Cimmalı saat nöl.
1: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шенжаңдын 2026 жылдык шаарчаларды пар менен камдоо боюнча кыйштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шенжаң түрмөгүбүздө Түштүк Шенжаң темир жолунун Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңейтүү, өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз. Татыктаттар түрмөгүбүздө алтын таа болсо да көз кырын салбай турган жигит Азиратили Абдиришит менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн актуулуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Үрүмчү шаары Тяньшан району, ата мекен мэри Махабата, Жуңхуа сапары жаштар өспүрүмдөр изилдөө үйрөнүш жүзүндүлүк кыймылын жолго койду. 500дөн артык окуучу 3 түркүмгө бөлүнүп, Бейжин, Шанхай, Шианга изилдөө үйрөнүүгө барды. Кыймыл Арлут жаш өспүрүмдөрүн мектептен чыгып, ата мекен жергесин айланып, жүрүү барышында жүнгөөнү түшүнүүгө жетектеди. Тяньшан этегиндеги балдар Бейжинде Тяньаньмен майданы, Гугонг ажайыпканасы, Юаньминь Юань урандысы бакчасы сыяктууларды саякаттап, үн-түнсүз таасир көрсөтүү барышында Жуңхуа улуту ортоктолку таанымын бекем уютту.

5-нче айдын 19-нчу күнү 2026-жылдык мамлекеттик жаш өспүрүмдөр жеп атуу мөрөй талашуу жарышы Бейжинде жеңиштүү аякташты. Жарыш майданында Шенжандык жеп атуу чеберлери көтөрүңкү рокто кайрат менен күрөшүп, кемелине жеткен өнөрүнө сөөнүп турду, жарыштарда жеңишке жетип, чек ара район дене тарбия азаматтарынын салапатын чагылдырды. Бул жолку жарышка катышкан Шинжаң жеп атуу чеберлеринин күрөшү руху жогору болуп, ар кайсыл чоң түрлөрдө өнөрүн толук көрсөтүп, жакшы натыйжаларды колго келтирди. Баарысы көздүккөн ийимек чебе эрлер коллектив жарышында Шинжаңдык чебер Мачы Юн, Жау Юже, Фырдаус Абдыкахар өз ара шайкешип бир ниетте күч чыгарды. Иретке тургузуу жарышындалар салмактуулук менен ролун көрсөтүп, катар тартибин туруктуу улаштырды. Чыгарып салуу жарышында кыйынчылыкка карабай алга илгерлеп күчтүү атаандаштарын жеңди. Чечүүчү жарыш майданы аябай катаң болду. Номер айырмасы чоң болбоду. Бул 3 жаш чебер жарыш майданынын басымына чыдаштык берип, ар жолу шашпай тартып нишанга салмактуу дал ордунда тийгизди. Алар туруктуу керемет аракети менен ийимек чебе атууда эрлер коллектив чемпиондугун, Шенжаң өкүлдөр командасы үчүн алгачкы коллектив алтын медалды колго келтирди. Ийимек чебе аралаш коллектив жарыш майданында окшош эле жеңиш кабары келди. Лео Жали менен Мач Юн көмөктөшүп күрөш кылды. Экөө тактика жагынан бири-бирине шайкешип, шашпай салмактуу болду. Катаң атаандашууда ыргагын туруктуулаштырып, ийимек жебе аралашма группасында жеңиш менен үчүнчүлүккө ээ болду. Берекме жеберлердин жеке жарышына мыкты чеберлер жыйылган болуп, атаандашуу аябай курч болду. Шинжаңдык чебер Тау Юучинин майданда кабалы аябай жакшы болуп, күчтүү атаандаштарына карата сызыл туруктуу кабалды сактап, өнөр көрсөтүү абалын жандуу теңшеп, ар бир жолку маракатуу аракетин калыптуулаштырып бүтүрүп, туруктуу жирет.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2026-жылдык шаар шаарчаларды пар менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

жакында Шинжаң 2026-жылдык шаарчаларды пар менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин жолго коюп, пар менен камдоо токтотулган мезгилден толук пайдаланып, бүт желелүү жашыруун опурталды кең көлөмдө текшерип, ар жактуулу негизги жабдууларды кең көлөмдө жөнгө салып, бүт барышты тейлөөнү зор даражада жакшылап, пар менен камдоону системалаштырып жөнгө салууну уланды күчөйтүп, пар менен камдоо жашыруун опурталы жана тургундарды пар менен камдоо маселесин чыныгы чечти. Атайын аракетте калайык айткан пар менен камдоо чөлкөмүндө чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерди чечүү. Негизги жабдуу жүрүштү тейлөө кепелети курбатын көрүнүктү жогорулатып, элдин ыраазы болуу даражасын жогорулатып, пар менен камдоо кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн илгери сүрүү максат кылынат. Белгиге караганда атайын аракет башталгандан кийин алды менен жылуулук кайнары, турба тору, жылуулук алмаштыруу пункти, Авонттер терминалындагы жашыруун опурталдарды кең көлөмдө текшерүү уюмдалат. Жылуулук кайнары заводундагы пар казан, суу бир жактылуу кылуу, көмүр жеткирүү, күйдүрүү машинасы сыяктуу жабдуулардын жүрүшү абалын түйүндү текшерип, коопсуздук кошумча жабдууларын текшерүү, жагылгы сактоо, жабдуулардын эскирип кетүүсү сыяктуу жашыруун опурталдар текшерилет экен. Биринчи жолку тор, экинчи жолку тор, корожай турба тору жана клапан кудук үйлөрүн жалпы беткей текшерип, турба торунун чирүүсү, агуусу, жылуулук сактоосу бузулушу, тирек бошоп кетүүсү, турба диаметри шай келбестик сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Жылуулук алмаштыруу пунктиндеги жылуулук алмаштыргыч, айланба помпо, суу толуктоо помпусу, тизгиндөө шкабы, өлчөө курулмасы сыяктуу жабдууларды жалпы беткей текшерип, жабдуулардын машгулат өнүмү төмөн болуу, электр жашыруун опурталы сыяктуу маселелер текшерилет. Чордондо арыз кылган Конуш район, Эски Конуш район температурасы өлчөмгө жетпеген абонторду чордондоштуруп үй бүлөлөргө кирип аралоо. Текшерүүнү кулаш жайылдырып, тепкич арасындагы эски жылуулук менен камдоо клапандарынын дат басып кетүүсү, үй ичиндеги турбалардын тосулуп калуусу, жылуулук таратуунун эскирип кетүүсү, үй бүлөлөргө бөлүп өзгөртүүнүн жакшы болбостугу, суу күчүнүн тепе теңсиздиги сыяктуу маселелер түйүндү текшерилет. Жашыруун опурталды текшерүү баскычы аяктагандан кийин жылуулук кайнары жабдууларын текшерип ремонт кылуу, техника өзгөртүү, эски турба торун жаңылоо, жылуулук алмаштыруу пунктинин даражасын жогорулатуу, өзгөртүү сыяктуулар күчөп жолго коюлат. Иштетилип жатканына 20 жылдан ашкан, чирүүсү оор, тама турган, жылуулук коромчусу бир кыйла чоң болгон турба торун алдын өзгөртүп, эски конуш райондордо үй бүлөгө бөлүп өзгөртүү, сырткы дубалды жылуу сактоо, абонтордун жылуулук менен камдоо өнүмү түйүндү илгери сүрүлөт. Чирүүгө чыдамдуу жогору тыгыздыктагы турба материалдары сыяктуу жаңы түшүм, жаңы материалдарды жалпылаштырып турба торунун айлануу өнүмү жогорулатылат. Акыл жөндөмдүү жылуулук менен

жолду тору курулушун тез илгери сүрүп, акыл жөндөмдө жылуулук менен камдоо көлөмү кеңейтилет. Жер жерлердеги пар менен камдоо керканалары пар менен камдоо мезгили башталуудан мурда Тейлөө районундагы керканаты Тейлөө ремонт кылуу тынымсыз байланыш линиясы жоопту кызматчы жана байланыш телефон номуру сыяктуу учурларды жарыялап бир туташ кабылдоо даража кайрып бүтүрүү иштетилбеген кезде бүтүрүп алуу кайта аралап баалоо жабык алка механизмин тургузуп элдин пар менен камдоо арызында баары жумуштун жообу баары иштин натыйжасы болууга чыныгы кепилеттик кылат. Ошону менен бирге жылуулук менен камдоо үгүт тейлөөсүнө жетекчиликти кулаш жайылдырып кесиптерди көзөмөлдөп башкарууну катаң текшерип жылуулук менен камдоо кесибинин коопсуздук деңгээлин жалпы беткей жогорулатып түрдүү жылуулук менен камдоо коопсуздук опурталынын алдын алып басаңдатылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын 2026-жылдык шаар шарчаларды пар менен камдоо боюнча кыштагы маселелерди жайда түзүү атайын аракетин баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңха маданилиге доордон дорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохи дүйнө бизди сугарып келет.
1: Жоңха маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстү оромо сүрөттө окшош, биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлү салт, терең тамыр тартып, көктө буланып, түстү жибек жипке окшош, миллиондогон жоңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Жортобоз ата мекенибиздин мээр махабатын баяндап, Жоңханын озот жөрөлгөлү маданиятына мураскердик кылады.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө. Түштүк Шинжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгүн жөндөмүн кеңейтүү, өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин тааныштырабыз.

Жұңғо темір жол өрімчі идарасы тобы чектүү шериктигинен таралган сүйүнчү. 5-айдын 20-чы күнү түштүк Шинжаң темир жолунун Аксуу Маралбашы бөлүгү жөндөмүн кеңейтүү, өзгөртүү курулушу алгылыкты кезметте күтүп алды. Жаңыдан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү вокзалынын баарында каттоо башталдары тижаратка кириштирилди. Бул бөлүктө өзгөртүүдө баскыч мүнөздүү зор натыйжалар колго келтирилгенинен дарек берет. Катто башталгандан кийин бул бөлүктөгү темир жолдун жылдык жүк ташуу курбаты 20,910,000 тоннага жеткирүү мөлчөрлөнүп, күнүнө орточо эсеп менен 39,2 жуп поезга тап, түштүк Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошот. Түштүк Шинжаң темир жолу Тияньшандын түштүгү менен түндүгүн жалгаштыра турган, түштүк Шинжаңдын өнүгүүсүнө тирек боло турган каттоо негизги линиясы. Ошондой эле Жұңғо Европа кезекчи поезд жолунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Өзгөртүүдөн мурда бул бөлүк так линия боюнча ичинен жана турган дивагаттик темир жол. Ташуу жөндөм узун мөөнөт тоюнган жүрүш абалында болуп, түштүк Шинжаңдын жолоочу жана жүк ташмалы жылдан жылга артууда иш жүзүндүк ажатын канааттандыра албаган. Шинжаң темир жол тармактары ташмалдагы бөгөт абалды бузуп таштоо үчүн 2026 жылы 3-айдын 1-чи күнү өзгөртүү курулушун баштады. Мунун өзөгү жаңыдан 8 учурашуу жол берүү бекети көбөйтүлүп ташмал жөндөмүн арттыруу.

Жаңайдан көбөйтүлгөн 8 учурашуу жол берүү бекети Аксуу Батыш вокзалы, Айкөл вокзалы, Ежемфан чыгыш вокзалы, Дуяшан вокзалы, Жиньин Чүн чыгыш вокзалы, Чылан вокзалы, Келпин чыгыш вокзалы, Чылан өтөң вокзалы 8 учурашуу жол берүү бекети түрү. Таш жолдогу автоунанын өтүшмө жолуна окшош болуп, поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүнө шарт азырлап, тахленялуу темир жол поезддарынын күтүү убактын кыскартып, темир жолдун өтүү жөндөмүн жогору көтөрөт. Ошондой эле Маралбашы вокзалынан дагы бир жолу жолоочу ташуу бекети тастыктоо жана лени алкыган жабдууларын жүрүштүрүү сыяктуу бир сыйра курулуштарга негиз салат. Түштүк Шинжаңда казылма байлык, айыл чарба кошумча түшүмдөрү жана саякат байлыгы мол. Түштүк Шинжаң темир жол лениясынын жөндөмүнүн үздүксүз кое берилүүсү ления жээгиндеги кесип курулмасын кылдаштырып, өзгөчө байлыкты сыртка ташууга жардам берип, зат обороту өздүк наркын төмөндөтөт. Ошону менен бирге маданият саякат байлыгын жандандырып, керектөөнүн даражасын жогорулатууну илгери сүрөт. Адам агымы, зат обороту, учур агымынын тез айлануусу каттоо коридорун кесип коридоруна, Баюу коридоруна тез өзгөртүүнү түрткөктөп, бир алкак бир жолду орток куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана район өлкөсүн күчтүү тиреке ээ кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө түштүк Шинжаң темир жолунун Аксуу Марал башы бөлүгү жөндөмүн кеңейтүү өзгөртүү курулушунда баскыч мүнөздүү натыйжалар колго келтирилгенин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берибизди улан табыз. Эми татыктаттар түрмөгүбүздө алтын таап алса дагы көз кырын салбай турган жигит Азрет Али Абдуршит менен таанышабыз.

Жакында Гуанчжоу шаарында алтын табылса дагы көз кырын салбай турган Вэймэй жеткиричү артыштык жигит табылды деген кабар Азрет эле Абдурашидди көпчүлүккө таанытты. Быйыл 27 жашка кирген Азрет эле Артыш шаарынын Азак шаарчасы Оңэрик кыштагынан 2024 жылдан баштап Гуанчжоудо Вэймэй ташыган. 3 айдын 25-ci күнү үчтө мурдалы мурдакыга окшош төксиклетин айдап Хуанпо районунда Вэймэй жеткирип жаткан болчу. Төрт көчө оозуна келгенде күтүсүз жерде эки байлам накай акчанын турганын байкап, дароо төксиклетин токтотуп акчаны алды. Азрет эле мындай деди. Ошол кезде жолдон өтүп бара жаткамын. Акчаны алганда ичине карабадым. Жолдон өтүп болуп токтоп санап көрсөм, туп-туура 20,000 юан экен. Күтүсүз 20,000 юан таап алып, Азрет эле эмне кыларын биле албай калды. Ар мээсинде дароо таап алган нерсенин ээсинин келип издөөсүн күтсөм болорбу же Вэймэй өрүшүнү тапшырып берсем болорбу деген ээсинизде ою пайда болду. Азрет эле мындай деди. Жоголгон акчанын ээсин табууну гана ойлоп, дароо эмне кыларымды биле албадым. Вэймэй ташый турган кыз досума телефон чалып акча таап алганымды айттым. Алгачында ал ишенбеди. Чыныгабалды бекиткенден кийин ал дагы жоголгон нерсенин ээси үчүн тынышсызданды. Өз кезинде ал дал идарада болуп жетекчилерге бул ишти доклад кылган болчу. Жетекчилер бизди дароо сакчыканага маалымдоо сунушун берди.

Артынан Азрет эле дароо сакчыканага маалымдадар накай акчаны Гуанжоу шаардык коом коопсуздук идарасы, Хуанпо райондук бөлүмчө идарасы Чанлин сакчыканасына жеткирип берди. Сакчыканадагы эл сакчылары көп жактан издегенден кийин акча жоготуп алган кишини тапты. Көрсө, акчанын ээси акчанын жоголгонун билип, өзү издеп таба албаган ары үй бүлөсүндөгүлөрдүн кабатырлануусунан кабатырланып, сызыл сакчыга маалымдап жардам сурабай, бир канча күндөн бери тынчсыздык ичинде калган экен. Акчаны жоготуп алган киши эл сакчыларынын колунан жоготуп койгон акчасын алып аябай толкундарып, Азиретилге кайта-кайта рахмат айттары бир парча рахмат катын жазып ага берди. Азиретилинин алтын табылса да көз корун салбастыктай иш издери интернетте таралгандан кийин урук тууган дос жарандары арт артынан аны менен байланышып анын иштегендерин ооз озуна тийбей мактады. Азиретили мындай деди: бирок дагы кээ бир тоор достор мени даяр акчаны көчүнекке менен эле мага чын пейил ишенимдүү болуунун акчадан да баалуу экенин үйрөткөн. Азиретилинин ата-энеси дыйкан, жүзүм өстүрүүгө сөөнүп турмушун камдайт. Ал 18 жашында эле сыртка чыгып иштеп, ата-энесинин экономикалык басымын жеңилдетип, арайда кирешесинин бир бөлүгүн үйгө жиберип турду. Азиретили мындай деди: менчи акча жоготуп койгондор бизге окшош эле жапага тартып акча тапкандар. Алар сөзсүз аябай тынчсызданат. Кийин акча жоготуп коюучунун атам менен тең карайлаш киши экенин билип, кыз досумдун ичи ооруп ыйлап кетти. Азиретили мындай деди: Гуанжоу коозары сыйдыруучул шаар. Биз бул жерде аябай жакшы жашап жатабыз. Кичине жакшы иштерди иштеп, оң энергия таратканыбыздан аябай кубандык. Мындан кийин курбатыбыздын жетишинче уланды жакшы иштерди иштеп, ак жүрөк убадасында туруу жакшы муралыбызды сактайбыз. Жакында Азиретили кыз досу менен артышка кайтып үйлөндү. Тойдон кийин экөө Гуанжоудо уланды күрөш кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда таттуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулчу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угуп

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Жабдуулардын салакаты болгондуктан эмделүү дагы да камсыз болду. Ашкана үйдө иштетиле турган кагаз менен азык-түлүктө төтө жанашса болобу? Көз чарчаса кандай эс алдыруу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгө бүздү. Жабдуулардын салакаты болгондуктан эмделүү дагы да камсыз болду деген медициналык жаңылыкты айтып беребиз. Медицинада иштетилүүчү сүрөт жабдыгы клиникалык оору мүнөздөп эмдей турган доктурлардын экинчи көзү деп каралат. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы дарылануу камсыздандыруусу медицинада иштетилүүчү жабдууларга сүрөт түрүндөгү номур коюу эрежеси менен аргасын чыныгы басып таратып, мамлекетибиздеги медицинада иштетиле турган сүрөт түрүндөгү жабдууларга бир туташ болгон дарылоо камсыздандыруу салакат номурун белгиледи. Бул медицинада иштетиле турган сүрөт жабдууларынын дарылоо камсыздандыруусун башкаруунун өлчөмдөшкөн, ичкелешкен жаңы баскычка кадам таштаганынан дарек берет. Медициналык сүрөт аркылуу эмделүүдөгү кыйын түйүндөр жөнүндө сөз болгондо көптөгөн наукастар көзүнө жаш алат. Калың планка калтасын көтөрүп ар кайсы чоң доктурканаларды айланып чыгат. Өлкө товары бери чапкылап жүрсө да дагы кайрадан текшерилүүгө туура келет. Планканы эмдалуудан жана закымдалуудан коркот. Убакыттын өтүүсү менен дагы өңүп кетет. Жакынкы жылдардан бери мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы сүрөт булуттук системага чыгарууга түрткү болуп, ар кайсы дарылануу аппараттары сүрөт сандуу маалыматтарын булут системасына чыгарып, сандуу маалыматтарды чогуу сактады. Башкарууну жана орток баарлануу иш жүзүн ашырды. 2026 жылы 3 айдын 12 айга чейин мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасына жолдонгон сүрөт көрсөткүчү 349 миллион даанага жетти. Ошону менен сандуу маалымат булут системасына чыгуу, сүрөттү көчүрүү, текшерүү көп болуу, текшерүү кымбат болуу, текшерүү кайталануу маселеси акырындап чечилди. Ушул кезде сүрөт түрүндөгү медицинада иштетиле турган жабдууларды номурлаштыруу кандай рол аткарат? Эмне үчүн бүт мамлекетибиздеги медицинада иштетиле турган миллиондогон сүрөт жабдыгына бир туташ дарылануу камсыздандыруу салакат номуру орнотулду? Дарылануу камсыздандыруу сүрөт булуу системасын издөө, сүрөт жабдууларынын номуру зарыл курамдаш бөлүк болуп, ал сүрөт өжөттөрүн калыпташтыра турган текшерүү жабдууларын айырмалоого иштетилет. Мындан мурун жабдууларды номурлаштыруу системасы дагы кемелденбеген болуп, бердикке келген дарылануу камсыздандыруусунун номуру белгилүү өлчөмү болбогондуктан дарылануу камсыздандыруу сүрөт булуу системасынын жүзөлөштүрүүсү кедириге учураган. Азыр мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы бир туташ долбоорлоо, бир туташ түргө айыруу, бир туташ жарыялоо, бир туташ башкаруу принцибине моюнсунуп 19 орундуу номур чыгарып, жөндөм түрү, жабдуу өзгөчөлүгү сыяктуу учурларды камтып, ар бир жабдуулардын арналуу салакат архивине ээ болуусуна мүмкүндүк жасады. Ушундай бир сыйра номур белгилөө системасынын жалпы беткей жүзөлөшүүсү дарылануу камсыздандыруу сүрөтүн түшүрүп көрүү, колдоо деңгээлин дагы да жогорулатып, дарылануу тейлөөсүнүн сапатын жогорулатып, берекетин арттырды. Наукастар үчүн алганда сандуу маалыматтарды өз ара моюн

жылда доктурканалар арасындагы тосулуу түйүндөрүн ачып, мындан ары пилянканы алып чаар тарапка чапкылоодон, доктурканы алмаштырып кайра текшерүүлөрдөн кабатырлануунун кереги жок болду. Текшерүү натыйжасы бир кыйла ишенимдүү. Каражат камчоту дагы да анык болду. Мурда бир туташ жабдык белгиси кемчил болгондуктан бир бөлүк законсуз элементтер төмөн даражалуу жабдууларды жогору даражалуу жабдуу БНС-ине киргизип ак ала турган, ал түгүл жалган маалымат жасап дарылануу камсыздандыруу алдамчылыгы менен алып урушчу. Азыр ар бир сүрөт жабдыгына бир туташ дарылануу камсыздандыруу салакат номуру орнотулуп, ары дарылануу камсыздандыруу системасы менен далма-дал байланыштырылгандыктан бири бирлеп шайкештирет. Дарылануу камсыздандыруу тармактары сүрөт болуу системасы аркылуу жабдык туурабы жок, ак алуу белгилеме шай келеби жок деген маселелерди каалаганча кайра текшере алат. Ушундай болгондо дарылануу камсыздандыруу курунун жалпы барышын күзөтүп башкарууну баштап күчөтүп, калайык калктын жанын куткаруучу акчасын ойдокудай коргогонго болот. Бир топ чакан номурлар ноокастардын, эмдөө аппараттарын, кесиптик керканалардын, дарылануу камсыздандыруу тармактарынын орток көңүл бөлө турган маселелерин бирлештирип, көп жактын сандуу маалыматтарды орток жөнгө салуу барышында тең баарланууга мүмкүндүк жасады. Саясатты жүзүлөштүрүүдө дагы эле кыйын маселелерди чечүүгө туура келет. Алып айтсак, көйнө жабдууларды номурлаштырып жаңылоо, чет алыс жерлердеги докторкана системасынын даражасын жогорулатуу сыяктуулардын бардыгы иш жүзүндүк атаандашуулар, дарылануу камсыздандыруу сүрөтүн түшүрүп колдонуудагы эң соңку 1 километрди дагы да шыдырлаштырып, акылы директүү дарылануу камсыздандыруу тейлөөсүн калайык калкка дагы да жанашуусуна, журт жүрөгүн дагы да мээримдүүлүккө толтуруусуна мүмкүндүк жасоосун үмүт кылабыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө жабдуулардын салакаты болгондуктан эмделүү дагы да камсыз болду деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле төрмөгүбүздө. Ашкана үйдө иштете турган кагаз менен азык-түлүк төтө жанасса болобу деген сабатты айтып беребиз.

Ашкана үйдө иштете турган кагазды бардык үйдө иштетүүдө дайыма тамак жасай тургандар мына буларды жакшы билет. Сууну майды сүртүүгө адаттагы кагаздан да оң тойлу. Кээ бирөөлөр этти кургатуудан мурда ашкана үйдөгү кагаз менен эттин бетиндеги сууну сүртүп, кургаган кезде майдын жан жака чачыроосунун алдын алат. Бир парча кагазды тартып чыгарып, бирөө менен сүртүп иштетип болгондон кийин төтө ыргызса оң тойлу болот. Бирок көңүл бөлгө тийиштүүсү ашкана үйдөгү бардык кагазды азык түлүк менен жолуктурса болбойт. Ката иштетүүдөн абайлаңыз. Биринчи, ашкана үйдөгү бардык кагазды азык түлүк менен жанаштырса болбойт. Көптөгөн ашкана үй кагаздары базарга салынгандан кийин мамлекетибиздин тааныштыруу өлчөмү ашкана үй кагазы боюнча болот. Бул өлчөмдө негизинен ашкана үйдөгү кагаз менен сүртүп иштетүү ойлоштурулган. Алып айтсак, ашкана үйдөгү кагаздын суу шимирүүсү, май шимирүү жөндөмүнө айкын белгилеме чыгарган. Ары кагаздын кери күчүнө каршылыгы, созулуу каршылык даражасы сыяктууларга талап коюлган болуп, ашкана үйдөгү кагаздын суу шимирүү, май шимирүүсү тез болуу талабын канааттандыруу менен бирге чыдамдуу болот. Өлчөмдөн ашкана үйдөгү кагаздын курамындагы оор металл мөлчөрү, микроорганизм көрсөткүчү жөнүндө кээ бир талаптар коюлганы менен, бирок бул талап азык түлүк менен төтө жанашуучу кагазга коюла турган талап менен окшобойт. Ашкана үйдөгү кагазга формалдегид сыяктуу химиялык заттар жөнүндө талап коюлбайт. Эгер кагаз азык түлүк менен төтө жанашууга иштетилсе, ал азык түлүк коопсуздугу мамлекет өлчөмүндөгү азык түлүккө жанаша турган кагаз жана катуу кагаз материалы жана андан жасалган материалдардын GB 4806 2022 жылы 8 ай талабына шай келүүсү керек. Экинчи, ашкана үйдөгү кагаздын тамак менен төтө жанашса боло турган болбой тургандыгына кандай өкүм чыгаруу керек? Мында эки түрдө өкүм чыгаруу аргасы бар. Алды менен аткаруу өлчөмүнө төтө кароо керек. Эгер аткаруу өлчөмүндө 2022 8 ай GB 4806 деген тамга болсо, анда анын азык түлүк менен жолугушуу кагаз өлчөмүнө шай келе тургандыгын түшүндүрөт. Аны камсыз иштетип, азык түлүк оромолсо же азык түлүктөгү сууну шимирсе болот. Кээ бир эртерээк сатып алган түшүмдөргө 2016 8 ай GB 4806 деп жазылган болуусу мүмкүн. Ал эми азык түлүк кагаз менен жолугушуучу кагазды иштетүүдө мурдагы өлчөм болуп, эгер аткарылган ушул өлчөм болсо да коопсуз болот. Дагы бир түрдө аргасы болсо, товарды тааныштыруу бетинде үчүнчү жак курулма камдаган азык түлүк менен жолугушса боло турган текшерүү маалыматы же моюндо күбөлүгү бар жоктугуна кароо керек. Бул текшерүү курулмаларынын текшерген кездеги негизи жана жогоруда айтылган азык түлүк коопсуздугунун мамлекет өлчөмүндөгү азык түлүккө иштетиле турган кагаз жана катуу кагаз материалы менен андан жасалган буюмдар болуп саналат. Эгер катыштуу текшерүү маалыматында 8GB 4806 өлчөмү дагы аткарылбаса, мындай ашкана үй кагазы менен эң жакшысы азык түлүктү оробостук керек. Үчүнчү, айырмачылыгы теги кандай жерде? Адаттагы ашкана үйдө иштетилүүчү кагаз менен салыштырганда, мындай жогорудагы өлчөмгө шай келе турган ашкана үйдө иштетүүчү кагаздын айырмасы төмөндөгүдөй. Биринчи, которулуучу зат көрсөткүчүнө коюла турган талап дагы да катаң болот. Бул зордуктоо өлчөмүндөгү эң зарыл нерсе которулуучу зат көрсөткүчү. Азык түлүк менен жолугушуучу ашкана үйдө иштетилүүчү кагаз азык түлүк менен төтө жанаша тургандыктан, химиялык заттар азык түлүккө көчүп, азык түлүк аркылуу адам денесине кирип, ден соолукка таасир жеткирүүсү мүмкүн. Ошондуктан анын өлчөмүнө дагы да катаң талап коюлат. Муну менен салыштырганда адаттагы ашкана үйдөгү кагаз негизинен тазалыкка иштетилет. Идиш аяк менен жанашуусу мүмкүн. Көчө опурталы бир кыйла төмөн. Ошондуктан тек көчө турган жаркырак заттардын болуусуна жол коюлбайт деп белгиленген. Экинчи, калдык заттардын көрсөткүч мөлчөрү дагы да төмөн болот. Калдык заттардын көрсөткүч жагында азык түлүк менен жолугушуучу ашкана үйдө иштетиле турган кагазга формалдегид сыяктуу чектүү мөлчөр көрсөткүчү кошулат. Мунун ичиндеги кээ бир курамдар азык түлүккө, алып айтсак, майга бышырылган азык түлүк, намдуу азык түлүк көзсө, азык түлүк аркылуу ден соолукка зыян жеткирүүсү мүмкүн. Ошондуктан азык түлүк менен жанаша турган ашкана үйдө иштетилүүчү кагаз жогоруда айтылган калдык заттардын көрсөткүчүнө дагы да катаң талап коюлат. Үчүнчү, микроорганизмдер дагы да аз болуусу керек. Адаттагы ашкана үйдө иштетиле турган кагаз гербок бактерия тобунун жалпы саны ар граммда 100 CFU
Бактерия тобун калыпташтыра турган бирдик менен төмөн же ошого тең болуу талап кылынат. Ал эми азык түлүккө жанаша турган ашкана үйдөгү кагазга коюла турган талап дагы да катаң болуп, көгөрткүч бактериянын мөлчөрү ар граммда 50 CFU. Бактерия тобун калыпташтырган бирдик менен төмөн жана ага тең болуу. Ошондой эле Salmonella бактериясы чыгууга боло турган талаптан чыгуусу керек. Көгөрткүч бактериясы гирбоктун бир бөлүгү болуп, көгөрткүч бактериясы уулуу зат калыпташтыруусу мүмкүн. Алып айтсак, сары аспергил. Сары аспергил токсинди калыпташтырып, азык түлүк коопсуздугуна кооп жеткирет. Азык түлүк менен жанаша турган ашкана үйдө иштете турган кагаздан дагы да сактануу керек. Ошондуктан өлчөм белгилөө жагында көгөрткүч бактериясынын чектемесин өзгөчө демелгилеп, азык түлүк коопсуздугун өзгөчө порталын текшерүү көрүнүктөндүрүлдү. Эң соңунда эгер катыштуу текшерүү маалыматы болбосо, 8GB4806 өлчөмү да аткарылбаса, мындай ашкана үйдө иштете турган кагаз менен эң жакшысы азык түлүктү оробостук керек. Эгер анда санда тамак салууга иштесеңиз, иш жүзүндө өтө кабатырлануунун кереги жок. Муну менен салыштырганда, эми эле чөнтөк телефон ойногон колубуз менен азык түлүктү алып оозуңузга төтө салсаңыз, бул азык түлүк даражасына жатпай турган тазалык кагазы. Кагаз оромолого азык түлүк салганга караганда алдаганча балит болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ашкана үйдө иштете турган кагаз менен азык түлүктү өтө жанасса болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Бээрибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз чарчаса кандай эс алдыруу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет 25 минуттук тескери санак убактын белгилеп, убакыт тошкунду көздү жумуп тыңшагыч менен 1 минут табигый жамгыр же булак суусунун үнүн угуп, андан кийин көздү ачып жалгаштыруу. Көздү узун убакыт иштеткенде кирпик сымал булчуң эт токтоосуз жирилип, жаш пардасынын жарылуу убакты кыскарып, көрүү курбаты чарчап жана көз кургайт. Көздү жумуп, көрүү сезиминин дүүлүгүсүн тосуп, көз тор кабыгындагы жарык сезгенич клеткаларды кыска убакыт эс алдырат. Табигый үйүн кошумча симпатикалык нервти жандандырып, көз бөлүгүндөгү микро айланманы бошотот. Нактылуу аргасы мындай: чөнтөк телефонго музыкасыз ак ызуучу, жамгырдын үнү, деңиз толкуну, оттун жанып күйгөн доошун түшүрүп, 25 минут зээн коюп кызмат иштегенден кийин көздү жумуп, музыканы коюп, терең тынык алып, тек астейилдил угуп 1 минут жалгаштырасыз. Коңгуроолуу саат дагы сайраганда көздү ачсаңыз, көз алмаңызды нымдуулаштырып, фокус теңшегичтин дагы да тездигенин байкайсыз. Бүгүн помидор кызмат аргасындагы көрүү сезими аркылуу эс алууну, угуу сезими аркылуу кыялдоого өзгөртүп сынап көрүңүз. Көзүңүз чарчабайт, өнүмү тескерисинче дагы да жогору болот. Тек экранды алмаштырып көрүү гана эмес, көзүңүз толук жумулуусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз чарчасагандай эс алдыруу керек деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин ободон түз алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун.

Кэрия Оданнын жаңы жоңйидар материалдары кесип женжир алгачкы кадамда калыптанды. 400 000 моодон ашуун кумду жер дары кутусуна айланды. Ак суу аймагындагы улуттар ынтымактыгын илгерилетүүдө көлгүлүү жеке Х. Гуанжун айыл кыштактарда тамыр тартып кыштак тургундарын илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү жолуна жетектеди. Хошут ооданынын эрте бышар майлуу шабдалысы базарга салынды. Деген мазмундарды бүгүнкү берүүбүздө угасыздар, анда нактуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Бүгүнкү айлык иштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Керия ооданынын жоңуй дары материалдары бүт кесип жен жырынын өнүгүүсү жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Керей ооданы Ойтограк айылындагы кумдуу жерде айдоочу Мессейди имен кумдуу жерде зоңолтуруп шамал учуруп кеткен камыштарды терди. Роза гүлү майсаларынын арасына кошуп айдаган кычан гүлдөр 1 метр бийиктикте өстү. Жарым өмүрү эгинчилик кылгандан кийин Мессейди бул кишини туталанткан кум астында дагы үмүт барлыгын сезинди. Ал Кереден турган бул кумдуктагы кичик шаарда акырын-акырын ачылып жаткан дары кутусу эле. Эссейди атсызда зоңолтуруп алып мындай деди. Былтыр айылыбызды роза гүлү өстүргө козготкондо кумдуу жерде жакшы өспөгөнүн камсанап, көңүлүмдү ынанбай жүргөн элем. Ойлобогон жерден быйыл техниктер үйгө чейин келип жетекчилик кылып роза гүлү арасына кириштирип айдоого боло тургандыгын айтып, майсаларды аксыз белек кылып эле калбай, бир моо жерге дагы 1500 юан жардам толуктама бере турганын айтты. Мындан көңүлүм кадыржан болду. Бир канча күндүн алдында ооданда 3 күндүк жоңжи дары материалдарын айдоо боюнча тарбиялоого уюмдады. Мен баштан акыры катышып, зарыл түйүндөрдү жазып алдым. 2024 жылдан бери Керей ооданы кумдан сактанып, кумду тизгиндөө жана кесип саласы аркылуу элди байытуу сыяктуу кош нишанды такканчыктап, кумду райондо дарак менен чаткалды бирлештирүү, суу каттоо менен дары чөптү бирлештирүү сыяктуу экинчилик үлгүсүн зор күч менен жалпылаштырып, өз жеринин жагдайына карай стролук кириштирип өстүрүүнү зор күч менен жайылтты. Жылгынга этти соңгуланы. Роза гүлүнө пычан гүл кириштирип эгип, бир моо кумдуу жерде бир жерден эки түшүм алууну иш жүзүнө ашырып, экологиялык калканын бекем орноту менен бирге калайык калктын кирешесин арттыруу жолун дагы кеңиртти. Ушул сынактын алдыңкы чеби болгон Керия ооданы Ойтограк айылы алды менен күч салып, кумдуу жерге жоңжи дары материалдарын эгүүнүн өнүмдүү жолун караштырды. Ойтограк айылдык эл курултайынын төрагасы Элижан Обул тааныштырып мындай деди. Биз мындай эсеп жасадык. Азыр айыл боюнча роза гүлү майсасынын катарга кошулуу мөлчөрү 90% ашты. Айыл боюнча 3000 моодон ашуун жердеги роза гүлүнө пычан гүлдү. 2000 моодон ашуун жердеги роза гүлүнө калкан гүл кириштирип эгип, роза гүлү кошулган дары материалдар бирлешкен эстролог эгинчилик түзүлүшүн калыпташтырдык. Базарды тизгиндөөдө да кыйын болгону начар чөйрө эле. Кумдуу жерде өзүгө шай келе турган жоңжи дары материалдары сортун тандоо үчүн Шинжаң Тяньюань айыл чарба илим техника чектүү шериктиги Керия ооданынын кум кесиби тажрыйба базасында 32 түрдүү жоңжи дары материалы сортун сынак иретиндеги кайра-кайра тажрыйба жасап, зээн коюп башкарып коргоду. Керия ооданы токойчулук жана жайыт идарасы кумдан коргоону кумду тизгиндөө кол башчылык штабынын кадры Патүгүл имен мындай деди.

сорту тандоо өлчөмүн актылоо, атап айтканда кумду чөл чөйрөсүнө шай келет. Дыйкандардын муктажына жанашуу керек. Биринчи кургактыкка, шорго чыдамдуу, экинчи башкаруу өзүндүк наркы төмөн, үчүнчү базарда сатылуу жолу туруктуу болуу керек.

Акырында ермен, жалбыз, калкан гүл, пычан гүл, бәнләнгенден турган кумду жерде айдоого ылайыктуу келүүчү беш түрдү сорт тандап чыгылды. Арасында ермен чөбүн куйругулаш 8 жылдан 10 жылга чейин айдагала. Ар жылы көбүрөт жыйнап алганга болот. Асыроо жөнөкөй пайдасы көп болуп кумду жерде айдоодогу баа салыштырма падишасына айланды. Мунун ичинде ермен 8-де 10 жыл уланды өсөт. Ар жылы көбүрөт жыйнап болот. Башкара оңой пайдасы узун убакыт болгондуктан кумду жерде эгилген баа арзан сапаттуу өнүмгө айланды. Бәнләнген сыяктуу жоңую дары материалдары базары туруктуу дары керканаларынын сатып алуу каалоосу күчтүү болуудай абзелдүүлүккө сөөнүп, дыйкандар кирешесин ашыруудагы көңүл туруктандыргычка айланды. Ой тоғырақ айылынан түндікке қарай автоуна менен қанча 10 минут жүрсөңөз Вэн Хуаюэн гүлчөп бакчасы кумдан сактануу кумду тизгинде үлгү көрсөтүү району жетесиз. Учкучусуз учак асманга көтөрүлүп аппарат көзүндөгү көрүнүш кишини электирет. Соргулт сары түстүү кум деңизинин жээгинде сөксөл менен жылгын ирети түзүлүп туташып кеткен эрмен көшүлө жайылган жашыл килемге окшоп, роза гүлү майсасы тамчылатып суу каттоонун азыктандыруусунда жашыл түскө бөлөнгөн. Кумдан сактануу менен дары чөп эгинүү ачташтыруудан калыпташкан ушул кум деңизиндеги жашыл жайык адам менен табигаттын рашкер бирге бар болуп туруу күчүн айгенеледи. Керия оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы У Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл соңуна чейин Керия оодандагы жоңую дары чөп эгилген жер көлөмү 420 миң мого жетти. Мунун ичинде эти соңгула 300 миң мого, роза гүлү 80 миң мого, башкалары бәнләнген, тала жалбызы, чүчүк мия, төө куйрук сыяктуулар. Жакында Шинжаң Жаңюан дарыгерлик чектүү шериктигинин көргөзмө залында шериктиктин бир жооптуусу ооруп салынган эти соңгула туурамжысын алып, нурга салып инчике текшерип мындай деди. Түшүмөбүздүн түсү жакшы, таза болуусу керек. Ошондой кылганда эле дары өнүмүнүн туруктуу болуусуна кепелеттик кылганга болот. Бул биздин түшүмгө болгон негизги талабыбыз. 2023 жылы жыл соңунда Керия Тянжин Өнөр жай бакча районуна кирген ушул керхананын баш аягы 2 жылдан ашуун убакытта сыйыкты жаңылуу, техника даражасын жогорулатуудан GMP дары дармек өндүрүү сапатын башкаруу өлчөмүн күбөлөндүрүүгө чейин жалпы барышты орундап, тез арада ишке кириштирилди. Азыр шериктиктин 4 өндүрүү линиясы бүтүндөй ишке кириштирилип, жылына 2000 тонна калптуу жоңую дарылары, 2000 тонна азыктык ден соолукту сактоо түшүмдөрүн, 2000 тонна эти соңгула суюктугу, 5000 тонна жоңую дары материалдарынын жаңыбалда иш кошуп иштөө түшүмдөрүн өндүрүп, жоңую дары материалдарынын тегиндеги даңктуу маркадан дайын түшүмгө карай бурулуш жасоосун илгерилетти. Эки миң жыйырма бешинчи жылдын соңунда Жаңюан дары дармек чектүү шериктиги көөлөмдөшкөн өнөр жай керканалары катарына жеңиштүү кирип, жергиликтүү орундун кесип саласынын өнүгүсүнө бир кыйла күчтүү жашоо күчүн кошту. Азыр Керия ооданында жоңую дары материалдарынын туташ кесип тизмеси калыпташып, атызда эгүүдөн сехте иш кошууга, дыйкандар үй бүлө кирешесин арттыруудан кесип саласынын даражасын жогорулатууга чейин экологияга кошулган кесип кошулган эл турмушу өнүгүү жолу барган сайын айкындалды. Керия ооданы токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы У Кайюн мындай деди. 2026 жылы ооданыбызда жаңыдан көбөйтүлгөн жоңую дары материалдарын айдоо көлөмү 38 миң мо болуп, пычан гүл, эрмен, калкан гүл, жумуртка сымалы атрактилис, сайкалдак, бир салым сыяктуу 17 түрдүү сортту өз үчүн алат. Кумду жердеги жоңую дары материалдары кесибинин көлөмүн үздүксүз чоңойтот. Кумду жерде Мессейди өзүнө таандуу кирешени ашыруу кайратын тапты. Ошондой эле Такылмакан кумду чөлүнүн жээгиндеги дары кутусунун күч кайратына күбө болду. Ал мындай деди: «Техниканы үйрөнүп алдым, көңүлүмдө самбар болду. Келер жылы жана бир канча моо жерге жоңую дары материалдарын айдап, турмушумду дагы да жакшылоону ойлошуп жатам».

Урматтуу угармандар, жогоруда айылгычтактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Кере ооданынын жоң идара материалдары бүт кесип жынжырынын өнүгүүсү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хэ Гуанжоңдун иш издерин айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.